0: Man ļoti, ļoti patīk raidījums, ko par to saka Bībele. Tad es varu vienkārši klausīties un apbrīnot visu to zināšanu klāstu, kas ir šiem cilvēkiem, kas šeit kalpo un stāsta. Man Bībele ir autoritāte, vienkārši man reizēm ir vajadzīgs kāds ceļvedis, kurš parāda un pastāsta. Jā, šis laikam ir tāds viss man mīļākais raidījums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Trīs nedēļas pēc iznākšanas no cietuma mēs sēdējām Talsu Baptistu draudzē. Un dievkalpojumā sakam, nākošu nedēļu svētdienu ir kristības. Sapratu, ka tas ir kaut kas vajadzīgs, bet nu tāda dziļā saprašana nav. Un tagad mācītājs pasaka āmen, pilna baznīca toreiz bija ar cilvēkiem, bet es redzu. Un šis ir tas, kas, ko es par daudzām lietām varu teikt savā dzīvē. Es redzu, kāpēc nedēļas par tām durvīm es nāku pirmā iekšā nostājos baltās drēbēs baznīcas priekšā. Un aiz manis tur vēl cilvēki. Es saku, es gribu kristīties. Un pēc nedēļas es nācu pirmā pa tām durvīm. Nācu iekšā un

0: pamazām ejot to ticības ceļu, protams, prasās pēc Dieva vārda, prasās pēc viņa izzināšanas, gribējās saņemt arī kādas atbildes, un tu liekas, tas kristīgais rādījā ir tiešām tas, kas man ir vajadzīgs, un no rītiem dodoties uz darbu, bija tas foršais laiks no 8 līdz 9.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-00-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

iedeva pusotru gadu no centrāla cietuma, pēc pāris mēnešiem pārcēla uz Ilģu ciemu uz atvērtā tipa zonu. Un tur es ierados, man liekas, februārī vai martā. Un tad bija pirmās reizes, kad kristieši nāca uz cietumiem. Tagad, protams, visiem ir jāiet un visi aiziet, visi tur sasēžās zālē. Un bija ļoti brīnišķīgi dziedātāji, viss krievu valodā pārsvarā. Un tad, kad tas viss sākās, es vienkārši sāku raudāt. Divas stundas, kamēr gāja tas pasākums, es vienkārši raudāju. Beidzās tur un es beidzu raudāt. Un es tagad ceļos augšā un es saprotu, hei, pasaule ir izmainījusies. Viņa ir pilnīgi citādāka nekā viņa bija līdz šim. Un tas Jēzus taču ir patiesība. Zinu, ka viņš ir. Un es zinu, ka es iziešu ārā. Viņš man palīdzēs. Un tas ir tas, ko dara Svētais Gars. Viņš momentāri pārmaina.

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauš. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopūš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauš.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: pauzes raidījumu, kurus vada Tālvalds Stelbergs. Tur ir daudz, kas dzirdēts, kas manā dzīvē ir nostrādājis. Ir sevišķi garos gabalos braucot, tā kā es esmu no Ventspils, braucot Ventspils Rīga, varam klausīties Kristīgo radio. Tur mēs varam tā piepildīt savu garīgo prāti, jā.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas Kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas lkr.lv vai pa tālruni 67 213 704.

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. A, kur tad, kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājam. Paklausies, un tu būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākā zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, bet es tev atdošu atpakaļ. Tu redzies, debes atvēramies, būs liela svētība. Šinī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

lai šajās sirdīs var ienākt šī Kristus gaisma, ja? Šī sirds augsne, ja? Kad Dievvārds saka, lai tā ir tāda, kurā sēkla var uzdīgt. Pat tad, kad tu esi galīgā ellē un purvā un tumsā un sagrēkojas un nokrits un pakrits, Dievs vienalga tev gaida, kā uz šo pazudušo dēlu. Viņš gaida, viņš jau redzot, ka tu tuvojies, viņš skrien tev pretī.

0: Amen.
1: Kristīgais radio, viņš arī pa lielam ir ieslēgts, ja, un citu radio neklausāmies. Es mājās esot ļoti daudz klausos atkārtojumus. No arhīva tiešām ļoti daudz. Man patīk tas, ka es varu paņemt tādu sēriju pēc kārtas. Man ir tā privilēģija, ja, kad es varu tā. Īpaši tad, kad arī bērniņi bija mazi. Ja, tad arī tas bija tāds, kad mazais guļ un tad tu vari.
2: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedaram vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katru savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinam pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Un viņš saka, svētais gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: ko jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem. Bet mīļa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasūdās, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts. Pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt visiem radio klausītājiem. Šajā 23. septembra rītā ir trešdiena. Lai Dieva miers un viņa žēlastība ir ar jums visiem. Šajā rītā Latvijas Kristīgā radio ēterā ar jums kopā esmu es Pēteris un mani kolēģi Ieva. Un šajā rītā, kā vienmēr, lasīsim Dievu vārdu un lūksim Dievu, lai Dievs svētī mūsu dienu.
1: Labrīt, mīļie klausītāji, un šajā rītā esam atvēruši Pāvila vēstuli Filipiešiem otro nodaļu, 1. līdz 11. pantu. Ja nu ir kāds iepriecinājums Kristu, ja kāds mīlestības mierinājums, ja kāda gara sadraudzība, kāda sirsnība vai līdzcietība, tad piepildiet manu prieku, turēdamies vienā prātā, lolodami vienu mīlestību, dvēselēs vienoti ar vienu mērķi, nestrīdēdamies ne tukšā lielībā, bet pazemībā cits citu uzskatīdami augstāku par sevi, neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām. Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristu Jēzū, kas Dieva veidā būdams neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs. Un cilvēka kārtā būdams, viņš pazemojās kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu pāri visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē, un visas mēles apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam Tēvam par godu.
0: Mīļais kungs Jēzu, mīļais debes Tēvs, mīļais svētais gars, gribētos lūk kādiem cilvēcīgiem vārdiem, bet Dievs tiešām, lai šī rakstuvieta, Dievs šīs rakstuvietas vairākās, ko Ieva nolasīja, Dievs, lai tiešām piepildās mūsu dzīvē, kungs, lai mēs esam vienoti tavā mīlestībā, vienā mīlestībā, kas esi tu, Dievs, un lai mums ir tiešām šis viens mērķis pagodināt tevi, stāstīt cilvēkiem par tevi, dzīvot dzīvi tevī, Dievs. Tās es lūdzu par katru šķelšanos, Dievs, par katru varbūt kādu viedokli atšķirīgu, kungs, lai tas paliek, ja tas tiešām ir mazsvarīgi, Dievs, tas lai paliek otrā plānā un lai piepildās šis vārds, ka mēs varam skatīties viens uz otru kā uz augstāku tiešām, Dievs, lai mēs varam cienīt viens otru, lai mēs varam cienīt otru cilvēka dzīvi, izvēles, kungs, dzīvību, Tēvs, viņa pārliecību, Dievs, un es ticu, Dievs, ka tā mīlestībai, ko tu mūsu sirdīs esi izlējis un ko tālāk mēs varam dot, parādīt cilvēkiem, Dievs, ka šī mīlestība atvruņo katru dvēseli, katru sirdi, katru prātu, Dievs, un es lūdzu par šo mīlestību, Dievs, lai šajā rītā un arī visu šīs nedēļas garumā un visu šī gada garumā, Dievs, lai tiešām tava mīlestība ir tā, kas mūs vada, lai mēs katru lēmumu, katru darbību, Dievs, pieņemam iekš tavas mīlestības, Dievs, nevis sasteidzot, nevis emocijās, bet tiešām lēnprātībā, pazemībā, Dievs, laipnībā. Mēs zinām, Dievs, šos visus gara augļus, un mēs pēc tā varam vadīties, Dievs, un es vēlreiz tev, Dievs, pasakos, kā ir katru rītu, es tev pasakos par tavu vārdu, ko tu esi mums devis, ka mēs varam nepaļauties uz savu prāta gudrību, bet mēs varam paļauties uz tavu vārdu, kurš ir pilnīgs, kurš ir taisnīgs, kurš ir patiesība, un paldies arī par tavu gāru, kurš mūs māca visas lietas, kurš mūs vada visā patiesībā, Dievs, un ka mēs arī nepaliekam tikai burta kalpi, bet ka mēs meklējam tavu gara klātbūtu, mēs meklējam tavu gara vadību, Dievs. Paldies Tev par šo rītu šeit Latvijas Kristīgā radio ēterā. Es lūdzu, lai Tu svētī Dievs šo dienu. Es lūdzu, lai Tu svētī mūsu ar Ievu, lai Tu svētī ikatru klausītāju, kurš klausās arī Dievs, ikatru, kurš neklausās. Un es lūdzu, lai Tu uzrunā kādu, varbūt arī neticīgu cilvēku, Dievs, lai viņš ieslēdz Kristīgo radio, sadzird to vēstu, sadzird mūsu balsi, sadzird mūsu sarunas un apstājās un piedzīvo Dievs tavu mīlestību un piedzīvo, ka šajā radiostacijā ir mieres, tiešām mīlestība, pazemība un pārvisam tava patiesība, Jēzu. Paldies tev un jā, Jēzu, lūksim, tā kā tu mūs esi mācījis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen.

0: Pareizais laiks 7:14 minūtes. Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio. Šajā rītā ar jums studijā Pēters un Ieva, un mēs šajā brīdī lasīsim no brāļu draudzes lozungiem Dieva vārds katrai dienai. Un kā pirmā rakstuvieta būs no 103. psalma, 2. pants. Teic mana dvēsele kungu un neaizmirsti balvas, ko viņš tev ir devis. Kā otrā rakstuvieta būs no Pāvila vēstules Efeziešiem, 5. nodaļas, 20. pants. Vienmēr par visu pateicieties Dievam un Tēvam mūsu kunga, Jēzus Kristus vārdā.
1: Un lasīsim arī Sālamana mācītājs 6. nodaļu. Ir kāds ļaunums, ko es redzēju zem saules un kas smagi guļ uz cilvēkiem. Ja Dievs ir devis kādam cilvēkam bagātību, laicīgu mantu un godu, tā ka viņam nekā netrūks no visa tā, ko viņa sirds kāro, bet ja Dievs viņam neļauj no visa tā neko baudīt, un to bauda svešinieks, tā ir niecība un liels ļaunums. Ja kāds kā tēvs dzemdinātu 100 bērnus un dzīvotu daudz gadu, un viņam būtu garš mūžs, bet viņš nevarētu savas dzīves laimi izjust un baudīt, un viņam pat netiktu nekā pavieta, tad es saku, laimīgāks nekā viņš ir nelaikā dzimis nedzīves bērns. Jo tas nāk kā nekas pasaulē, un tāds pats aiziet tumsībā, un viņa vārds paliek aizklāts ar tumsu. Viņš nav arī sauli redzējis un neko nezina no tās, bet miera ziņā viņam ir labāk nekā tam. Un ja pat kāds dzīvotu 2000 gadus un savā dzīvē nemaz neredzētu prieku, vai tad tomēr viss viņu garais mūžs nenovestu pie viena un tā paša gala? Visas cilvēka pūles ir domātas viņa mutei, un tomēr viņa ēst griba pilnīgi nekad netiek apmierināta. Un kas vairāk atlic gudrajam nekā neprašam, vai kas nabagam, kurš zina staigāt īsto dzīves ceļu. Labāk ir ko ar acīm uzskatīt nekā iekārē apkārt maldīties. Arī tā ir niecība un vēja ķeršana. Viss, kas notiek, ir jau sen noteikts, un ja laikus ir stingri nolikts. Kas kāds cilvēks būs, un neviens nespēja tiesāties ar to, kas ir stiprāks nekā viņš. Tiešām, ar to saistās nereti daudz vārdu, bet tie tikai vairo niecību, un kāds labums no tā ir cilvēkam? Tiešām, kas gan zina, kas cilvēkam ir par labu šinī viņa īsajā mūžā, ko viņš savā niecībā pavada pats būdams ēnai līdzīgs? Un kas gan var cilvēkam pastāstīt, kas pēc viņa notiks zem saules?
0: Mēs lasījām Dieva vārdu katrai dienai no brāļu draudzes lozungiem. 7:18 jūs klausāties Latvijas kristīgo radio.

0: Pareizs laiks 7:26 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Labrīt, Ieva!
1: Labrīt, Pēter! Labrīt arī, mīļie klausītāji! Labrīt, Jāni, Daili! Kas mums vēl jau rakstīja? Ā, mums rakstīja arī Vilnis. Vilnis mūs īstenībā jau sagaidīja ar ziņu. Pirms mēs nācām ēterā, Vilnis jau bija atsūtījis rakstu vietu un tādu iedrošinājumu.
0: Jau 6:36.
1: Jā, viņš jau bija kalpošanā pirms mēs sākām, tā kā sveicinu.
0: Nē, es tomēr bijušu ātrāk nedaudz.
1: Es pēdējā brīdī iebraucu ar velosipēdu. Tā kā, bet jā, sveicienu Vilnim. Paldies, paldies tiešām. Es arī nolasīšu rakstu.
0: Noteikti, noteikti.
1: Kristus vārds, lai bagātīgi mīt jūsu vidū, pamācēt un paskubenēt citu visā gudrībā un dziediet Dievam psalmus, himnas un garīgas dziesmas pateicības pilnām sirdīm. Jā, tas par draudzes dzīvi kolosiešiem Pāvils raksta un Vilnis mums vēl, lai tā kunga gars runā cauri jums uz klausītājiem sirdīm svētīgu dienu. Paldies, Vilni! Bet šajā brīdī esam jau atvāruši visu iespējamo meteoroloģisko informāciju, kas mums redzama saistībā ar gaisa temperatūru Latvijas teritorijā šajā naktī, un to varam novērot, ko novēro arī mūsu klausītāji. Mums tiešām ļoti sakritīga šī informācija, un Jānis Dobelē raksta, ka Dobelē +10 grādi un piemācies, viņš vēl visiem Dieva svētības šajā dienā. Un to arī redzam kartē, ka naktī tiešām gaisa temperatūra +10, +9 grādi.
0: Paliek nedaudz vēsāks, es teikšu.
1: Tā mierīgi, mērani mēs nokļūstam tajā vietā, ko sauc par rudeni.
0: Lēni, nekur mēs neizvieksim no tā.
1: Diemžēl.
0: Vai par laimi.
1: Kam par laimi, kam diemžēl, bet tā
0: tev, jau, tev patīk rudens, Ieva?
1: Protams, tā man nepatīk dīvaini
0: teikt, ka teikt, vai tev patīk rudens, vai patīk ziema, vai vasara, kas labāk, bet tev, kas tevi

0: tuvāks.
1: Man patīk vasara, man patīk, ka ir silts. Man ļoti patīk siltums. Bet es mācos priecāties. Mēs ar meitiņu vakar gājām pa ielu un es saku, jā, nu skatāmies uz to, kas ir skaists šajā dienā. Lūk, debesis, paskat, cik skaistas debesis. Un meita saka, jā, bet nav arī karsti. Tas arī ir labi. Un tā mēs tā mēģinām ieraudzīt to, kas ir labi šajā brīdī. Bet, ja tomēr vēl 11 grādus gribas nakts laikā piedzīvot, tad Ventspils puse 13,8, Pāvilos 13 grādi, Liepājas piekraste 11,6 grādi. Joprojām pie jūras siltāks.
0: Jā, Ieva, Mēs šeit runājam un arī visas rīta mums radio ēterā, kas mums notiek sarunas. Un arī šajā rītā mēs vēlamies pajautāt jums, radio klausītāji, kas ir tas varbūt aktuālais un varbūt kādas tēmas, ko jūs runājat savās mājās pie brokastu galda vai pie vakariņu galda vai jebkurā brīdī, ka jūs sanāka kopā, kas ir tās tēmas, ko jūs... Runājiet.
1: Jā, mums gribētos tā ielūkoties jūsu mājās pie jūsu galda. Kā tur notiek šīs brokastu sarunas? Vai ir kādi klausītāji, kam vispār ir šīs brokastu sarunas? Vai Latvijā mums ir cilvēki, kur apsēž pie brokastīm un sarunājas? Vai tas tomēr ir tāds klusais laiks un mēģinājums pamosties un kaut kur doties un vispār nu tā tikt pie kaut kādas saprašanas?
0: Jo manis teikšu godīgi, man nesanāk nu tā kā brokastot kopā ar ģimeni un vispār ģimenē mums nesanāk kopā tā apsēsties un ēst, bet nu mums ir tādas individuālās, varētu teikt, sarunas, ka kāds es dzirdu, ka dažreiz es dzirdu no otrs, tāpēc, kad sieva ar meitu pa kaut ko runā ļoti dedzīgi, vai mēs ar dēlu, vai arī ar meitu, tā kā. Jā, mēs gribam uzrunāt, par ko jūs runājat,
1: rādio klausītāji. Vai jums izdodas tā apsēsties pie galda un tiešām, piemēram, pie brokastu galda? Vai ir kādi klausītāji, kas apsēž arī pie brokastu galda un tā parunājās?
0: Iesāk rītu, vai ne?
1: Jā, nu, pie vakariņu galda es ticu, ka jau būs vairāk cilvēku, kas varbūt sanāks kopā kādi draugi, kādi tuvinieki, ģimene.
0: Jā, sūtiet savas ziņas un savas pieredzes šajā jautājumā uz telefonu numuru 25 44 22 88. Atgādinu vēlreiz telefonu numuru 25 44 22 88. Bet šajā brīdī, lai skan grupas vēstniecība, izpildītā dziesma katru dienu.

0: 7:42 minūtēs Tims Timons ar dziesmu Fighting for me. God is fighting for me. Dievs cīnās par mums un ja tu šajā brīdī klausies, tad zini, ka Dievs cīnās par tevi un es pateiktu vairāk, Dievs jau ir izcīnījis uzvaru tavā dzīvē un joprojām šī uzvara ir aktuāla tavā dzīvē un Dievs cīnās par tevi, par tavu ģimeni, par es ticu par katru lietu, kas tev ir svarīga.
1: Jā, brīnišķīgi. Un šajā rītā arī par tik jauku un vienkāršu lietu kā kopīgu maltīti. Un es ticu, ka kādi no jums varbūt šobrīd brokasto. Un kā tad ir? Vai ir kādas sarunas šajā brīdī? Vai gribas var kaut ko rīta stundā parunāties pie galda? Vai drīzāk ir tāds klusums, kurā katrs mēģina saprast, kā nu tagad pamosties, kas man ir pa dienu jāizdara, tā vispār acis neturās vaļā, jo gribējās vēl kādu stundiņu pagulēt. Kāda ir atmosfēra vietā, kur jūs šobrīd brokastojat? Es esmu atvērusi kādu rakstu, kurā ir trīs tādi ieguvumi attiecībā uz kopīgām brokastīm. Tātad pirmais no tiem te ir norādīts, ka tas stiprina savstarpējās saites, ģimeniskumu, tātad attiecīgi arī kādu draudzību, promoting healthy eating habits, tātad veido tādus labus ēšanas ieradumus, kas tā arī ir, protams, ja jau brokasts izlaiž, tad jau kad nākamā ēdienreize un bērniem, protams, tas īpaši svarīgi.
0: Jā.
1: Tā kā kopīgi pabrokastot varētu būt ļoti vērtīgi un, te norādīts arī, ka uzlabo tādu mentālo un emocionālo veselību.
0: Tieši brokasto sarunas pie brokastu galda vai vienkārši tāda brokastošana?
1: Kopīgi
0: brokastošana.
1: Jā, sarunas tad jau atkarīgs no katra paša, cik nu ir tās iespējas un varēšana tajā rīta pusē kaut kā komunicēt.
0: Un cik liela brokastu porcija arī, zin kā, lai vispār ir laiks runāt, vai ir tikai jāēd.
1: Jā, tas arī. Man parasti bērni tā saka, mamma uzliec mazāk, es nevaru šorīt to. Nē, šodien nē. Un tad ir kaut kas ļoti garšīgs, ko ir gribējies.
0: Ko saka, ka vēl vajag uzlikt,
1: jā? Ka vajag vairāk, jā. Kāpēc tik maz? Kāpēc tik maz? Te vēl arī norādīts, ka tā kā samazina to stresa līmeni, kas tur darbā un visur rodas. Un tad tāda drošības sajūta droši vien ienāk, ka visi kopā pēd.
0: Jā.
1: Kā tu piekrīti šiem apgalvojumiem?
0: Es noteikti es piekrītu. Neesmu eksperts, bet es domāju pēc pieredzes un vēl...
1: Brokastēšanas eksperts Pēters tagad mums runā. Jā,
0: bet es domāju, ka tas viss strādā, jā, jo jebkura, man liekas, kopīga lieta, tīpaši varbūt arī brokastošana no rīta, tas noteikti stiprina saites starp ģimenes locekļiem un draudzības un noteikti. Un man liekas, tā ir arī tāda ļoti maza lieta no vienas puses, ko darīt, kas var palīdzēt. Un varbūt tas ir pat tāds iedrošinājums un ieteikums šajā rītā. Es varbūt pats sev to iedrošinu, kaut vai man varbūt fiziski tas nesanāks izdarīt tā kā ikdienā, bet jā, atcerēties par šīm sarunām un par šo kaut kādu kopīgu lietu darīšanu, vai tas ir brokastas, vakariņas, vai jebkas kaut kas cits, ko kopīgi padarīt.
1: Mēs šobrīd darbā teātrī strādājam ar režisoru, kurš ir vairāk tā kā no dienvidu puses, un viņš arī tur ir iestudējis vairākas iestudējumus, un viņiem tā praksa ir tāda, ka viņi tajos darba procesā mēdz tā karstasinīgi sastrīdēties, un tad uzreiz iet kopīgi paēst, jo tā ēšana ir tā, kas tā kā izlīdzina, un tas nozīmē, ka visiem viss ir piedots, jo visi ēd kopā.
0: Ok, pie viena galda, jā, tā kā tas tāds simboliski.
1: Jā, un tas man aizved arī pie tā, kas ir Dieva vārdā rakstīts arī, ja mēs tā burtiski lasām, tad diezgan daudz tiek pavadīts laiks kopīgās maltītēs.
0: Un mēs arī zinām, mums kā kristiešiem bieži vien, tā ēšana ir svarīga sastāvdaļa. Sadraudzība sadraudzību un uzkodu. Sadraudzību un ēšanu. Un sadraudzību
1: un tā ir tāda, tāda piedošana. Varbūt tieši, ja mē, es, mums ziemeļos varbūt tas tā nav, bet vairāk, jā, viņš runāja tieši par šīm dienvidu zemēm, ka tas, tas ir tāds izlīgums. Ja kaut kas bija ne tā, tad sēžot...
0: Ejam kopīgi paiest.
1: Jā, tad tur nāk tas izlīgums un piedošana.
0: Klausītāji, kā ir ar jums? Jā. Kā ir jums?
1: Kā ir
0: ar jums? Par ko jūs runājat? Vai jūs runājat?
1: Vai un, ir klusums šobrīd?
0: Vai ir klusums šo jūsu rūpie brokastu galdu?
1: Un runā tikai Pēters un Ieva.
0: Jā. Kā ir jums? Sūtiet jūsu ziņas un iesaistieties lūdzu sarunām. Un to varat darīt uz telefonu numuru Ieva.
1: 254-422-88. Vēlreiz. 254-422-88.

0: raidījums, kas ir cilvēks. Tur atsevišķas tēmas, kas vispār ļauj labāk izprast tajā ticības ceļā. Tas tāds ļoti vērtīgs raidījums gan jauniem kristiešiem, gan arī, lai vispār tā kā vairāk saprastu, jau, kad jau tava ticība ir noformējusies.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

7:54 Latvijas Kristīgā radio ēterā izskan Tobija Mac un izpildīja tā dziesma Heaven on my mind, bet tagad jūs uzmanībai The Kingdom Melody ar dziesmu Slavē. Un jau pēc šīs dziesmas Latvijas Kristīgā radio ēterā ziņas.

0: Pareizs laiks 8 un jūsu uzmanībai ziņas. Ar tām studijā Pēters Upelnieks un Ieva Aniņa. Šodien divās Latvijas skolās notiks praktiskās mācības, lai pārbaudītu gatavību rīcībai gaisa apdraudējuma gadījumā. Pulkstens 9:40 mācības paredzēts Liepājas Liedega vidusskolā, bet pulkstens 10:00 Aknīstas vidusskolā Jēkabpils novadā. Mācības organizēja iekšlietu ministrija sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. To laikā tiks pārbaudīts, kā skola personāls un skolēni rīkotos dažādos iespējamos apdraudējuma scenārijos. Šādas praktiskās mācības Latvijas skolā pēc neatkarības atjaunošanas tiek organizēts pirmo reizi. To mērķis ir ne tikai pārbaudīt izstrādātos rīcības plānus, bet arī identificēt trūkumus un uzlabojumus, kas nepieciešami drošības nodrošināšanai. Mācību cikls turpināsies arī ceturtdien Rīgas 64. Vidusskolā un piektdien Ogres gala pamatskolā. Bet pēc tā noslēguma tiks izvērtēti rezultāti un pilnveidoti skolu rīcības plāni. Latvijas valdība noteikusi finanšu un ieceļošanas ierobežojumus diviem Krievijas miljardieriem Mihailam Fridmanam un Ališeram Usmanovam. Abi uzņēmēji tiek saistīti ar Krievijas politisko elitu un atbilst Latvijas nacionālo sankciju noteikšanas kritērijiem saistībā ar Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu. Fridmans ir viens no Alfa Group akcionāriem, savukārt Usmanovam pieder intereses vairākās nozīmīgās Krievijas ekonomikas nozarēs. Latvijā abiem turmāk aizliegts ieceļot uzturēties valstī vai šķērsot tās teritoriju tranzītā. Tāpat jāiesaldē viņu Latvijā esošie līdzekļi un saimnieciskie resursi, kā arī aizliegts viņiem nodrošināt finanšu līdzekļus vai pakalpojumus. 6 nedēļu laikā Fridmanam un Usmanovam finanšu izlūkošanas dienestam būs jāziņo par viņu īpašumā vai kontrolē esošajiem līdzekļiem Latvijā. Ministru kabinets paredzēja šos ierobežojumus pārskatīt vismaz reizi gadā. Nākamgad virknē valsts pārvaldē strādājošo varētu tikt iesaldētas algas, paredz ministru prezidenta Andra Kulberga uzdevums finanšu ministrijai. Algu iesaldēšana attiektos uz personām, kuru bāzes mēneša alga nosaka piemērojot konkrētu koeficientu to starp ministriem, saimes deputātiem un citām valsts amatpersonām. Finanšu ministrijai līdz 29. septembrim jāizstrādā priekšlikumu par atlīdzības iesaldēšanu gatavojot 2027. Gada budžetu. Tāpat paredzēts izvērtēt iespēju ieviest izdevumu moratoriju, tostarp ierobežot prēmijas, naudas balvas un citus tēriņus, kas gada nogalē mēdz būtiski pieaugt. Ja algas tiks iesaldētas arī 2027. Gadā, bāzes mēneša algas saglabāsies 2025. Gada līmenī, jo arī šogad tās netika palielinātas. Valdība plāno pārskatīt arī ilgstoši neizpildītās vakances valsts pārvaldē un analizēt izdevumu pieaugumu pēdējo 10 gadu laikā. Vienlaikus ministru kabinets uzsver nepieciešamību veicināt Latvijas ekonomikas izaugsmi, stiprināt eksporta konkurētspēju un valsts līdzekļus novirzīt pasākumiem ar lielāku ekonomisko atdevi. Ārvalstu aktualitātes. ASV prezidents Donalds Trumps ANO ģenerālās asamblejas laikā Ņujorkā parakstīs drošības vienošanos ar Dāniju un Grenlandi. Vienošanās paredz stiprināt drošību Grenlandē un tās stāšanās spēkā vēl būs atkarīga no nepieciešamajām parlamentārajām procedūrām. Trumps paziņojas, ka ASV plāno palielināt militāro klātbūtni Grenlandē un uzbūvēt tur divas lielas militārās bāzes. Savukārt Dānijas premjerministre Mette Frederiksene uzsvērus, ka vienošanās atzīst Dānijas suverenitāti un Grenlandes iedzīvotāju tiesības uz pašnoteikšanos. Trumps iepriekš apgalvojas, ka vienošanās nodrošinās ASV kontroli pār Grenlandes drošību un nepieļaus naidīgu ārvalstu militāro klātbūtni vai noteiktas investīcijas salā bez ASV piekrišanas. Grenlandes valdības vadītājs Jens Frederiks Nilsens norādījis, ka vienošanās ņem vērā Grenlandes intereses un tās vietu starptautiskajā sadarbībā. Trumps kopš atgriešanās Baltijā namā vairāk kārt uzsvērs Grenlandes strateģisko nozīmi, izraisot bāžas Dānijā un citās NATO dalībvalstīs. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis kritizējis Eiropas Savienības lēmumu no sankciju par sarakstu svītrot Krievijas miljardierus Ališeru un Uspānovu un Mihailu Frīdmanu. Pēc sarunām ar Eiropas komisijas prezidentu Urzulu von der Leyen Ņujorkā Zelenski šo lēmumu nosauca par pašnāvniecisku un kontrproduktīvu. Viņš uzsvērs, ka sankciju atcelšana Krievijas pilsoņiem nav pareizais signāls laikā, kad Krievija turpina uzbrukums Ukrainai. Vienlaikus Zelenskis paudz pateicību von der Leyenai par gatavību strādāt pie jaunu Krievijas pilsoņu iekļaušanas Eiropas sankciju sarakstā. Eiropas Savienības dalību valstis vienojušās uz 3 gadiem pagarināt sankcijas pret tūkstošiem Krievijas fizisko un juridisko personu, taču Smānos un Frīdmans no saraksta izslēgti. Lēmums pieņemts pēc saspringtām sarunām starp Eiropas Savienības dalību valstīm. Zelenskis norādījis, ka karš beidzas ar apņēmību un spēku, nevis ar iecietību pret cilvēkiem, kas saistīti ar agresoru. ASV prezidents Donalds Trumps un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis Ņujorkā ANO ģenerālās asamblejas laikā apsprieduši kara izbeigšanas iespējas un enerģētiskas pamieru. Zelenskis norosinājis noteikt laiku, kurā Krievija un Ukraina neuzbruktu otras puses enerģētikas infrastruktūrai. Trumps savukārt iepriekš aicinājis Ukrainu pārtraukt uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes objektiem. Sarunās būtisku uzmanību pievērsta arī Ukrainas pretgaisa aizsardzībai un amerikāņu ražotajām Patriot sistēmām. Zelenskis norādījis, ka ASV ir gatavs palīdzēt ar Patriotu ražošanu Ukrainā, taču konkrētā vienošanās par šo jautājumu vēl nav panākta. Ukrainas prezidentam ir svarīgi saņemt lielāku aizsardzību pret Krievijas balistiskajām raķetēm īpaši pirms ziemas. Pēc abu prezidentu sarunas par konkrētu visaptvarošu miera vienošanos vai jaunu pamieru līgumu netika ziņots. Bet šajā brīdī... Laiks laika ziņām.
1: Trešdien visā Latvijā gaidāms lietus, liecina prognozes. Visas dienas gaitā ar pārtraukumiem līs. Vienīgi Kurzemes centrālajā un rietumu daļā lietus mākoņi ieradīsies krietnā pēcpusdienā un tur kopumā līs mazāk. Priekšpusdienā Kurzemes rietumos uzspīdēs saule. Pūtīs mērens ziemeļu vējš, brāzmās 8 līdz 13 metri sekundē, vietām piekrastē līdz pat 15 metriem sekundē. Vakarā iegriezīsies austruma vējš un kļūs lēnāks. Maksimālā gaisa temperatūra plus 10 plus 15 grādi. Rīgā apmācies laiks ar pārtraukumiem līņās. Mērens ziemeļu vējš, vakarā lēns austrumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra ap plus 14 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 12 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 717.
0: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to. LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākuma pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
4: Tas kungs ir mans spēks un mans vairogs. Tas kungs ir mans spēks.

Lība Ēca un Āgenskalna Baptistu draudzes bērnu ansamblis ar dziesmu Mana sirds līksmo, bet jau pēc nākamās dziesmas mēs turpinām šī rīta, varētu teikt, brokastu sarunas. Pareizais laiks 8:11, jūs klausāties Latvijas kristīgo radio.

0: Jā, tiešām viņa žēlastība iet un nekad nepāriet. Un tā ir mūžīgi mūžos. Un paldies Dievam par to. Paldies Dievam par to. Labrīt, Ieva, vēlreiz.
1: Labrīt.
0: Un labu apetīti tev, Ieva. Brokastīs.
1: Jā, jo temats ir jāpiedzīvo un jāizdzīvo pa īstam, un tāpēc
0: es... Tev ir brokastis?
1: Jā, es atsaiņoju savus brokastis un tagad tējiņu un tā jā, tāds brokastu vrapiņš ar rietītiem dārzadīšiem un kādu salātiņu. Un tad, nu, mums ir brokastu sarunas.
0: Patiesas brokastu sarunas. Nevis jā. Mēs izliekamies, mēs runājam šeit patiesību
1: jā,
0: tomēr.
1: Jā, un, bet Pēters atteicās, jo viņš jau ir pabrokastojis. Viņš bija brokastījis. Tev nebija brokastu sarunas, vai bija brokastu sarunas?
0: Man īstenībā gan drīz bija brokastu sarunas. Es biju sazvanījos ar kādu brāli.
1: Brāli, ka,
0: jā, vienkārši mēs bijām sarunājuši sazvanīties, un tikmēr, kamēr es biju viršos. Jā, tikmēr mēs ne tajā brīdī es iekāpu pēc tam mašīnā, un tad mēs sazvanījāmies un no viršiem līdz šeit, līdz Latvijas Kristīgajiem radio, mēs arī pavadījām rīt tā kā sarunā. Principā gandrīz mums bija tādas sarunas, un es varu teikt, ka tas jau man bija kā radinieks, jo viņš ir mans brālis Kristu, un tā kā man, principā es biju izpildījis šīs dienas. Jā, ģimeniskās sarunas bija.
1: Jā. Kolosāli. Man vispār arī patīk braucot sarunāties, tas ir tik, liekas tik liederīgi būt
0: kopā. Bet gribu, protams, pateikt, kad es runāju droši, ja man bija uzlikts skaidri runas un telefons stāvēja, es neturēju rokā, lai ja kāds klausās un domā, jā. Kā tu runājas ar, braucot pie mašīnas, tad es varu nomierināt klausītājus, kad viss bija noteikumu robežās.
1: Jā, es nemaz neapšaubīju, bet varbūt kādam radās tādas
0: aizdomas.
1: Jā, tā tad, par ko es runātu pie brokastīm, man patīk interesantas ziņas, un es esmu atvērusi
0: arī. Kādi interesanti ziņas atradies?
1: Jā, manuprāt, interesanti, jo es tā nebiju par to aizdomājusies. Tagad ir ābolu laiks, un āboli sakartuši, pilns dārs, un kādi izrādās savus ābolus aizgādā uz mežu. Un kā tev liekas, Pēter? Vai tas ir labs plāns? Kā tu teiktu?
0: Es teiktu, ka nekas likts tur nevajadzētu būt. Ābols dabīgs, mežs dabīgs.
1: Tu jau esi tās darījis, tu jau esi aizvedis.
0: Es neesmu tā darījis, ne, tu man prasīji, vai es vienkārši, vai kā man liekas. Labi. Es jau esmu eksperts šajās lietās.
1: Ābola eksperts.
0: Jā.
1: Labi.
0: Bet tomēr kā ir?
1: Nu, patiesībā nevajadzētu vest uz mežu, kaut arī liekas no ābols dabisks, un dabiski viņam tur vajadzētu sadalīties jo viss kārtībā, kas, protams, tā arī ir, bet izrādās, ka tas ietekmē to izmaina ekosistēmu, kas ir atbilstoša tur brīvajā dabā tāda, kāda tā ir.
0: Jo ābolam ir teorētiski un arī praktiski tur nevajadzētu būt. Pareizi?
1: Jā, viņam jāpaliek tur pat dārzā. Ja gribas, viņu var pārvietot uz kompostu kaudzi, bet nevajadzētu viņu vest tālāk prom no savām ābelēm. Jo arī meža zvēri, protams, mielojās ar šiem āboliem. Viņi pierod, viņiem iepatīkas, un tad viņi arī dodas pēc tam uz dārzu.
0: Viņi meklē tos ābolus.
1: Jā, viņi tiek ieradināti. Un arī pieņemsim šajā konkrētajā rakstā ir aprakstīts gaujas senleja. Tiek aizvests tagad iepazīstināt cilvēks ar šo konkrēto vietu, un tur ir tagad saugus tāda puķu sprigane. Un speciālists stāsta, ka viņa tur saug tāpēc, kā kāds atveda šos kaut kādus dārza atkritumus un attiecīgi ievazāja šo sugu, un viņai tur nebūtu jābūt. Tur būtu jābūt augiem, kas stiprina to krastu, lai neveidojas tur tie krasta noslīdējumi. Bet tagad tur ir šī puķu sprigana augusi, kurai nevajadzētu būt. Tā notiek
0: īstenībā,
1: tā mūsu iejaukšanās.
0: Man liekas tāda ļoti, ļoti vērtīga brokastu saruna šī varētu būt, jo mēs uzzinām daudz ko jaunu un arī saprast, ka visam ir sava vieta. Noteikti arī gan garīgajā ziņā, gan vēl, kad tu saproti, ka varbūt it kā tev pašam liekas, ka it kā jau nekas aizvest ābolu uz mežu, bet tajā pašā laikā tu aizdomāji, tu saproti, viņam tur nevajadzētu būt, un kā tu saki, var dzīvnieki, un vienkārši it kā tiešām liekas lieta, bet tā kā, jā, Jā, paldies tev, es tagad uzzināju. Ja man gadījumā radīsies
1: tagad kādreiz... Tagad tu esi eksperts.
0: Kādreiz doma, kad man vajadzētu aizvest ābolus uz mežu, tad es to nedarīšu. Un es arī neieteiktu kādam citam to darīt. Bet ja jums arī ir kāds interesants sarunu temats, par ko jūs runājat šajā rītā, tad droši dodiet mums ziņu, bet mums ir kāda ziņa?
1: Jā, es uzreiz nosīšu, jā, ļoti jauka ziņa. Mīļš, Rītiņš, Ieva un Mārtiņ, man māmiņa rūpējās par mums. Atceros, cik garšīgi bija viss sēdiens uz galda. Ļoti. Vienalga, kur braucām, pa ceļam, paēdām kādām ēdnīcā. Tas bija gaidīts notikums, kad bijām priecīgi, varējām parunāties. Slāva Dievam par visu, ko viņš mums dod. Tā Egils mums šajā rītā, un viņam ir brīnišķīgas tādas asociācijas un atmiņas par kopīgajām maltītēm. Paldies, Egil, tiešām.
0: Paldies.
1: Jā.
0: Un ja jums arī tiešām ir kāds interesants atmiņas vai varbūt tiešām kāda saruna, kas jums iespiedusies prātā, vai ir ko jūs esat šajā rītā vai šonedēļ, vai vēl kādu runājuši pie brokas vai pie vakariņu galda ar kādu savu mīļo tuvo, tad droši dodiet mums ziņu, rakstiet mums WhatsAppā balss ziņu SMS formātā uz telefona numuru 25442288. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un pašlaik Keins ar dziesmu I am so blessed. Es esmu svētīts.

Pareizais laiks 8:27 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un jau pēc nākamās dziesmas Mārtiņš Ogluozoliņš ar raidījumu Lai nāk tavs vārds.

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Filipiešiem 4. nodaļa 6. pāns, un tur Pāvils saka tādus vārdus: nezūdaties nemaz, bet jūsu lūgumi, lai nāk zinām Dievu priekšā ar pateicību ikvienā pielūkšanā un lūkšanā. Nezūdaties nemaz. Un zūdīšanās ir viena no lietām, kas mums patiek visiem, vai ne? Ir kāds, kuram patīk? Jā, re, kur, kāda ir, kāda samaloja tikko. Kuram nepatīk, bet ļoti labi sanāk? Ir kāds? Uzreizām tā, opā. Un ja mēs procentuāli paskatāmies, cik daudz laika mēs pavadām zūdīšanās vai kaut kādās šaubās, bailēs, tas īstenībā parāda arī kaut kur mūsu ticību. Jo arī zūdīšanās ir ticība, ka notiks kaut kas slikts. Un kas tad ir zūdīšanās? Es skatījos tādā sekulārā vārdnīcā. Vārds zūdīšanās ir uztraukšanās, trauksme, raizēšanās un pārmērīga domāšana. Angliski vēl tas būtu overthinking, ka mēs visu laiku par kaut ko domājam, ka kaut kas notiks. Es domāju, daudziem no mums ir bijuši tie periodi, kad jūs pa nakti pamostaties un saprotat, ka jūs nevarat aizmigt, jo jūs domājat dažādus scenārijus. Skatoties kaut kādas filmas, kā tas būs. Un zūdīšanās, saliekot kopā visus tos iepriekšējos vārdus, mēs varam teikt, ka tas ir iekšējs nemiers un domas, kas skrien nemitīgi uz riņķi. Iekšējs nemiers un domas, kas skrien nemitīgi uz riņķi. Un tas, man tā liekas, ir mūsu laikmeta tāds raksturojums. Mums ir tik daudz dažādu informāciju. Mums ir informācija par to, mums ir informācija par to, un mēs dzīvojam laikā, kad mums ir informācijas tik daudz, kā vēl nekad agrāk. Un informācija ir svētība, bet tenī pat laikā tas var būt lāsts, kas mūs šķir no Dieva. Un ko tad nozīmē šī zūdīšanās? Bieži vien tas nozīmē, ka mēs pārdomājam visu laiku vienu un to pašu, un bieži vien tie nav tie pareizākie un labākie scenāriji. Mēs iedomājamies tos sliktākos scenārijus, kas var būt mūsu dzīvē. Un mēs mēģinam savās domās kontrolēt to, ko mēs nevaram nokontrolēt. Vienkārši sakot, zūdīšanās ir nemiers par lietām, kuru vēl nav un kuras mēs pat vēl nevaram atrisināt. Un būsim godīgi, mūsdienās ļoti daudz cilvēki ir atkarīgi no šī. Tā jau ir tā kā atkarība. Tas ir kaut kas tāds, bez kā mēs vairāk nevaram. Jo visu laiku ir kaut kāda cepšanās, kaut kāda čīkstēšana, pīkstēšana un vēl kaut kas. Un šodien es vēlos ar jums kopā padomāt, kā no šīs slimības var tikt vaļā. Varbūt kāds redzēja, kad Edgars Bielicis video, kur viņš teica, viss ir PPP, valdība ir PPP, viņš nelamājās, viņš teica PPP. Un es atceros, ka tad, kad bija tas pirmais degvielas kāpums, viņi maksāja kaut kādu eiro, pēc tam jau bija eiro 20, un es atceros, es vienu rītu nestēlēju degvielu, un es spļaudījos, es domāju, stūbā valdība, un stūbais tas, un beigās, tanī brīdī, es ticu, ka svētais gars nāk, un man saka, viņš saka, bet tu tāpat lej to degvielu, atšķirība ir tavā attieksmē. Tu viņu tāpatās liesi. Tu vari pateikties par to, ka tev ir par ko ieliekt. Un tu vari stāvēt lietu iekšā un apzagt pats sevi un čīkstēt par to, ka viss ir slikti. Un ļoti daudz lietas mūsu dzīvē īstenībā nosaka attieksme, kā mēs skatāmies uz šīm lietām. Es atceros savā laikā aizbraucu pie kāda drauga un viņš maksāja tieši rēķins internetbankā. Un šeit lieli rēķini, bet paldies Dievam, kad ir par ko samaksāt. Tā ir attieksme. Mēs varējām pusstundus priedalēt, cik smags ir nodokļu sloks un cik viss ir slikti, bet mēs tenī pat laikā varam pateikties, kad ir par ko samaksāt. Un Pāvils, kad raksta šo vēstuli, visu vēstuli Filipiešiem, viņš to raksta no cietuma. Viņš ir arestēts Kristus vārda dēļ, viņš ir sludinājis Kristu, viņš ir arestēts. Un tajā pašā laikā Viņš Filipiešu draudzei uzraksta vienu no tādām priecīgākajām vēstulēm, kas ir jaunajā derībā, kur viņš vairākas reizes saka priecājieties, priecājieties, nezūdaties, priecājieties. Un Pāvilam tā nebija tikai teorija. Tā bija viņa dzīve un tā bija dzīva ticība. Un es gribētu, kad mēs paskatāmies, ko tad nozīmē šie vārdi, kas šeit ir. Pirmais, Bībele saka, nezūdaties. Nezūdaties. Es jau iedevu šo raksturojumu šai zūdīšanās, kad zūdīšanās tā ir ļaušanās trauksmei. Un ja mēs skatāmies uz to, ko Pāvils raksta, viņš saka, nezūdaties. Viņš saka, neuztraucieties, neļaujieties trauksmei. Neļaujiet saplosīt sevi vairākās daļās. Neļaujiet nozagt jums prieku. Neļaujiet apstākļiem nozagt to prieku, kur dod jums kungs. Jo pirmā lieta, par kuru es gribu teikt, ka trauksme mūs sēd no iekšpuses. Trauksme mūs sēd iekšpuses. Un es jau to esmu teicis vairākas reizes par šiem antidepresantiem, kas kāpj un cilvēkiem ir nemitīga trauksme un šie trauksmes līmeņi ir tādi, kādi viņi nav bijuši nekad agrāk. Kāpēc? Jo cilvēki zūdās un raizējās. Bet Pāvils saka, viņš saka, klausieties, puiši un meitenes, viņš saka, jūs neuztraucieties un neļaujieties trauksmei. Jēzus uzdod jautājumu Mateja evaņģēlijas 6. nodaļas 27. pantā, viņš saka, kurš no jums ar zūdīšanos var pagarināt savu mūžu? Ir kāds? Kurš no jums ar zūdīšanos var atrisināt kādas problēmas? Kurš no jums ar zūdīšanos var atrisināt kādas savu bērnu problēmas? Kurš no jums ar zūdīšanos var sev maka saturu papildināt? Vien vienīgi vecākiem čīkst, vai ne? Mēs nevaram ietekmēt situāciju, kurā mēs esam ar zūdīšanos. Bet tanī pat laikā mēs turpinam čīkstēt, ņemties un apzogam paši sevi. Trauksme šodien viņa neko neatrisina. Tā tikai iztukšo, tā atņem cerību, tā atņem prieku, tā nozog attiecības.
1: Aicinām pievienoties vietas kopienai. pie.lv/vītra vieta. Mūsu dievkalpojumi notiek svētdienās, pulkstens 11:00, Ezera ielā 31, Talsos.

Pareizs laiks 8:43 minūtes. Laura Bicāna dziesmu Kungs no sirds vēlos. Bet jau pēc nākamās dziesmas mēs turpinām šī rīta brokastu sarunas. Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio.

0: Pareizais laiks 8:46 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā rītā ar jums studijā Pēteris un Ieva.
1: Labrīt, labrīt! Un brokastu laiks joprojām aktuāls ikvienam no mums. Jā, es arī esmu tādā pusceļā savās brokastīs un sarunas mums ļoti interesantas. Kamēr jums bija iespēja dzirdēt uzrunu, mēs ar Pēteru turpinājām sarunas par burtu un mīlestību un kā nu tas mūsu dzīvē iedarbojas un kā mēs mācāmies tajā dzīvot. Jā, arī šādas sarunas mēdz būt pie brokastīm, vai ne? Vai citās ēdienreizēs, kad, nu kā, kurš tur mostās un savu dzīvi organizē. Bet Renārs mums atsūtīja ziņu, labrīt, gribu jums jautāt, vai varat padalīties ar klausītājiem par to, ko jūs šodien, jeb vakar, piedzīvojāt savā lūkšanu kambarī. Vai kas konkrēts, ko iemācījāties, vai arī kāds uzdevums šai dienai? Pēter, tev varbūt uzreiz kāda atbilde rodas.
0: Man ir atbilde, vakar Dievs man atgādināja par to, cik svarīgs mūsu dzīvē ir miers. Cik svarīgi būt mierā un cik svarīgi ir neskriet. Un man pat ir bijuši brīži, kad Dievs saka, apstājies, vai es tagad centīšos tagad klausīties vai lasīt vārdu, vai tagad tā uzcītīgi lūgt viņu, un Dievs saka, apstājies, pabūna mani, apstājies, vienkārši mierā, nomierini savu prātu, nomierini, un tādiem es tev varēšu arī, kā Renārs, nu saka, par uzdevumiem, vai nu kaut kas ir jāaizpilda, tad es ticu arī, ka šis miers ir ļoti svarīgs, lai mēs arī dzirdētu no Dieva un saprastu no Dieva, kas ir tas, kas mums ir šodien jādara. Un dažreiz ir tā, ka Dievs tev varbūt nesaka neko tādu speciālu. Dievs, nu, kad šodien tev ir kaut kāds tāds uzdevums. Dažreiz ir vienkārši Dievs tev saka, visu, ko tu dari, dari to, ko tu dari. Es tevi mīlu, bet turpini darīt to, ko tu dari. Viss tev labi sanāk, ir kādas korekcijas varbūt vai vēl kaut kas. Un jā, paldies Renāram par jautājumu. Un tiešām, jā, prieks arī Renār par tevi, par to, ka kad tu uzdod šāds jautājums un par to, ka tev ir arī tāda nopietna attieksme pret šīm lietām. Man liekas, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Ieva, man liekas, mums ir vēl kāda ziņa, es skatos WhatsAppā, ka mums ir Aimunds atsūtījis. Nu, es domāju, ka tev ir jānolasa. Ja mēs spētu nodot arī to bildi, ko mēs šeit redzam, un es ceru, ka caur tekstu šī mīlestība, kas staro no šīs bildes, tiks nodota klausītājiem.
1: Jā, es redzu acu priekšā ģimeni, ir tēvs, māte un meitiņa, un viņi sēž pie brokastu galda, un tur ir šīs visas ikdienišķās lietas, kas, nu, brokastīs mēdz būt kādas bļodiņas, trauciņi, un kāda jogurta paka un piena paka, un tas smaids, un tāds rīta miegainais, jaukais tāds skats, kuru viņi mums velta, un viņi raksta labs un sveiks Pētīgs rīts jums, Pēter un Ieva. Mums rīts sākas parasti ar kristīgo radiofonā. Kopā ēdam brokastis, izrunājam, kas kuram pa dienu paredzams. Ēdam putras, musli, kraukšķus darba dienas rītos. Pirms tam nodziedam pateicības dziesmiņu par ēdienu. Pateicību pienesam, tev, kungs, visa devējam. Tu sniedz maizi dienišķo, nāc mēs lūdzam svētīto. Un tad aizlūdzu Dievu par viņa dāvāto žēlastības rītu, par mīļajiem, Latviju, brāļiem un māsām Kristu, mājas grupiņu un visu pārējo, kas uz sirds tajā rītā. Un tāds īsumā ir mūsu rīts, lai svētīga jums diena. Ai, man tak ļoti aizkustina šī ziņa, brīnišķīga.
0: It kā nekas īpašs, it kā viss kaut kas, to, ko mēs esam arī, nu, par ko tu mēs no rīta varam runāt, par to, kas ir sagaidāms, un mēs, protams, lūdzam Dievu un to, ja mēs viņam, bet tajā vienkāršībā man nāk šī rakstu vieta, lai mēs tiešām paliekam šajā Kristus vienkāršībā, Kristus vienkāršībā.
1: Jā, un tur tas arī... Kā tu teici, arī pret šīm lietām nav bauslības. Tas ir tajā, ja mēs dzīvojam šajā mierā, mīlestībā, kopā esot brokastīs pusdienās un vakariņās un citās būšanās, tad arī Jā, tas vienkārši ir labi.
0: Jā. Tā kā jā, ir radio klausītāji, ja jums ir arī kādas, par ko jūs no rīta runājat, ja jums ir brokasts, varbūt kopā ar ģimeni, varbūt ar draugiem, varbūt ir, iespējams esat dzirdējis, ka kāda cilvēka viņa brokas to kopā ar Jēzu.
1: Jā. Jā.
0: Es esmu pat dzirdējis, kad ir jā. Kādi, kas noliek krūzīti tējas sev un noliek krūzīti tējas Jēzum. Mm. Tad ir tāds,
1: nezinu, tad ir
0: sarunas ar Jēzu. Un, man liekas, nu, tās ir visi vērtīgākās sarunas. Un, ja ir, jums ir kādas sarunas, par ko jūs runājat, vai temati, kas jums ir aktuāli jūsu ģimenei rītos, pusdienās vai vakaros, pie ēdienreižu galda, tad jā, sūtiet mums ziņu uz telefona numuru
1: 25442288.
0: Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Latvijas Kristīgā radio ēterā jūsu uzmanībai kristīgās ziņas ar tām studijā Pēteris Upelnieks. Latvijas nevalstisko organizāciju pārstāvji jau otro gadu piedalīsies Baltijas gaienā par dzīvību, kas sestdien 26. septembrī notiks Lietuvas galvaspilsētā Viļņā. Pasākumā aicināts piedalīties arī Latvijas ģimenes un citi interesenti, kur vēlas paust atbalstu cilvēka dzīvības vērtībai. Gājiena dalībnieki pulcēsies pie Mārtiņa Mažvīda Lietuvas Nacionālās bibliotekas, bet pēc tam dosies pa Gedimina prospektu līdz katedrālas laukumam. Organizātori norāda, ka gājiena mērķis ir publiski apliecināt cieņu pret cilvēka dzīvību un tās vērtību. Īpaša uzmanība pasākumā tiks pievērsta dzīvības aizsardzībai no tās sākuma līdz dabiskai nāvei, kā arī ģimenes nozīmei sabiedrībā. Pērn šajā pasākumā piedalījās gandrīz 60 cilvēku no Latvijas, tostarp dažādu nevalstisko organizāciju un kristīgo mediķu biedrības pārstāvi. Šogad Latvijas dalībnieku uz Viļņu dosies kopīgi un braucienu organizē biedrība asociācija ģimene. Pēc gājiena katedrālas laukumā paredzēts koncerts, dažādi dalībnieku uzrunas un citas aktivitātes. Gājienā pulcēsies cilvēki no Latvijas, Lietuvas un citām valstīm, lai kopīgi paustu savu nostāju par cilvēka dzīvības nozīmi. Pasākuma organizātori aicina ikvienu interesantu piedalīties un kopīgi veidot publisku diskusiju par dzīvības vērtību un sabiedrības atbildību tās aizsardzībā. Ziemeļkarolīnā ASV kādā baptistu draudzē vienas dienas laikā kristīti 458 cilvēki. Kristības notika 13. septembrī pie ezera un draudzes vadība norāda, ka tas ir lielākais vienā dienā veikto kristību skaits tā 137 gadus ilgajā vēsturē. Pasākumā pulcējās aptuveni 4000 cilvēku, to starp kristāmo ģimenes locekļi, draugi un citi draudzes apmeklētāji. Pagājušā gadā šī pati draudze bija sasniegusi iepriekšējo rekordu, kad vienā dienā tika kristīti 389 cilvēki. Draudzes mācītājs notikuši šo raksturojas kā nozīmīgu notikumu uzsverot, kā arvien vairāk cilvēku izvēlas publiski apliecināt savu kristīgo ticību. Starp kristītajiem bija dažādi vecuma cilvēki, ģimenes un arī cilvēki ar kustību traucējumiem. Draudzes pārstāvi uzskata, ka kristību skaita pieauguma veicina aktīvāka draudzes locekļu iesaist un ticības dalīšanās ar apkārtējiem. Šis notikums tiek saistīts arī ar plašāku kristību kustību, kas pēdējos gados novērot dažādās ASV draudzēs un citvietu pasaulē. Baptize the World ziņo, ka šā gada maijā vairāk nekā 17900 cilvēku tika kristīti 49 pasaules valstīs. Kustība kopumā iesaistījušās vairāk nekā 1600 draudzes un tās pārstāvis šis notikums saista ar pieaugušo interesi par kristīgo ticību. 91 gadu vecā Barbara Jarbora no Teksasas ir piemērs tam, ka kalpošanai nav noteikts pensionēšanās vecums. Vairāk nekā 60 gadus viņa ir bijusi saistīta ar izglītību un joprojām turpina darbu skolā, palīdzot bērniem un viņu ģimenēm. Viņas ceļš skolotājas darbā sākās 1959. Gadā, kad viņa kļuva par mākslas skolotāju skolā Midlendā. Lai gan sākumā viņa nebija pārliecināta, ka vēlas palīdzēt Teksasā, viņa saka, ka Dievs viņu tur bija aizvedis ar konkrētu mērķi. Arī pēc aiziešanas pensijā Barbara turpināja kalpot skolā un šodien palīdz ģimenēm rūpējas par pārtikas un apģērba krājumiem un atbalsta skolēns, kuriem dzīvē klājas visgrūtāk. Viņa neslēpa savu kristīgo pārliecību un saka, ka visā savā dzīvē centusies sekot Dieva vadībai arī tad, kad pati līdz galam nav zinājusi, kur šis ceļš aizvedīs. Barbara uzskata, ka bērniem nepieciešami ne tikai labi skolotāji, bet arī pieaugušie, kuri viņiem tic izvirza augstas prasības un palīdz nepadoties pēc neveiksmēm. Viņas uzticība Dievam un vēlme kalpot citiem ir kļuvusi par būtisku viņas dzīves liecību, ko novērtē gan kolēģi, gan daudzi bijušie skolēni. Par godu viņas ieguldījumiem Midlendā 2014. Gadā viena no pilsētas skolām tika nosaukta viņas vārdā. Barbara pati saka, ka viņas dzīves stāsts nav tikai par darbu skolā, bet par Dievu uzticību un iespēju kalpot cilvēkiem tik ilgi, kamēr viņš dod spēku un iespējas. Jūs dzirdējāt kristīgās ziņas. Atgādinu, ka kristīgās ziņas arī varat lasīt mūsu mājaslapā un arī mūsu mobilajā lietotnē. Bet šajā brīdī laika ziņas.
1: Trešdien visā Latvijā gaidāms lietus, liecina prognozes. Visas dienas gaitā ar pārtraukumiem līs. Vienīgi Kurzemes centrālajā un rietuma daļā lietus mākoņi ieradīsies krietnā pēcpusdienā un tur kopumā līs mazāk. Priekšpusdienā Kurzemes rietumos uzspīdēs saule. Pūtīs mērens ziemeļu vējš, brāzmās 8 līdz 13 metri sekundē. Vietām piekrastē līdz 15 metriem sekundē. Vakarā iegriezīsies austrumu vējš un kļūs lēnāks. Maksimālā gaisa temperatūra plus 10 plus 15 grādi. Rīgā apmācies laiks ar pārtraukumiem līs lietus. Mērens ziemeļu vējš, vakarā lēns austrumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra ap plus 14 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 12 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Kristīgās literatūras veikalā Liepājā Peldu ielā 4 var iegādāties kristīgu literatūru, bībeles un apsveikumu kartītes. Darba laiks no 12. Līdz 14. Darba dienās. Var apkalpot arī citā laikā, ja iepriekš tiek pieteikts. Pieteikšanās pa tālruni 28-223-322. Atkārtoju 28-223-322.
4: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: 9:15 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Labrīt visiem, kas modušies, labrīt, kas šobrīd brokasto. Prieks būt kopā ar jums, prieks būt jūsu mājās, automašīnās un varbūt austiņās, ja jūs esat pa ceļam no punkta uz punktu. Un šajā rītā tieši tā arī darām, mēs runājam šīs brokastu sarunas, šīs vienkāršās sarunas, kas nu, mums ir pie brokastīm, un tāds bija arī mūsu jautājums. Par ko tad jūs, mīļie klausītāji, pie savu brokastu galda sarunājaties, un kādas ir jūsu dzīves aktualitātes? Un šis tas interesants jau ir izskanējis, un tagad mums kāda kaut kas vēl tur ir pienācis.
1: Mums ir kaut kas vēl, un mums ir atsūtījis Sanita no Lielvārdas, un manuprāt, nu, ja nu kāds vēl nav piefiksējis, vai nu nevarētu tā teikt, nav piefiksējis, bet man liekas, Sanita ir atgādinājuši ļoti svarīgu rīta un iespējams sarunu vai vispār rīta sastāvdaļu. Tāpēc jā, paklausīsimies, kā Sanita iesāk savu rītu un ko viņa mums atgādina caur savu balsu ziņu.
2: Labrīt jums tur ēterā. Es atkal tā kā viena esmu brokastīs, tad man tas rīts būtu ļoti labs sākt vienmēr ar to lūkšanu. Arī pat pirms brokastīm vajag nopelnīt brokastas vai tās lūkšanas. Un ja darbs man ir lielāks un garāks priekšā, tas nenozīmē, ka lūkšana ir īsāka. Bet tieši lūkšana ir garāka, ja darbi ir lielāki jāpadara, tad lūkšanai jābūt arī garākai. Nu, jauku dienu, patīkam, kad uzzināt visi grib par rītu, kāds ir rīts. Nu, lai jums ir mošs rīts, varbūt ir kāds atnācis un vēl tāpat nav pamodies arī tajā vietā, kur viņš atrodas.
0: Jā, paldies par šo ziņu, un man īpaši uzrunāja tas aspekts, ka ja darbs ir lielāks un apjomīgāks, tad lūkšana tā kā nevajadzētu īsāku, kas jā, ir īstenībā, kas ir tā varbūt miesīgi daudziem cilvēkiem. Vai man šodien tāda grūta diena, ātrāk jāpasteidzās, ir tur jāizdara kādas steidzīgās ikdienišķās lietas, bet ja īstenībā tā loģika ir ļoti, ļoti tāda pamatīga, ja ir vairāk darbs.
1: Tad ir vairāk jālūdz, jo vairāk spēka vajag, lai padarītu to darbu. Jā, un arī un Sanita arī vēl piemin to, ka labu un priekpilnu, pilnu rītu mums novēl, un jo nenomaizes vien pārtiek cilvēks. Bet jā, mēs zinām, ka no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Tā kā, ja jums ir arī vēl kāda pieredze rīta sarunās, vai šorīt jums ir bijusi rīta saruna, tad padalieties, ar ko jūs pie brokastu galda viens vai ar kādu ģimenes locekli. Varbūt par ko tu domāji šajā rītā pie brokastu galda?
0: Par politiku droši vien. Tikai politisko reklāmu mēs nedrīkstam, bet visādi citādi varbūt jā, kādi
1: jau mums jābūt patiesiem, tā kā tiešām, ja jūs, nu, atsūtiet mums, par ko jūs šajā rītā runājāt pie brokastu galda, vai par ko vien nerunājāt, par ko jūs vismaz domājāt?
0: Pēter, mums vispār noteikti vajadzētu tādu sarunu, kurā mēs parunājam par to, kāpēc vajadzētu iet uz vēlēšanām. Klausītāji, jums liekas, ka tā būtu laba saruna.
1: Kāpēc ja, iet? Vai,
0: jā? Kāpēc vispār doties?
1: Jā. Okay.
0: Varbūt kādu rītu mēs varētu pirms vēlēšanām par to parunāt.
1: Nākamnedēļ, es domāju, tas būtu labs, jo vēlēšanas kad ir? Vēlēšanas ir trešajā?
0: Oktobra, pirmajā sestdienā.
1: Tad tas ir vien nākamnedēļ. Tā kā nākamnedēļ, es domāju, pirmdienu vai trešdienā mēs arī par to varam parunāt. Un es zinu, ka tu biji arī ieskicējis vēl kādu citu tematu, kas ir par arī par to. Man liekas, tu teici iepriekšējais, ka būtu vērtīgi parunāt, kā cilvēki izdomā vai izvēlas. Nu, par ko viņi balso. Mēs, protams, nerunājam par konkrētu partiju vai par konkrētu par ko, bet vienkārši uzzināt cilvēku viedokli, kā viņi to izvērtē. Bet, nu, tas jau nākamajā nedēļā, šajā nedēļā runājam par rīta sarunām.
0: Jā.
1: Par ko jūs runājat un sūtiet mums savas ziņas uz telefonu numuru, Ieva?
0: 2 5 4 4 2 2 8 8 2 5 4 4 2 2 8 8.
1: Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: kad sāku mācīties Ventspils mūzikas vidusskolā, es nonācu istabiņā, kur kāds mans istabiņas biedrs klausījās Kristīgo radio. Un es nebiju tajā laikā gluži ticīgs cilvēks, es zināju kaut kādas lietas, augstākas vērtības. Un tā es arī nejaušu un neviļus piefiksēju to, ka tas, kas tur skan, kaut kādā ziņā rezonē ar manu, varbūt ar manu domu par dzīvi, par sajēgu. Un tas bija pirmā sastapšanās tieši ar Kristīgo radio bija tādā veidā.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 €, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Pareizs laiks 9:31 minūte un šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ēterā rīta intervija. Un šajā rītā esam sazvanījuši Elīnu Kārklu, kas ir asociācijas ģimenes valdes locekle, un mēs jau kristīgās ziņās nedaudz ieskicējām, jā, Elīna mums pastāstīs par kādu, manuprāt, ļoti svarīgu un īpašu notikumu, kas norisināsies Viļņā. Tātad, labrīt, Elīna.
1: Labrīt, Elīna.
2: Labrīt, priecājos dzirdēt.
0: Jā, mēs arī priecājamies dzirdēt.
1: Jā.
0: Un, jā, ķersimies uzreiz pie lietas, Elīna. Kā es jau minēju, kristīgajās ziņās mēs jau ieskicējām par šo gājienu, kas norisināsies 26. septembrī Viļņā. Un, jā, varbūt tu varu īsumā un nedaudz ieskicēt tiešām par šo pašu gājienu. Un tad jau tālāk mēs uzdosim kādu vēl jautājumu par to, kas mums liksies interesants tajā brīdī.
2: Jā, tātad jau otro gadu tātad notiks gājiens par dzīvību, kas arī šogad, tāpat kā pagājušajā gadā, notiks Viļņā. Un jā, šī gājiena iniciatori ir mūsu Lietuvas kolēģi, un arī pagājušajā gadā mums bija iespēja arī pārstāvjiem no Latvijas piedalīties šajā gājienā, tāpat arī pārstāvjiem no Igaunijas. Un arī no Polijas, un šajā gadā būs arī viesi no ASV, arī no citām valstīm, bet pirms es pārēju tādiem praktiskiem jautājumiem, gribēju pastāstīt arī Lietuvas kolēģu, arī mūsu vīziju par to, kāpēc vispār tāds gājiens ir vajadzīgs, jo gājieni parasti tomēr parāda to, ka sabiedrībā ir kāds jautājums, kuram cilvēki vēlas pievērst uzmanību. Un kas tad ir tas jautājums? Tātad, kas ir gājiens par dzīvību un kāpēc dzīvība? Un tieši cilvēka dzīvība, ja? Kas ir ļoti svarīgi, ka mēs šoreiz ejam par cilvēkiem, par mūsu nedzimušajiem brāļiem, māsām, par mūsu, jā, par tiem maziem cilvēciņiem, kuri bieži vien neierauga šo pasauli un par kuriem ir jārunā tomēr skaļi un atklāti un arī mīlestībā, tāpēc, ka katrs bērns ir Dieva dāvana un mēs katrs pieņemam šo dāvanu vai nepieņemam, un tas ir tieši tik vienkārši, un mūsu mērķis ir iedrošināt tiešām katru ģimeni, katru māmiņu, pieņemt šo te dāvanu, ja? Tur nav nekāds nosodījums vai kā savādāk, bet arī Latvijā ir ļoti daudz organizācijas, kas palīdz māmiņām, ja, kurām ir iestājusies šī neplānota grūtniecība, un tas atbalsts patiesībā ir daudz, daudz lielāks, nekā mēs spējam iedomāties, un lai arī, piemēram, nu, neplānota grūtniecība bieži vien rada tādus daudzus jautājumus un bieži vien māmiņa jūtās apjukusi un dažkārt arī neciņem arī atbalstu no tēva, bet vienlaikus tas, ko mēs esam novērojuši kopumā pie šādām saucamajām krīzes grūtniecībām, ka tās emocijas, kas uzjundīja tajā brīdī sastūpoties ar šo jautājumu, ja māmiņa saņem šo te atbalstu emocionālu, pārsvarā emocionālu atbalstu, dažkārt arī praktisko, un ka viņai rodas pārliecība, ka viņa nav viena, ka viņa tam tiks galā, ka viņa tiks tam pāri, un ka viņai būs atbalsts no daudziem citiem cilvēkiem, ka viņa arī tiek iedrošināta šo bērniņu laist pasaulē. Un šobrīd, ņemot vērā gan Latvijas, gan Lietuvas, gan arī daudzu citu valstu demogrāfisko situāciju, mēs šobrīd vispār pat nevaram nerunāt par šo jautājumu. Jā, līdz ar to, varbūt arī, lai klausītāji saprastu nedaudz, es nolasīšu varbūt to vīziju, ko ir uzrakstījis Lietuvas kolēģi, un tad mēs varbūt varētu tad arī pāriet pie praktiskiem jautājumiem. Un viņi raksta tā, ka mēs vēlamies dzīvot sabiedrībā, kurā dzīvības kultūra ir dziļi iesakņojusies. mēs tiecamies pēc sabiedrības, kurā ikviena māte tiek cienīta, atbalstīta un pieņemta ar iejūtību, kurā ikviens tēvs tiek iedrošināts uzņemties atbildību un lepoties ar tēva lomu, un kurā dzīvība tiek novērtāta tās neatņemamās cieņas dēļ. Mēs vēlamies dzīvot sabiedrībā, kurā ikviens bērns tiek ar pateicību uzņemts kā dāvana, un kurā laulātie tiek iedrošināti pieņemt vecāku aicinājumu, un kurā mātes un tēvi saņem atbalstu ne tikai grūtniecības laikā, bet arī bērnu audzināšanas ceļā. Tā kā šī vīzija, mēs arī absolūti kā Latvijas kolēģi, Latvijas nevalstiskās organizācijas, mēs arī pilnībā piekrītam šai vīzijai, un tāpēc mēs arī priecājāmies piedalīties šajā gājienā, ko kolēģi organizē. Mēs arī ļoti, ļoti ceram, ka varbūt nākošajā gadā šīs gājiens varētu notikt arī Rīgā, bet šogad mēs atkal otro gadu braucam uz Rīgu, un tiešām priecājamies pavadīt šo laiku kopā gan savā starpā, arī kā nevalstiskās organizācijas, kā doma biedri, jo pagājušajā gadā asociācija ģimene organizēja autobusu uz Līņu, uz šo te gājienu, un arī šogad mēs organizējam autobusu, un pagājušā gada brauciens bija tiešām ārkārtīgi vērtīgs, jo mēs arī savā starpā vairāk iepazināmies, nodibinājām vairāk kontaktus un veidojās vairāk sadarbība arī savā starpā, tā kā tas ir brīnišķīgi, jā. Un, protams,
1: man ir neliela tā kā piebilde, ļoti interesanti bija dzirdēt, ko jūs dalāties, un man šķita svarīgi uzsvērt to aspektu, ka tā nav ideoloģiska cīņa, bet ka tas, kas izskanēja, manuprāt, ir vairāk, ka tas stāsts jau ir par to māmiņu tajā brīdī, kur mēs kā sabiedrība sakām, ka mēs atbalstam un esam gatavi palīdzēt šai māmiņai pieņemt šo grūto, varbūt tajā brīdī viņai lēmumu, un mēs kā sabiedrība kopumā sakām, ka mēs viņu atbalstām. Un es kaut kā sadzirdēju šī uzrunā tieši šo aspektu, kas varbūt dažbrīd paslīd garām, ka tā kļūst vienkārši tāda bumbiņas mētāšana par to, kuram ir taisnība, bet jā, man uzrunāja šis aspekts, un es vienkārši vēlējos piebilst.
0: Vēl vēlējos, Elīna, jautāt arī par praktiskām lietām, ja kāds dzird, un vai uz šo gājienu var braukt piesakoties pie jums, vai arī ir iespēja vienkārši braukt mašīnā, braukt 26. septembrī uz Viļņu un kopā doties gājienā. Kā tas ir?
2: Jā, tātad doties gājienā var jebkurš cilvēks no jebkuras Latvijas vietas, un ir divi veidi, tātad kādā veidā var nokļūt Viļņā, ir tātad ar savu privāto transportu, un tad nav īpaši jāpiesakās, vienīgais, ka ja ir vēlme pievienoties Latvijas grupai, tad jūs noteikti mūs redzēsiet ar Latvijas karogiem. Un otra iespēja, tas ir tas, ko asociācija ģimene organizē, ir autobuss, un autobusā tātad vēl ir aptuveni 10 vietas palikušas, tā kā, ja kādam ir sirdī doties un piedzīvot šo tiešām brīnišķīgo, svētīgo gājienu, tad aicinu jūs meklēt informāciju mājaslapā asociācijaģimene.lv, Un pieteikties šim braucienam. Tā ir tātad 26. septembris, šī sestdiena, mēs izbraucam no Rīgas, pulkstens 8:00 no rīta, un pat ceļa mēs arī piestāsim Ķekavā, Iecevā un Bauskā. Tā kā, ja kāds dzirdiem savas pilsētas šajā brauciena tātad maršrutā, tad droši, ja jūs gadījumā neesat no Rīgas, bet esat no Ķekavas, Iecavas vai Bauskas, tad droši piesakaties, un mēs labprāt jūs kopā ar jums dosimies.
1: Vērus asociācija ģimene.lv mājaslapa, un tur tiešām ir forma, kur var pieteikties, tā kā tie 10 līdzbraucēji, kur varbūt šobrīd klausās Latvijas Kristīgo radio, droši atveriet www.asociācijaģimene.lv, un tur jūs arī atradīsiet iespēju kur pieteikties.
0: Jā, paldies, Elīna, par sarunu, un es tiešām ceru, ticu un lūdzu, lai cīņa tiešām šī par dzīvību, lai mums vairs kādā brīdī mums par to vispār īstenībā nevajadzētu pat par runāt, bet ka tiešām tā būtu iesakņojusies un ka šī jau būtu norma un ka mēs par to vispār nediskutētu un tiešām kā bērniņi, kuri ir viss neaizsargātie, kuri vēl ir varbūt mātes vēderā, ka mēs cīnamies un iestājamies par viņu dzīvībām. Tā kā paldies, Elīna, ka padalījies un tiešām, lai Dievs svētī.
2: Paldies,
0: lai
1: Dievs
2: svētī.
0: Paldies.
1: Paldies, Mīš.
0: Jā, mēs runājāmies ar Elīnu Kārklu, kas ir asociācijas ģimene valdes locekle, un kā jūs dzirdējāt, visu informāciju 26. septembrī Viļņā būs gājiens par dzīvību, un var pieteikties, gan arī var vienkārši sēsties mašīnā vai meklēt kādu sabiedrisko autobusu un doties uz Viļņu un tiešām doties šajā gājienā, bet tagad Mats Mehers ar dziesmu The Stories I Tell Myself. Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio.

0: Pareizs laiks 9:50 minūtes, un kā jūs tikko dzirdējāt radio džinglā, jūs klausāties Latvijas kristīgo radio, un šajā rītā runājām par sarunām pie brokastu galda.
1: Un Līga mums ir atrakstījusi labrīt, pie brokastu galda esmu Dievam ļoti pateicīga par svētā gara sadraudzību un sarunām ar jums caur radio viļņiem. Labrīt, Līga! Personīgi labrīt tev.
0: Personīgi arī no manis labrīt.
1: Un postskriptum, nu jau Dieva piepildīta un priecīga, turpinu jūs austiņās klausīties ceļā uz darba vietu. Lai izdevusies diena un lai viss veicas un lai tiešām...
0: Prieks, ka pat savu radio viļņiem. Un es neteiktu pat, Dievs var darboties noteikti, kā viņš vēlas, un viņš darbojas arī caur radio viļņiem, un es ticu, ka jūs klausītāji, piedzīvojat arī to prieku un dzīvību, ko mēs šeit piedzīvojam, esot šeit radio studijā kopā ar Dievu, un kā tikko arī mums klausītāji rakstīja, tiešām būtu svētā gara sadraudzībā, kur ir miers, prieks, brīvība un dzīvība.
1: Amen. Un Inta raksta labrīt un labu apetīti brokastotājiem. Labrīt, labu apetīti. Tā kā es visbiežāk esmu viena ar savām sunītēm, tad nekādas dziļās sarunas nesanāk.
0: Bet kaut kādas laikam sanāk. Dziļās, ne?
1: Sunīts ir ļoti labs klausītājs, cik es esmu novērojis. Viņš spēja tā smuki paklausīties, ja saimniekam ir ko teikt. Bet vispār man jau no bērnības ir tāds netikums ēdot lasīt grāmatas. Mūsdienās dažreiz grāmatas vietā ir kaut kas Netflixā, bet jā, man nepatīk ēdot sarunāties un nepatīk ēst, ja nav priekšā grāmata vai kāds foršs skatāmgabals. Taču es apskaužu cilvēkus, kuriem ir tāda ģimene, kas kopā brokasto un pārspriež dažādas lietas. Tas ir skaisti. Es gribētu, ka man tā būtu. Visiem jauku, runātīgu un svētīgu dienu. Un jā, arī ar grāmatu šobrīd padalās Inta, varbūt kādam tieši pietrūkst kāda laba, vērtīga lasāmviela, un viņi iesaka grāmatu Arčibalda Džozefa Kronina Jaunības gadi Šenona ceļš. Un viņi izrādās lasa šo grāmatu jau 20. reizi, un ka viņi raksta, ka tā grāmata tiešām nu, ir lasāma neskaitāmas reizes, un katreiz ir kaut kas jauns un kaut kas izgaismojas un raisās jaunas emocijas, tāda klasika. Nu, es neesmu izlasījis šo grāmatu, tā kā es labprāt ielūkošos un jau lasīju aprakstu, un šķita tiešām varētu būt interesanti. Tā kā paldies, Inta!
0: Tā kā šajās rīta sarunās ievarīja, tu esi, es esmu uzzinājis par to, ka ābols nedrīkst mēst mežā, un tu esi ieguvis varbūt kādu jaunu lasāmvielu.
1: Jā,
0: paldies skatītāji, tiešām no sirds.
1: Mēs skatītāji, tev jau otru reizi skatītāji, tev ir sajūt, kāds tevi skatās.
0: Tu uz mani skatījies.
1: Jā, es skatos.
0: Bet jā, mīļie klausītāji, tiešām no sirds paldies, ka jūs iesaistaties šī rīta sarunās, un jūs esat klātesoši, un pāri visam es ticu, ka vārds arī draudze, tas ir par šo draudzību, ka mēs kopā runājam, pārspriežam, un pāri visam esam Dieva Tēva tūmā, viņa mīlestībā, viņa priekā, kā nekā Pāvils saka, priecājieties, vienmēr priecājieties, un par ko gan mēs citu varam priecāties. Es, piemēram, šajā rītā priecājos par to dzīvību, kas ir pats Jēzus, ka viņa kūsā manī, ka viņa ir dzīva manī, un kad es varu būt priecīgs īstenībā vienkārši par to, ka viņa manī ir, un ka viņa manī ir dzīva, un ka viņa manī ir atklājusies.
1: Jā, un viss no žēlstības un tiešām ne no mūsu pašu varēšanas. Paldies Dievam, ka viņš to ieliek un ka viņš to dāvā un ka viņš mūs atkal no jauna atjauno un piepilda. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Pareizs laiks 9:54 minūtes.
0: Nauris Malākovs ar dziesmu Uzvarējis.

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palepoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumi ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt sev ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Pulkstens ir 10. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Labrīt tik vienam, kurš varbūt šajā brīdī ir ieslēdzis radio un ir uzgriezis tieši Latvijas Kristīgo radio. Ar jums šeit radio ēterā esmu es, Pēteris Upelnieks, un šajā brīdī īsumā ieskatīsimies tajā, kas mūs sagaida nākamajās stundās šeit Latvijas Kristīgā radio ēterā. Aptuveni pēc 15 minūtēm, kā ierasts, aicinām piedalīties Bībeles konkursā, Bībeles dienas jautājums. Atbildiet uz jautājumu un pirmais klausītājs, kurš iesūtīs pareizo atbildi, saņems brīnišķīgu dāvanu – bezmaksas Bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Ap 10:30 pavadīsim laiku rīta pārdomās no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes. Viņš. 11:00 turpināsim pavadīt laiku lasot kādu rakstu vietu no Dieva vārda, no Bībeles, bet 11:15 noslēgsim šodienas Bībeles konkursu, uzzināsim pareizo atbildi un arī to, kurš būs kļuvis par šīs dienas uzvarētāji. 12:00 raidījums, ja mani ļaudis un jau pēc raidījuma, 11:00 jūs aicinām baudīt mierīgās mūzikas stundu. Tas būs laiks, lai mazliet atvilktu elpu, nomierinātu prātu un atpūstos no ikdienas skrējiena. Un mēs vienmēr ļoti priecājamies dzirdēt no jums radio klausītāji, un ja jums ir kādi jautājumi, ierosinājumi vai vēlaties ar mums sazināties, rakstiet uz mūsu e-pastu lkr@lkr.lv. Un ja arī esat pamanījuši kādas tehniskas problēmas radio apraidē, arī tad dodiet mums ziņu, jo jūsu atsauksmes palīdz mums ātrāk šīs problēmas pamanīt un arī tās novērst. Savukārt, ja vēlaties pastāstīt par kādu kristīgu pasākumu, notikumu vai uzzināt vairāk par reklāmas iespējām Latvijas Kristīgajā radio, rakstiet mums uz reklama@lkr.lv. Bet jau pēc īsa brīža Bībeles lasījums no jaunās derības. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Vai es neesmu svabads, vai es neesmu apustulis, vai es neesmu Jēzu mūsu kungu redzējis? Vai jūs neesat mans darbs mūsu kungā? Ja es citiem neesmu apustulis, tad jums gan, jo jūs esat mana apustuļa amata zīmogs mūsu kungā. Tas ir mans attaisnojums pret maniem apsūdzētājiem. Vai mums nav tiesības ēst un dzert? Vai mums nav tiesības kādu māsu ņemt par sievu un ar to kopā ceļot, kā to dara citi apustuļi, arī tā kunga brāļa un Kēfa? Ja vai tikai man un Barnabam vien nebūtu tiesības nestrādāt? Kas tad iet karā ar savu maizi? Kas dēst vindāžu un nētā augļus, jeb kas gana lopus un nebauda viņu pienu? Vai es to runāju tikai pēc cilvēku domām? Ja vai to nesaka arī pati bauslība?
1: Jo Mūzes bauslībā rakstīts, tev nebūs vērsim, kas min labību purnu aizsiet. Vai tad Dievs te runā par vēršiem? Vai viņš to nesaka mūsu dēļ? Jo mūsu dēļ taču ir rakstīts arājam jār cerībā. Kūlējam jākuļ cerībā, ka tam tiks sava daļa. Ja mēs esam jums sējuši garīgo sēklu, vai tad tā liela lieta, kas saņemam jūsu laicīgos augļus? Ja citiem ir tiesības uz jūsu mantu, vai tad nevairāk mums? Bet mēs šās tiesības neesam lietojuši. Mēs visu panesam, lai Kristus evaņģēlijām nerastos kavēkļu ceļā. Vai nezināt, ka tie, kas kalpo svētnīcā, pārtiek no svētnīcas un kas apkalpo altāri, saņem savu daļu no altāra?
0: Tāpat arī tas kungs ir noteicis evaņģēlijas sludinātājiem pārtikt no evaņģēlija. Bet es to visu neesmu izlietojis. Un es jums to nerakstu, lai to attiecinātu uz mani. Es gribu labāk mirt. To, ar ko es lepojos, man neviens neatņems. Jo, kad es sludinu evaņģēliju, tad man nav ko lepoties, jo man tas jādara. Vai man, ja es nesludinātu evaņģēliju? Jo, ja es to labprātīgi daru, tad man ir alga, bet ja uz pavēli, tad esmu tikai amata izpildītājs. Kas tad ir mana alga? Ka es sludinu evaņģēliju bez maksas un nelietoju savas tiesības, ko man dod evaņģēlijas sludināšana. Jo nebūdams atkarīgs ne no viena, es brīvprātīgi paliku visiem par kalpu, lai pēc iespējas daudzus mantotu. Jūdiem esmu tapis kā jūds, lai mantotu jūdus. Tiem, kas zem bauslības, esmu tapis kā tāds, kas stāv zem bauslības, pats nebūdams zem bauslības, lai mantotu tos, kas stāv zem bauslības. Tiem, kas bez bauslības, esmu tapis kā tāds, kas bez bauslības, kaut patiesībā nebūdams bez Dieva bauslības, bet stāvēdams Kristus bauslībā, lai mantotu tos, kas bez bauslības. Vājajiem esmu tapis kā vājš, lai mantotu vājos. Visiem esmu tapis viss, lai katrā gadījumā kādus izglābtu. Bet to visu es daru evaņģēlī dēļ, lai man būtu kāda daļa pie tā. Vai nezināt, ka skrējēji stadionā gan visi skrien, bet tikai viens dabū goda algu? Skrieniet tā, ka jūs to dabujat. Kas piedalās sacīkstēs, tas ir atturīgs visā. Viņi tāpēc, lai dabūtu iznīcīgu vainagu, bet mēs neiznīcīgu. Tātad es skrienu nekā uz ko nezināmu. Es cīnos nekā gaisa sizdams, bet es norūdu un kalpinu savu miesu, lai citiem sludinādams pats nekļūstu atmetams.

0: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Pulkstens 10:17 jūs tikko dzirdējāt Naura Malāhova izpildīto dziesmu Neceru uz saviem spēkiem. Bet šajā brīdī laiks konkursam Bībeles dienas jautājums. Atgādina, ka šis konkurss tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Es nolasīšu jautājumu un tad gaidīšu jūsu atbildes. Un savas atbildes varat sūtīt gan WhatsApp, gan SMS formātā. Atgādinu, ka uz šo jautājumu ir viena pareiza atbilde. Un telefona numurs, uz kuru varat sūtīt savas atbildes, ir 25-44-22-88. Un jautājums 23. septembrim trešdienē ir šāds. Kādā garumā pēc Bībelē minētās informācijas tika sagrauti Jeruzālemas pilsētas nocietinājuma mūri Jūdas ķēniņa Amacijas valdīšanas laikā, kad Izraels karoja pret Jūdu. Kādā garumā pēc Bībelē minētās informācijas tika sagrauti Jeruzālemas pilsētas nocietinājuma mūri Jūdas ķēniņa Amacijas valdīšanas laikā, kad Izraels karoja pret Jūdu? Atgādināšu vēlreiz telefona numuru, kas ir 25-44-22-88. Atbildiet uz jautājumu un pirmais klausītājs, kurš iesūtīs pareizo atbildi, tas saņems brīnišķu dāvanu no Latvijas Bībeles fonda jaunu Bībeli. Gaidīšu jūs atbildes un atgādinu, ka savas atbildes varat sūtīt pat līdz pulkstens 11:15, kad noskaidrosim konkursa pareizo atbildi un pareizās atbildes autoru, kurš pirmais iesūtīs pareizo atbildi. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: noteikti tā bija radio svētdienas skola, un kā mūsu vecākais dēls atgādināja arī vakara pasaciņa, jā. Protams, tikšanās ar klausītāju. Viens raidījums bija tāds, kad viņš sākās, es klausījos runātāja dēļ, jo man ļoti patika viņa balss, un tas bija Alvis Sauka.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A.

Kristīgais radio. Un šajā brīdī lasīsim brīta pārdomas no Vilhelma Būša grāmatas 365 reizes viņš. Un rakstu vieta no 23. septembrim būs no Lūkas evaņģēlija 4. nodaļas 41. pants. Arī ļaunie gari daudzus atstāja kliegdam un saukdami. Tu esi Dieva dēls. Bet viņš tos apsauc un neļāva runāt, jo tie zināja, ka viņš ir Kristus. Primitīvam prātam liekas, ka Jēzus droši vien ir uzņēmies cīņu ar neticīgajiem, citādi ticīgajiem un bezdieviem. Kas tā domā, tas dziļi maldās. Jēzus Dieva dēls, protams, ir lielais cīnītājs, bet viņš nekāda necīnās pret cilvēku, bet vienmēr cīnās par cilvēku. Viņš cīnās par cilvēkiem, kuri ir demonisku spēku varā. Viņš cīnās par cilvēkiem, kuri savā melīgumā, netiklībā, strīdīgumā, kaislībās un mankārībā ir brīvprātīgi velna kalpi. Par šādiem cilvēkiem cīnās Dieva dēls Jēzus. Viņš cīnās iespējams, ka mēs to būtu aptvēruši par mums. Mūsu dēļ Dieva dēls kļuva par cilvēku un piedzima Betlemē. Mūsu dēļ viņš cīnījās lielās sirds izbailēs Ģetzemenes dārzā. Mūsu dēļ viņš tika pienaglots pie krusta Golgatā. Mūsu dēļ viņš augšām cēlās no mirušajiem. Un mūsu dēļ viņš sūtīja pasaulē savu svēto garu. Mūsu evaņģēlija vārds ir ar ļoti dziļu zemtekstu. Tas var būt arī aizklāts un neizprotams, bet mēs drīkstam to saprast. Jēzus cīnās mūsu dēļ, lai atsvabinātu mūsu no tumsības varu, lai mēs kļūtu dzīvā Dieva brīvi bērni. Vai mēs šajā cīņā paši esam pavisam nevarīgi? Nē. Ļaudis nāca pie Jēzus, spiedās pie viņa, piesauca viņu. Tā varam rīkoties arī mēs. Kungs Jēzu, mēs ilgojamies pēc brīvības, ko vari sniegt vienīgi Tu. Āmen. Tas bija pārdomas 23. septembrim no Vilhelma Būša grāmatas 365 reizes viņš. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio, bet tagad jūs uzmanībā Lība Ēce ar dziesmu Slavēt, dejot un priecāties.

kā sācies ir mans Dieva ceļš manā dzīvē. Es pavisam noteikti jau biju no maza, teiksim tā, bērna kājas. 7 gadu, 8, 9 gadu vecums varēja būt, jā. Dzirdēju no savas omītes, jo omīte jau daudz gads atpakaļ sāka apmeklēt baznīcu. Un omīte arī ir vienīgais cilvēks, kurš manā, teiksim tā, ģimenē, kas ir tāds īsts kristietis un ticīgs cilvēks. Viņa vienmēr nāca pie mums ciemos, viņa dzīvoja citur, un viņa nāca pie mums ciemos, un jau vienmēr brīdināja par to, kad viņa tikos būs, un es ļoti gribu, lai jūs visi būt mājās, jo man jums ir daudz, kas sakāms, un es jums daudz, ko gribu pateikt. Un mēs, protams, visi zinājām to, par ko omīt nāks un runās, un tas būs par Dievu.

Pareizais laiks 10:44 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Gribēju ātri nolasīt kādu ziņu no klausītājas Līgas, kurā iepriekš mums rakstīja paldies par to, par svētā gara sadraudzību un sarunām ar mums, kas mēs bijām šeit studijā, savu radio viļņiem. Tas ir skaisti redzēt, kā Dieva gars tiešām darbojās. Un Līga raksta, mīļš, paldies jums. Dievs ir pārsteiguma Dievs. No Jūglas jau bija tikusi līdz Čiekurkalna pirmajā līnijā, kur gaidīja 9. autobusu, kad garām nāca manas Jūglas kaimiņiena, par kuru vajadzēja lūgt un svaidīt ar eļu. Viņa turēja manu lietusargu, un es ar vienu acis skatījos, vai nenāk autobusu. Un manuprāt, tas ir pats svarīgākais. Kāpēc mēs lūdzam, kāpēc mēs lasām Dievu vārdu, kāpēc mēs esam sadraudzībā, lai piepildītos ar Jēzu, piepildītos ar svēto garu, un lai mēs staigātu viņa spēkā, jo ir rakstīts, ka Dieva valstība nav vārdos, bet spēkā. Tāpēc arī šajā rītā es lūdzu, lai Dievs tev dod spēku staigāt ar viņu, atgriezties pie pirmās mīlestības, iedegties par Dieva darbiem, un tad, kā Līga rakstīja, tiešām mēs varam piedzīvot tos brīnumus un tos labos darbus, kurus Dievs mums ir sagatavojis.

Kevins Džons ar dziesmu Love to say I love you. Es mīlu teikt, ka mīlu tevi. Un tiešām, debes tēvs, mēs tiešām no sirds mīlam teikt, ka mēs mīlam tevi. Jo tā ir patiesība un paldies Dievs, ka tu mūs esi pirmais mīlējis. Kā nākamais mūsu radio ēterā, Phils Wickams un Keynes ar dziesmu God is good. Dievs ir labs. Un jau pēc nākamās dziesmas lasījums no Bībeles, kāda rakstu vieta, kas iedvesmos mūs turmākai dienai un pacels un iedos spēku. Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio.

23. septembrī, trešdienā, pulkstens 11. Saku labrīt vai labdien jau. Un šajā brīdī, šeit Latvijas Kristīgā radio ēterā, lai skan lasījums no Bībeles. Un lasīsim no 18. psalma no 21. līdz 33. pantam. Tas kungs man atlīdzināja pēc manas taisnības. Pēc manu roku šķīstības viņš man atmaksāja. Jo es turējos tā kunga ceļos un nedarīju to, kas ir apgrēcība mana dieva priekšā. Un visas viņa tiesas bija manu acu priekšā, un es nenicināju viņa baušļus. Es turējos bez vainas viņa priekšā un sargājos no pārkāpuma. Pēc manas taisnības tas kungs man atdarīja, tāpēc, ka manas rokas viņa acīs bija šķīstas. Svētajiem tu radies svēts un taisnajiem taisns. Sirds šķīstajiem tu radies šķīst savā sirdī, bet no tiem, kas novērsušies, arī tu novērsies. Apspiestajiem un pazemotajiem tu gādā palīdzību, bet lepnas acis tu pazemo. Tiešām tu, kungs, dari gaišu manu spīdekli. Mans dievs dara gaišu manu tumsu, jo ar tavu spēku es sagrauju mūrus un ar savu dievu es pārvaru vaļņus. Tiešām, dieva ceļi ir pilnīgi. Viņa vārdi ir skaidri. Viņš ir vairogs visiem, kas pie viņa tveras. Kur vēl ir tāds dievs, kā tas kungs, kur citur vēl tāds klinti līdzīgs patvērums, kā tu, mūsu dievs? Dievs apjož mani ar spēku un dara līdzenus manus ceļus. Šis bija lasījums no 18. psalma un lasījām no 21. līdz 33. pantam. Un lai tiešām šie vārdi iekrīt jūsu sirdīs un jūs zinat, uz ko jūs stāvat, un gribu tev teikt šajā brīdī, ja tu klausies šo, ko es tagad saku, tad zini, ka Dievs apjož tevi ar spēku un viņš darīs līdzenus tavus ceļus. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Lana Amotiņa ar dziesmu likt pēdās tavās un neskatīties atpakaļ. Vēlos atgādināt, ka jau pēc nākamās dziesmas noslēgsim šīs dienas Bībeles konkursu. Bībeles dienas jautājumus uzzināsim pareizo atbildi un arī pareizās atbildes autoru.

Pareizais laiks 11:13 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Un šajā brīdī noslēgsim šīs dienas konkursu Bībeles dienas jautājums. Atgādinu, ka šis konkurss tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Un jautājums 23. septembrim bija šāds. Kādā garumā pēc Bībelē minētās informācijas tika sagrauti Jeruzālēmas pilsētas nocietinājuma mūri Jūdas ķēniņa Amacijas valdīšanas laikā, kad Izraels karoja pret Jūdu? Un uz šīs dienas konkursa jautājumu atbildi mēs varam lasīt otrās ķēniņu grāmatas 14. Nodaļas 12. Un 13. Pantā, kur ir rakstīti šādi vārdi. Un Jūda tapa sakauts no Izrēla un tie bēgai katrs savā dzīvoklī. Un Jehoes Izrēls ķēniņš sagūstīja Amaciju, Jausa dēlu, Ahazijas dēlu dēlu, Jūda ķēniņu pie Bečemešas un nonāca Jeruzālemē un nolauzīja Jeruzālemes mūrus 400 olektis no Efrīma vārtiem līdz Stūra vārtiem. Tātad pareizā atbilde uz šīs dienas jautājumu ir 400 olektis. Paldies ik vienam, kurš šajā rītā sūtīja savu atbildi. Un šī rīta pareizās atbildes autors, vai šajā rītā tā ir autore, kura visātrāk iesūtīja pareizo atbildi, mums ir Ilze no Ventspils. Apsveicam tevi, Ilze. Paldies, sakām arī Aijai no Rojas, Līgai no Smiltenes, Kasparam no Ventspils par to, ka piedalījāties šī rīta konkursā. Ilze, apsveicam tevi un Latvijas Kristīgā radio administrācija sazināsies ar tevi, lai jūs sarunātu, kādā veidā tu tiksi pie savas jaunās Bībeles. Tiešām paldies ik vienam, kurš piedalās konkursos, iesaistās mūsu rīta sarunās, jo pār visam jau ir svarīga šī komunikācija, šī draudzība kaut caur radio viļņiem, bet tomēr. Atgādinu, ka pulkstens 12. Latvijas Kristīgā radio ēterā raidījums Ja mani ļaudis. Un šajā rītā studijas viesa lasīs Ieb grāmatu 37. Nodaļu un studijā būs ar Latvijas Kristīgā radio prezidentu Tālvaldi Tālbergu arī Saldus Baptistu draudzes sludinātājs Dāvids Viskupaitis un Lestenes draudzes jaunā paaudze mācītājs Valdis Strots. Palieciet kopā ar mums, jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: laikam šis kristīgais radio ir nu, ļoti atšķirīgs no visiem citiem radio, jo šeit tiek pasludināts evaņģēlijs un labā vēsts. Un, nu, tas vienmēr klausoties grib smaidīt un saprast, ka mēs visi esam jā, brāļi un māsas Kristu un tas vienmēr ceļ un arī nomierina, ka tas vajadzīgs.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: dažus gadus, laikam, pirms skolas sākšanas, es pieņēmu Jēzu Kristu, un tad es pabeidzu Bībeles pamatkursu, un tad man bija kristības. Un es atceros, ka es biju ļoti, ļoti priecīga pēc ūdens kristībām. Ja Kristus ir uzpildis avots, tad tas prieks visu laiku ir ar tevi un pavada tevi. Dievs dod, ja mēs vienkārši sākam darīt. Viņš dod īstos cilvēkus mums apkārt, un viņš dod mums iespējas, un viņš dod arī dažādus resursus.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Pareizs laiks 11.43. Jūs dzirdējāt Nauri Malahovu ar dziesmu Laināk, bet tagad Mitch Wongs ar dziesmu Repent. Nožēlo.

Pareizais laiks 11:25 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Vēlos atgādināt, ka jau pulkstens 12:00 Latvijas Kristīgā radio ēterā raidījums Ja mani ļaudis. Ar Latvijas Kristīgā radio prezidentu Alvaldu Talbergu studijā būs Saldus Baptistu draudzes sludinātājs Dāvids Viskupaitis un Lestenes draudzes jaunā paaudze mācītājs Valdis Strots. Palieciet ar mums, jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Slava Dievam, ka varam būt kopā redzījumā, ja man ļauts pie mikrofona Tāvalds Taubergs. Un priecājos, ka studijā ir Lestens draudzes jaunās paaudzes mācītājs Valdis Trots.
1: Sveicināti.
0: Un Saldes Baptistu draudzes sludinātājs Dāvids Viskupaitis. Paldies, brāļi, jums, ka jūs esat šeit. Un gribu sacīt, mīļā radioklausītāji, jūs savās lūkšanās arī pateicaties Dievam. Tā ir žēlastība, ka mēs šeit varam sabraukt kopā, sabraukt, atbraukt. Ceļš faktiski paliek ar vien dārgāks. Paskatieties, tas ir vienā momentā jau tu brauc ar Dāvidu, ar dīzeli, jeb ar ko?
1: Ar gāzi.
0: O, ar gāzi. Un tu ar ko brauc?
1: Dīzeli.
0: Dīzels. Tev pār jau ir jau divi lati. Divi ērīgi. Un, brāļi, tas varbūt skan, kā tas ir tas viens vārds, piemirs, nu vienalga, jūs sapratīsiet. Ticiet, man būs brīdis, kad mēs nevarēsim tikties šeit. Būs brīdis, kad gribēsim tikties, un nebūs iespējams. Dievs par to saka. Nāks laiks, kad jūs gribēsiet strādāt, bet nevarēsiet. Kāpēc? Tāpēc, ka būs radīti tādi apstākļi, ka mēs nevarēsim. Liekas, ka ko tu runā? Ar vien plašāks iespējas. Bet cik ļoti svarīgi mani personīgi, ka mēs tiekamies šeit, studijā, jeb tiekamies acu pret acu, kā Pāvils mēdz sacīt, vaigu vaigā. Tas ir tik ļoti svarīgi. Un pretīgs bija tas laiks, kad bija mela pandēmija. Un kad vajadzēja, tur mēģināja, tur viss caur ekrāniem. Vienā galā caur ekrānu, otrs otrā galā caur ekrāniem un caur ekrāniem, tagad tu mēģini to runāt. Buh! Pretīgi pat atminēties. Bet vērtēsim šo laiku un es jums saku paldies, neskatoties uz pārpa 2 eiro degvielu. Valdi, paldies, ka tu esi šeit.
1: Nav variantu.
0: Nu, to, ko tu gribi teikt, ka es tev kaut kā fiziski esmu?
1: Nu, es domāju, cilvēki, kas ir vienreiz satikušies ar Dievu, nu, kādi varianti vēl?
0: Es tā.
1: Atpakaļ ceļa vienkārši, nu.
0: Dāvid, tev paldies.
1: Kāda starpība, cik tur maksā?
0: Jā. Tev ir liela ģimene. Tu strādā smagu darbu. Plus vēl tu esi sludinātājs. Labās vēstis sludinātājs.
2: Nu, kā es jau teicu, tai pandēmijas laikā pa labām lietām esam gatavi labi maksāt. Tāpēc arī nekaunamies, jo jāmaksā liela cena pa labām lietām.
0: Jā, kāpēc es to saku? Tikai tāpēc, ka lēnām velkās tā cilpa arvien mazāk, mazāk, mazāk. Šobrīd mums liekas, ka nu, viss ir pazudis, aizgājis, bet tā cilpa velkās kopā. Viss tiek darīts, viss tiek sagatavots tam baisajam 7 gadu periodam, kad nāks Sātans un valdīs šeit virs zemes. Viss tiek sagatavots. Un nekur nav palicis plāns, viss tagad ir apklusuši, bet nekur nav palicis, ja nav atcelts plāns. 15 minūšu pilsēta. Jūs zināt, kas tā tāda? Tu nezini? Tu arī nezini? Brāļi.
1: Nu.
0: Brīnišķīgi.
1: Nevaram visu zināt.
0: Nevar visu zināt, jā. 15 minūšu pilsēta ir tā, kur tu 15 minūšu laikā no savas dzīves vietas var sasniegt kājām ejot. Jebkur nepieciešamo punktu. Ārstu, veikalu, bankomātu. Nu, un tu dzīvo šādā te lokā. Un tad pienāk viens brīdis, kad tev skaidri un gaiši pasaka, tu vairs, Dāvid, uz Rīgu nevar braukt. Dzīvo savā lokā pilsētā, brīnišķīgi, un tu nevar. Jeb, tu nevarēsi var. Paskatieties, kas notiek ar degvielu Krievijā. To jau, es domāju, jūs zināt. Katastrofa. Nav. Vienkārši tā degviela ir beigusies. Stāv kilometriem rindās. Un ievieš, jau sen jau tas jau ir, vairāk mēneši jau atpakaļ. Jau sāk, tas nav, es nerunāju par Maskavu, bet par citām pilsētām, kur ievieš, ar kāds tevi mašīnas numurs beidzās? Nu, vienalga.
2: 9-1.
0: Tātad tu brauks pirmdien, trešdien, piekdien. Nepārskaitli. Tev ir pārskaitlī beidzās?
1: Arī viens.
0: Nu, labi, tad jūs abi reizē brauksiet. Bet nākošā dienā jūs nebrauksiet. Tur notiek cits lietas. Tur atļauj braukt, bet pirmdienā jūs abi varat pirkt degvielu. Es nevaru, jo man beidzās ar nulli. Man ir 0-0-2 cipari beigās. Un es gaidu, kad pārdiena būs, tad otrdiena, ceturtdiena. Nē, man ir nav. Mīļie, tā ir realitāte. Un es zinu, ka tas izklausās, man atminējos, konspirācijas teorijas. Tā nav konspirācijas teorija, tā ir realitāte. Tādēļ ļoti, ļoti liels jums paldies, brāļi, ka jūs esat šeit. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī, lai Dievs svētī jūs ģimenes, jūs traudzes. Slavu Dievam. Turpināsim lasīt Ījab grāmatu. Pagājušajā nedēļā mēs izlasījām 30 līdz 36. Panta nodaļas beigām. Vēlos lasīt vēlreiz 36. Nodaļas, sākot no 22. Panta. Redzi, varens ir Dievs, un lielas lietas viņš veic ar savu spēku. Kas ir tāds lietpratējs kā viņš? Kas viņu gan pamācīs, kādu gaitu iet, un kas jebkad ir varējis viņam teikt, tu esi darījis nepareizi. Šis man patīk. Es nezinu, es, ja tā godīgi, varbūt noteikti domās, es esmu domājis, Dievs nav pareizi izdarīts kaut kas.
1: Da, es domāju, ka cilvēki, retikušs cilvēks ir tāds, kurš nav uzdevis tādu jautājumu. Kāpēc Dievs tu tādas lietas pieļāvi?
0: Jā.
1: Tajā visai ir apslēptais šis taisni pārmetums. Dievs tu tā nedrīkstēji pieļaut.
0: Jā.
1: Tu to nedrīkstēji ļaut.
0: Tu darīji pieļaut, nepareizi.
1: Tu darīji nepareizi. Un, tā kā tās
0: nekāds. Faktiski Ījabs jau arī varētu teikt. Viņš savā būtībā jau to tā skaļi, viņš arī skaļi izteica.
1: Viņa situācija, viņš arī izteica, ka kā tas ir, kas notiek, un savā ziņā tas tāds. Viens no viņa tādiem runas, kā lai saka, tādām domām ir tur izskan.
0: Jā. Lasīsim tālāk, 24. pants. Piemini. tev ir jāteic viņa roku darbs, kas ir tāds, ka cilvēki no dziesmās daudz, ka cilvēki to dziesmās daudzina. Ik viens cilvēks to uzlūko ar izbrīnu, un taču mirstīgais spēja to ieraudzīt tikai no tālienes. Redzi, Dievs ir pārmērīgi dižens mūsu atziņai, un mēs neapjaušam viņa gadu skaitu. Viņš liek pacelties no jūras augšup ūdens pilieniem. Šis man patīk. Lai tie no tvaikiem, kurus viņš rada, atkal kā lietus pilētu lejup. Kā ir pilni visi mākoņi, un kam tie liek nolīt pār visu ļaužu daudzumu. Un kas var izdibināt, kā mākoņi izplešas plašumā un pērkona dārdus no viņa paša telts. Redzi, Dievs ģērbjas zibeņu spīdumā un liek tiem slīdēt pār vistumšāko jūras dzelmju plašumiem. Jo tā viņš soda tautas un reizē dod arī pārpilnām barību. Te nav jautājums. Es, kas šo te lasīju šodien, es domāju, pagaidu, vispār šodien cilvēks uztver nopietni zibeni.
1: Nu, manuprāt, pārāk nopietni. Pārāk zinātniski izskaidrots, un cilvēki ir sapratuši, izpratuši, beigās pašlaik arī nav jau nekāds brīnums, kad ir visādi tie.
0: Dabas katastrofas.
1: Nē, viena lieta ir dabas katastrofas, jā, kas ir, nu, protams, tas ir jebkurā gadījumā grēka sekas, jā, bet ir ieroči, kas ietekmē dabas stihijas, mākoņu veidošanās, nu, manipulēra, tieksim, laika apstākļiem. Nu, sākot no padomu laikiem, par kom tur mistika bija, kad, nu, sarkanajā laukumā nekad lietus nelie parādes laikā 9. Maijā, jā, un beidzot tagad vienkārši visi lielie, es domāju, ka tur viss notiek, viss tās pašas saucamās ķēdes, bet es domāju, ka tur viss tās diezgan manipulējums jēdzēs, jo cilvēks nedaudz ir sapratis to procesu. Zinātnieki atklājuši, Dievs patiesībā zinātniekiem un cilvēkiem mums ir atklājis to visu. Nu, neslēp Dievs.
0: Ļāvis
1: saprast. Tikai nelietīgi cilvēki to visu izmanto, nu, savā labumā.
0: Es lasīju, kā tuksnesī šeihi, nu, tie bagātie. Nu, paskatieties Dubai pilsēta, nu, kur viņi ir uzbūvēti. Faktiski apbrīnojam.
1: Pakļaut dabas tās tādas visas lietas. Jā.
0: Labi. Patīk vai nepatīk, bet, nu, tas ir, varētu teikt, brīnums. Cilvēks, ko spēja.
1: Jā.
0: Un tad, nu, saprot, nu, tur visa kā ir, bet, nu, nav sniega. Nu, bagātie vīri saka, klausies, izdariet tā, lai tuksnesī arī uzkrist sniegs. Tas ir dokumentāls fakts.
1: Jā.
0: Un uzkrita sniegs bišķiņi pat pa daudz. Tur.
1: Nu, redz, cilvēks, mums cilvēkiem ir viena problēma. Mēs bieži vien kaut kādas vienas lietas sākam saprast, bet neredzam tādā dievišķā sapratnes pilnībā. Mēs šauru loku ieraudzījuši esam, ja? Sniegu gribu labi, okay. A kā tas ietekmēs visu pārējo planētu? Tas neinteresē. Tas, ka tur vienā galā uztaisa, teiksim, bez mākoņiem teritoriju, okay, a otrā galā planētas tas viss atspēlēs. No kurienes viss domā, ka šodien arī tā bagāto cilvēku, ietekmīgo cilvēku pie varas viss tā rīcība, kas, nu, vēlās, teiksim, kaut ko tur manipulēt ar visu šim lietām. Viņa ietekmēs ir to, ka dabas harmonija šodien nevar pateikt. Šodien neviens laika prognozēs nevar pateikt, kas rītā notiksies.
0: Jā, lasīsim tālāk. O, 33. pants, 36. nodaļā. Dieva pērkona dārdi vēstī viņa kā varas nesēja tuvošanos, kas liek savām dusmām darboties pret ļaunumu. 37. nodaļa. Un tieši tāpēc arī man sirds ir baiļu pārņemt. Un tā vētrainis ceļus augšu no savas vietas, to saka Elihus. Klausieties, jau klausieties uz Dieva balss pērkonu rūkoņu un uz grāvienu troksni, kas iziet no viņa mutes. Dievs tam liek atskanēt zem plašā debesis juma, un savas zibens liesmas viņš vada līdz visatālākām zemes malām. Un pēc zibens ierūc spērkons. Tas ir interesanti, jūs man sen atpakaļ kāds gudrs vīrs man teica tālīt. Es puika biju. Paskaties, tad, kad zibens nozibiņo, tad skaiti 31, 32, 33, pērkons saka. Tad viņš saka, tas ir apmēram 4 km attālumā.
1: Notika izlāde, zinātniski izsakoties. Viņš
0: pirms tu redzi gaismu un pēc tam notika tas. Un citreiz ir spēriens un zibens un būtiski momentāli tas viss ir. Fantastiski. Brīnišķīgi stiprais Dievs darina ar savu balsi un liek atskanēt pērkonam. Brīnišķīgi stiprais Dievs dārdina ar savu balsi un liek atskanēt pērkonam. Viņš, kas padara lielas lietas, ko mēs nespējam saprast. Kaut vai to, ka viņš saka sniegam. Krīt zemē. Un lietum, līsti vai lietusgāzēm, topiet vēl ilgstošākas un stiprākas. Tad Dievs piespiež cilvēku rokām kļūt bezdarbīgām, lai ik viens cilvēks izprastu viņa rīcību. Tad zvēri nolien savās alās, noliekas gulēt savās slēptuvēs. No dienvidu joslas nāk sausā auka un no ziemeļu vēju puses sals. Dieva dvesmas ietekmē rodas ledus un kails sals. Plašās ūdens virsmas sastingst un ieslēdzas šaurā gūstā. Viņš liek piebiest mākoņiem smagu ūdens daudzumu pārpilnībā. Liek tiem klāties pāri savu zibeņu padebešiem, un tie pagriežas viņa vadībā uz visām pusēm, lai paveiktu visu, ko Dievs tiem pavēl, pa visu plašo zemes virsu. Tie reizēm ir viņa soda rīksta. Wow, tiešām, nē. Pērkoni, lietas, zibens. Tie reizēm ir Dieva soda rīksta, ja kāda zeme to pelnījusi. Reizēm tie ir žēlastības pierādījums. Tā Dievs liek tiem tukšoties pār zemi. Ak, Ijab, uzklaus to. Paliec mierā un pārdomā tā stiprā Dieva brīnumu darbus. Vai tev ir zināms, kā Dievs licis tiem būt un kā viņš liek atmirdzēt saviem gaismas padevešiem? Vai tev ir kas zināms par mākoņu peldēšanu? Vai tev ir kāda jēga par viņa brīnumu pilnajiem darbiem? Dieva, kas pilnīgs savā gudrībā. Neaizmirsti, ka tev drēbes jau no tam vien karstas paliek, kad viņš svilina zemi dienas vidus bulā. Neaizmirst. Vai tu kopā ar viņu sakārto izplatījumā spožos padebešus, to stingri saliedējot tā, ka izplatījums kļūst līdzīgs izlietam metāla spogulim. Tad pamācīja arī mūs, ko lai mēs Dievam pasakām, jo mēs tumsas dēļ ne nieka nespējam celt viņam priekšā. Vai viņam būtu jāpaziņo, ka es gribētu runāt? Vai jau kurš cilvēks ir kādreiz prasījis no Dieva, ka viņš vēlētos iznīcināts kļūt? Un nu, nevar taču skatīties tieši saules gaismā, kad saule visā spožumā stāv debesis izplatījumā pēc tam, kad vējš tam pārgājis pāri un debesis noskaidrojusies. No ziemeļiem nāk zelts, bet pats Dievs mājo bijājamā godībā. Visvaino jau mums pašiem neatrast, kas varens ir spēkā un tāpat bagāts tiesā un taisnībā, kuru viņš tomēr nekad nesagroza. Tāpēc cilvēku cilts viņu bīstas. Viņš neuzlūko nevienu pašgudro, nevienu, kas pats sev šķiet gudrs savā sirdsprātā esam. 37. Nodaļa Ījaba grāmatā. Interesanti. Domāt tādās kategorijās. Šodien, to jau, ko tu, Valdi, sacīji, jau ir iemesls tā nedomāt, kā šeit ir rakstīts. Kāpēc? Tāpēc, kad jā, mēs zinām, ir šie mākslīgie visi varianti, kas var radīt gan vējus, gan lietu, gan plūdus, gan sausumu, gan tornādo, gan zemestrīces, gan visu mākslīgi var izraisīt. Tā nav problēma. Un tad no šeit pagaidu saprast, kungs, slava tev Dievs par lietu. Kad viņš nes post ar šausmīgiem plūdiem, bet, nu, Dievs saka, es sodu tādā veidā zemi. Viņš caur to es sods. Šodien to negrib uztvert kā sodu. Es šaubos, ka šodien kāds grib uztvert kā sodu. Lūdzu, David, tu esi par šīm te lietām domājis?
2: Es domāju, par to mēs aizdomājamies vairāk, jo tas vairāk vai mazāk skar ar vien intensīvāk. Arī Latvija, visādas vētras un plūdi, lieti. Šajā rakstvietā daudz ir minēts par šīm dabas parādībām, ka tās liecina par Dievu, ka viņa dusmām vai arī viņa svētību. Bet es gribētu, ka mēs mazlietiņi ārpus tā visu domāt. Nu, man gribās redzēt, kad jā, tās ir lietas, kas iespējams mūs atgādina un liecina, ka Dievs ir. Bet pār visam jau Dievu vārds mums atklāja, ka Dievs mīl cilvēku. Viņš nenāk tikai, lai postītu, lai sodītu, lai iznīcinātu, mm-hmm. bet viņš primāri nāk, lai glābtu. Un kad mēs lasām Dievu vārdu, tad ir dots šis žēlistības laiks, kad Dievs aicina visus cilvēkus visās tautās meklēt viņu. Un viņš savu mīlestību atklāja nevis dabas parādībās, nevis šausmīgos darbos, bet Jēzu Kristu. Mm-hmm. Un atkal Dievu vārds mums norāda, ka ar Dievu vārdu spēku viss iesākās, Dievu vārdu spēkā viņš visu uztur. Un kādreiz var justies tā, ka nu, tagad gan cilvēks viss kontrolē. Bet man brīžam atkal jādomā par to, kad nu, pat cilvēkam jau viņam liekas, ka viņš visu kontrolē, viņš visu nespēja kontrolēt. Jo projām ir Dievs, kas valda, un jo projām Dievs dzird savu bērnu lūkšanas, un viņš uz tām atbild. Tas, kad varbūt notikumi notiek intensīvāk, spraigāk, es domāju, visās jomās tas tā notiek. Gan laika ziņā, gan sadzīves ziņā, gan apstākļu ziņā, bet tas

0: Vai zināt, uzņēmumu, fabrikas gadiem ilgi ražojušas automašīnas, jeb, nu, piemēram, Volkswagen. Tiek apstādināts ne jau viss ražošanas, bet Volkswagen daļa tiek apstādināta un tiek sākt ražot aizsardzības ieroči. Aizsardzības ieroči. Ok. Ko es gribētu to teikt? Tas te nozīmē, ka ir ļoti saspringta situācija. Tas te nozīmē, ka kara draudi, nu jā, Bībelē mēs to zinām, tad, kad kara daudzināšana un tas viss notiks, nu, tas ir saprotams. Bet atkal, nu, paskaties to drausmīgo postu, viss vienalga, kurā vietā tu skaties. Vai tu skaties uz austrumiem, vai uz rietumiem, vai uz dienvidiem, vienalga, tur, kur notiek kara darbība. Tur cilvēki var teikt, Dievs valda, kad atnāk ciemu, jeb pilsētu, izdemolē, vīrus nokauja, sievietes izvaro, bērnus aizved projām nezināmā virzienā. Dievs valda? Biedot, ka es tā sāsinu.
1: Pasaulē, Jēzus saka, ir bēdas, bet turiet droši prātu. Viņš saka, es pasaules uzvarējis. Un viņš saka, nu, ka mēs nepiederam var šeit. Lai mūsu sirds nav šeit, lai mūsu prāts nesaistas pie nīcīgām lietām. Un es domāju, ka tur vajag spēku ikdienas mums meklēt to kungu. Jo mēs vairāk raudzīsimies uz apkārt notiekošām lietām, jo izmisušāk mēs paliekam. Nespēcīgāk liekas, nevarīgāki, vairāk ietekmējam. Un liekas tā dzīves vētra, viņa ceļas arvien augstāk, bet Jēzus saka, nebīsties. Tur skat uz mani. Un viņš ir vienīgais, kas mūs izveda cauri. Cauri, viņš saka, var 1000 pa labo roku krist, 10 000 pa kreiso roku. Bet Dieva vārds saka, ja tu uz mani paļaujies, viņš saka, tev tas var neskart, tu izies tam cauri. Mm-hmm. Un es domāju, tas lielākais izaicinājums ir nezaudēt ticību, lai ticība neiet mazumā, atgādināt vienam priekš otru arī caur svēto gāru, caur svētiem rakstiem, kāds ir Dievs, kāds ir viņa nodoms un mērķis, un nebaidīties no tā, kas nāk. Ja mēs raugamies pasaules vēsturē, nu tad daudz briesmīgām lietām ir mūsu vecvecāki izgājuši cauri. Ja, un šodien mēs varam teikt, nu, ne tu vēl neesam varbūt tās tādām šausmām, ko viņi ir piedzīvojuši. Bet tajā pašā laikā Dievs saka, nu, kad es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu. Un es domāju, tas ir ļoti svarīgi saglabāt to ticību, fokusu un mieru sevī. Ja, degviela ir dārga, ja, nezinām, kā būs tālāk, bet tiem, kas Dievu mīlu, Dievu vārds saka, nu, būs labi, es tevi izvedīšu tam cauri.
0: Ko tu, Valdi, saki?
2: Tas ir laikam
0: kas valda.
2: Kas valda? Valdis, kas valda. Tas ir tas jautājums, kuru uzdod cilvēki bieži vien. Nu, ja jau Dievs valda, kāpēc viņš atļāva Kainam nokaut Ābelu? Mums varbūt vienkāršāk saprotams ir tas, nu, Dievs redz arī. Pat ātrāk, kāpēc Dievs pieļāva, kad Ādams arī nu, iekodās tajā auglī. Nu kāpēc? Nu, tu Dievs visu zinošais, mīlošais. Nu, kāpēc tu pieļāvi? Kāpēc tu pieļāvi? Tu taču ļoti labi zināji, ko izdarīs. Nu, ja tu nesaprati, tad tu neesi Dievs. Un šis ir tāds nesapratne par Dieva ceļiem. Ir viens no iemesliem, kāpēc daudzi apcietinās uz Dievu un pasaka, ka Dieva nav, jo nu, neredz uzreiz momentāli tādu Dieva darbu. Ieskaitot arī, man kaut kā sanāca tagad ļoti nesen kaut kā arī tādas vienas pārdomas, jā. Mēs bieži vien uzdodam Bībelē, ir daudz reiz minēts tāds. Nu, un arī šeit Elihuds saka tā, ka redz Dievs,

0: Dievs paceļ tās visas lāses, jūru paceļ ūdeņu uz debesim, pēc tam gāž ārā un Dievs tur zibenis per. Nu, un, tad man gribas uzdot tādu jautājumu, kā mēs šo visu saprotam? Dievs pie katra zibens tur ir sēž klāt un mērķē tur lūk tā, tur, o, tur tagad Dievs tā kā iedomājas, mēs tagad oligarhi lielie tur uztaisīs mākonītī tie grēkojuši un automātiski tur viss notiksies virsū. No vienas puses nu, tāds priekšsats rodās, bet tas, nu, man jau liekas, ka tas ir ļoti, ļoti tālu no tādas pareizas sapratnes par lietām. Beigu beigās, visi tās procesi, ļoti daudzi procesi ir iedibināti pasaules radīšanā un cilvēka iecelšanā valdniekam par pasauli.
1: Šodien... Viņi notiek automātiski.
0: Nu, iedomājieties, kurš seko šobrīd līdzi, vadu plūsmai, signālu plūsmai, ekrānam vēl kaut kur, kurš seko līdzi, neviens. Kāds ir palaidis procesu un process notiek. Labi, šobrīd tur sēž māsa, kas pārslēdz
1: tu par mūsu
0: ekrānu, viņam, teiksim tā, par programmu, par principu, tas ir tāds likums, princips, kas darbojās. Jā. Liela tiesa vienkārši lietu, kur ir kāds, kaut ko ir noorganizējis, palaidis mehānismu, jā, un tas viss strādā. Ir likums, kas darbojas. Tas izlādes likums, enerģijā, debesī, statiska enerģija, zemes enerģija, viss tas pacelšanās, viņš kādreiz tika iedarbināts. Mm-hmm. Kādreiz nebija lietus. Mm-hmm. Ja kādreiz nebija ērkšķi un daģi. Cilvēks dzīvoja tādā absolūti pilnīgā vidē, jā, kur nu, līdz pat šajā dienā mums var grūti iedomāties viss tas, jā, bet Bībele atklāja. Ja, tur ziema nebija, tev nebija par malku jāuztraucās, plūdi vēl kaut kas, tur bija tik ļoti komfortabli apstākļi, vienkārši Dievs to iedarbināja. Cilvēks, nu, es dzirdēju dievkalpojums, kad, nu, analītiks, kas daudz labāk saprot vārdu, jā, kas visu to grieķu valodu, aramiešu valodu saprot, kas visu to tulko, kas tur noticies. Tad cilvēks patiesībā ar savu grēcīgumu, par cik cilvēkam ir jādot vara par zemi, un Dievs to... Vara, kurus sātans ar viltu izkrāpa no cilvēka, ja? Tāpēc, kad Jēzum atnāca kārdinājums pie sātans atnāca kārdināt Jēzu, ja? Uzveda viņu, viņa teica, man ir dota visa vara Jēzus, nestrīdēs, bet tā bija patiesība. Tā bija patiesība uz to brīdi.
1: Un šobrīd ne?
0: Šobrīd skaidri un gaiši Jēzus ir pateicis, man tagad ir dota visa vara. Debesīs un virs zemes. Un Jēzus skaidrum gaiši pateica dvēsam un teica, ņemiet varu, ko jūs virs zemes siesiet, tas būs siets, ko jūs atraisiet, tas būs atraisīts. Un mēs šodien uzdodam jautājumu un pareiks pēlreiz manuprāt saprast. A, kāpēc tas sātans tik ļoti darbojās? Viss nelietības, ekonomika, politika, viss šīs lietas, kas šodien, ko šodien mēs piedzīvojam, ja? Nu, tas ir principā tāds vēl neiedvesmots darbs. Kāpēc vēlns tur darbojās? A, nu, Bībele skaidrum gaiši jaunā derība atklāja. Vēl joprojām sātans darbojas caur nepaklausības bērni. Cilvēks dod tiesības vēlnam, smeļās no sātana gudrību, pieņem viņa padomu, pieņem viņa lēmumus. Un rezultātā sēja nozakšana, nokošana, nomaitāšana. Vai tie kari, vai tās ekonomikas visi šitās peripēties, vai vienkārši neadekvātas šīs cenas, cilvēks vairs nedomā par... Pat savu labumu, cilvēces kā tā tuvākā labuma, katrs viens domā tik par savu labumu, no turienes kari, no turienes viss šīs spekulās, no turienes vienkārši cilvēki izgudro. Dievs devis gudrību cilvēkiem, mediķiem izdomāt zāles. Var vēzi izārstēt, jebkuru slimību var izārstēt. Kamēr tu nesamaksās naudiņu, tikmēr tev nekas nebūs. Par ko tas liecina? Tas liecina par totālāko cilvēku egoismu. O, kāds sēž uz naftas bāzes un cauru, un tagad viņš vienkārši, o, tagad ekonomika ir. Mēs tagad pumpēsim no citiem naudiņu. Latvijas energu, saprot, ienākums tāds ir. Latvijā, iedomājies, cilvēkiem milzīgas elektrības cenas, tagad es arī paskatījos. Saceļ vējģenerātorus. Mums ir upe, mums ir vējģenerātori, mums ir neskaitāmi hektāri jau aplikti ar saules baterijām.
1: Saules paneļiem.
0: Saules paneļiem, jā. liekas, nu kaut kā vajadzētu tai cenai celties. Nē.
1: Nē, vajadzētu kristies tai cenai.
0: Jā, tas ir kristies, bet tagad nē, biržas cena ceļās. O, mums patēriņš ir. Da, draugi, mīļa, mēs vienkārši viens par otru nedomājam. Tas ir sātaniskā gudrība. A, kāpēc, lūk, tā mēs ciešam?
1: Un agri... Bet tad sātans no valda tomēr.
0: Nu, cilvēki dod iespēju viņam. Un patiesībā mūsu, kā Dieva bērnu uzdevums ir, nu, saprast tad Dievu un kādā veidā ļaut un atraisīt Dieva darbiem rokas. Ja es teicu, ej tu pa visu pasauli, pasliniet evaņģēliju visai dzīvē, dzirdiniet slimos, šķīstiet spitālīgus, mirušos celiet augšu pasliniet, tā kunga žēlstības gada.
2: Un bez maksas.
0: Un galvenais bez maksas, nu.
1: Bez ieejas biļetes, bez ziedojuma.
0: Nu, patiesībā uz debesīm to bez ziedēm. Mums ir savā vietā, nu, Bībele runā vienkārši par ļoti, principā, nu, ļoti liels akcents ir arī mūsu darbiem. Bet tiem jābūt ticības darbiem. Ticība paļāja būs Dievu, mēs ejam un daram.
1: Es piekrītu, ko jūs sakat, bet man ir viens jautājums. Nu, tad pie visa tā, kas notiek šobrīd pasaulē, tas drausmīgais haoss, ekonomiskais, finansiālais, kara stāvokļa, attiecības starp valstīm un vispārējais, pie visa vainīgi kristieši. Jo viņi nav lūguši un iekarojuši teritoriju, jeb nav sludinājuši tā, kā ir vajadzīgs, vai īstam sludināt.
0: Šo apgalvojumu būtu ļoti nepieciešams un pareizi saprast.
1: Es neapgalvoju, es jautāju.
0: Jā, tas nav jautājums, tas ir apgalvojums, bībelisks apgalvojums. Jūs esat zemes sāls, mēs esam zemes sāls. Ja mēs nesaprotam, kādā veidā taisnību manifestēt, ja mēs nezinām, kādā veidā grēku apturēt, nesaprotam, nespējīgi esam, ja, kad grēcinieki... Kā lai saka, kristiešu ielien iekšā tika, o, es tikai uz Dieva žēlstības debesīm gaidīšu tikai. Jā. A šodien neko neiet darīt, it kā nekāda atbildība nebūtu uzticējis Dievs par zemi mums cilvēkiem. Jā. Dievs kā cilvēku radīja skaidri un gaiši pateica, tu esi zemes saimnieks, saimnieko par šo zemi, pakļauj sev to, tu esi saimnieks. Šis princips nav atcelts. Jēzus atnāca, lai atņemtu sātanam varas atslēgas un nodotu to saviem bērniem. Lūdzu, ejiet, valdiet par zimjūrā, par putniem, par vēl kaut ko. Bet šodien, kurš kristietis grib vispār kādu atbildību uzņemties par ko? Gaida tikai, nu, lielākā tiesa, teiksim, sanāk tā, ka grāvi iebrauc tā, ka gaida tikai uz, nu, kā lai saka, uz paraušanu. Es Jēzu gaidu. Sātanu gaidu, kad beidzot viņš pārņems varu šeit uz zemes. Nu es pārspīlēju, teiksim, tādos visus terminos, ja, bet nu rodas tāda sajūta. Bet tas jautājums taisni ir par tādu Dieva sapratni, ja. Nu, un manuprāt, arī Ieba grāmata ir viens no tādiem, nu, kas liek domāt, padomāt un pārdomāt. Tādus...
1: Labi, es tev uzdošu vienu citu jautājumu. Nu,
0: mums abiem vajadzētu to jautājumu.
1: Nē, nu...
0: nu, labi.
1: Es tev vienkārši turpinātu. Zini, kā tur Ījaps un Gudrie un tāds Elihus, nu, tur brīžiem tā ir. Pārējais sēž un klausās un Dievu tikai runā. Nu, tas joks.
0: Nē,
1: no, bet pareiz. Labi. Tad ko, kā tu skaties? Periods, kas ir ļoti, ļoti tuvu manā skatījumā. 7 gadi. Dieva dusmu periods. Dieva dusmu periods, kas izliesies par zemi. Tad, ja mēs tagad, kristieši, saņemamies, tad Jēzus Kristus vārā prom. Tas nebūs.
0: Nav iespējams.
1: Kāpēc nav iespējams?
0: Tāpēc, ka Bībelē minēts, ka viņš būs.
1: Nu, tad, un kas tajā periodā valdīs?
0: Nu, draudze nav un nav kam sālīt šo zemi, cilvēki pārņemti savā augstprātīgā gudrībā, kas par viņiem var valdīt cits, ja nevēlnas. Sātaniskā gudrība un cauri. Un paties, viņi tur, es teiksim tā, pats savā domās nesaucu to 7 laiku periodu par tādu bēdu periodu. Man gribas viņu noformulēt Es neesmu divs, es negribu pielikt varbūt pie vārda arī klāt, jā, bet teiksim, es pat domāju tā, cik es tā saprotu cilvēka dabu un kā cilvēka daba izpaužās, ka šis būs laiks tāds, kad Dievs vienkārši pateiks, nu, draudze vairs nav, jūs neklausījāt mani, jūs neatgriezieties no grēkiem, jums sludināja tā vai savādāk, jums tika pastācīts par glābšanu, par glābēju, par pestīšanu un cā. Un tagad, okei, okay, kā jūs gribējat, okei, okay, pieņemt lēmumu.
1: Nē, nē, brauc.
0: Sautīgais, tā, egoistiskais. Stop. Un tur būs vienkārši šī cilvēka, tāpēc arī vajāšana. Tur bez jā. Kaut kādiem ierobežojumiem viens otru kaus nokaus.
1: Piedod, brauc.
0: Nu, es teiksim tāds.
1: Jā, lai tas ir tavs, bet man uzreiz tev jāsaka, tas ir maldīgs priekšstats, jeb, nu, faktiski nu, nepareizs skaidrojums, jeb neziņa. Par Dievu vārdu, piedod, ka es tev tā saku.
0: Nu, es visu jo. Nevaru līdz galam jā, varbūt pareizi sapratis, tāpēc es mācos.
1: Ilgi tu neesi lasījis atklāsmes grāmatu.
0: Iespējams.
1: Un tagad, tiešām, un to es saku ne tikai tev vārdu, bet visiem. Steidzīgi ir jāsāk lasīt atklāsmes grāmatu. Mēs dzīvojam kaut kādā uzpūstā ilūzijā. Bet realitāte ir daudz, daudz katastrofālāka, nosauksim tā. Jo pareizi, ko jūs, brāļi, sacījāt, tas laiks ir neizbēgams. Bet tur nedara valdi viņu nosaukt. Nu, es negribētu, ka viņš būtu tik straki nosaukts kā bēdu laiku.
0: Ne, nu, tie būs pasaulē,
1: bet
0: tie būs bēdu laiki.
1: Bet iedomājies, brāli, kad mēs atšķiram vaļā atlasmes grāmatu, kur ir septiņi zīmogi, septītajā zīmogā tālāk ir septiņas trompetes, un septītajā trompetē ir septiņi dieva, kas dusmu kausi. Tur ir septiņi kausi, kas piepildīti ar Dieva dusmām. Un tur vairs nav tā, ka nu jūs tā gribējāt, jums tā būs. Nē, tur Dievs saka, es kur eņģelim tagad laid vaļā. Un tad izlasiet, ko laist vaļā.
0: No...
1: Skorpions un siseņas un šausmas, ko laist vaļā. Dievs saka, tagad vienu trešo daļu, vispār padomājiet, vienu trešo daļu iedzīvotājs iznīcina. Tajā septiņgadu periodā. Mm. Tā ir tikai pirmā reize. Pēc tam ir nākošā otrā reize, kur atkal no atlikuma atkal vienu trešā daļu septiņgadu periodu laikā.
0: Jā,
1: tas ir darbība.
0: Dieva tiesu darbība. Es varbūt šo daļu, nu, neteiksim, ka es viņu aizmirsis, es vienkārši par viņu ne gluži runāju. Tajā septiņu daļu periodē, manuprāt, paliks tie cilvēki, kas nu, tiešām Dievu nav pieņēmuši un cauri. A, kas tur Dievs pateica skaidru un gaišu, tur būs Dieva tiesas. Ja šodien ir tāda Dieva laipnība un pacietība, jā. Tāpēc daudzi šodien arī, nu, neredz aiz kaut kādām šīm kataklizmām, jā, nu, ka tomēr tajā visā Dievs nenoveļ atbildību no sēs, kad viņš to visu ir iedarbinājis, lūdzu, pēc likumiem maniem dzīvojiet. Mēs šodien, šodien, piemēram, arī šeit rakstīts ir, ka būs tur bēdas, izlies tur dusmu mākoni, lietus līs, kā sots tautai. Mm-hmm. Iedomājieties, man šodien lietus par svētību. Mm-hmm. Man vieglāk nokļūt uz raidījumu, ja, es varu atbraukt. Man mm-hmm. kā Dieva bērnam tas mm-hmm. ir par svētību milzību. Ja. Un citiem vienkārši zemniekiem, cik es runāju ar zemniekiem, esmu, nu nav, tur kaut kur par Dievu, jā, tur vai tu par mani palūdz tikai, bet pats, es saku, tev pašam ir jānāk lūdzu. Nē, nē, es saku, nāk pareiz, ko, vēl. Cita viņam gaidīt, ka ne plūdus.
1: Jā, piekrīt. Un te ir tā vislielākā problēma, ka cilvēki, sāksim ar pareizo pusi, tā ir vislielākā problēma un atbildība uz mums, kristiešiem, Dievu bērniem, ka mēs neesam pateikuši patiesību, kas ir Dievu vārds. Tā ir vislielākā problēma. Es, kur tāpēc tev, man tas pats palūdz. Dieviņš.
0: Tu palūdz, jā, vēl kaut kā, nu, jā.
1: Nu, un tad viss kārtībā, Valdi, viss kārtībā, tu pats zini. Viss kārtībā Latvijā, viss bez maz vai tā kā nier pa taukiem dzīvo, basties pirms 2008. gada. Viss zēl un plauk. Bet jau no 1991. gada tauta dzied, ko? Saule, mūsu māte.
0: Nu,
1: Daugav, likteņa upe.
0: Pagānismu.
1: Pērkons. Vēlas pērējs. Vēlas pērējs. Tas mūsu tēvs to apliecina. Bet, Valdi, te ir atkal viens moments. Labi, to dzied pagāni. Bet kāpēc kristieši klusē?
0: Kāpēc, ka kristieši... Nu, viena no domām, Ieva grāmatu lasot, jā, tagad jau cik gadus ticīs, cik reiz Bībeli nav pārlasīta. Vispār es atvinos, mēs te pārtāvu. Tā, mēs ar te runājam tikai vārdu Dāvidam kaut kas jādod. Bet es padalīšos un tad... Bet vienkārši pārdomāt, ka Ieba grāmata, ja viņa ļoti nesaprotamā bijusi visu laiku un lielas pārdomas. Man ir bijušas personīgi, lai saprastu, izprastu, nu kā tas ir, nu liekas, Dievs pats sākumā apliecina, reku ir Iebs taisnas dievbīgs, piedāvā sātanam, reklamē sātanam, slavē sātanam. Un pēc tam pats Dievs pieļa, ka ar Ieba kaut kas notiek. Kā tas ir? Ieban kaut kas notiek, jā, šie smagie gājumi nevienam nenovēl tādas visas lietas, un ko tad mēs ik viens darīsim savās ciešanās, kad mums ir sāpes, jau tā kā zobs sāp mums vienkārši grūti uz Dievu saukt un ticēt, tā kā gribas vienkārši no tā zoba ātrāk atbrīvoties, Iebam te viss vātas un visa miesa sāpēs. Jā. Bet viņš kaut kādā veidā šo savu cīņu, savu saucienu uz Dievu apbrīnojumu ar visāda veida lietām, savu sapratni tā lieta laikā, savu sapratni tā laika, sava vecuma tās brīža sapratni, jā, viņš cenšas aizstāvēt un virzīt. Un bez savā laikā es lasīju tās viņa trīs draugas, nu liekas, nu grēkos, mana sapratne arī bija tāda, nu giet, nu tomēr grēkojas, nu kaut kas tur nav. Liekas, viss pretrunā iet un iet tu tagad tā. Un tie trīs draugi viņu mēģina tur vest pie prāta. Un te pēkšņi Elihuds. Interesants.
1: Jā, bet atgriežoties pie tā, ko mēs runājam. Šobrīd, kas valda pasaulē? Un te mums ir jāpasaka skaidru un gaišu pēc Dievu vārdu. Es zinu šo te, un es piekrītu. Pār visu valda Dievs. Jā un amen. Amen. Bet pasaulē šeit tagad nevalda Dievs. Jūs teiksiet, ka tu tālis jūtas prātā. Galīgi kreizī.
0: Nu.
1: Tāpēc, ka kas valda? Finanses. Protams, tas, kas ir uzticēts Dievam, Dievs valda par finansēm. Bet paskatieties, mēs to mēs saprotam un arvien vairāk katru dienu izjūtam to, kad nu, patiešām klausies, tuvojas kaut kāds baigais krahs, nu tas tā maniem vārdiem sakot.
0: Nu, viņš būs.
1: Viņš būs. Bet, kad tas ir 7 gadu periods, kur virs zemes valdīs kas? Sātans. Pilnā apmērā.
0: Jā.
1: Bet arī nepilnā apmērā. Nu, paskatāties, atklāsim
0: tikai grāmatu. 7 gadus.
1: Nē, nu tas ir 7 gadi, bet arī 7 gadu laikā.
0: Jā.
1: Brīnišķīgi ir divi liecinieki.
0: Liecinieki.
1: Kas saka. Pēc tam ir... 12 reiz
0: 144
1: tūkstoši apzīmogot, ko tu nedrīkst darīt. Tur pāri visam ir Dievs, bet to zvērīgo, totālo, sātanišķo kontrolu, kādu pārņems, jau lēnām mēs jau tiekam pakļaut visu pasauli zem sātana. Tas ir neizbēgam. Ne pirk, ne pārdod. Nevarēs tur neko darīt. To, ko es sacīju sākumā 15 minūšu pilsētiņas, tas ir sīkums. Tas nav nekas. Dāvid, paldies, ka tu esi... Nu, tu
2: tā kā... Es tā kā Elihuds.
1: Nerunā, kamēr
3: galvenais tagad muļķības nesarunā.
1: Jā, tagad sāc ar dabas skaidrošanu.
3: Es joprojām gribu teikt, ka Dievs valda.
0: Āmen.
3: Dieva vārds par to saka. Jēzus saka, pirms viņš otrreiz nāks evaņģēlijām, jātiek sludinātam visā pasaulē. Viņš nesaka, tas tiks sludināts, nu, ja jūs tikai iesiet. Viņš pasaka, ka tas reāli notiks. Ja mēs skatāmies cauri pasaulē, tad Dieva vārdu tulkošana, evaņģēlijas sludināšana, viņi ir izgājusi. Mēs pieminējam šodien, nu, kad teica, ejiet sludiniet Dievu valstību, lai atgriežas no grēkiem, dziediniet slimis, spitālīgs, tas ir uzdevums, tas nav atcelts. Un mācekļi ejot, viņi piedzīvoja, kad cilvēki atgriežas. Bet tai pašā laikā, arī Mateja evaņģēlija 11. Nodaļā, Jēzus saka, viņš iesāk norādīt tās pilsētas, kur viņa brīnumi visvairāk bija notikuši. Un par ko tad norāja? Par ko? Ka viņa pārāk ticīgi kļuva, pārāk harizmātiski.
1: Un pārāk daudz brīnumu dēļ.
3: Ka tās no grēkiem neatgriezās. Viņš saka, ja citās pilsētās būtu notikuši tādi brīnumi, viņi būtu maisos un pelnos atgriezušies. Bet te ir pats Dieva dēls viņa vidū. Mēs varētu teikt, ja es tu neizdarīju visu iespējamo, tev vajadzēja vairāk sludināt, tev vajadzēja vairāk brīnumus darīt. Tā kā tev teica, kāp no krusta zemē, varbūt vajadzēja nokāpt un pēc tam uzkāpt apakaļ. Nu, mēs varētu visādi spriedelēt, bet tā būtība ir tāda, ka evaņģēlis iziet, tā ir labā vēsts, un Dievam nekas nav jāpierāda, viņam nekas neviens nav jāpārliecina, bet cilvēkam ir jānotic. A kā notiek ticība? Nevis caur to, ka tu man pierādīsi, vai ar acīm redzēši, bet caur dzirdēto vārdu, caur lasīto vārdu, kad Dieva gars uzrunā, cilvēks nožēlo savus grēkus un viņš atgriežas. Un es domāju, mēs arī nevaram pārmest, ka draudzes nav gājušas un sludinājušas.
0: Jā, ne.
3: Ka evaņģēlijam ir spēks, viņš, bet cilvēkam ir jāizdara izvēle. Mēs paši zinām, ir dzīvē tādi cilvēki, kur tu var aiziet, un viņam 100 reizes liecinājis. Un viņš ne par ko negrib atgriezties. Un varētu teikt, varbūt man nav īstā taktika. Varbūt man tagad brīnumi jādara. Varbūt, ja es pa viņš dziedinās, Dievs dziedinās, ka es pa viņu lūpšu, tam varbūt kaut kas notiks. Bet cilvēka sirds ir nocietināta. Un tāpēc jau Dievs saka, tas ir mazais ganāmais pulciņš. Mazais ganāmais pulciņš. Tas ir sāls, un tā ir gaisma. Viņai jāspīd un viņai jāsāla. Bet nekur Dieva vārds nesaka, kad visi cilvēki atgriezīsies.
0: Cilvēkam ir dota brīva tiesības pieņemt savu lēmumu, kam sekot, ko pieņemt, kam ticēt, kam neticēt.
3: Bet tas ir labs atgādinājums, ka mums ir uzdevums sludināt, nepalikt vienkārši, ka ar mani viss ir labi un ar visiem pārējiem viss slikti. Jo kamēr draudz ir šeit virs zemes, mums ir iespēja pēc iespējas cilvēkus uzrunāt un cilvēkiem glābties.
0: Te jautājumā runāt par to, Dievs valda, nu, šaubas par to, ka Dievs valda. Ieba situācijas piemērs ļoti spilgti parāda to, ka Dievs valda. Dievs noteic sātanam robežas. Dievs noteic. Un īstajā laikā Dievs noteic, cik ilgi var parunāt trīs draugi, cik ilgi iebam mocīties. Dievs noteic, cik ilgi parunāt lūkšis. Un Dievs noteica, kad viņš atnāk un iestājās. Un tajā atziņā, kad nu, tiešām kurš Dievam pajautās, ko viņam darīt. Nu, absolūti, lūk, beidzot, mums cilvēkiem jāsaprot to, ka ne jau mums, mēs pakļaujam Dievu, ne jau cilvēks izdomāja Dievu. Dievs cilvēku radīja, ka mums uzdevums vienkārši, mēs šeit uz zemes varam aptvert un saprast tikai to, ko viņš ir radījis, ko viņš mums devis saprast, devis žāstību to visu apgūt, attīstīt, vēl kaut ko, un tāpēc pateicība tikai viņam un vienīgi viņam. Un viņš valda arī Amen. To pašu, un tāpat tā 7 gadu laikā viņš vienkārši sagaidīja, gaidīs, tiesas būs, viņš pabrīdināja, un viss.
1: Jā. Cik labi, ka mēs par šo, Dievu gars par to rosināja mums par šo runāt, jo izlasot 36. beigas un 37. nodaļa, nu, taču nesāks runāt par atklāsmes grāmatu.
0: Nē, tas ir nesaistīts. Pilnīgi vietā būtu, es domāju.
1: Brīnišķīgi dabas apcer un visvarenības apcer, bet Dieva gars brīnišķīgi vada. Jā, piekrīt. Protams, viss ir pēc Dieva plāna. Ar viņa atļauju. Un viņš brīnišķīgi gaida no cilvēka. Viņš gaida. Paskatieties, viņš pat nekautrējās sacīt, ko lai es sūtu. Jeb kuru lai es sūtu. Un ja ir kāds, tur pēkšņi viens saka, sūti mani. Slavu Dievam. Un tad notiek, precīši, brāļi, ko jūs sacījāt, zem sals, gaisma, viņi izplatās. Un tad mums ir jautājums, par ko es runāju varbūt vairāk un satrauc par to, ka šī sāls vairs nav tīra un gaisma ir baigi švakā. Būsim godīgi. Sāls ir piemaisīta ar visu koklāt. Sāksim ar pareizticību baznīcu. Tā ir tīrs sāls. Katoļu baznīca, tā ir tīrs sāls. Baptistu baznīca, tā ir tīrs sāls. Luterāņi, tā ir tīra sāls. Vasarsvētki, tā ir tīra sāls. Harizmāti, tā ir tīra sāls. Adventisti, tā ir tīra sāls. Metodisti, tā ir tīra sāls. Tas ir tas jautājums, par ko es saku. Kāpēc es vairs, kāpēc bija jāpienāk brīdim, kad es pateicu, es nošķiros nost no Baptistu draudžu savienības. Kāpēc? Es nevaru piekrist tam, kā var izdot Baptistu brāļu, manu brāļu vadībā, izdot tādu murgainu tulkojumu. Murgainu. Tad iedomājies ar to jauno tulkojumu nonāksim tūlītās Dievu priekšā. Nu, es vienkārši tā vizualizēju. Rokās paņemsim to tulkojumu un tur, kur ir rakstīts ar mazo burtu Dievu dēls, nu, mēs te tā paņēmām līdz. Un nerunājot par to, ko es nosaucot visas konfesijas, pilnīgi visas, kas ir pielikušas klāt no savas cilvēcīgā gribēšanas, vēlēšanām, mācībām, visvisādāk, kas ir savāks kopā. Sākot no pirmiem gadsimtiem un beidzot ar šo. Nu, tas ir fakts. Un tad mums ir tā totāla fantastiska brīvība. Eiropa. Nu, Eiropa. Kas ir faktiski kristietības šūpuls, nosauksim tā.
0: It kā.
1: Nu, vienalga, nu, bet nu, paklausies. Nu, Eiropā notika brīnišķīga Mārtiņa Lutera reformācija. Fantastiski. Eiropā notika, nerunāsim vispār jau tālāk. Brīnišķīgi. Un Eiropa pirmā ir iegāzusies tādā sūda bedrē. Eiropa pirmā staigā tādu ceļu bez Dieva. Eiropa pirmā ir tā, kas ievēl kādus savus priekšniekus, jeb savus ganus, jeb savus, es nerunāju par baznīcas ganiem, es runāju par valsts ganiem. Eiropa? Nu, tā tad ir pazaudēts. Un nevis pazaudēts, bet ir samaitāts, jeb ir paši piedalījušies to, ko tu valdi sacīja, tā cilvēcīgā iekāra. Kas es arī gribu, lai man ir sniegs šeit, un es gribu to, kas pēc dabas nav šeit. O, paldies, brāļi, mēs varētu laikam turpināt vēl vienu stundu, lai Dievs bagātīgi svētī, miļā radioklausītāji un skatītāji, lai Dievs bagātīgi svētī. Laiks ir ļoti nopietnas. Lasīsim Dievu vārdu, lai svētais gars katram parāda un ved atpakaļ pie skaidra ūdens, pie perfekts gaismas, kas ir Kristus. Lai mēs patiešām esam kā zemes sāls. Lai Dievs uz bagātīgi svētī, ja tas kungs atļaus un būsim šeit, tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas skan labi, man patīk, un liet par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja, ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību. Palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klavē pie mums sirdsdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi. Kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: ir nācies lūgt, piedot. Piedot daudz, un ar piedošanu mēs saņemam atbrīvošanu. Un tajā posmā, kad man nācās tam iziet cauri un saprast piedošanas spēku un brīvību, ko tas sniedz, tad tieši tā Bībeles vieta, kas saka, mīlēsim cits citu, jo Dievs mūs ir mīlējis. Un manuprāt, tas ir kā tāds stūrakmens arī Bībelei, kas nav, manuprāt, vienmēr viegli. Pieņemt citus, pieņemt sevi, līdz galam iemīlēt sevi. Un tad, kad tev varbūt vajadzētu pateikt nē, tu tomēr izlīdzinies un piedod.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Turpinām lasījumu no Billija Grehema grāmatas Miers ar Dievu. Ticīgā nāve. Mirēju pēdējie vārdi ir būtiski svarīgi, jo tie norāda uz dvēseles stāvokli aizejot. Matthews Henrijs. Grēks ir rūgts. Es pateicos Dievam, ka man ir iekšējs atbalsts. Mārtiņš Luters. Mūsu Dievs ir Dievs, no kā nāk pestīšana. Dievs ir kungs, kura dēļ mēs izbēgam no nāves. Džons Noks. Dzīvo Kristu, dzīvo Kristu, tad miesai nav jābaidās no nāves. Džons Veslējs. Tas labākais, ka Dievs ir ar mums, ar Dievu, ar Dievu. Ričards Beksters. Man ir sāpes, bet man ir miers. Man ir miers. Viljams Karejs, misionārs. Kad es aiziešu, nerunājiet par doktoru Kareju, bet par doktora Kareja pestītāju. Edonairams Džatsons. Es neesmu noguris ne savā darbā, ne arī no pasaules, jo, kad Kristus sauks mani mājās, es iešu ar prieku, kā zēns aiziet palēkdamies no skolas. Lūk, tāds ir tāda kristieša miršanas brīdis, kurš savus grēkus ir izsūdzējis un ticībā saņēmis Jēzu Kristu kā savu personīgo pestītāju. Koledžā, ko es apmeklēju, angļu valodu un literatūru pasniedza doktore Effie Vīlere, kas bija pazīstama gan ar savu dievbijību, gan ar savu pasniedzamā priekšmeta zināšanām. 1949. gada maijā doktora Vīlere uzrakstīja šādu vēstuli adresētu koledžas prezidentam, doktoram Edmanim, saviem kolēģiem un bijušajiem studentiem. Esmu ļoti pateicīga par laiku rīta svētbrīdī, kas tiks veltīts šīs vēstules nolasīšanai, jo pirms aizējot vasaras brīvdienās es vēlos, lai jūs zinātu par manu patieso stāvokli, ko es pati uzzināju tikai pagājušajā piekdienā. Mans ārsts beidzot ir devis pareizo diagnozi manai ilgstošajai slimībai. Neoperējams ļaundabīgs audzējs. Ja viņš būtu bijis kristietis, viņš nebūtu bijis tik satriegts un nebūtu novilcinājis patiesību, jo viņš kā jūs un es zinātu, ka dzīvība vai nāve ir vienādi apsveicamas, jo mēs dzīvojam mūsu kunga klātnībā un gribā. Ja tas kungs ir izvēlējies, lai es drīz dotos pie viņa, tad es aizēju priecīgi. Lūdzu, neskumstiet par mani ne brīdi. Es nevēlos jums teikt augstās ar Dievas, bet priecīgo auf Wiedersehen uz redzēšanos, līdz mēs atkal tiksimies svētītajā zemē, kur man varbūt būs atļauts pavērt aizskaru, kad arī jūs tur ienāksiet. Mana sirds ir pilna mīlestības uz katru vienu no jums un paraksts Effie Džeina Vīlere. Un pēc divām nedēļām doktora Vīlere bija tā kunga priekšā, kas bija turējis savu solījumu atņemt nāvētās dzeloni. Kamēr es rakstu šo nodaļu, dienas pastā saņēma četras vēstules. Kāds 94 gadus vecs ticīgais raksta, ka viņš vēlas būt pie sava kunga. Kāda uz nāvi notiesāta sieviete, kas kļūsi kristiete pirms 6 gadiem tagad, tuvojoties soda izpildīšanas dienai, sagaida godības atspīdēšanu pēc tam. Divas vēstules no sievietēm, kur vīri miruši pēc daudziem laulībā pavadītiem gadiem, viena bija sagrasījusies svinēt 49. Laulībā pavadītā gada atceri. Abas viņas lūkojās uz godību, ko nāve nespēja paņemt prom.
Lielais Dvaits Mūdijs uz savas nāves gūtas sacīja: šis ir mans triumfs, šī ir mana kronēšanas diena, tā ir tik krāšņa. Bībele māca, ka jums ir nemirstīga dvēsele. Jūsu dvēsele ir mūžīga un dzīvos vienmēr. Citiem vārdiem, jūsu īstais es, tā jūsu daļa, kas domā, jūtas, sapņo, tiecas, jūsu būtība, jūsu personība nemirs nekad. Bībele māca, ka jūsu dvēsele dzīvos mūžīgi vienā no divām vietām – debesīs vai ellē. Ja jūs līdz savam nāves mirklim nebūsiet kristietis un nebūsiet atdzimis no jauna, Bībele māca, ka jūsu dvēsele nonāks vietā, ko Kristus nosauc par elli, kur tā tad gaidīs Dieva tiesu. Nepopulārs temats. Es atzīstu, ka tēma par elli nav pārāk patīkama. Patiesībā tāpat ir ļoti nepopulāra, tā izsauc strīdus, nesaprašanos. Savās evaņģēliskajās kampaņās dažās vietās es tomēr parasti veltu vienu vakaru šīs tēmas iztirzāšanai. Pēc manas uzstāšanās vietējos laikrakstos parasti parādās daudz klausītāju vēstuļu, kurās tie diskutē par un pret, jo Bībele veltīja šim jautājumam tikpat daudz vietas, cik citiem. Studentu sanāksmēs un diskusijās daudzās Amerikas universitātēs un koledžās man pastāvīgi tiek uzdot jautājumi. Un kā ir ar elli? Vai ellē ir uguns un līdzīgi? Kā mācītājam, man ar šiem jautājumiem ir daudz jānodarbojas. Es nevaru tos ignorēt, lai arī tie atstājus cilvēkiem satraucošu un nepatīkamu iespaidu. Es atrodu, ka tā ir visgrūtāk pieņemamā kristietības patiesība. Un tā, piemēram, ir ļaudis, kas māca, ka galu galā visi tiks izglābti, ka Dievs ir mīlestības Dievs un ka viņš nekad nevienu nesūtīs uz elli. Tie domā, ka vārds mūžīgi patiesībā nenozīmē vienmēr. Bet Bībelē tas pats grieķu vārds ir lietots, kad runā par mūžīgo atstumšanu no Dieva un mūžīgo dzīvi debesīs ar Dievu. Tur nav laika atšķirības. Vēl citi māca, ka pēc nāves tie, kas nav Dieva pestīšanu pieņēmuši, tiks iznīcināti un beigs eksistēt. Pētot Bībeli no vāka līdz vākam, es nevaru atrast nekādus apstiprinājumus šādam uzskatam. Bībele māca, vai esam pazuduši vai glābti, mūsu dvēseles un personības pastāvēs mūžīgi. Un vēl citi māca, ka pēc nāves vēl ir pestīšanas iespēja, ka Dievs vēl dos jaunu izdevību. Ja tas tā arī būtu, tad Bībelē nav nekādas norādes par to, jo Bībele ar vienu no jaunu mūs brīdina. Tagad ir vislabvēlīgākais laiks, redzi, tagad ir pestīšanas diena. 2. Korintiešiem 6.2. Ko saka Bībele? Ir daudz vietu rakstos, ko var pievest, lai atbalstītu faktu, ka elle ir priekš katra, kas apzinīgi un labprātīgi noraida Kristu, kā savu kungu un pestītāju. Es ciešu mokas šajās liesmās, Lūkas 16.24, bet kas saka bezdievis, tas sodāms elles ugunī, Mateja 5.22. Cilvēka dēls izsūtīs savus eņģeļus, un tie salasīs no viņa valstības visas apgrēcības un tos, kas dara netaisnību, un tos metīs degošā ceplī, tur būs raudāšana
un zobu trīcēšana Mateja 13:41-42. Tā tas būs pasaules pastarā galā. Eņģeļi izies un atšķirs ļaunos no taisnajiem un tos metīs degošā ceplī, tur būs kaukšana un zobu trīcēšana. Mateja 13:49-50. Un rakstos arī teikts, tad viņš arī sacīs tiem, kas pa kreiso roku, eita nost no manis jūs nolādētie, mūžīgā ugunī, kas sataisīta velnam un viņa eņģeļiem, Mateja 25:41. Bet pelavas sadedzinās ar neizdzēšamu uguni, tā Mateja 3:12. Un turēs tiesu par tiem, kas Dievu neatzīst un kas neklausa mūsu kunga Jēzus evaņģēlijam. Tie, kā sodu saņems mūžīgu pazušanu no tā kunga vaiga un viņa varenās majestātes 2. Tesaloniķiešiem 1:8-9. Un vēl rakstos teikts, tam būs arī jādzer Dieva dusmu vīns neatšķaidīts, kas ieliec viņa bardzības kausā, un tam būs jācieš mokas ugunī un sērā svēto eņģeļu un jēra priekšā, un viņu mocība dūmi paceļas augšup mūžu mūžos, un nav miera ne dienu, ne nakti tiem, kas pielūdz svēru un viņa tēlu un pieņem viņa vārda zīmi. Atklāsmes 14:10-11. Arī nāvi un nāvis valstību iemeta uguns jūrā. Šī ir otrā nāve, uguns jūra. Ja kas nebija rakstīts dzīvības grāmatā, to iemeta uguns jūrā. Atklāsme 20:14-15. Bet bailīgajiem, neticīgajiem, apgānītajiem, slepkavām, netekļiem, burvjiem, elku kalpiem un visiem elkuļiem būs sava daļa degošā sēra uguns jūrā. Tā ir otrā nāve. Atklāsme 21:8. Bet pēc visa tā man varbūt iebildīs, es neticu Ellei. Mana reliģija ir ietvērta kalna svēturnā. Nu labi, tad pievērsīsimies kalna svēturnai, kur atrodam šos vārdus. Bet ja tava labā acis tevi apgrēcina, tad izrauj to un met prom. Jo tas tev labāk, ka viens no taviem locekļiem pazūd nekā kad visa tava miesa to piemesta ellē. Un ja tava labā roka tevi apgrēcina, tad nocēr to un met projām, jo tas tev labāk, ka viens no taviem locekļiem pazūd, nekā kad visa tava miesa nonāk ellē. Mateja 5:29-30. Un šeit mums ir skaidra Jēzus mācība, ka ir elle. Jēzus runāja par elli, izskaidroja to ar piemēriem un daudzkārt brīdināja ļaudis no neprātības dzīvot šeit uz zemes grēcīgu un liekulīgu dzīvi. Jūs dzirdējāt lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu.

0: pieņem Jēzus Kristu par savu kungu. Sākumā man ļoti uzrunāja raidījumi, ko par to saka Bībele.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tūlīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūsu debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Pārsvarā es vairāk mūziku, ir kaut kādi raidījumi, par ko runā, par Bībeli, par rakstvietām. Ir kaut kādas lietas, kas mani aizrauja. Man patīk liecības klausīties par to, ko Dievs dara cilvēku dzīvē, un patīk klausīties par rakstiem debatas.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Latvijas Kristīgā radio ēterā jūsu uzmanībai kristīgās ziņas ar tām studijā Pēteris Upelnieks. Latvijas nevalstisko organizāciju pārstāvji jau otro gadu piedalīsies Baltijas gaienā par dzīvību, kas sestdien 26. septembrī notiks Lietuvas galvaspilsētā Viļņā. Pasākumā aicināts piedalīties arī Latvijas ģimenes un citi interesenti, kur vēlas paust atbalstu cilvēka dzīvības vērtībai. Gājiena dalībnieki pulcēsies pie Mārtiņa Mažvīta Lietuvas Nacionālās bibliotekas, bet pēc tam dosies pa Gedimina prospektu līdz katedrālas laukumam. Organizātori norāda, ka gājiena mērķis ir publiski apliecināt cieņu pret cilvēka dzīvību un tās vērtību. Īpaša uzmanība pasākumā tiks pievērsta dzīvības aizsardzībai no tās sākuma līdz dabiskai nāvei, kā arī ģimenes nozīmei sabiedrībā. Pērn šajā pasākumā piedalījās gandrīz 60 cilvēku no Latvijas, tostarp dažādu nevalstisko organizāciju un kristīgo mediķu biedrības pārstāvi. Šogad Latvijas dalībnieku uz Viļņu dosies kopīgi un braucienu organizē biedrība asociācija ģimene. Pēc gājiena katedrālas laukumā paredzēts koncerts, dažādi dalībnieku uzrunas un citas aktivitātes. Gājienā pulcēsies cilvēki no Latvijas, Lietuvas un citām valstīm, lai kopīgi paustu savu nostāju par cilvēka dzīvības nozīmi. Pasākuma organizātori aicina ikvienu interesantu piedalīties un kopīgi veidot publisku diskusiju par dzīvības vērtību un sabiedrības atbildību tās aizsardzībā. Ziemeļkarolīnā ASV kādā baptistu draudzē vienas dienas laikā kristīti 458 cilvēki. Kristības notika 13. septembrī pie ezera un draudzes vadība norāda, ka tas ir lielākais vienā dienā veikto kristību skaits tā 137 gadus ilgajā vēsturē. Pasākumā pulcējās aptuveni 4000 cilvēku, tostarp kristāmo ģimenes locekļi, draugi un citi draudzes apmeklētāji. Pagājušā gadā šī pati draudze bija sasniegusi iepriekšējo rekordu, kad vienā dienā tika kristīti 389 cilvēki. Draudzes mācītājs notikušo raksturojas kā nozīmīgu notikumu uzsverot, kā arvien vairāk cilvēki izvēlas publiski apliecināt savu kristīgo ticību. Starp kristītajiem bija dažādi vecuma cilvēki, ģimenes un arī cilvēki ar kustību traucējumiem. Draudzes pārstāvi uzskata, ka kristību skaita pieauguma veicina aktīvāka draudzes locekļu iesaist un ticības dalīšanās ar apkārtējiem. Šis notikums tiek saistīts arī ar plašāku kristību kustību, kas pēdējos gados novēro dažādās ASV draudzēs un citu vietu pasaulē. Organizācija Baptize the World ziņo, ka šā gada maijā vairāk nekā 17900 cilvēku tika kristīti 49 pasaules valstīs. Kustība kopumā iesaistījušās vairāk nekā 1600 draudzes un tās pārstāvis šis notikums saist ar pieaugušo interesi par kristīgo ticību. 91 gadu vecā Barbara Jarboru no Teksasas ir piemērs tam, ka kalpošanai nav noteikts pensionēšanās vecums. Vairāk nekā 60 gadus viņa ir bijusi saistīta ar izglītību un joprojām turpina darbu skolā, palīdzot bērniem un viņu ģimenēm. Viņas ceļš skolotājas darbā sākās 1959. Gadā, kad viņa kļuva par mākslas skolotāju skolā Midlendā. Lai gan sākumā viņa nebija pārliecināta, ka vēlas palikt Teksasā, viņa saka, ka Dievs viņu tur bija aizvedis ar konkrētu mērķi. Arī pēc aiziešanas pensijā Barbara turpināja kalpot skolā un šodien palīdz ģimenēm rūpēs par pārtikas un apģērba krājumiem un atbalsta skolēns, kuriem dzīvē klājas visgrūtāk. Viņa neslēp savu kristīgo pārliecību un saka, ka visā savā dzīvē centusies sekot Dieva vadībai arī tad, kad pati līdz galam nav zinājusi, kur šis ceļš aizvedīs. Barbara uzskata, ka bērniem nepieciešami ne tikai labi skolotāji, bet arī pieaugušie, kuri viņiem tic izvirz augstas prasības un paliedz nepadoties pēc neveiksmēm. Viņas uzticība Dievam un vēlme kalpot citiem ir kļuvusi par būtisku viņas dzīves liecību, ko novērtē gan kolēģi, gan daudzi bijušie skolēni. Par godu viņas ieguldījumiem Midlendā 2014. Gadā viena no pilsētas skolām tika nosaukta viņas vārdā. Barbara pati saka, ka viņas dzīves stāsts nav tikai par darbu skolā, bet par Dievu uzticību un iespēju kalpot cilvēkiem tik ilgi, kamēr viņš dod spēku un iespējas. Jūs dzirdējāt kristīgās ziņas. Atgādinu, ka kristīgās ziņas arī varat lasīt mūsu mājaslapā un arī mūsu mobilajā lietotnē. Tu
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
0: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to. LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākuma pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašā.

0: Droši un spēcīgs, uz kuru paļauties. Kad viļņi vētrā ceļas, nebaidos. Un sava kungā rokai pieķēros.
1: Arī tagad es dzīvoju pasaulē, bet es esmu Dieva bērns, es esmu piedzīvojis Dieva mīlestību, pieņemts Jēzus Kristu par savu kungu savā dzīvē un sekoju viņam, un manī radās slāpes pēc šī vārda, pēc kaut kādas vides, kur vārunā Dieva vārdu, kur ir liecības, kur ir stiprinājums, kur skan Dieva vārds. Bieži vien ir forši dzirdēt šīs liecības, ir sevi sākumā, kas ceļ un stiprina.
2: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāc. Dievvārds saka, ka mēle tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir autovadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, ka pa priekšu ir jāpagriež stūri un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus. Un ziniet, kādus vārdus mēs runājam? Tāda mūsu dzīve ir. Tā ir taisnība. Romiešiem 18:21. Nāve un dzīvības tā mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

17 gadu vecumā man bija ļoti grūts laiks, ļoti depresīvs laiks, sarežģīts laiks. Mamma mani pamudināja, lai es dodos uz Dievnamu. Īsi pirms tam notikās manas mammas kristības un manas māsas kristības, un pēc tam arī sekoja manas kristības un pārējo brāļu māsu kristības. Tajā laikā manā apvidū Jēkabpils aizkrauklas pusē tā mazās pilsētiņas atmoda. Bija arī kāds koncerts, kurā es dziedāju dziesmas, vienkāršas kristīgas dziesmas. Nu, tā bija faktiski mana pirmā mīlestība uz Dievus, uz Jēzu.

Miers jūsu namos, jūsu dzimtās, jūsu sirdīs, lai jūsu svētība bagātīgi. Un klausāmies Latvijas Kristīgo radio, pulkstens 4, jau bišķiņu sekundes pāri. Lai Dievs svētī tiešām bagātīgi. Un iespēja arī šodien būs dzirdēt, protams, mūziku, kas pagodina mūsu dabas tēvu, apliecina kungu Jēzu Kristu miesā nākušu. Un arī bez 10:05 laika ziņu prognozes, 5 bībeles lasījums, 5:15 raidījums gaismas ceļš, 7 vakarā raidījums klausies Latvijā, 8 grāmatas lasījums un pulksteni 8:30 raidījums atvērtās debes krievolodā, 9 vakarā saldējām iedziņā raidījums bērniem un 10:30 vakarā svētbrīdes un raidījums ja mani ļaudis atkārtojumā pulksteni 10:00 un 11:15 raidījuma gaismas ceļš atkārtojums, bet vēl pavisam drīz, 4:30, varēsim dzirdēt rīt intervijas atkārtojumu par 2. Gājienu Viļņā, tad par dzīvību gājiens Viļņā. Un tuvāk kaut ko par to varēsim uzzināt 4:30 rīta intervijas atkārtojumā. Un turpinām, lai skan Linda Ziemele, nebīsties!

Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: tas.
1: Protams, ka tas man favorīta raidījums ir tās vakara sarunas, protams. Ja. Man ir liels prieks, ka es tajās varu būt. Tas ir, jā, nekad nevar zināt, kas piezvanīs, nekad nevar zināt, kāds būs jautājums. Un tas ir interesanti un tas ir arī kaut kur varbūt izaicinoši kādreiz, bet līdzīgi Alfa kursā tur arī nāk cilvēki. Mēs jau arī nezinām, kas piezvanīs, ticīgs cilvēks, neticīgs cilvēks, ja, protams.
2: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Paldies, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Un redzi, Jēzus nāca tām pretim un sacīja: esiet sveicinātas, bet tās piegāja pie viņa, apkampa viņa kājas un krita viņa priekšā pie zemes. Tad Jēzus saka uz tām: nebīstieties, ejiet un sakait to maniem mācekļiem, lai viņi noiet uz Galileju, un tur viņi mani redzēs. Lasīt no Mateja evaņģēlija 28. nodaļas.

Lasīšu no Jāņa evaņģēlija 4. Nodaļas. Tad viņš tai saka, tas ir samarietei. Es saucu savu vīru un nāču šurp. Sieva viņam atbild, man nav vīra. Jēzus viņai saka, tu pareizi esi sacījusi, man nav vīra. Jo pieci vīri tev ir bijuši, bet kas tev tagad ir, tas nav tavs vīrs. Šai ziņā tu esi runājusi patiesību. Tad sieva viņam saka, kungs, es redzu, ka tu esi pravietis. Mūsu tēvi ir pielūguši šinī kalnā, bet jūs sakāt, ka Jeruzalem ir tā vieta, kur Dievs jāpielūdz. Jēzus viņai saka, tici man, sieva, nāk stunda, kad jūs tēvu vairs nepielūgsiet ne šinī kalnā, nedz Jeruzalemē. Jūs pielūdzat, ko nezināt. Mēs pielūdzam, ko zinām, jo pestīšana nāk no jūdiem. Bet stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie Dievu lūdzēji pielūgs tēvu garā un patiesībā. Jo tēvs tādu smeklē, kas viņu tā pielūdz. Dievs ir gars, un kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā. Lasīju no Jāņa evaņģēlija 4. Nodaļas.

0: Šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ēterā rīta intervija. Un šajā rītā esam sazvanījuši Elīnu Kārklu, kas ir asociācijas ģimenes valdes locekle, un mēs jau kristīgās ziņās nedaudz ieskicējām, jā, Elīna mums pastāstīs par kādu, manuprāt, ļoti svarīgu un īpašu notikumu, kas norisināsies Viļņā. Tātad, labrīt, Elīna!
1: Labrīt, Elīna!
2: Labrīt, priecājos dzirdēt.
0: Jā, mēs arī priecājamies dzirdēt.
1: Jā.
0: Un jā, ķersimies uzreiz pie lietas, Elīna. Kā es jau minēju, kristīgajās ziņās mēs jau ieskicējām par šo gājienu, kas norisināsies 26. Septembrī Viļņā. Un jā, varbūt tu varu īsumā un nedaudz ieskicēt tiešām par šo pašu gājienu. Un tad jau tālāk mēs uzdosim kādu vēl jautājumu par to, kas mums liksies interesants tajā brīdī.
2: Jā, tātad jau otro gadu tātad notiks gājiens par dzīvību, kas arī šogad, tāpat kā pagājušajā gadā, notiks Viļņā. Un jā, šī gājiena iniciatori ir mūsu Lietuvas kolēģi, un arī pagājušajā gadā mums bija iespēja arī pārstāvjiem no Latvijas piedalīties šajā gājienā, tāpat arī pārstāvjiem no Igaunijas. Un arī no Polijas, un šajā gadā būs arī viesi no ASV, arī no citām valstīm, bet pirms es pārēju tādiem praktiskiem jautājumiem, gribēju pastāstīt arī Lietuvas kolēģu, un arī mūsu vīziju par to, kāpēc vispār tāds gājiens ir vajadzīgs, jo gājieni parasti tomēr parāda to, ka sabiedrībā ir kāds jautājums, kuram cilvēki vēlas pievērst uzmanību. Un kas tad ir tas jautājums? Tātad kas ir gājiens par dzīvību un kāpēc dzīvība? Un tieši cilvēka dzīvība, ja? Kas ir ļoti svarīgi, ka mēs šoreiz ejam par cilvēkiem, par mūsu nedzimušajiem brāļiem, māsām, par mūsu, jā, par tiem maziem cilvēciņiem, kuri bieži vien neierauk šo pasauli un par kuriem ir jārunā tomēr skaļi un atklāti un arī mīlestībā, tāpēc, ka katrs bērns ir Dieva dāvana un mēs katrs pieņemam šo dāvanu vai nepieņemam, un tas ir tieši tik vienkārši, un mūsu mērķis ir iedrošināt tiešām katru ģimeni, katru māmiņu pieņemt šo te dāvanu, ja? Tur nav nekāds nosodījums vai kā savādāk, bet

0: arī Latvijā ir ļoti daudz organizācijas, kas palīdz māmiņām, jā, kurām ir iestājusies šī neplānota grūtniecība. Un tas atbalsts patiesībā ir daudz, daudz lielāks, nekā mēs spējam iedomāties. Un, lai arī, piemēram, nu, neplānota grūtniecība bieži vien rada tādus daudzus jautājumus, un bieži vien māmiņa jūtās apjukusi, un dažkārt arī neciņam arī atbalstu no tēva. Bet vienlaikus tas, ko mēs esam novērojuši kopumā pie šādām nu, saucamajām krīzes grūtniecībām, ka tās emocijas, kas uzjundīja tajā brīdī sastopoties ar šo jautājumu, ja māmiņa saņem šo te atbalstu emocionālu, pārsvarā emocionālo atbalstu, dažkārt arī praktisko, un ka viņai rodas pārliecība, ka viņa nav viena, ka viņa tam tiks galā, ka viņa tiks tam pāri, un ka viņai būs atbalsts no daudziem citiem cilvēkiem, ka viņa arī tiek iedrošināta šo bērniņu laist pasaulē. Un šobrīd, ņemot vērā gan Latvijas, gan Lietuvas, gan arī daudzu citu valstu demogrāfisko situāciju, nu, mēs šobrīd vispār pat nevaram nerunāt par šo jautājumu. Jā, līdz ar to, es varbūt, jā, varbūt arī, lai klausītāji saprastu nedaudz, es nolasīšu varbūt to vīziju, ko ir uzrakstījis Lietuvas kolēģi, un tad mēs varbūt varētu tad arī pāriet pie praktiskiem jautājumiem. Un viņi raksta tā, ka mēs vēlamies dzīvot sabiedrībā, kurā dzīvības kultūra ir dziļi iesakņojusies. Mēs tiecamies pēc sabiedrības, kurā ikviena māte tiek cienīta, atbalstīta un pieņemta ar iejūtību, kurā ikviens tēvs tiek iedrošināts uzņemties atbildību un lepoties ar tēva lomu, un kurā dzīvība tiek novērtāta tās neatņemamās cieņas dēļ. Mēs vēlamies dzīvot sabiedrībā, kurā ikviens bērns tiek ar pateicību uzņemts kā dāvana, un kurā laulātie tiek iedrošināti pieņemt vecāku aicinājumu, un kurā mātes un tēvi saņem atbalstu ne tikai grūtniecības laikā, bet arī bērnu audzināšanas ceļā. Tā kā šī vīzija, mēs arī absolūti kā Latvijas kolēģi, Latvijas nevalstiskās organizācijas, mēs arī pilnībā piekrītam šai vīzijai, un tāpēc mēs arī priecājamies piedalīties šai gājienā, ko kolēģi organizē. Mēs arī ļoti, ļoti ceram, ka varbūt nākošajā gadā šīs gājiens varētu notikt arī Rīgā, bet šogad mēs atkal otro gadu braucam uz Rīgu, un tiešām priecājamies pavadīt šo laiku kopā gan savā starpā arī kā nevalstiskās organizācijas, kā doma biedri, jo pagājušajā gadā asociācija ģimene organizēja autobusu uz Viļņu, uz šo te gājienu, un arī šogad mēs organizējam autobusu, un pagājušā gada brauciens bija tiešām ārkārtīgi vērtīgs, jo mēs arī savā starpā vairāk iepazināmies, nodibinājām vairāk kontaktus un veidojās vairāk sadarbība arī savā starpā, tā kā tas ir brīnišķīgi, jā. Un, protams,
1: man ir neliela tā kā piebilde, ļoti interesanti bija dzirdēt, ko jūs dalāties, un man šķita svarīgi uzsvērt to aspektu, ka tā nav ideoloģiska cīņa, bet ka tas, kas izskanēja, manuprāt, ir vairāk, ka tas stāsts jau ir par to māmiņu tajā brīdī, kur mēs kā sabiedrība sakām, ka mēs atbalstam un esam gatavi palīdzēt šai māmiņai pieņemt šo grūto, varbūt tajā brīdī viņai lēmumu, un mēs kā sabiedrība kopumā sakām, ka mēs viņu atbalstām. Un es kaut kā sadzirdēju šī uzrunā tieši šo aspektu, kas varbūt dažbrīd paslīd garām, ka tā kļūst vienkārši tāda bumbiņas mētāšana par to, kuram ir taisnība, bet jā, man uzrunāja šis aspekts, un es vienkārši vēlējos piebilst.
2: Vēl vēlējos, Elīna, jautāt arī par praktiskām lietām, ja kāds dzird, un vai uz šo gājienu var braukt piesakoties pie jums, vai arī ir iespēja vienkārši braukt mašīnā, braukt 26. septembrī uz Viļņu un kopā doties gājienā. Kā tas ir?
0: Jā, tātad doties gājienā var jebkurš cilvēks no jebkuras Latvijas vietas, un ir divi veidi, tātad kādā veidā var nokļūt Viļņā, ir tātad ar savu privāto transportu, un tad nav īpaši jāpiesakās, vienīgais, ka ja ir vēlme pievienoties Latvijas grupai, tad jūs noteikti mūs redzēsiet ar Latvijas karogiem. Un otra iespēja, tas ir tas, ko asociācija ģimene organizē, ir autobus, un autobusā tātad vēl ir aptuveni 10 vietas palikušas, tā kā, ja kādam ir sirdī doties un piedzīvot šo tiešām brīnišķīgo svētīgo gājienu, tad aicinu jūs meklēt informāciju mājaslapā asociācijaģimene.lv. Un pieteikties šim braucienam, tā ir tātad 26. septembris, šī sestdiena, mēs izbraucam no Rīgas, pulkstens 8. no rīta, un pat ceļam mēs arī piestāsim Čekavā, Iecevā un Bauskā. Tā kā, ja kāds dzirdien savas pilsētas šajā brauciena, tātad maršrutā, tad droši, ja jūs gadījumā nāsat no Rīgas, bet esat no Ķekavas, Iecavas vai Bauskas, tad droši piesakaties, un mēs labprāt jūs kopā ar jums dosimies.
1: Vērus asociācija ģimene.lv mājaslapa, un tur tiešām ir forma, kur var pieteikties. Tā kā tie 10 līdzbraucēji, kur varbūt šobrīd klausās Latvijas Kristīgo radio, droši atveriet www.asociācijaģimene.lv, un tur jūs arī atradīsiet iespēju, kur pieteikties.
2: Jā, paldies Elīna par sarunu, un es tiešām ceru, ticu un lūdzu, lai cīņa tiešām šī par dzīvību, lai mums vairs kādā brīdī mums par to vispār īstenībā nevajadzētu pat parunāt, bet ka tiešām tā būtu iesakņojusies un ka šī jau būtu norma un ka mēs par to vispār nediskutētu un tiešām kā bērniņi, kuri ir viss neaizsargātie, kuri vēl ir varbūt mātes vēderā, ka mēs cīnamies un iestājamies par viņu dzīvībām. Tā kā paldies Elīna, ka padalījies un tiešām, lai Dievs svētī.
0: Paldies, lai Dievs svētī.
2: Paldies.
1: Paldies, Mīši.

es esmu ilgstoši dažādos posmos kritis un atkal sirdis ar depresiju un arī ar citādām vainām, veģetatīvā distonija vai kaut kas tam līdzīgs. Arī ir bijuši plaušu karsoņi un diezgan smagi. Bet Dievs man ir fantastiski vedis dažādos laika posmos. Kā ārsts viņš sevi ir ļoti apliecinājis manā dzīvē. Dažādos posmos un dažādās vietās viņš man ir izvilcis un izglābis.

un ieklausīsimies laiku ziņu prognozē. Tātad ceturtdienas naktī debesis skaidrosies tikai dažbrīd vietām mākoņi atnesīs īslaicīgu lietu. Pušot lēnam vēja, nakts un rītas stundās redzamību apgrūtinās smīla. Valsts lielākajā daļā gaiss atdzisīs līdz plus 6, plus 10 grādiem, vien par gādu grādu. Vairāk būs piekrastē tur 11-13. Rīgā naktī dažbrīd mākoņi izklīdīs, taču palaikam arī līs. Putīs lēns vējš iespējama migla, dūma, ka gaiss atdzisīs līdz 8-10 grādiem. Savukārt rītdienā dažbrīd Kurzemē un valsts centrālajā daļā starp mākoņiem izspauksies saule, taču arī tur vietām gaidāms īslaicīgs lietus. Tā kā dienas gaitā Latvijai no austrumiem pietuvēsies jauna nokrišņa zona, tad austrumos mākoņu nokrišņu būs vairāk. Piekrastē putīs brāzmēnāks ziemeļrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 11-16 grādus. Rīgā laiks būs lielākoties mākoņains, palaikam līs un pastiprināsies ziemeļrietumu vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa iesils līdz 13-14 grādiem. Šādu laiku ziņu prognoze no sinoptiķa puses. Dievs svētība. Dievs svētība sargā. Uzticamos tos, kas viņam seko, jebkuros laika apstākļos, arī nāves briesmās. Viņš ir apsolījis būt ar mums līdz pasaules galam. Turpinājumā, lai skan Lībe Ēce, mēs esam šeit.

Un 1500 ieklausīsimies svēto rakstu lasījumā no Jāņa evaņģēlija 6. Nodaļas no 37. Panta. Jēzus saka, katrs, ko tēvs man dod, nāk pie manis, un kas nāk pie manis, to es tiešām neatstumšu, jo es esmu no debesīm nācis, lai darītu nevis, ko es gribu, bet ko grib tas, kas mani sūtīs. Bet tā ir mana sūtītāja griba, lai no visa, ko viņš man devis, es nenieka nezaudētu, bet to celtu augšā pastarā dienā. Jo tāda ir mana tēva griba, lai ikvienam, kas skata dēlu un viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība, un es viņu celtu augšā pastarā dienā. Tad jūdi sāka kurnēt par viņu, ka viņš bija sacījis, es esmu maize, kas no debesīm nākusi, un sacīja, vai šis nav Jēzus Jāzepa dēls, kā tēvu un māti mēs pazīstam, kā tad nu viņš saka, es esmu nācis no debesīm. Bet Jēzus atbildēja viņiem, nekurniet savā starpā, neviens nevar nākt pie manis, ja viņu nevelk tēvs, kas mani sūtīs, un es viņu celšu augšā pastarā dienā. Ir rakstīts praviešos, un tie visi būs Dieva mācīti. Ik viens, kas tēvu ir dzirdējis, un no viņa mācījies, nāk pie manis. Nevis itin, kā kāds tēvu būtu redzējis, kā vien tas, kas no tēva nācis, tas tēvu ir redzējis. Patiesi, patiesi es jums saku, kas tic, tam ir mūžīgā dzīvība. Es esmu dzīvības maize. Jūsu tēvi ir ēduši manu tuksnesī, bet tie ir miruši. Maize, kas no debesīm nāk, ir tāda, ka tas, kas no viņa sēd, nemirst. Es esmu dzīvā maize, kas nāks no debesīm, kas ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi. Un maize, ko es došu, ir mana miesa, kas dota par pasaules dzīvību. Tad jūti sāka savā starpā strīdēties sacīdami, kā viņš mums var dot ēst savu miesu. Bet ja es tiem sacīju, patiesi, patiesi es jums saku, ja jūs neēdat cilvēka dēlu miesu un nedzerat viņa asinis, jums dzīvības nav sevī. Kas bauda manu miesu un dzert manas asinis, tam ir mūžīgā dzīvība, un es to uzcelšu pastarā dienā. Jo mana miesa ir patiesas ēdiens, un manas asinis ir patiesas dzēriens. Kas manu miesu bauda un manas asinis dzer, paliek manī un es viņā. Itin kā mani sūtīs dzīvais tēvs, un es esmu dzīvs tēvā, tāpat arī tas, kas mani bauda, būs dzīvs manī. Tāda ir tā maize, kas nākus no debesīm, ne tāda, kādu ēda mūsu tēvi, jo tie ir miruši. Kas šo maizi bauda, tas dzīvos mūžīgi. To viņš sacīja mācīdams sinagogā Kapernaumā. Tad daudz no viņa mācekļiem sacīja, šie vārdi ir smagi, kas viņos var klausīties. Bet, kad Jēzus noprata, ka viņa mācekļi par to kurn, viņš sacīja to tiem, vai tas jums ir par piedauzību? Kā nu? Kad jūs redzēsiet cilvēku dēlu uzkāpjam, kur viņš iepriekš bijis. Gars dara dzīvu, miesa nedara nenieka. Vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. Lasī no Jāņa evaņģēlija 6. Nodaļas. Un turpinājumā man aizskan Līpa Ece ar dziesmu Tu esi liels.

Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: vairāk kristīgo radio es slēdzu vienmēr, kad man ir iespēja, nu, vai mašīnā iekāpjot, tad uzreiz ieslēdzot radio ar kristīgais radio, vai no rītiem visu, kas ir, to es arī klausos, un tas arī man der un patīk, un vienmēr uzrunā. Un tas arī tas fenomens ar kristīgo radio, ka bieži vien tu ieslēdzi tajā brīdī, kad tu gribi saņemt kādu atbildi, un tad tu iedzēdi, un tad tu to dzirdi. Nu, un tā, tas kristīgais radio ar dzīves, un dzīve ar to, ka, nu, Dievs ļoti runā ar to, ar cilvēkiem.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Labdien, Latvijas kristīgā radio klausītājiem un skatītājiem. Studijā rādījums Gaismas ceļš pie mikrofona Ginslavs Grīnbergs. Slavu Dievam, ka mēs varam būt atkal ēterā un runāt par kristīgās draudzes vēsturi, par Dievu vārdu un kā Dievu vārds piepildās vēsturē un arī šodien un kā tas arī būs nākotnē. Dievu vārds ir nemainīgs un mūžīgs, viņš paliek vienmēr. Jā, tā kā cīņa kristīgā draudzē. Mēs kaut kā esam aizmirsuši to, kad mūsu ticības dzīve un Kristu draudze ir cīņa. Kādreiz tā bija tāda reformācijas laikā, tas kontrreformācija ar spēku un varu un ar iznīcināšanu un draudiem un dzīvības briesmām. Un tā šobrīd tas vismaz mums nav. Pēc nezinām, varbūt tas būs pēc neilga laika. Ziņā Dieva vārds saka, ka būs grūti laika priekšā. Mums jābūt vienmēr gataviem grūtiem laikiem, bet arī garīgās cīņas, un tās kādreiz ir grūtākas, jo nav redzams pretinieks. Pretinieks vienāk mūsu domās, ar kaut kādiem vārdiem, nav klausītām lietām, kaut ko saskatīts, saņēmis, un tā nav tik vienkārši. Un to pašu tā ticības pamata, kas ir Dieva vārds, uz kur Dievs pats balstās un gan radīšanā, gan visu notikumos notiek tamdēļ, ka viņš tā teicis un piepildīsies viņa vārds, un tas nemaināms. Un Jēzus saka, ka neviens mazāktais punktiņš ir jota nepazudīs no svētiem rakstiem, no Dieva vārda, kamēr tas būs piepildīts no Dieva likuma. Mums ar to ir jārēķinās. Mēs nevaram iedomāties, ka mēs dzīvojam laikā, kad tas ir atcelts. Tā ir tāda vēlna viltība. Un interesanti, ka tā cīņa par Dievu vārdu ir diezgan ilgstoša bijusi. Gribētu šodien turpināt šajā kontekstā sarunu par atmodām. Mēs iesākām pagājušajā raidījumā pēc nedēļas. Un šodien būtu runa par, tas ir pirmais raidījums ciklā par vēlses atmodu, jeb, kā es jau sācu, vēlses atmodas mācības. Vēlses atmodu bija īpaša savā ziņā, un viņi pagriez tos notikumus mazliet savādāks, kā viņi bija, jo atmodu jau bija atmodas vārds un vēlēšanās jau ļoti plaši izplatīti bija jau kopš Veslija Vitfilda atmodas 1700. Gadu beigās otrā pusē. Un atmodas visur tika runāts un domāts un tā. Šodien mēs esam vēl vairāk tajās iekšā. Mēs visi ceram, kad atmoda būs, tad no visas jautājuma atrecināsies. Bet arī atmoda saistīta ar cīņu. Un cīņa par Dievu patiesību, Dievu vārdu, par ticību, kam mēs ticam. Un šī ticības cīņa ir diezgan nopietna lieta. Jo viņa var izmainīt mūsu ticību, mūsu ceļus, un mēs varam aiziet kaut ko citur, ne tur, kur Dievs mūs gribētu aizvest. Nu, lūk, un šāda situācija bija arī jau 19. Gadsimtā, jau iepriekš, protams, bet 19. Gadsimta vidū, kad bija tāds milzīgs tāds atkrišanas laikmets un marksismas un darvinismas un neticība un vībels divu vārdu apšaubīšana un visādas jogas nāca iekšā un tālā austrumu mācības un Ēģiptes gudrības, visi gribēja kaut ko smelties, kaut ko aizliet, kaut ko pārdabisku, tas kā pretēji tam, ka tiek tā kā sludināts tas materiālisms un redzamais un cilvēku gudrība un spēks un var, ko mēs ņemam, to mēs gribam. Un tajā pašā laikā tas izsauc arī misticismu, jā, tas nāk kopā. Lūk, un gribēju nosīt, jā, lasīts vairākas reizes gan, bet atgādināt tādu franču protestantu, jeb evaņģēlisko draudžu Londonā, viņa ir pārstāvniecība, viņa ir padzīta no Francijas, tāda deklarācija 1850. Gadā, fragments gan no viņas. Labi, Huguenoti, mēs zinām, ka viņi bija ārkārtīgi vajāti Francijā, jā, un viņa, principā, evaņģēlisko draudzi izputināja Francijā pilnībā, un tad pēc tam iestājās revolūcija, ka rezultāts jau nav neviens, kas stāv tam pretī, ja? Un tā bija diezgan ārprātīga lieta, mēs varam to runājuši, kad es redzījumos. Lūk, bet Huguenoti tad jau 150 gadus vēlāk, pēc revolūcijas, viņa projām ir Anglijā, un viņa tā deklarācija uzsākuma visām pasaules kristīgām draudzēm uzrakstījuši, un viņa sākumā minas, it runa gan svēto bībeles, Dievu vārdu,
un ka tas tiek noniecināts, jā, un viņš tiek nepareizi draudzēs ļauni interpretēts, ka tur ir kaut kāds ienaidnieks, kurš ir pašā draudzē, jā, tā doma ir tāda, ka draudzes vadība ir korumpēta, un ne tā, ka ne jau to, ka vispār, jā, bet, nu, ka tā tendence ir tāda, jā, ka tas ir, šis viss tas marksisms, darvinisms un viss tā antireformācija, viņa ir iespiedusies draudzē un draudzes vadībā. Kaut kur ne jau tā, ka visur. Nu, lūk, un apmēram tādu fragments nolasīšu. Svētā Bībele, kas ilgi tika slolot, ka vienīgais ticības likums protestantismu šūpulē Albigenziešu zemē un Piedmanas ielēs, tad Valdensiešu ielēs, jā. Tika arī tādā, kā tāda Francijas protestanta baznīca tēvu uzņēmta adaptēta, kā ticības apliecības, kā liturģijas un formulātu standārts, tad visu pamats gan kalpošanā, gan ticībā ir Svētā Bībele, jeb Dieva vārds. Konsistorijas biedri ir vairāk nekā apkārt pārliecināti par nepieciešamību cieši pieķerties pie šī nekļūdīgā vadītāja pirms Svētā Bībele, ja? Atmetot kā tukšs, bezjēdzīgs, nesvētās cilvēku mācības, tradīcijas, sargāt no piesādņojuma divišķo un šķīsto avotu. Ūdens avotu, kas ved mūžīgai dzīvībai, tās svētos rakstus. Ja? Tātad tālāk, konstitūcija tālāk pastāv uz to un papildina visaugstākā svarīguma apgalvojumiem, ka Dieva vārds kristiešiem ir jāpieņem ar brīvas, neatkarīgas pārbaudīšanas apstartniecību pašiem ingrinoties, ja darbojoties rakstu studēšanā svētā gara vadībā. Tiesības katram individuālam kristietim pašam studēt Dieva vārdu, konstitūcijas dalībnieku uzskata par svētām. Tātad katram mums ir dots Dieva vārds un mums ir iespēja pārbaudīt visu, kā mēs ticam un kāpēc mēs ticam. Ja? Ne tikai iespēja, bet pienākums. Ja? Tad Dievu priekšā tā šeit tiek apgalvos un es arī tam domāju, ka tas tā ir. Tas ir vienīgais veids, kā efektīgi pasargāties pret iespēju tikt maldinātiem, pārprast vai mistificēt viņu vārdus, vai arī sev pat pazušanu cīnīties pret vienkāršajām, jeb sākotnējām doktrīnām, ko vārds atklāja. Tad Francijas baznīcas konstitūcija uzskata, tas ir obligāts pienākums uzsvērt šo principu vitāli svarīgo nozīmi, ko tie atklāja šajā pasaules vēstures krīzē, tad 19. Gadsimta vidū. Tās teikums tālāk, tad Francijas baznīcas konstitūcija, vērojot biedējošo un satraucošo šo laiku aspektu, ātro maldu izplatību vitālās reliģijas liepas līdu un tādu principu vispār ir izplatīšana, kas apdraud pasaules mieru un pašas civilizētās sabiedrības eksistence ir skaidrs, ka kautrīga neutralitāte, kas vienmēr ir nicināma, ir gļēva, tagad būtu līdzvērtīga nodevībai. Konstitūcija šo pasludina, šos principus kā visefektīvāko līdzekli, bet neticība atkrišana un bīstamām herēzēm, viltus mācībām, nosodāmām krāpšanām, vēl vairāk kā vienīgo drošība šajās baisajos pārvadījuma laikos, vienīgais patvērums no tuvojošās vētras, šie principi, kuriem tie līdz šim bijuši paklausībā, kuras ievērojuši Bībeli lasošie ticības centēri jau gadsimts pirms Romas vajāšanām, kuras izdzina Franču reformāts uz Angliju, kuri izdzina. Nu, lūk, tāds apmēram tāds ieskats, ka var redzēt, ka šeit ir bijusi nopietna problēma svētiem rakstiem, tā 19. Gadsimta vidū. Mēs pagājušajā gadījumā runājām par tām atmodām dažādām. Viena no tādām lietām arī šī bija, kas attiecās uz Velsas atmodu, ka tur bija tāda mazliet neskaidrība šajos jautājumos. Jā, un Velsas pat atmoda, viņa bija tā kā tās rezultāts no daudzām atmodām Velsā. Un Velsa bija tā, kā viņa mēdz sēk, atmodu zeme. Viņa atmoda sākās jau 1750. Gados kopā ar Veslija un Whitfields, tad laikam galvenokā darbojās atmodām. Ja? Un viņiem bija diezgan daudz tās atmodas. Un pēdējā lielā bija bijusi pirms šīs te Velsas atmodas, kur mēs zinām, 1904-1905. Gadam. Iepriekšējā bija bijusi 1859. Gadā, un tā bija vēl bija dzīve liecinieka. Tās atmodas bija, kur viņi meklēja un gaidīja, ka svētais gads tā kā apgājas mums viņus un atdzīvinās draudz un atspidzinās. Deviņas tādas nosauktas ar gadiem atmodas Velsas tajā teritorijā, kas ir Anglijas dienviņa rietumi. Un šis atmodas ir bijuši deviņas gabalas tādas ar noteiktiem skaitļiem un vietām. Tad nebija pa visu, bet par dažādām vietām.
un es izskatu, ka 14 dažādās vietās tās atmodas ir bijušas. Viņi jau sagaidīja, viņi ticēja un gaidīja, kad būs kaut kādas atmodas, un tāpēc arī tas tā kā vieglāk nāca, un viņiem viņi bija sagatavoti tam. Jā, jā. Bet, nu, nā, tātad, bati Vels tātad ir daļa no Anglijas, jā, un arī, tātad, kad viņi arī piedzīvoja to, viņi uz rietumiem no Londonas, Spērģenes sludināšana par Dievu vārdu, ka Dievu vārds ir viss tāds atskaits sistēma un spēks arī no kā nāk. Tas Spērģenes ir tāds, ka mēs lasījām vienreiz, mums ir šoreiz, ja vēlies pazīt Dievu, tad tev jāpazīst viņa vārds, ja vēlies sajust viņa spēku, tad tev jāredz, kā viņš darbojas savu vārdu. Ja vēlies uzzināt viņa nodomu, pirms tas piepildās, tu vari atklāt tikai caur viņa vārdu. Jā, bet šajā ziņā Velsa, viņa bija tāda noskaņota vairāk tādā veidā, kad viņa gaidīja, un tas iespējas arī bija no citām kustībām, kas pirms tam bija bijušas, un tagad notika tajā laikā, ja viņa vairāk gaidīja uz gara tādiem notikumiem, gara kristība bija tāds jauns termins, kas bija parādījies, un viena tāda ietekmīga kustība bija Keswickas kustība, Keswickas sanāka kustība, ko viens anglikāns izveidoja kopā ar vienu, vēl vienu vīru, un kur jau blakus tam, kad viņi sludināja jau vispār tādas kā atmodas lietas, ka Dieva bijība un arī Dieva vārdu studēšana tajā pašā laikā, viņi sāk sludināt pārdabiskās lietas, kas ir svarīgas, ja, un arī tāda svētā gara atmodas jautājuma parādījās lēnām, piedošanā atzimšana svētajā garā, tas ir jauns termins, tāds pirms tam nekad nav bijis, ja, tad viņš parādījās kaut kur ap šajā laikā, un kad es par to parunāsim vairāk, ka tāda jauna vēlēšanās pēc otrās apgaismošanas, ja, un pēc tādām mistiskām lietām, mistiskiem notikumiem, kādām vīzijām tā parādījās tāda nocta, un tad ir gan spēcīgi ietekmēja vispār visu vēsturi tālāk, un arī es domāju, kas ietekmēja arī Velsa atmodu. Pati Velsa tātad bija diezgan tādā interesantā stāvoklī nokļaus, viņa bija viena no rūpnieciski tādām attīstītākajām, tad bija ogļu rūpniecība, kalnu rūpniecība, jā, tāda Velsa. Ogļu raktuves viena no pirmajām, kur notika tāda lieta, kad lauksaimnieki bija mazāk, lauksaimniecībā nodarbināto strādnieku bija mazāk pat pusi, ja. Lielākā puse bija strādnieki, kas strādāja dažādās lielrūpniecībās, un tad galvenokā bija angļi, nevis velsieši, un velsieši nav tādā sevišķi draudzīgās attiecībās ar Angliju, bija šomēr, jo viņi tā kā augstprātīgi uzskata, ka Angļi vienmēr. Un Angļi vienmēr tur tā kā mēģina pārvaldīt un vislielu rūpnieku un tā, un tā skaitā arī šie ogļu rači, kas bija nospiedošā daudzumā. Un arī darba apstākļi bija viņiem slikti, jo tas bija tikai sākums tām visām lielajām rūpniecībām. Un viņiem nebija nekādas tur aizsardzības strādnieku tajā laikā vēl 19. Gadsimta vidū un beigās. Un bērni strādāja no 10-11 gadu vecuma, bet agrāk kādreiz un pilnīgi.

komunismu, darbinismu, tas viss tā kā tukšoja un atvēs, draudzes palika tādas vēsas un tukšas, un bija tās liels arī morāls pagrimums. Un, bet šīs atmiņas par atmodām un arī tas, ka viņi, redzis, tas Velsa rajons ir seno Gallu rajons un arī seno Kuldu draudžu rajons, un, kur tā šī te ticības tradīcija ir ļoti sena un ļoti dziļa, ja? Kur viņi zina tos savus santēvus, kur viņi meklējuši Dievu un staigājuši svētumā un tā. Un tas viņus arī ļoti stiprina, un viņi bija tāda liela dziedātāja tauta, ja? Kur bija, nu nevis tautsdziesmiņas tādas palaidnīgās, bet kur bija himnas tādas brīnišķīgas gadu desmitiem, simtiem, varbūt kādu tūkstošu gadu vecas himnas, kuras gudināja Dievu, un viņi tā dziedāja daudz. Viņi mēģināja atkal lūgt šo atmodu, un kad atkal varētu būt atmodu, un visu tautu iesaistījās tajā, un maznīcas, un viss tā kā arī gadīgie vadītāji, ja, tāda bija tāda liela, ilgstoša, spēcīga un izmisīga lūkšana pēc atmodas. Tā kā viņi cer, ka tā atmoda to lietu atrisināt un izdarīt, un dažām kaut kādas lietas notika tādas, un šī... Un šī tā Kespikas kustības ietekme un citas lietas, kur šā pārdabiskā meklēšana, garīgas dāvanas meklēšana, un tajā pašā laikā arī tam visām iet līdz, bet tas eskatoloģija, ticība, cerība, ka tūlītās nāks Jēzus, tūlītās viņš nāks, un tā sajūta vienmēr cilvēku tā kā mazliet satracina, ja, un tā uzvēl, un tā, es jau arī iepriekšējām lietām, ko mēs runājām, tad, par tām, piemēram, to zemnieku karu reformācijas sākumā, tur arī bija tieši šī pat eskatoloģijas lieta, ka tulītās nāks Jēzus, un arī tie mazie pravieši, kas bija, un viss tās Francijas sacelšanās, ja, arī bija saistīts ar to, ka tulīt nāks Jēzus, ja, tā kā, un šeit arī tas, nu, tas tā kā tāds uzvēlkums tās tā būtu nomodā, un tā pa to. Nu, lūk, un šeit arī tas pats, un faktiski diezgan spēcīgi tad darbojās, un tie nodibinātāji, kas viss kustībai, tad bija tāds Hartfords Batets bijis, Quakers Roberts Wilsons, tad anglikāns un Quakers, tad diezgan interesanta kombinācija. Viņi bija tāda higher life movement, tāda augstākas dzīves kustība. Nu, lūk, un tad šīs lūkšanas kaut kādā veidā arī parādījās lēnām, un viens no arī tiem, ko tas tā kā sākās, un viss notikums, kas sākās 1904. Gadu, Velsā viņa pārauga tādā ļoti plašā kustībā, tādā spēcīgā un plašā kustībā, kas pārņēma visu Velsu, un tās ziņas izplatījās pa visu pasauli, jo tad bija iesaistīta prese, mēdīja jau tādā veidā, kā viņi bija, jau cikā veidā viņi nemēģināja apspiest, jau izņirgāt, bet tā kā izplatīja to ziņu, tas tā kā neparasti, kāpēc tā. Un tad šī vēlēšanās pārauga vienkārši pat no tautas atmošanās uz vēlēšanās glābt pasauli, tāda spilgta. Un faktiski arī viņu šis te sirsnīgums un patiesākt attieksme deva tādas labas augļas, bet ja pašā laikā atkal tas emocionālisms un tas eksperimentālisms un tas, ka Dieva vārds vairāk nebija centrā, tas novērt pie tā, ka tās beigas nebija tik priecīgas, kā tas sākums, jeb kā viņas varēja būt. Un viena no tām lietām, manuprāt, ko viņi ignorēja, bija tāds bērnišķīgs naivums tajā visā, ja? Ka mēs arī šodien varam nomanīt dažādās tās atmodas kustībās un sajūsmās un jūsmās naivums par to, ka šī nav cīņa, kurā mēs esam, ka mēs dzīvojam vienkārši zaļā pļavā, un mēs, cik vien mēs saņemsimies un piepūtīsim vaigus un kaut ko prasīsim, cik ļoti, tik ļoti, un ka viss būs brīnišķīgi, ignorējot to, ka ir ienaidnieks, kurš maskējās kā gaismas eņģels, un tas tā ir bijis visos laikos, sākot no Pāvela laikiem, ka viņš to rakstīja. Un Jēzus, kas brīdināja, ja, no tām lietām, ka pēdējos laikos, ja mēs sakām, kad pēdējie laiki ir un tūlīt nāks Jēzus, tad Jēzus brīdinājums, kad viņš saka, vai jūs jums neesmu to teicis. Nu, lūk, un tad ir tāds naivums un paļauties jebkurai garīgai ietekmei un lietai, un kas tik ir garīgi.

Rīgas un Tantas. Un dažām tas notika daudz brīnišķīgas lietas, un cilvēki atgriezās. Bet tajā pašā laikā pa vidu iesprūcās arī ienaidnieks, viņi vēlāk beigās to atzinīja. Un uzrakstīja vairāk tādus arī atskaits par to jautājumu, ko viņi bija iemācījušies. Nu, lūk, un tad šī te visa noskaņa, ja, bija tāda, un šis spēks bija liels, kā šajā atmoda kustējās. Ja. Jā, garīgais izsaukums tāds liels bija, milzīgs tāds garīgs izsaukums. Un vēlēšanās pēc Dieva gara, bet tā koncentrēšanās bija uz Dieva gara, tātad nevis uz Dieva vārdu vai uz Jēzu Kristu, bet uz garu, tātad garu, svēto garu. Nu, es tā svētā gara kādreiz labprāt noslēpjās vēl kāds gads, ja, ko mums arī Dieva vārds māca tādā veidā. Tātad viens no tiem sacējiem, ar ko lietas sākās, mēs arī no tādiem darbiniekiem, tāds Jozefs Jenkins, kurš dzīvēm 1859. un 1929. Gadam. Viņš bija metodistu sludinātājs, un visā lieta ap metodistu draudzēm kustējās. Ja tad veselī atmoda, veselīs organizējušies metodistu draudzes, kas vēl šobrīd darbojās. Un tās atmodas diezgan daudz vēlākās tieši saistītas ar metodistu sludinātājiem. 1907. Gadā viņš organizēja tādu New Quay konferenci, lai stiprinātu tādu uzticību Jēzumu. Nu šeit mēs redzam, ka arī Jēzus nav tā, ka viņu aizmirst nebūtu, nē, ja, ka tas viss ir, nu, tie cilvēki ir īsti, viņi ir patiesi un sirsnīgi, tur nav tā, ka mēs nevaram teikt, o, kaut kā tur viltus pravieši, kā nē, īsti un patiesi cilvēki, un nevar neko teikt, ka viņi būtu sliktāk, kā mēs, ne, viņi, bet es domāju, ka viņi būtu labāk nekā mēs, bet šī vieta vien liekas pietrūk, šī uzmanība, ja, kas notiek. Kas ir šīs garīgās lietas, ko mēs varam pieprasīt no Dieva un ko nē, ja, par ko esam pieprasīt un prasīt no viņa lūgt visu to, ko viņš mums māca. Ja. Nu, lūk, nu labi. Atcerot, šeit viņš tādu organizēja šādu konferenci, un bez tam bija tāda jauniešu sapulce, un tad bija tāds jautājums, ko viņš uzdeva jauniešiem, ja, ko katram nozīmē Jēzus, un tad viņa atbild šajā sapulcē, un kāda jauna sieviete, tāda Flori Ebans, viņa pieceļās, tāda patiesa īsta sirsnība un dedzība, viņa saka, es mīlu Jēzu ar visu savu sirdi. Un kaut kā, lai Dievu gars darbojās, kā tas tur bija, viss tā kā šāds sapulcs, viss pārņēma tāda emocionāla, tāda garīga emocionāla, grūti pateikt, kas tur bija, mēs nezinām. Tāds notikums, kurā viņi pēkšņi saprata, ja, ka Jēzus mīlestība ir tas, kas mēs mīlim, Jēzus ir pats galvenais, un tā arī ir. Un Jēzus saka, kas mani mīl, tas, lai tur mans vārdus, ja, un kas man nemīl, tas mans vārds netur. Un tas tā kā nenotika tieši šī interpretācija šādā veidā, bet šī Jēzus mīlestība bija, tas ir skaidrs. Lūk, un tad viņi tā aizdedzinājās ar visu to, un viņi uzskatīja, ka gads izlējās, un viss tur raud, un tā. Un šie jaunieši kopā tā Jozefa Dženkini, viņi dodās uz blakus ciematiem, ja, un šī sajūsma, jeb svētais gads, un viņš sāk izplatīties, un cilvēki, kas ir ilgstoši gaidījuši šo atmodas, viņi visu laiku gaida to, kas varēs notikt, un viņi gaida, tas ir iet kaut kādiem gadiem, ja, kā 10 gadus kaut kā tā lūkšana, tāda intensīva ir, un mēs varam saprast, ka kaut kas pēkšņi notiek, viņi ir vienkārši tver to un priecājās ļoti, nākošais tā kā solis uz šo te lielu atmodu bija tāds sets Jošo, un tas bija arī prominents presbiterāņu sludinātājs, ja, kurš tādu kustību forward moment vadīja. Ja, un viņš tad bija arī ilgstoši lūkšanā par atmodu, ja, un viņš bija lūdzis dod man vēls. Ja, un tad 1904. Gadu uz 9. septembrī tādā pilsētiņā, ko es neprotu izrunāt vēlsiešu valodā, ļoti sarežģīt tā lieta speciāli jāpēc. Redz, metodistu kapelā tik tāds sapulcs, kurā viņi no tādi nielā dedzībā lūdza Dievu par visām lietām. Tur bija klāt arī šis Evans Roberts, kurš tad bija viens no tiem vēlākiem vadītājiem, uz ko visi skatījās.
Un viņi meklē Dieva žēlstību, ja, un tas bija tā kā turpinājums tam iesāktam par to, ka es mīlu Jēzu. Un viņš tā kā lūdza tādu lūkšanu, es secos ja šo, kad kungs salauz mūs, ja, jeb noliec mūs būtiski, lot bend us, ja. Un bend mī, tā saliec, jeb pazemo mani, tādā nozīmē tas būtu, ja. Kad ir tāda pilnīga padošanās Dievam, ja, un tas arī šī te klātbūtne, divšā klātbūtne, esam izvēlēt, tur bijis, un tā, un es nolasīšu mazliet, kā tos atsauksmi par to Evanu Robertus tieši, kad tā rakstīts ir par viņu. Šī lūkšana izraisīja Robertam dziļu mokošu garīgu krīzi, viņš nomatās uz ceļiem, ķermenis trīcē, viņš sauc noliec mani, jeb bendmie, ja, jeb salauz mani. Kamēr asars un svieļa plūda straumē. Un šo pieredzi aprakstīja kā svētāk ar kristību brīdi, kad viņa ķermenī ienāca dzīvā spēku, un viņa pārģi dzīvā spēku un miera vilnas. Šis pārveidojušais notikums iedvesmo Robertu piepildot viņa neapturnām vēlmu pamest studijas un sludināt atmodas vēsti visā Velsā. Lūkšana, lai viņu saliektu, ja pazemot pilnīgā pakļautībā Dievam, kļūpa par galveno tēmu un saucienu visai kustībai, kas ietverts devīzē, noliec jeb salauz baznīcu, jeb draudz un glāba pasauli. Nu, tas tā kā iesākums, jā, par šo te Evanu Robertsu, kur arī Viljams Vetklēns vēlāk satikās, un viņš arī tur bija kā jauns students, vēl apmeklē šo vietu. Tā kā pieņēma šo te aicinājumu, jā, padoties pilnībā Dievam, un lai Dievs var lietot, un tā. Sevens Roberts, viņš bija no ogļu rača ģimenes, un dievbīgas ģimenes, un viņš nekad savā jaunībā nebija nodarbojies ar to, ko citi puikas dara, viņš vienmēr tā kā bija tāds dievbīgs un meklē Dievu, un strādāja kopā ar tēvu ogļu raktuvēs, sākot no 11 gadu vecuma, tad pilna darba diena, un pārējā laikā viņš meklē Dievu un studēja Bībeli, gājuši draudžu sapulcēm, tā ziņā Īpaši viņš bija jau 10 gadus lūdzis par atmodu vēlsājiem. Un interesanti, kad viņam citās fotogrāfijās redzēt, kad viņam ir tāds milzīgs plaukstas un tāds, nu, ko redzēt, kad viņš no kā bērnu dienām strādājis smagu fizisku darbu. Kādā brīdī viņš arī saprata, ka viņam vēl kaut kas vairāk vajadzīgs tajā garīgā ziņā, un viņš sāka studēt tādā vietējā skolā kādā teoloģijas, un tad šis notikums tā kā notika, un tāpēc tur rakstīts, ka viņš tā kā atstāja to skolu, un sajūt tādu aicinājumu, tad viņš nepabeidzis faktiski tādu divu bībeles teoloģijas skolu tādu vietējo, un varbūt arī tas kaut kāds trūkums divu vārdam bija tajā ziņā, un šīs pašas sapulces, viņas tā kā notika bez tāda cilvēku vadības, viņš arī iesaistījās tā sludināšanā, un tā viena no tām rītiņām ir tāda Lahora, es pareizi uzrunāju, tāda Maurijas metodista kapela, kur sākās viņa kalpošana, un viņš tur satikās ar jauniešiem, viņu tā uzaicināja vadīt kādu jauniešu sapulces, un tur viņiem iesākās tāda dieva, kā viņi to saprēt klātbūtni, un tas tā kā progresēja brīnišķīgā veidā. Vienīgais viņi tā kā nespēja novaldīt tās lietas, un varbūt došanais pieredzes trūkuma, un reiz tā kā es jau minēju, es tā, nu, tāda vērnišķīgās attieksmes, nu, ka tas nav karš, bet nu, tā ir vienkārši dzīve, ko mēs varam ņemt, ko mēs gribam. Nu, lūk, un varbūt nolasīšu kaut ko mazliet arī par šīm sapulcēm, kad viņas izstījās, lai tādu kopīgo iespēju rastu par šo te sapulcēm, kāds viņas bija, ar viņās prioritāte nebija dievu vārdu sludināšana, bet prioritāte bija mūzika dziedāšana. Tad bija arī kaut kas jauns. Vēls arī šī man bija tāda atmodu zeme, kā es minēju, un arī himnu zeme, viņas dziedātāja tauta, un viņas dziedāja himnas, un viņas pēc tā gaidīšanas laikā jau bija sadziedājušies tās himnas, un tagad, protams, kad kaut kas tā kā viņa uzskatīja un redzēja, ka notiek, tad viņa tās himnas lika prioritātē. Prioritātē bija dievu gara tā kā gaidīšana uz viņu un ziedāšana. Un faktiski tāda emocionāla atmosfēra, ja mēs varētu to kopsvilkt,
bija tāda emocionālās atmosfēras veidošana un gaidīšana, ka gars darbojās, ja, kaut kādā veidā, nu, sveši kādu fragmentu. Roberts Atmos divkalpojuma atšķirās no visu, ko Vēls bija iepriekš redzējusi. Divkalpojuma sākumā pie kancels stāvēja divas meitenes. Tas ir interesanti vēl ko pieminēt, kad nu, mērķis teikt, ka šeit sākās lielā mērā sieviešu kalpošana, tāda, nu, tāda publiska kalpošana draudzēs, ja, šiem notikumiem Vēls Atmodas. Bet interesanti, ka visās pravietošanas lietas, kas beigās izrādās, ir mazliet aizdomīgas, diezgan bieži, es nesaku vienmēr nekādā gadījumā, ir, kur ir meitenes un jaunas meitenes. Viņas kaut kā spēja emocionāli uzrunāt vīriešus un arī vecas vīras un ietekmēt to noskaņojumu. Un, ja mēs būsim uzmanīgi, šodien mēs varam redzēt, ka tas tiek eksploatēts. Daudzies arī šodien, lai veidot šo emocionālo atmosfēru, tāds skaists jaunas meitenes. Lūk, tad divkalpojuma sākumā pie kancela stāvēja divas meitenes. Viena lūdza un pēc tam par kā vispārīgām lietām, un tad lūdza par cilvēkiem, lai tie nodotos svētajam garam. Tad tas pamatlieta nodoties svētajam garam. Tad vairāk neiet runa par Jēzu, kā es noprotu šeit, kā galveno. Ja? Pēc tam otra pastāstīja savu liecību, nodziedāja dziesmu un tad izplūda asarās. Viņi to sauc par atmosfēras iesildīšanu. Interesanti, vai ne? Tad meiteņu asars ir atmosfēras iesildīšana. Nu, es mazliet varbūt piekšos, bet vairāk par to, ka nu, tas ieaicina nu, kaut kādu citu tādu noskaņu. Tas nav tāds tīri skaidra lieta, tāda dusiņa tā kā manipulēšana. Bet galvenais, ka tas nav tādiem ļauniem nodomiem, ja, nekādā veidā. Ja, varbūt vēlāk tad cilvēku ļauni lieto, bet tas vienkārši uzsvērt to, lai mēs pamanīt kaut kādas lietas. Es vēlreiz apliecinu, ka es domāju, ka tie bija ļoti patiesi un sirsnīgi cilvēki. Un tur ir tā galvenā būtiskā lieta. Ja, kad, kā mums, kā arī mums, ja mēs uzskatām par sirsnīgiem un godīgiem, ja, arī ir jāuzmanās. Lūk, tiem, kas brīnījās, kāpēc Evans Roberts neiznāk, skatos pēc meiteņu kalpošanas beigām, pietika vienkārši paskatīties uz viņu. Viņš stāvēs ceļiem raudādams un lūgdams Dievu. Daudz teica, ka cilvēks pārliecinā nevis Evana daļrunību, bet gan viņa asaras. Savā grāmatā Azus iela Franks Bartmens citē atsūliecinieku vārdus. Roberts izsmās līdz pēdējiem spēkam, nokrita pie kancels un tajā pašā brīdī daudzi pūlī zaudēja samaņu. Jūsīgs notikums, vai ne? Kaut kāds garīgs notikums, ļoti maksimāli emocionāls. Tā, jā. Un nevis Dieva vārds tā kā atstāja kaut kādu iespēju, bet lūk šeit. Evana Roberta divkalpojums mazliet tālāk. Divkalpojums bija ierasts, ka kāds no sapulcētajiem pēkšņi nometās ceļos, sāka lūgt skaļi, prieku un skumju viļņi, plūda cēlu sapulcē. Sievietes krita ceļos, vīrieši gulēja ejās, raudādām, smējoties, lūgdamies. Šajā laikā nenotika bībeles lasīšana vai arī mūzikas instrumentālā spēle. Tad viņi tad saprot dziedāja himnas bez instrumentiem. Bet bieži piecēlās un dziedāja himnas. Tikpat teikts, ka sapulce bija tik ļoti dievu pārņēma, ka cilvēki aizmirst doties mājās svētdienas vakarā. Tāda lieta to, lai Dienvidvelsā bija nebijusi. Dienas beigās vakar divkalpojumi pārvērtās par nepārtrauktām lūkšanas sapulcēm. Varēja redzēt, ka Evana staigājām pa ejām, vicinājot rokas, plaukšanot, lēkājot neviens puses otru. Tāds ļoti sirsnīgs, tāds nājums mazliet un emocionāls noskaņojums. Nu, tur, protams, arī bija savu struktūru un savu saturs tā, un šajās te sapulcēs, un kas notikās. Un ka viņš sludināja, un tas saturs apmēram bija tādos četros punktos bija izteikts, un pie kā viņi pieturējās, un arī pat ko sludināja, tā kad sludināja, nebija tā, ka nerunāja neko, bet tas bija ļoti minimāli salīdzinoši ar to, kā parasti to darīja, kā piemēram spēdžēna sapulcēs, ja veselīgi sapulcēs, kad vārdu studiju bija galvenās centras un ticību vārdam. Tātad četri punkti. Pirmais, atzīt Dievam visu zināmos grēkus, jau atzīties, jau atklāt Dievam visu zināmos grēkus, tad to, ka mēs zinām. Ja?
Tas prasīja rūpīgu un godīgu pašpārbaudi un sirdsapziņas attīrīšanu Dieva priekšā. Tad pirmā lieta, viņiem bija Dieva tāda bijības atmosfēra, pilnīgi noteikti, jā, un atgriešanās no grēkiem visiem iespējamiem. Tas bija vienkārši tā, to dievišķo atmosfēru, to bijības atmosfēru. Viņi pareizi lietoja, lai cilvēks aicinātu nolikt to, kas ir grēks, ko viņi zina, kas ir grēks. Un mēs jāsaprot, ka tas bija laiks, kurā cilvēki vēl joprojām zināja bībeliem. Un arī vēlāk viņš raksta, Labens Evans, ka tas viss bija pateicoties tam, ka šī bija garīgās tādas izglītības atmosfēra. Tomēr cilvēki pamatā zināja Dievu vārdu, lai kāds varbūt bijis. Un zināja, kas ir grēks un ka grēks ir. Nu, lai tas šķirās no šodienas, tad grēku nožēlu tad bija. Un jā, un viņi arī bija viņi publiski tā grēku nožēlu. Tas arī tā kā nav, nevienmēr ir visos gadījumos bībeliski, kādreiz tas ir tāda. Viņi arī vēlāk to atzina, ka tas mēdz būt arī vēlna provokācija, lai grēkus manifestētu. Bet bija arī daudz labas lietas, kur viņi atzina viens otram savus grēkus pret otru, ja darīs otram pāri, ja būs piedošanas un tā, un atdeva parādus. Un tur bija tāda liela tāda kustība, atgriešanās no grēkiem visā, un viņi pārtrauca lamāties un dzert, ja, un viss tas apgabals tiešām mainījās būtiski. Nu, mazliet līdzīgi kā brāļdraudža atmodā Latvijā 1730. gados arī dzenu. Otrā lieta bija atbrīvoties no jebkādiem apšaubāniem ieradumiem. Tas neaprobežojās tikai ar nepārprotamiem grēkiem, bet ietver jebkādu uzvedību vai praksi cilvēku dzīvē, kas bija apšaubām vai traucēja viņu garīgo nodošanos Dievam. Tad šīs divas lietas arī bija tās, ko Fetlers māca sakarā ar atmodu, jeb mācīja, un ka mēs lasījām atmodas pamatprincipos tajā grāmatā kādreiz iepriekš. Tad, kas nostiprina tādu ritīgu, tādu nopietnu, tādu attieksmi pret Dievu, un arī cilvēks atzīst kļūdas savas jau grēkus un atgriežās un Dievu priekšā. Tas izmaina visu, ja tas maina tautu, un tas tā arī bija. Un tas bija brīnišķīgi jā, tajā laikā. Un trešais punkts šāds – nekavojoties un bez ierunām paklausīt svētajam garam. Tas bija aicinājums nekavojoties un pilnībā pakļauties garam, kā tā uztvēra, veidojot pamatu sanāksmju spontānībai, jeb tādai neparedzamam iznākumam, kas notiks. Pats Evans Roberts tieši tā arī uzvedās. Viņš laiku mēģināja saklausīt Dievu, un tad viņš bija apjūts, tad viņš bija izmisumā, kad viņš nevar saprast, kas tur Dievs, ko Dievs var nāk, ko viņš pats. Bet kaut kā es nesievērtos, ka jautājums būtu par to, varbūt, ka vēlns runā. Bet mēs zinām, ka vēlns arī runā mūsu sirdīs un uz mūsu domām, viņš kādien mūsu domām, uz nāmu sirds. Un tas nav tikai iekāro, paņem, izmantoja vēl kaut ko tādu, iedzeries, jeb kaut ko tādu. Nē. Mēs būtu ļoti smalki atļiet, ka izlasīt, kā vēlns kādinā Jēzu šos trīs pamatlietas, kas mums tiek, mums atstās svētie raksti. Mēs esam saprastīts ļoti smalki, kā tas notiek. Nu, lūk. Tātad, bet svētam garam, tā svētais gads, ko saka, tas uzreiz jādara. Un tur ir tāda mazliet tāda, arī tāda interesanta bīstamība, ka mēs nepārbaudām, kas ir tās par domām un kas tās par lietām, ko mēs gribam darīt. Ja mēs to nepārbaudām, vienkārši metamies to darīt. Pirmām lietām, kas varbūt pirmām, kas nāk mums prātā, ja kas mums pārliecina tajā mirklība, kas mums šķiet, ka ir no Dieva. Varbūt tas ir nepareizs rakstīs pratnes dēļ, jeb maldu teoloģijas, jeb maldu pravietojumu dēļ. Mēs saskatām, ka mēs noticam kādiem maldu pravietojumiem, tad mēs kaut ko tādu saklausam sevī, piemēram, tad uzreiz, o, mēs metamies, tas ir Dievs. Jā, bet vai tas ir Dievs? Nu, lūk, tas tā kā tāds, nu, tāda bīstama lieta, bet tas tad notikās, un tas bija, viss bija pakļauts šim, tā bija tāda eksperimentālā kristietība, tas bija kaut kas pilnīgi jauns. Viņi tā kā noliedza visu, vai ignorēja visu draudzes ir baznīcas tradīcija, tā skaitā šo, kur viņi dzīvoja, vai metodisti, vai kāds vēl tur bija tāds baptists rīdzen. Un tradīcijas, jeb kārtību, jeb arī pieredzi, ja? Un tā kā viss sāk no jauna, ja? Tā Dieva gads mums visu mācīs, jo viņš ir tas, kas valda. Ja? Un, lūk,
Un tad ceturtais punkts bija publiski apliecināt Kristu. Tas ietver atklāt un skaļi izteikt ticības apliecinājumu, bieži vien liecības veidā atmodas sanāksmēs. Tad visi tika aicināti tad apliecināt Kristu. Gan uz vietas, tur atsimezot arī citur. Tad atliec apmēram gāja notikās uz priekšu. Un varbūt varam izlasīt vēl kādu fragmentu un aprakstu par šiem notikumiem. Tas mācītājs Stīts, V.T. Stīts, tas teica tā, līdz šim šī atmoda nav izgājusi ārpus dziedošo cilvēku pēdām, jeb ceļiem. Tā ir sekojusi dziesmu, nevis sprediķošanas ceļam. Tā ir dziedājusi savu ceļu no viena dienvidvēlses gala līdz otram. Velsieši tāds ir dziedošā tauta. Lai tālāk, jo no paša sākuma Roberts uzsvēra, cik svarīgi ir paļauties uz svēto garu. Viņa tā kā citāts, es nekad negatavoju runu, bet teikšu, viņš norādīja to visu, atstāja viņa ziņā. Ko teikšu, to visu atstāja viņa ziņā, tā gara ziņā. Kāpēc man būtu jāmāca, ja māca gars? Kāpēc man būtu jākontrolē sapulces, ja gars, kas ir klātesoši, tās kontrolē? Nu, lūk, tāds, viņš ticēja, ka Dievu garam ir jādod brīva vaļa, lai tas vadītu sapulces. Nu, tas ļoti tāds bīstams notikums. Vēl nolasīšu jums no Roberta Tazziera liecību par Vidzemes baptistu atmodu 1918. gadā, kas bija lielā mērā šajā ietekmē, un kas beidzās ar Brazīlijas emigrāciju un diezgan lielu tādu katastrofu. Un lasu tādu, esam lasījuši iepriekš, lasījuši tādu fragmentiņu, ja? Tad Roberts Tazziers. Bez tēva padomu, kas mums teikt pretējo, mēs bijām apburti ar izmainīt apziņas stāvokli. Pēters, viņa brālis, un mēs nemirkli nešaubajāmies, ka runā pats Dievs. Ja tēvs būtu bijis kopā ar mums, viņš būtu uzstājis, lai pravietojums pārbaudīt, ņemot vērā rakstus. To mēs vēl nezinājām, ka gara dāvanas, lai cik lielu eiforiju tās izraisīt, ir jāpārbauda rūpīgi, vai, kā teiks Bībelē, diviem vai trim praviešiem jārunā, pārējiem rūpīgi jāapsver teiktais. Mēs devāmies noslēpumainā gara pasaulē bez jebkāda ceļa veža, paļaujoties tikai uz sevi un bez stingra svēto rakstu pamata. Mēs bijām kā zīdaiņi Dievā, mēs pieņemām katru lūkšanā izteikto vārdu, kā nākošu no paša Dieva. Galu galā atbildes uz mūsu jautājumiem parasti sākās tā saka tas kungs, tā kā viņi lūdz un to, kas nāk sirdī, to viņi atbild uzreiz, kā atbild tā saka tas kungs. Tādējādi enerģijas piepildīt, mēs sagatavojamies gaidīt Kristus otru atnākšanu tālējā Brazīlijā, tad atkal Kristus atnākšanu. Mazliet tālāk, pasaule, kas drīz beigsies, ugunīm sērā nebūs, pasaulē, kas drīz beigsies, ugunīm sērā nebūs vajadzības pēc mantām, piemiņas lietām vai atmiņām. Mēs bijām tik pārliecināti par šo iznākumu, ka likvidējām saimniecību, visu darbrīgas mašīnas lopas. Daudz vēlāk es nožēloju, ka mūsu dzudžēnajā prāta stāvoklī mēs izmetām arī ģimenes relikvijas, piemēram, glika, tulkojumu Bībelē latviešu valodā, dārgo dokumentu, kas bija mūsu ģimenē, jau vairākas paudzes. Redz, Dieva vārds nav svarīgs. Viņi vēlāk to saprata un atgriezās, bet notikums bija noticis. Kaut kas mazliet līdzīgs notika arī šeit. Varbūt tas bija, jā, es domāju, ka arī tas, kas notika Latgalē, tajā Līderes Baptistu lūkšana namā, bija ļoti līdzīgs, ļoti sirsnīgi cilvēki, patiesi sirsnīgi nomocīti no kariem, no badiem, no izmisuma, atstāt bez mācītājiem, bez tiem, kas sludinā Dievu vārdu, un šeit viņi ir, un meklē Dievu no visas savas sirds gavē un nodod visu sev Dievam, un kaut kur ienāk ienaidnieks. Un mūsu pienākums ir uzmanīt to dārdzi, ko Dievs mums ir devis, to viņš pamācīja Ādamam. Kop un sargā dārdzi. Un tas ir tas, laikam, ko viņi nedarīja arī Velsā. Un lai arī tas iespējas bija atkārtīgi liels, diemžēl tas lielais, tas labais iespējas, viņš pamazam samazinājās Velsā. Bet par to tas kungs dos runāsim atkal tālāk. Šo interesanto vēsturi mēs varam mācīties no mūsu mīļiem brāļiem, Kristoks pirms mums gājuši, lai arī mēs būtu derīgi Dieva valstībai, mēs, protams, sargātu savu un koptu savu dādzi. Tas kungs mums palīdz svētīt mīļiem un pasargāt žēlstību un mieres, lai arī mums bagātīgi Dieva vārds un Dieva gars jūs apgaismā stiprina. Tas kungs gribēs, tiksimies pēc nedēļas. Viss labi!

0: Jā, nu, kristīgo radio man sanāk klausīties diezgan bieži, tīpaši pēdējā laikā. Jau kādu pusotru gadu es tā cītīgi klausos kristīgo radio, jo vienmēr, kad iegriežos kuldīgā apciemot mammu, tad virtuvē vienmēr skan kristīgais radio. Nu, jau kādu 5 gadi laikam būs.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Mēs saņemam to vienīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to, nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no Marka evaņģēlija 7. nodaļas. Un atkal, izgājis no Tiras robežām, viņš nāca caur Sidonu pie Galilejas jūras 10 pilsētu robežās. Un pie viņa atveda kādu kurlmēmu, un viņu lūdza, lai viņš tam uzliktu roku. Un viņš to ņēma no ļaudīm saurupa. Viņš to ņēma no ļaudīm saurupa. Halleluja. Un viņš to ņēma no ļaudīm saurupa un lika savus pirkstus viņa ausīs, spļāva un aizskāra viņa mēli. Un skatījās uz debesīm, nopūtās un sacīja uz to. Efata, tas ir atveries. Un viņa ausis atvērās un tūdaļ atraisījās viņa mēles saite un viņš pareizi runāja. Lasīja no Marka evaņģēlija 7. nodaļas.

0: Šogad man aprit tā 20 gadu, kopš es klausos kristīgo rādio. Un būtībā es tā domāju, ka visas pārraides ir ārkārtīgi svētīgas un kaut ko no tā var iegūt. Un kaut vai arī vienkārši virtuvē ieslēgt rādio, man citas stacijas nav, kā tikai kristīgais rādio skan. Un kāda liecība, kāda atziņa, kāds bībeles lasījums, man viss tas liekas tik brīnišķīgi. Tā, kad piepildu visu telpu ar Dievu vārdu.
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas 67 213 7004.
2: Hello, your darling.

Esiet sveicināti, dargie Latvijas kristīgā radio klausītāji. Ēterā raidījums Klausies Latviju, un kopā ar jums esmu es, Pauls Oleksa. Uzreiz gribu jums atgādināt tādu lietu, ka gan jau, ka jūs to zināt, bet svētajos rakstos ir septiņi galvenie bībeles, jeb tā kunga svētki, ir tā čievā šis termins ir vārds, nozīmē moedim, tas nozīmē noliktie laiki, un tie ir aprakstīti 3. Mūzes grāmatā 23. Nodaļā. Un Dievs to savulaik deva Izraēla tautai, un tos mēdz iedalīt divās galvenajās grupās, var teikt pavasara svētki, kas pravietiski norāda uz Jēzus Kristu pirmo nākšanu. Mēs to tā varam iedalīt un rudens svētki, kas norāda uz viņu otro atnākšanu. Un pavasara svētki ir piepildīti Kristus pirmajā atnākšanā. Un pirmie svētki var arī tādā secībā, kā 3. Mūzes 23. Daļā ir doti, ir pasā. Pasā svētki, latviešiem vairāk pazīstam kā lieldienas, bet ebrejiem kā Pesach vai paiet garām tulkojumā. Un tas ir atgādinājums par Izraels tautas izglābšanu no Eģiptes verdzības, kad nāves eņģels gāja garām mājām, kuru durju stenderes bija apziestas ar tā jēra asinīm durju palauvu stenderes un aplod augšā. Un tā pravietiskā nozīme toreiz bija, ka Jēzus Kristus arī ir šis mūsu pāsā Jēzus, kurš tiks, toreiz tiks, bet nu jau pagātnē runāja, tika upurēts par mūsu grēkiem. Tad nākamie no pavasara svētkiem ir neraudzētas maizes svētki Chag HaMatzot, un tā nozīme, pavisam īsi, protams, tas viņi sākās uzreiz pēc pasā svētkiem un ilgst septiņas dienas un tiek pieminēts, kad izraelieši ēda neraudzētu maizi macu, kas simbolizē šķīstīšanos no grēka un arī steidzīgo iziešanu no Ēģiptes. Nu, un pravietiskā nozīme, ka tas, protams, arī simbolizē Jēzus, Kristus Dieva jēra bezgrēcīgo dzīvi un viņa arī atrašanos kapā un ka viņa miesa arī nepiedzīvoja iznīcību. Un tad nāk pirmo augļa svētki, jeb Jom HaBikurim, un tā ir nozīme, tātad pirmās miežu ražas kulīšu nešanu un upurešanu tam kungam pavasarī. Un tātad pravietiska nozīme, tas norāda uz Jēzu, Jēzus Kristus augšām celšanos no mirušajiem, kļūstot par pirmdzimto no mirušajiem. Un tad uzreiz aiz pirmās ražas svētkiem, ja pirmo augļu svētkiem, nāk nedēļas svētki, ja mums viņu vairāk ir pazīstam kā vasaras svētki, ivritā Shavuot, angliski Pentecost, un šo svētku svin 50 dienas pēc pirmo augļu svētkiem, pēc pāsā faktiski, ja. Un tradicionāli tie saistās ar pirmkārt Tōras došanu Sinai kalnā, un pravietiski viņi arī piepildījās, kad daudzus gadus vēlāk, 2300 gadus vēlāk, tika tajos pašos svētkos izlietas, bet nu vairs ne Sinai kalnā, bet Ciānas kalnā, Jeruzalemē, tika izlietas svētais gars. Tie ir ļoti īpaši svētki un nav nekāda nejaušība. Un savukārt rudens svētkus, vismaz daļa Bībeles pētnieku, ir pieņemts, ka tie norāda uz nākotnes notikumiem un Kristus otro atnākšanu. Un pirmie šādi svētki chronoloģiskā secībā pēc 3. Mūzes 23. Nodaļas ir Jom Teruah un Rosh Hashana. Tātad Tauru svētki, ebreji jaunais gads. Un tie svinam 7. Mēneša 1. Dienā pūšot Tauri, Šofaru un aicinot tautu uzmosties un gatavoties tai lielajai tiesai, tai Dieva piemeklēšanas dienai. Un pravietiskā nozīme ir tā norādus pēdējās tauras skaņa,
Atklāsmes grāmatu varat paturēt prātā, kad ticīgie tiek sapulcināti paraušanai, un pēc tam, kā saka, ir tie vēstīji par Kristus atgriešanos. Un tad nākamie, tie jau ir sestie svētki mūsu hronoloģijā, ir salīdzināšanas diena, jeb Jom Kippur, un ebreju kalendārā tā ir gada svētākā un visnopietnākā diena, un toreiz vecās derības laika posmā pirms Jēzus Kristus augstais priesteris reizi gadā iegāja vissvētākajā vietā, lai salīdzinātu, nu tā kā pat neizpirktu, bet apklātu visas tautas grēkus, nu un tauta šajā dienā gavēja un nožēloja grēkus. Un pravietisks tāds skatījums vienkāršos vārdos ir, ka tas norāda uz pēdējo tādu tiesu un Izraēla tautas galīgo nacionālo grēku nožēlu un glābšanu. Mēs vēl salīdzināšanas dienai šodien ļoti īpašā veidā pieskarsimies. Un tad ir būdiņu svētki, jeb ebreju valodā Sukot, un tie ir tādi priecīgi septiņu dienu svētki, sacīt, viņi būs septembra beigās un līdz 2. oktobrim, manuprāt, šogad būs. Tad, kur laikā cilvēki dzīvo tādu pagaidu būdiņās, pieminot to, kā Izraels uzturēja viņas tuksnesī, laicīgajās mītnēs, un viņi arī svinēja galīgo rudens ražas ievākšanu. Un pravietiskā nozīme ir, kad tas simbolizē būdiņu svētki, tas simbolizē laiku, kad Dievs mājos kopā ar cilvēkiem, Kristus 1000 gadus valstībā uz zemes, un pirms tam tiks ievākta pēdējā dvēseļu lielā ražā. Nu, lūk tā. Un nu pat pagājušās svētdienas vakarā, tātad pagājušās nedēļā, svētdienas vakarā sākās un pirmdienas vakarā noslēdzās tieši Jom Kippur diena, svētki, kas pazīstam kā salīdzināšanās diena. Un lasot Bībeli oriģinālajā valodā, mēs varam sastapt šo vārdu Kippur, kas burtiski nozīmē izpirkšana, attīrīšana vai grēku nožēla. Tātad Jom Kippur diena ir izpirkšanas, attīrīšanās, grēku nožēlas vai salīdzināšanās ar Dievu diena. Un ebreju valodā ir tāds vārds kapara, kapara, jeb kapara. Tas ir izpirkums, un ja mēs runātu ebreju valodā, tad tajā brīdī, kad mēs sacītu, ka Jēzus ir mūsu izpirkums, mēs sacītu šādus vārdus. Yeshua hu hakapara shelanu. Jēzus ir mūsu izpirkums. Un jāsaka, ka uz Jom Kippur dienu mēs varam skatīties divos veidos, gan atskatoties pagātnē, gan skatoties nākotnē. Tad atgādin, ka svētdienas vakarā līdz saulrietu viņi sākās un pirmdienas vakarā noslēdzās šī vissvarīgākā diena. Tad pagātnes veids, kā mēs varam skatīties uz Jom Kippur dienu, ir tas, ka Jēzus visu ir piepildījis un izpirkums ir pieejams. Viss ir piepildīts. Katrā ziņā jebkuram, kurš tic, vai tas būtu ebrejs vai grieķis, nu citautiec. Bet nākotnes formā, kad tas būs brīdis, kad piepildīsies Jēzus vārdi, kad viņa tauta Izraels sacīs Baruch haba bešem Adonai. Baruch haba bešem Adonai, jeb svētīgs, kas nāk tā kunga vārdā. Un tas ir paša Jēzus nosacījums viņa atgriešanās brīdim. Tātad par to ir rakstīts Mateja 23. nodaļas 39. pantā. Jēzus saka, jo es jums saku, un viņš runā uz Izraēlu, paturiet to prātā, jūs mani no šā brīža vairs neredzēsiet, tas ir pirms pašas paņemšanas augšā. Iekams jūs teiksiet svētīts, kas nāk tā kunga vārdā, vai Baruch haba bešem Adonai,
Un ar to, redziet, Jēzus skaidri norādīja, ka viņš neatgriezīsies uz zemes visā savā godībā, uzvarā un spožumā, tikmēr, kamēr ebreju tauta un Jeruzalem, protams, kā tās centrs, nebūs gatavi viņu labprātīgi pieņemt un sveikt kā savu mesiju vai mošijah. Diemžēl šāda nacionāla, tātad nacionāla līmeņa, Jēzus kā mesijas atzīšana un grēku nožēlas diena, jā, un piesaukšana notiks tikai pēc ļoti, ļoti tumšiem laikā Izraēlē un arī tos austrumos, bet tad tiks izglābta visa ebreju tauta. Katrā ziņā tās atlikums, kā raksta Pāvils vēstulē romiešiem 9. Nodaļā, 27. Pantā, bet Jeseja izsaucās pār Izraēlu. Kaut arī Izraēla bērnu skaits būtu kā jūras smiltis, tikai atlikums tiks izglābts. Romiešiem 11.5. Gluži tāpat arī šī laikā ir palicis pāri mas atlikums pēc žēlastības. Un Romiešiem 11.25.26.27. Es jūs, brāļi, negribu atstāt neziņā par šo noslēpumu, lai jūs nekļūtu pašgudri. Proti, ka vienai Izraēla daļai sirds tikusi nocietināta, līdz kamēr pasaules tautas visā pilnībā būs iegājušas. Un tā viss Izraēls tiktu glābts, jo ir rakstīts, no Cijānas nāk glābējs, viņš novērsīs bezdievību no Jēkaba. Un šī būs mana darība ar viņiem, kad es dzēsīšu viņu grēkus. Dargie Latvijas kristīgā radio klausītāji, brāļi māsas, draudze, vai atminaties, ka pagājušajā raidījumā reizē es dalījos ar Ecehēla, praviešu Ecehēla grāmatas 20. Nodaļu, un proti par Dievu plānu, kas aprakstīts tajā. Tātad tur ir aprakstīts, ka Dievs pats izkaisīja izrēliešus, Izraēla tautu, kā sodu par visām nepaklausībām un elku kalpī. Tad pēc ļoti ilga laika Dievs pats pacels karogu tautām, ja dos rīkojums sākt izrēliešu atlaišanu uz to vēsturisko dzimte. Izraēla, protams. Vispilgtāk karogu pacelšana, manuprāt, notika 1948. Gada, 14. Maijā, kad atkal tika nodibināta Izraēlas valsts, tā ieguva savu suverenitāti. Vai jūs, dārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji, brāļi māsas, saprotat, ka ja neskaita neilgo, apmēram 80 gadus ilgušo Izraēlas valsts neatkarības atgūšanu Hasmonei, nu, Makabeja laikā, otrajā gadsimtā pirms Kristus, tad pirmā liktenīgā okupācija Izraēlam notika 722. Gadā pirms mūsu ēras vai pirms Kristus, un toreiz varanā Asērijas impērija iebruka un pilnībā iznīcināja ziemeļu, Izraēlas ziemeļu karalisti, viņa toreiz bija sašķelta, jā, ziemeļu karaliste sašķeltā karaļvalsts saucās Izraēla ar galvaspilsētu Samariju un dienviddaļu Jūda ar galvaspilsētu Jeruzalem. Un toreiz 722. Gadā pirms Kristus iebruka varanā Asīrijas impērija un iznīcināja ziemeļu Izraēlas karalisti, un tās galvaspilsēta Samarija tika nopostīta, bet 10 ebreju cilts tika deportētas, izsūtītas un izklīdināts visā impērijā, un lielā mērā kopš tieši šī gada ziemeļu Izraēla, nu, vai es nekad neatguvu neatkarību, un vai ziniet, cik gadi bija starp 722. Gadu pirms mūsu ēras un 1948. Gadu mūsu ērā, ja pēc Kristus, 2670 gadi. Un šajos 2670 gados tikai 80 gadu nepilnā apmērā Hasmonei vai Makabeja laikā izrēlieši formāli skaitījās neatkarīga valsts.
bet faktiski 2670 gadi līdz 1948. gadam Izraēlā nebija, viņam nebija vairs neatkarīga suverēna valsts. Tas ir kaut kas prātam grūti aptverams, un es jums iedošu pilnīgu un secīgu sarakstu ar visām lielvarām, kas pārvaldīja šo zemi kopš pirmās okupācijas 722. Gadā pirms mūsu ēras, līdz pat modernās valsts, Izraels valsts dibināšanai 1948. Gadā, un pirmā bija Asīrijas impērija, tātad no 722. Gada pirms mūsu ēras līdz 605. Gadam pirms mūsu ēras vai pirms Kristus, tātad viņa ziemeļdaļa pārņēma okupācijā. Tad nāca Bābels impērija no 605. Gada līdz 539. Gadam pirms Kristus, nopostīja Jeruzalem un aizveda ebrejus trimdā, tā ir Bābels trimda. Un tad arī okupēta tika arī karalists dienviddaļa. Tad nāk Persijas impērija 539. Gads līdz 332. Gads pirms Kristus, kad ebrejiem atļāva atgriezties un uzcelt otro templi. Par to vēstīja Ezra, Nehemija un par to savu laiku šo procesu atraucās arī Daniels, praviets Daniels. Tad grieķu, jeb helēnismu, ja, lielvara 332. Gads līdz 140. Gads pirms mūsu ēras. Tas ir Aleksandrs Lielais, Ptolemai un Selekīda impērija karaļu valstis. Tad nāk šis Hasmonei vai Makabei karalists laiks no 140. Gada līdz 63. Gadam pirms mūsu ēras vai pirms Kristus. Tas ir pavisam īs ebreja neatkarības un pašvaldības posms pēc sacelšanās, kurš gan diezgan nežēlīgi noslēdzās un beidzās. Un tad jau nāk Romas impērijas laiks, kas ir apustuļu darbu, kas ir evaņģēlija laiks, 63. Gads pirms Kristus un 324. Gads jau pēc Kristus. Un arī tika iznīcināts templis, tas notika 70. Gadā pēc Kristus un tad notika zemes pārdēvēšana par Palestīnu. Starp citu, reģionu no Jūdejas, tātad Izraels zemes, par Sīriju Palestainu pārdēvēja Romas imperators Adrians vai Hadrians 135. Gadā jau pēc Kristus. Tas notika tūlīt pēc tam, kad romieši bija nežēlīgi apspieduši otru lielo ebreju sacelšanos, tā ir Bar-Kokhbas sacelšanās, un imperatoram Hadrianam bija tādi ļoti konkrēti politiski un psiholoģiski mērķi, kāpēc viņš pavēlēja Izraelu nosaukt par Sīrija Palestaina. Pirmkārt, vēsturiskā saiknes dzēšana, tātad nosaukums Jūdeja, skaidri norādīja uz ebreju jūdu vēsturisko klātbūtni un viņa ķēniņu valsts. Savukārt, nomainot to, Romas impērija centās pilnībā izdzēst ebreju nacionālo identitāti un saikni ar šo zemi. Otrkārt, tas bija apzināts tāds aizvainojums, atriebība un sots, jo jaunais nosaukums, Izraels valsts nosaukums Palestaina, jeb Sīrija Palestaina, tika atvasināts no filistiešiem. Jā, filistiešiem, ebreju valodā ir plištim, tā ir tā jūras tauta, kas gadsimtus pirms tam bija apmetusies piekrastē, un Bībeles laikos tātad bija lielākie un zināmākie ebreju ienaidnieki, kuri tobrīd kā tauti jau sen tikpat kā bija izzudus. Jā. Un nosaukt ebreju dzimteni viņu seno lielāko pretnieku vārdā bija tīši Romas impērijas sots un pazemojums Izraela tautai. Tad notika vēl viena lieta, tā bija pilsētas pārdēvēšana tajā pašā laikā. Arī imperators Hadrians pavēlēja nopostītās Jeruzalemes vietā uzcelt pagānisku romiešu pilsētu, nosaucot to par Aelia Capitolina. Aelia Capitolina, un viņš pat aizliedza ebrejiem tur spērt savu kāju.
Un redzēt šis romiešu ieviestais geogrāfiskais nosaukums vēlāk saglabājās un transformējās cauri Bizantijas, Arābu kalifātu un Britu mandātu laikiem līdz pat mūsdienām. Kurš gan pateiks, ka mēs te neesam savīti kopā vienā tādā lielā, nu, brīžiem arī tādā nejaukā vēsturē. Atļaujiet man jums uzdot jautājumu. Kā saskaņā ar rakstiem bija, ir un ir jāsaucās patiesībā šai teritorijai? Atbild, dodiet, atbildiet sev paši, tikai tajā būtu bibliskā. Labi, atpakaļ tagad pie chronoloģijas. Tad Bizantijas impērija, tas jau ir pēc Kristus 324. Gads līdz 638. Gadam. Nu, tā ir tāda kristīgās austrumu Romas valdīšanas laiks, un kad šī teritorija ir atkal okupēta ar kārtējo lielvaru, līdz šo lielvaru nomaina cita lielvara, tātad Arābu kalifāti, 638. Gads līdz 1099. Gadam, un tā ir tāda islāmistu arābu valdīšana šajā reģionā. Un tad seko krustnešu Jeruzalemes karaliste no 1099. Gada līdz 1187. Gadam. Nu, tas jau ir pavisam tuvu Rīgas dibināšanas gadam, lai jums būtu varbūt kāda interesanta atskaite. Un tā ir faktiski tāda Eiropas bruņinieku izveidota kristiešu valsts, nu, ar Vatikāna svētību un visām tām, nu, svētības ar tā pateic. Bet, nu jā, tā saka. Un tad nāk Ajubīdu dinastija no 1187. Gada līdz 1260. Gadam, tas ir sultāna Saladina un viņa pēcteču valdīšanas laiks. Tad pār Izraels teritoriju un Jeruzalem valda Mamļuki. Mamļuku sultanāts 1260. Gads līdz 1517. Gads. Tā ir tāda kartīga karotāju kasta, kas zemi pārvaldīja no Ēģiptes puses, bet viņi vēl joprojām okupēja Izraels teritoriju, speciāli izvēlos saukt to bibliskajā vārdā, nevis Sīrija Palestaina vārdā. Tad seko Osmaņu impērija, jau Turku impērija, no ļoti viegli atcerēties, 1517. Gads līdz 1917. Gads, tātad līdzīgi 400 gadus šī teritorija, Izraela zeme, ilga okupācija, ilga Turku pakļautībā, un tad seko ļoti interesanta lieta – Lielbritānijas pārvalde, jeb tā saucamais Britu mandāts no 1917. Gadā līdz 1948. Gadam. Un tas ir pēdējais posms pirms Izraēlas valsts pasludināšanas 1948. Gada 14. Maijā. Tātad, dargie Latvijas kristīgā radio klausītāji, jūs dzirdējāt 2670 gadu kopsavilkumu no pirmā okupācijas brīža 722. Gadā pirms Kristus līdz 1948. Gadam. Visus šos faktus var pārbaudīt enciklopēdijās, Googlos un grāmatās un vēsturēs, kad tikai būtu vēlēšanās. Un, starp citu, ļoti ir interesanti un zīmīgi, un tas jau būs tuvāk mūsu ādai. Un tas jau ir noticis, un tas ir pravietiski, kas darīsies arī Eiropā. Lielbritānijai sakarā ar šo visu, tad ar viņu Britu mandātu no 1917. Līdz 1948. Gadam, viņiem ir visai lielas problēmas, nu vismaz garīgi skatoties, un faktiski arī fiziski. Es esmu pamanījis, ka tieši tas, ko citreiz cilvēki negrib sev, tieši tas ar viņiem notiek pašu sēto lietu dēļ,
Un tā tas bija arī Lielbritānijas gadījumā, bet pirms es precizēju visu to, īsa vēsture. Apskatot 1948. gada notikums, rodas jautājums, vai pēdējā Izraēlas pārvaldniece Lielbritānija vēlējās Izraēlas neatkarību, un izrādās, ka atbilde nav tik vienkārša, lai neteiktu ļoti skumja pamācoša un, es teiktu, ar baisām sekām. Tātad Lielbritānijas politika mainījās par, savulaik mainījās par 180 grādiem, jo sākumā Briti deva izšķirošu grūdienu Izraēlas valsts izveidei, bet tieši vēlāk tieši Briti aktīvi centās to nepieļaut. Un Britu lomu un nodomus var iedalīt trīs skaidros vēsturiskos posmos. Sākumā, jā, Briti atbalstīja, tas ir no, politika no 1917. Gada līdz 1936. Gadam. Tātad pirmā pasaules kara laikā, 1917. Gadā, Lielbritānijas valdība nāca klajā ar vēsturisku dokumentu, tā saucamā Balfūra deklarācija. Nu, un tajā Britu ārlietu ministrs Artūrs Balfūrs oficiāli paziņoja, ka Lielbritānija atbalsta nacionālo māju ebreju tautvai vai valsti, nacionālo valsti ebreju tautai, toreizējā Palestīnas teritoriju. Kāpēc viņi to darīja? Tam bija strateģiski mērķi iegūt ebreju kopienu atbalstu karā, īpaši ASV un Krievijā, un nodrošināt pro-Britu iedzīvotāji klātbūtni reģionā, lai aizsargātu Suecas kanālu. Nu, tāda bija tā matemātika, jā, vismaz politiski skatoties. Un šajā posmā Briti ļāva un pat veicināja ebreju masveida imigrāciju vai aliju uz Izraēlu. Un tad sako otrs posms pavērsiens, kad nē, Briti tomēr mainīja savas domas un tas visspilgtāk bija no 1939. Gada līdz 1947. Gadam. Proti, kad ebreju skaits reģionā strauji pieauga, sākās asiņaini arābi izraisīt nemieri un sacelšanās pret Britu varu, Lielbritāniju, ja, Lielbritānijas varu un ebreju imigrāciju. Un baidoties zaudēt kontroli pār tuvajiem austrumiem un arābu naftas resursiem, Lielbritānija kardināli mainīja savu politiku. Tad par savu personīgo labumu izdevību pārdevās. Un 1939. Gadā Britu valdība izdeva oficiālu dokumentu, saucamo 39. Gada white paper vai balto grāmatu vai balto dokumentu, un šis dokuments noteica, ka ebreju imigrācija tiek stingri ierobežota, un klausieties ļoti uzbīgi tieši to brīdi, kad Eiropā sākās holokausts un ebreji meklēja glābiņu, viņiem nebija vairs uz kurieni glābties. Un arī zemes pārdošana ebrejiem tika aizliegta lielākajā daļā teritorijas. Nu, un galvenais mērķis, ko Briti paziņoja, ka viņu mērķis ir 10 gadu laikā izveidot vienotu neatkarīgu valsti ar arābu vairākumu. Lūk, tāds bija tas pasludinājums, kurā ebreji paliktu pastāvīgā konstantā mazākumā, un Briti skaidri toreiz noraidīja neatkarīgas ebreju valsts izveidi. Lūk, tā, kas sākās kā pārliecinošu jā, beidzās ar striktu nē. Nu, noslēgumā Briti vienkārši kaut kādā brīdī padevās un pameta visu savā vaļā. Tas ir laika posms no 1947. Gada līdz 1948. Gadam. Pēc otrā pasaules kara situācijā kļuva vispār nekontrolēja. Ebreju pagrīdes organizācijas, tā saucamajā Palestīnā, uzsāka bruņotu cīņu un partizānu karu pret Britu karaspēku, lai panāktu neatkarību un atvērtu robežas bēgļiem. Un nespējot rast kompromisu starp arābiem

Un 1948. gadā, 14. maijā, pametā Zemi. Un tad burtiski piepildījās tas, ko daudzi teologi atzīst par Jesajas 66. 8. panta burtisku piepildīšanos. Un tas ir, kas to ir dzirdējis. Vai to kāds kad redzējis? Vai tad zeme var tapt vienā dienā? Vai tauta var piedzimt vienā paņēmienā? Un tikko Ciānai uznāca dzemdību sāpes, tai jau piedzima viņas bērni. Respektīvi, es toreiz biju kāds divus gadus atpakaļ, es pārteicos toreiz, divus gadus atpakaļ es biju, vai trīs gadus apakaļ, es biju Izraēlā Knesetā un man stāstīja par šo notikumiem, kā Ben Gurions bija uzņēmies iniciatīvu, kā tika sasaukti milzīgā steigā cilvēki, kā pat cilvēki, kur nebija tajā brīdī, lai parakstītos, ar Izraēlas neatkarības deklarāciju tika joņots par visu pagastu, kā teikt, lai savāktu šos parakstus, un faktiski tas bija vienas diennakts jautājums, un tas notika, bet kopsavilkumu par Lielbritāniju, tad Lielbritānija sākumā ielika juridiskos pamatus Izraēlas tapšanā, taču beig posmā viņi nevēlējās neatkarīgas Izraēlas izveidi, ja, un Izraēla tapa nevis tāpēc, ka Briti to uzdāvinā, bet tīri cilvēciski runājot, tāpēc, ka ebreju kopiena ļoti cīnījās par savu valsti brīdī, kad Briti viņus pameta, nodeva, aizgāja. Savādāk to nevar nosaukt, bet slava Dievam, kad tu vari sapost zirgu kaujai, bet uzvar nākt tikai no tā kunga. Un tur Izraēlas valsts dibināšanā var slavēt ebreju tautu cik gribi, bet tur patiesībā tur nav ar ko lielīties, tur ir tikai visa lielība, slava un gods tikai tam kungam. Bet ļoti interesanti ir par 1948. gada 14. māju. Tātad vai tauta piedzimst uzreiz vai vienā dienā? Un tiešām šī valsts izveida vienā pēcpusdienā. Tātad vēsturiski jaunas valstis, dargie brāļi māsas, radio klausītāji, ja, jums ir jāsaprot, ka vēsturiski skatoties jaunas valstis un nācijas veidojas gadu desmitiem vai gadsimtiem ilgi caur evolūciju, kariem, pakāpieniskām robežu maiņām, cīņām un kariem. Turpretīm Izraels gadījumā neatkarība tika pasludināta vienā vienīgā pēcpusdienā 1948. gada 14. maijā 16:00, kad Dāvids Ben Gurions Tel Avivas muzejā nolasīja deklarāciju. Un brīdī, kad Lielbritānijas mandāts beidzās, burtiski dažu stundu laikā starptautiskajā arēnā parādījās pilnīgi jauna funkcionējušo valsts ar savu valdību un armiju. Protams, nebija ne muskuļu, ne ieroču liel, daudz, tas sākums bija ārkārtīgi pieticīgs, lai neteikt vairāk, un tomēr tas bija. Un ir interesanti, ka pieminot šajā pravietojumā par dzemdību sāpēm pirms piedzimšanas, šīs valsts, Izraels valsts piedzimšanas, daudzi šīs dzemdības sāpes asociē ar holokaustu, burtiski, kurš bija otrā pasaules kara laikā, no, nu, faktiski no 39. līdz 45. gadam. Jā, tad pravietojumā teikts, ka Ciona vispirms piedzīvo, Ciona piedzīvo dzemdību sāpes un tikai tad uzreiz dzemdē bērnus, jā, tad teologi reti salīdzina holokausta traģēdiju otrajā pasaules karā, kurā tika iznīcināti 6 miljoni ebreju. Un šīs niedomājamā apmēra ciešanas sāpes traģēdija, ja ebreju valodā šoā, tad kļuva par galveno starptautisko katalizātoru, kas piespieda pasaules valstis, nu, ano, atzīt ebreju tiesības uz savu valsti, kurai tad arī sekoja šī tūlītējā piedzimšana. Piekritīsiet, ka 6 miljoni ir dārga cena. Mēs nedrīkstam aizmirst, kam

šī tauta ir gājusi cauri, pat ja mēs saprotam, kas un kāpēc tur notika. Un tad, Jesajas 66. nodaļas turpinājumā, ir vēstījums par to, ka Dievs sapulcinās Izraēla bērnus no visām tautām un vedīs tos atpakaļ, būtiski nesīs, tos atpakaļ uz rokām, uz Jeruzalemi, un tas ļoti precīzi saskan ar masveidu ebreju atgriešanos vai reimigrāciju vai ebreju valodā alijā savā vēsturiskajā dzimtenē pēc, un pēc 1948. gada no Eiropas, Arābu valstīm un visas pasaules šis process turpinājās, turpinās vēl jo projām. Premās, es jums iesaku pārklausīties šos divus pēdējos raidījumus, šo un iepriekšējo, kuras apskatīja Ezekiela grāmatas 20. Nodaļu, un uztaisiet savu chronoloģiju, pārbaudiet, bet jums būs skaidrāks skats, un patiesībā jūsu ticība tiks ārkārtīgi pacelta. Kā tik varanā veidā pēc tik milzīga laika posma, kad valsts faktiski neeksistēja, ja? Kā šādā milzīgā 2670 gada laika posmā, kad faktiski neeksistē, fiziski viņi eksistē, Dieva acīs viņi eksistē, apsolījumos viņi eksistē, bet juridiski viņa, nu, tur ir tauta, tur ir zeme, bet juridiski nav. Un pēc 2670 gadiem, 1948. gadā, 14. maijā, piedzimst tauta vienā dienā. Ja tas nav brīnums, kas tad ir brīnums? Praļmās, mēs tuvojamies laika beigām, un es arī iepriekšējā reizē teicu, ka mēs citēji arī apustulu Pēteri, ka mēs darīsim labi, ja mēs ņemsim vērā pravietiskos rakstus. Jums lūdzu ir Ezehēls 20. nodaļa, kaut vai startam. Jums ir Jesajas 66. nodaļa, kaut vai startam. Jums ir praviešu Cahārijas grāmata, kaut vai startam. Un lasiet, lūdziet Dievu un esiet vienā līgā, vienā prātā, vienā garā, ar to kungu par beigu laika notikumiem. Un esiet par Izraēlu varano, esiet par Izraēlu un nekādā gadījumā nesiet pret. Lūdziet, atbalstiet, iesaistīties, mīliet, sludiet evaņģēliju, deriet visu, lai pātrināt tā kunga atnākšanu. Bet galā viņš atnāks, kad viņš dzirdēs šos vārdus no savas tautas, Izraēla tautas. Baruch Chabā Bešem Adonai, svētīgs, kas nāk tā kunga vārdā. Maran Atā, Jēzu. Āmen.

Nolasīšu 130. psalmu, sveicinieku dziesme. No dziļumiem es piesaucu kungs tevi. Ak, kungs, klausi manu balsi, tavas ausis, lai dzirdi manas sirds skaļās sāpju nopūtas. Ja tu, kungs, gribi noziegumus pielīdzināt, kas gan, ak, kungs, lai pastāv? Bet pie tevis ir piedošana, lai tevi bīstas. Es gaidu uz to kungu, mana dvēsele gaida, es paļaujos uz viņa vārdu. Mana dvēsele gaida uz to kungu vairāk nekā nakts sargi uz rīta ausmu. Jā, tiešām, vairāk nekā nakts sargi uz rīta ausmu. Izrēl, ceri uz to kungu, jo tā kunga rokā ir žēlastība, un viņa ziņā ir pestīšanas bagātība, un viņš atpestīs Izrēlu no visiem viņa noziegumiem. Lasīju 130. psalmu.

0: Es sapratu, ka kristīgais radio priekš manis ir tāda, ka mana dzīves sastāvdaļa ļoti aktīvi sāku klausīties. Tad, kad iesākās Covid ierobežojumi un kad draudzes tika slēgtas un mums vajadzēja Dieva bērniem dzīvot mājās, tad kristīgais radio bija tas, kas teiksim, tā vienīgais uzturēja šo garīgo saikni ar citiem Dieva bērniem. Nu, tieši klausoties raidījumus.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

Turpinām lasījumu no Billija Grehema grāmatas Miers ar Dievu. Ticīgā nāve. Mirēju pēdējie vārdi ir būtiski svarīgi, jo tie norāda uz dvēseles stāvokli aizejot. Metjūs Henrijs. Grēks ir rūgts. Es pateicos Dievam, ka man ir iekšējs atbalsts. Mārtiņš Luters. Mūsu Dievs ir Dievs, no kā nāk pestīšana. Dievs ir kungs, kura dēļ mēs izbēgam no nāves. Džons Noks. Dzīvo Kristu, dzīvo Kristu, tad miesē nav jābaidās no nāves. Džons Veslējs. Tas labākais, ka Dievs ir ar mums, ar Dievu, ar Dievu. Ričards Beksters. Man ir sāpes, bet man ir miers. Man ir miers. Viljams Karejs misionārs. Kad es aiziešu, nerunājiet par doktoru Kareju, bet par doktora Kareja pestītāju. Edonairams Džatsons. Es neesmu noguris ne savā darbā, ne arī no pasaules, jo, kad Kristus sauks mani mājās, es iešu ar prieku, kā zēns aiziet palēkdamies no skolas. Lūk, tāds ir tāda kristieša miršanas brīdis, kur savus grēkus ir izsūdzējis un ticībā saņēmis Jēzu Kristu kā savu personīgo pestītāju. Koledžā, ko es apmeklēju, angļu valodu un literatūru pasniedza doktore Efija Vīlere, kas bija pazīstama gan ar savu dievbijību, gan ar savu pasniedzamā priekšmeta zināšanām. 1949. gada maijā doktora Vīlere uzrakstīja šādu vēstuli adresētu koledžas prezidentam, doktoram Edmanim, saviem kolēģiem un bijušajiem studentiem. Esmu ļoti pateicīga par laiku rīta svētbrīdī, kas tiks veltīts šīs vēstules nolasīšanai, jo pirms aizējot vasaras brīvdienās es vēlos, lai jūs zinātu par manu patieso stāvokli, ko es pati uzzināju tikai pagājušajā piekdienā. Mans ārsts beidzot ir devis pareizo diagnozi manai ilgstošajai slimībai – neoperējams ļaundabīgs audzējs. Ja viņš būtu bijis kristietis, viņš nebūtu bijis tik satriegts un nebūtu novilcinājis patiesību, jo viņš kā jūs un es zinātu, ka dzīvība vai nāve ir vienādi apsveicamas, jo mēs dzīvojam mūsu kunga klātnībā un gribā. Ja tas kungs ir izvēlējies, lai es drīz dotos pie viņa, tad es aizēju priecīgi. Lūdzu, neskumstiet par mani ne brīdi. Es nevēlos jums teikt augstās ar Dievas, bet priecīgo auf Wiedersehen uz redzēšanos, līdz mēs atkal tiksimies svētītajā zemē, kur man varbūt būs atļauts pavērt aizskaru, kad arī jūs tur ienāksiet. Mana sirds ir pilna mīlestības uz katru vienu no jums un paraksts Efija Džeina Vīlere. Un pēc divām nedēļām doktora Vīlere bija tā kunga priekšā, kas bija turējis savu solījumu atņemt nāvētās dzeloni. Kamēr es rakstu šo nodaļu, dienas pastā saņēmu četras vēstules, kāds 94 gadus vecs, ticīgais raksta, ka viņš vēlas būt pie sava kunga. Kāda uz nāvi notiesāt sieviete, kas kļūsi kristiete pirms 6 gadiem tagad, tuvojoties soda izpildīšanas dienai, sagaida godības atspīdēšanu pēc tam. Divas vēstules no sievietēm, kur vīri miruši pēc daudziem laulībā pavadītiem gadiem, viena bija sagrasījusies svinēt 49. laulībā, pavadītā gada atceri, abas viņas lūkojās uz godību, ko nāve nespēja paņemt prom.
Lielais Dvaits Mūdijs uz savas nāves gūtas sacīja: šis ir mans triumfs, šī ir mana kronēšanas diena, tā ir tik krāšņa. Bībele māca, ka jums ir nemirstīga dvēsele, jūsu dvēsele ir mūžīga un dzīvos vienmēr. Citiem vārdiem, jūsu īstais es, tā jūsu daļa, kas domā, jūt, sapņo, tiecas, jūsu būtība, jūsu personība nemirs nekad. Bībele māca, ka jūsu dvēsele dzīvos mūžīgi vienā no divām vietām – debesīs vai ellē. Ja jūs līdz savam nāves mirklim nebūsiet kristietis un nebūsiet atdzimis no jauna, Bībele māca, ka jūsu dvēsele nonāks vietā, ko Kristus nosauc par elli, kur tā tad gaidīs Dieva tiesu. Nepopulārs temats. Es atzīstu, ka tēma par elli nav pārāk patīkama. Patiesībā tāpat ir ļoti nepopulāra, tā izsauc strīdus, nesaprašanos. Savās evaņģēliskajās kampaņās dažās vietās es tomēr parasti veltu vienu vakaru šīs tēmas izterzēšanai. Pēc manas uzstāšanās vietējos laikrakstos parasti parādās daudz klausītāju vēstuļu, kurās tie diskutē par un pret, jo Bībele veltī šim jautājumam tikpat daudz vietas, cik citiem. Studentu sanāksmēs un diskusijās daudzās Amerikas universitātēs un koledžās man pastāvīgi tiek uzdot jautājumi. Un kā ir ar elli? Vai ellē ir uguns un līdzīgi? Kā mācītājam, man ar šiem jautājumiem ir daudz jānodarbojas. Es nevaru tos ignorēt, lai arī tie atstājus cilvēkiem satraucošu un nepatīkamu iespaidu. Es atrodu, ka tā ir visgrūtāk pieņemamā kristietības patiesība. Un tā, piemēram, ir ļaudis, kas māca, ka galu galā visi tiks izglābti, ka Dievs ir mīlestības Dievs un ka viņš nekad nevienu nesūtīs uz elli. Tie domā, ka vārds mūžīgi patiesībā nenozīmē vienmēr. Bet Bībelē tas pats grieķu vārds ir lietots, kad runā par mūžīgo atstumšanu no Dieva un mūžīgo dzīvi debesīs ar Dievu. Tur nav laika atšķirības. Vēl citi māca, ka pēc nāvis tie, kas nav Dieva pestīšanu pieņēmuši, tiks iznīcināti un beigs eksistēt. Pētot Bībeli no vāka līdz vākam, es nevaru atrast nekādus apstiprinājumus šādam uzskatam. Bībele māca, vai esam pazuduši vai glābti, mūsu dvēseles un personības pastāvēs mūžīgi. Un vēl citi māca, ka pēc nāves vēl ir pestīšanas iespēja, ka Dievs vēl dos jaunu izdevību. Ja tas tā arī būtu, tad Bībelē nav nekādas norādes par to, jo Bībele ar vienu no jaunu mūsu brīdina. Tagad ir vislabvēlīgākais laiks, redzi, tagad ir pestīšanas diena. 2. Korintiešiem 6:2. Ko saka Bībele? Ir daudz vietu rakstos, ko var pievest, lai atbalstītu faktu, ka elle ir priekš katra, kas apzinīgi un labprātīgi noraida Kristu, kā savu kungu un pestītāju. Es ciešu mokas šajās liesmās, Lūkas 16:24, bet kas saka bezdievis, tas sodāms elles ugunī, Mateja 5:22. Cilvēka dēls izsūtīs savus eņģeļus, un tie salasīs no viņa valstības visas apgrēcības un tos, kas dara netaisnību, un tos metīs degošā ceplī, tur būs raudāšana
un zobu trīcēšana Mateja 13:41-42. Tā tas būs pasaules pastarā galā. Eņģeļi izies un atšķirs ļaunos no taisnajiem un tos metīs degošā ceplī, tur būs kaukšana un zobu trīcēšana. Mateja 13:49-50. Un rakstos arī teikts, tad viņš arī sacīs tiem, kas pa kreiso roku, eita nost no manis jūs nolādētie, mūžīgā ugunī, kas sataisīta velnam un viņa eņģeļiem, Mateja 25:41. Bet pelavas sadedzinās ar neizdzēšamu uguni, tā Mateja 3:12. Un turēs tiesu par tiem, kas Dievu neatzīst un kas neklausa mūsu kunga Jēzus evaņģēlijam, tie, kā sodu saņems mūžīgu pazušanu no tā kunga vaiga un viņa varenās majestātes 2. Tesaloniķiešiem 1:8-9. Un vēl rakstos teikts, tam būs arī jādzer Dieva dusmu vīns neatšķaidīts, kas ieliec viņa bardzības kausā, un tam būs jācieš mokas ugunī un sērā svēto eņģeļu un jēra priekšā, un viņu mocība dūmi paceļas augšup mūžu mūžos, un nav miera ne dienu, ne nakti tiem, kas pielūdz svēru un viņa tēlu un pieņem viņa vārda zīmi, Atklāsmes 14:10-11. Arī nāvi un nāvis valstību iemeta uguns jūrā. Šī ir otrā nāve, uguns jūra. Ja kas nebija rakstīts dzīvības grāmatā, to iemeta uguns jūrā. Atklāsme 20:14-15. Bet bailīgajiem, neticīgajiem, apgānītajiem, slepkavām, netekļiem, burvjiem, elku, kalpiem un visiem elkuļiem būs sava daļa degošā sēra uguns jūrā. Tā ir otrā nāve. Atklāsme 21:8. Bet pēc visa tā man varbūt iebildīs, es neticu Ellei. Mana reliģija ir ietvērta kalna svēturnā. Nu labi, tad pievērsīsimies kalna svēturnai, kur atrodam šos vārdus. Bet ja tava labā acis tevi apgrēcina, tad izrauj to un met prom. Jo tas tev labāk, ka viens no taviem locekļiem pazūd nekā kad visa tava miesa to piemesta ellē. Un ja tava labā roka tevi apgrēcina, tad nocēr to un met projām, jo tas tev labāk, ka viens no taviem locekļiem pazūd, nekā kad visa tava miesa nonāk ellē. Mateja 5:29-30. Un šeit mums ir skaidra Jēzus mācība, ka ir elle. Jēzus runāja par elli, izskaidroja to ar piemēriem un daudzkārt brīdināja ļaudis no neprātības dzīvot šeit uz zemes grēcīgu un liekulīgu dzīvi. Jūs dzirdējāt lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu.

0: My truth is that even when I feel unlucky in this life, I'm still loved. My truth is that there is gray. There's just not a lot of peace there. My truth is that even bad days, I don't always get it, but they somehow prove that God is good.
1: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim, dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības, vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā. Un vispirms ir darbs, biznesa, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles, vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, un varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtot pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
2: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, mazie bērni! Šovakar turpinām klausīties lasījumu no grāmatas doktora Dūlitla Peldošā sala.

Vēlāk tas kļuva pat par Bagdarjadegu cilts pazīmi. Neviena jauna dāma, kurai bija kaut cik pašcieņas, nesagājās ar jaunekli bez izrobotām ausīm, jo tas bija pierādījums, ka viņš cīnījies lielajā karā. Tādēļ, lai gan visi pētnieki to nezina, citi indiāņi iesauca šo cilti par Bagdarjadegiem ar izrobotām ausīm. Tiklīdz ienaidnieki bija padzīti no ciema, doktors pievērsa uzmanību ievainotiem. Ilgajā un mežonīgajā cīņā tomēr bija abrīnojami maz smagi ievainot. Visļaunāk bija klājies nabaga lielajai bultai, bet, kad doktors izmazgāja viņa ievainojumu un noguldīto gultā, viņš tomēr atvēra acis un pateica, ka jūtoties jau labāk, bet Bumpo bija tikai apdūlināts. Paklausīdam doktora lūgumam, Polinēzija uzaicināja melnos papagaļus aizdzīt pretinieku atpakaļ viņu zemē un tur visu nakti apsargāt. Polinēzija deva īsu pavēli, un šie miljoni papagaļi visi kā viens atplēca savus sarkanos knābjus un vēlreiz izkliedza savu briesmīgo kauju saucienu. Bagdarjadegi negaidīja, lai viņu skož otrreiz, bet pa kaklu, pa galvu bēga atpakaļ kalnos, no kurienes bija nākuši. Polinēzija un viņas armija kā liels draudīgs mākonis modri sekoja viņiem. Doktors pacēla savu cilindru, kas tam cīņā bija nosists no galvas nost, rūpīgi notīrīja putekļus un uzlika atkal galvā. Rīt, viņš noteica un pakartīja dūrus uz kalnu pusi. Rīt mēs diktēsim miera noteikumus un turklāt vēl pašā Bagdarjadegu galvas pilsētā. Popsi Peteļi abrīnā apsveic viņu vārdus ar triumfu kliedzieniem. Karš bija beidzies. Nākošā dienā mēs devāmies ceļā, lai nokļūtu salas otrā galā. Mēs izvēlējāmies jūras ceļu un sasniedzām savu mērķi pēc 25 stundu ilga ceļojuma ar laiviņu. Bagdarjadegu pilsētā mēs neuzkavējāmies ilgāk, kā bija vajadzīgs, kad doktors metās ciņā Popsi Peteles dēļ, es pirmoreiz mūžā redzēju viņu tiešām niknu. Lielā bulta nepavadīja mūšai braucienā, jo ievainojums bija viņu pārāk novājinājis. Bet doktors, kas vienmēr ātri iemācījās valodas, jau prata indiāņu valodu. Bez tam starp sešiem Popsi Peteļiem, kas airēja mūsu laiviņas, atradās kāds zēns, kam viņš bija jau iemācījis mazliet angliski. Ar tā palīdzību viņš varēja izskaidroties ar Bagdarjadegiem. Mēs to sastapām ļoti padevīgi noskaņots, jo briesmīgie papagaļi vēl ar vienu aptumšoju uz kalnus, visapkārt viņu akmens pilsētē, kuru katru acu mirkli gatavi mesties lejā un no jauna uzbrukt. Mēs atstājām laiviņas un devāmies pa galveno ielu augšup uz Virsaišu pili. Bumpo un es, mēs nevarējām apspriest gandarījumu smaidu, redzēdam, kā cilvēki rindās gaidīja mūsu ielās un ar galvām pieskārās zemēs. Kad mazais apaļais dusmīgais doktors ar gaisā paceltu smakru lepni soļoja mums pa priekšu. Pie pils kāpnē viņu sagaidīja virsaitis un cilts lielmaņi, pazemīgi smaidīja un draudzīgi sniedz viņam pretīm rokas. Doktors nepiegrieza viņiem ne mazākās vērības. Viņš pagāja tiem garām un uzkāpa pa kāpnēm līdz pils durvīm. Tur viņš apgriezās un stingrā balsī tūlīt uzrunāja tautu. Vispirms viņš teica, ka tādi gļēvuļi, palaiņi, zagļi, klaidoņi, nelieši, kaušļi un diezin, kas vēl tur būtu, ir pelnījuši, ka papagaļi iedzen viņus jūrā. Tad šī skaistā zeme reiz par visām reizēm būtu atbrīvota no šīs nejēdzības. Pēc tam doktors pasauc kādu rakstītāju vīru, kas gleznoja zīmējumu rakstus. Un pavēlēja tam pēc viņa diktātu uzrakstīt uz Bagdarjadegas pils mūriem miera noteikumus. Šis miers pazīstams ar nosaukumu papagaļu miers. To stingri ievēro līdz pat šai dienai, kas gan nenotiek ar lielo vairumu citu miera līgumu. Vārdos tas bija ļoti garš. Pusi pils priekšpuses pārklāja zīmējumiem un nogurušais rakstītājs izlietoja 50 podu krāsas. Galvenajā daļā bija runa par to, ka abas ciltis nedrīkst vairs karot un ka tās svinīgi apsolās vienmēr palīdzēt vien otrai, ja vienā no abām zemēm izceltos bats vai cita nelaime. Bagdarjadegi bija pārsteigti. Spriežot pēc doktora niknās sejas, viņi bija gaidījuši, ka viņš vismaz dažiem simtiem nocirtīs galvas un pārējos droši vien uz visu mūžu padarīs par vergiem. Bet, kad tie redzēja, ka viņš grib būt draudzīgs, lielo baiļu vietā stājās milzīga cieņa. Un, kad viņš bija beidzis savu garo runu un vēkli soļoja pa kāpnēm lielā, lai atgrieztos pie laiviņām, virsaiši metās
viņam pie kājām un sauca: "Paliec pie mums, kungs, un visas bagjakderagas bagātības kritīs tev klēpī." Lūksim Dievu. Mēs tikko dzirdējām, kā tika nobeigts karš, kā viss beidzās, karošana beidzās un tika sastādīts miera līgums, miera noteikumi. Un šādas noteikumas arī tu, Dievs, esi mums novēlējis, lai mēs domātu par to, kā mums būs dzīvot priekā, kā mums būs dzīvot pilnīgā pateicībā tev par mieru un prieku, ko tu mums esi dāvājis. Jā, šāds miers ir iestājies starp mums un starp tevi, Dievs, un tu neesi vairs dusmīgs uz mums. Kādēļ? Tādēļ, ka tavs dēls Jēzus Kristus mūsu dēļ mira pie Golgātas krusta. Tādēļ, ka viņš savu dzīvību ir atdevis mūsu dzīvības vietā, lai sots, ko mēs esam pelnījuši par tavu likumu pārkāpšanu, ar kādu mēs jau piedzimstam, mūs neskartu, lai mēs taptu dzīvi darīti jauni garā un lai mēs taptu pasargāti no tavas likuma lāsta, no bauslības lāsta, kā tu to izsaki savā varenajā brīnišķīgajā vārdā. Patiešām šie miera likumi ir tavs vārds. Un tad, kad mēs tavu vārdu studējam, kad mēs pētām, kad mēs vienkārši to lasām, tad mūsos darbojas svētais gars. Tavs svētais gars mums atgādina visu, ko tad, kad tu biji zemes virsū kā cilvēks Jēzu, ko tu mums esi mācījis. Tavs gars mums visu atgādina, visu turpina mācīt, visu turpina skaidrot, bet tikai tad, ja mēs uzticamies tavam vārdam, ja mēs uzticamies tam, ko Bībele sevī nes, kad mēs esam uzticīgi visam, ko tu mums saki, jo tavs dēls Jēzus Kristus ir mums atklājis tavas godības pilnību. Svētī lūdzams mūs tēvs šajā vakarā ar visu brīnišķīgo svētību, ko tu svētajā garā esi novēlējis saviem bērniem, jo tu mūs esi darījis par saviem bērniem un sauc mūs pat par saviem draugiem. Mīļotais debes tēvs, mēs esam tavi mūžīgie mācekļi, mēs esam tie cilvēki, kas vēlas dzīvot godam, kas vēlas dzīvot tavam godam, tev par godu un paši sev par labklājību. Kungs, pasargi mūs lūdzams no maldiem, pasargi mūs no apmānīšanas un dāvā mums jaunu spēku, dāvā mums jaunu virzību mūsu dzīvē, ka mēs ejam patiešām jaunā virzienā, ka mēs lūkojamies uz tavu godības troni debesīs, no kurienes mums plūst spēks godības cerībai, evaņģēliju vārdam, ka mēs topam darīti par jauniem radījumiem. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: šovakar vakara svētku redzi mums un ar mums kalpos Marks Zonkevičs.
1: Labvakar, Latvijas kristīgā radio klausītāji. Prieks būt arī šajā pusē mikrofonam un uzrunāt jūsu sirdis. Tā es to pateicos par šo vakaru, es to pateicos par šo dienu, un lai arī kam esam gājuši cauri, Dievs, mēs zinām, ka tu esi gan augšām celšanās Dievs, gan dziedinātājs, gan piepildītājs, gan mazgātājs, ka tu mazgā mūs no visiem nedzīviem darbiem, Dievs, tu esi tas, kurš piepild mūs, un es lūdzu, Dievs, lai kādā sirds stāvoklī mēs šobrīd būtu, Dievs, tu spēji to vērst par labu, tu spēji no mūsu tumsas nes gaismu, no mūsu bezcerības dot cerību, no mūsu bezspēka dot spēku, Dievs, un lai kur mēs atrastos, Dievs, es zinu, ka ar Tev viss ir iespējams, un es lūdzu arī šovakar, ka mēs esam pie Tevis nākuši, ka mēs gribam dzirdēt no Tevis, ka mēs gribam piedzīvot Tavu vārdu spēku, Dievs, ka mēs to arī ticam, lai arī kādās emocijās mēs būtu šī brīdī, mēs ticam, ka Tu esi augšām celšanās, Dievs, tas dzīvības Devis un pārpilnība, un mēs ticam, ka Tu esi stiprāks par jebkuru ienaidnieku uzbrukumu, Tu dziedē mūs, un es lūdzu, lai šajā vakarā arī mēs esam

paskubina ar visu pacietību un mācību. Jo nāks laiks, ka viņi nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus savu mācītās pēc pašu iegribām, kā no ausis niez un novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām. Kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, nespēs panest. Pirmā korintiešiem 3:1 rakstīts arī jums, brāļi, es nevarēju runāt kā ar garīgiem, bet kā ar miesīgiem cilvēkiem, kā ar bērniem, Kristu. Es jums devu pienu un nesmagu barīt, to jūs nevarējāt panest, arī vēl tagad nevarat. Ja jūs vēl esat miesīgi, ja, kamēr jūs starpā naids un ķildes, vai tad neesat miesīgi vai nedzīvo kā šīs pasaules cilvēki. Un mēs zinām, ka ir brīdis, kad Jēzus stāstīja par savus miesas ēšanu, asins dzeršanu, kad cilvēki teica, Jāņa 6:60 teica, tad daudz no viņa mācekļiem sacīja. Un šie nebija vienkārši ko cilvēki, tie bija daudz no viņa mācekļiem. Ja. Tie nebija vienkārši cilvēki, kas bija garām gājēji, bet mācekļiem, kas teica, šie vārdi ir smagi, kas viņos var klausīties. Bet, kad Jēzus noprata, ka viņa mācekļi par to kurnu, Viņš sacīja tiem, vai tas jums ir par piedauzību, kā nu, kad jūs redzēsiet cilvēku dēlu uzkāpjam, kur viņš iepriekš bijis, gars dara dzīvu, miesa nedara nenieka vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. Ir stāvoklis, ka mēs varam nonākt, kad mēs nespējam panest. Un nejautos, ka mēs, tas nav jānes, bet mēs vienkārši neesam, mēs esam auguši, mēs esam miesā, mēs dzīvojam karsīs, kā jūs dzīvojam kā šīs pasaules cilvēki. Ķildes, naids un viss pārējais un vienā brīdī, kad tu neesi spējīgs panest. Ja? Jūs nevarēja panest, vēl tagad nevar panest, kā rakstīts Pāvils saka. Un var būt brīdis, ka tas ir diezgan traģiski nonāk, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību. Un mēs dažādi, jūs paši zinat, dažādiem produktiem ir produkts, kurš tu visu laiku ēdi, un vairs tu nevar nepanest. Teiksim tā, tu vairs nepanest šos produktus. Un, nu, un var jau pārsvārtā ir kāda problēma tevī. Jā, produkts jau nemainījās. Produkts nemainījās, kaut kas tavā ķermenī mainījās, ka tu to, ko tu vēl varēji ēst pirms gada, vairs nespējas šodien. Un arī mūsu dzīvē, diemžēl, mēs esam cilvēki, ka mēs vienā brīdī kaut ko vairs nepanesam. Un diemžēl ne jau mēs nepanesam sliktas lietas, jā. Mēs nepanesam veselīgo mācību, ka mēs neesam ļāvuši kādā ziņā Dieva vārdām kaut kur mūs mainīt un strādāt, mēs vienā brīdī paliekam tādi, kas nepanes veselīgo mācību. Saka, mums paliek par smagu, mēs nevaram, jā, šis nav, man beigā tad bija rasīs, ka viņi ir piekusuši atgriezties, un mūsu dzīvē var nonākt brīdis, ka tu vienkārši saka, zini, ko es arī nevaru panest. Un parasti mēs parasti sakām, ka problēma ir tajā, ko mēs nesam. Ka tas nav jānes attiecīgi, ja? Ka tur ir problēma, nevis vai mēs esam kaut ko mainījuši, vai mēs esam miesīgāk kļuvuši, vienaldzīgāk, zremdenāk, vēl vis kaut kā. Nē, problēma noteikti tajā, kas jānes, un tas nav jānes. Bet bija rasīts, ka pienāks laiks, jo nāks laiks, ka viņi nepanesīs veselīgo mācību. Un ko viņi dara, kā viņi risina šo visu? Viņi uzkraus sev mācītājs. Bet uzkraus sev mācītājs pēc pašu iegribām. Ja? Pēc pašu iegribām uzkraus sev mācītājs, ja? Tā kā rakstīs, kā ausis niez. Viņi paši izvēlēsies. Ja? Nevis vienkārši, nu, ko, bet viņi saka, viņi paši izvēlēsies tādus, kas der, kas strādā, ja? Par ko tu gribi dzirdēt, ja? Tad kādu mācītāju tu gribi, ja? Kas tev kārojās, ja? Jo mēs bieži vien apēdām to, kas mums kārojās, nevis tas, kas nes labumu. Ja? Tu paēdi, tev kaut kas vēl kārojās. Varbūt tu pat neesi laidis, tenkārši kaut kas kārojās. Ne tāpēc, ka tu zini, kas... Ne, un kārības bieži vien nevienmēr tieši tas, kas ir vajadzīgs, ja? Reizēm ir tieksmi godīgi, ka tu esi pārēdies sliktas lietas, tad tev varbūt kārojās kaut kas veselīgs kādā brīdī. Bet arī tikai pēc sliktām lietām. Pāršvarēt, kad redz veselīgi vēl kaut ko, tu saka, kaut ko gribētos tādu īpaši citādā, kaut ko kā našķi vai ko. Un mūsu dzīvē mēs arī tādā esam paliekam kaut kādā ziņā. Kārojās kaut kas, kaut ko vajadzētu, kaut kas kārojās. Un tad mēs uzkraujam sev. Bet zin, bija rakstīt ļoti vienkārši, ja es izvēlās. Efeziešu 4:11 rakstīts, viņš, tas ir Jēzus, ja arī devis, cits par apostoliem, cits par praviešiem, cits par evaņģēlistiem, cits par ganiem un mācītājiem, viņš.

0: Tev nevajadzēja būt tavam ieceltajam, tavam izvedzētajam, tavam ievēlētajam, vēl kaut ko, kā mēs gribam. Viņš iecēja, viņš ir devis, viņš aicināja. Un tas ir tas, ko mēs sākam darboties, ka mēs sākam darboties, kā mēs gribam, ko mēs pasūtam, kas mums liekas patīk, kas nepatīk, un vēl vis kaut kā pielāgojam, ja katram vajag savu, katram vajag to, un kā saka, klientam vienmēr taisnība. Klientam taisnība. Nu, baznīcā tā mēs nevaram, ja? Mēs esam klients, man ir taisnība, ja esam šeit klients, es apmeklēju šo vietu, man ir taisnība. Nē, nē, nē, Dievam taisnība, Jēzum taisnība. Un, kad mēs paliekam šādi izvēlīgi un, kā saka, man to vajag, man šito vajag, man tā vajag, un tad, un tad beigās viņi piegriežās pasakām. Pasakām. Reiziem liekas, ka tu lasi Bībeli, un tās ir pasakas, jo kāpēc? Jo tas ir brīnumaini. Jā, Dievs ir brīnuma Dievs, bet viņš nav pasaku Dievs. Kas ir kāda starpība? Kāpēc kāda ir atšķirība starp brīnumu un pasaku? Mēs zinām, ka Dievs ir patiesība. Pasakas ir nepatiesība. Tas, ka tas ir izdomāts kaut kas neīsts. Ja? Un līdz ar, lai cik patīkams tās būtu un cik sauc tās būtu, tā ir nepatiesība, jo tā nav, tā ir pasaka, tā ir izdomāta. Dievs ir brīnumdievs, un Dievs dara brīnumainas lietas, un tās ir patiesas lietas. Un mēs varam izdomāt pasaku lietas, kas izklausās labas, bet viņas nav patiesība. Viņas varbūt izklausīties ļoti ientriģējošas un vēl kaut kas, un, bet viņas nav balstītas patiesībā. Un patiesībā, kas varbūt izklausās ļoti loģiska lieta, bet ja tā nav patiesība, tā, un tā var vienkārši būt pasaka, kamēr tu netic Dievam, kurš augšā un ceļ miroņas. Saka, nu, tas tā ir pasaka. Tas, ka Dievs miroņas ceļ augšā, lūk, tās ir pasakas. Nē, nē, tieši tā ir patiesība. Bet tad, kad tu izvēlies kaut savu teoloģiju, savu kaut ko, tā var būt drīzāk pasaka, kas nav balstīta patiesībā. Kaut viņi ir varbūt pat cilvēciski izdarām lieta. Tāpēc mūsu dzīvē tas nav par pasakām, ka kaut kas brīnumainām lietām ticēs. Tas nē, tā nav runa. Par pasakas šeit nav domāts, ka tas ir kaut brīnuma lietas ticēs. Nē, nē, pasakas ir vienkārši nepatiesība. Ko tu man tas pasakas stāsti? Nepatiesība, sastāstītē, ja kaut kāds. Es tur gāju, lido pēkšu to un šito darīju, vēl kaut ko. Un viss teiks, nu, ko tu man tas stāsti pasakas? Es ka tas nav patiesība. Cilvēks runā nepatiesību. Un mēs bieži vien varbūt esam pat gatavi nosaukt par pasaku sludinātājiem tiem, kas runā brīnumainas lietas, ko Dievs grib darīt. Brīnuma Dievs. Dievs ir varens Dievs. Dievs ir solis darboties. Dievs grib, lai mēs viņš darbojās. Un viņš tiek pagodināts ar to, ka mēs viņam uzticamies un viņš var caur mūsu dzīvēm darboties brīnumainā veidā. Tāpēc tur tās ir mazākas pasakas. Un mēs varam, kā saka, izvēlēties. Tad, nu, kur tad mēs gribam to mācīt tā? Nu, tā kā ausnies, tā, kas man der. Kas man der. Un, zin, kā mēs jau paši sakam, ka tie ausu kutinātāji ir tie, kas sludina tās labās lietas. Tās labās lietas, jā. Un Jēzum, ka viņš gājas krustu, Dievs runāja ceļu, kurš viņam jāiet, jā, viņš bija nolicis kausu viņa priekšā. Ja es teicu, ja šis kausu var iet garām, lai viņš iet garām, bet ne mans prāts, bet tavs prāts, lai notiek. Un šajā gadījumā mēs varētu teikt, ka, nu, tā skatoties, ka Jēzus pratīt, ka viņš pat bija bailēs. Jā, mēs atzīmēs, ka Ģetsemanes dārzā viņš bija bailēs, ka sviedrs līga kā asins lāsas, un pratīt, ka viņš būdams paklausīgs, tomēr kaut dēls būdams mācījās būt paklausīgs, jā, un tad viņš tic atbrīvos no bailēm. Tātad tas, ko uz viņu runāja Dievs, jeb tēvs, uz viņu runāja, aicināja viņu, tas bija viņam kāds, pilnīgi viņu ieveda burtiski bailēs. Tas ceļš viņu ieveda bailēs, bet paklausības būdams viņš pielūdz dēlu, jo skaidrs ar spēcīgu balsu rakstīts, un viņš ir ticis atvestīts no bailēm. Tātad, ja mēs runājam par to, kādu sludinātāju grib, vai tu gribi sludinātāju, kurš tev izaicina iet ceļu, kas tev ir pilnīgi ieved tādās bailēs, ka tu asinis svīst, tādās sviedros tu būtu tādā baiļu sakava, kad saka, es negribu šo kaustu. Man, ja šis kaustu var iet garām, lai iet garām, tādu sludinātāju tu gribi, kurš tevi tā, uz tevi tā runā Dieva vārds, kas tevi aicina iet tādā sevis aizliekšanā. Ne. Mēs jau sakam, ka mēs sakam, uzcels, jo tu tie labklājības sludinātāji, tā ir runa par tiem labklājības. Nē, bieži vien mēs runājam par to, ka ja es esmu, nu, pie mani dāvana ir evaņģēlists, pieņemsim esmu evaņģēlists. Tad man patīk kādi sludinātāji, nu, tie, kas par evaņģēlizāciju rauj. Un viņi tikai rauj uz vienu pusi. Un es varu teikt, jā, tie ir īstie, kāpēc jau viskatās atsaucās manī tajā brīdī. Bet Dievs grib darīt man līdzīgi Jēzumu. Jēzus nebija tikai evaņģēlists. Jēzus nebija tikai pravietis. Jēzus nebija tikai skolotājs. Mēs esam aicināti būt līdzīgi Jēzus tēlam. Tas nav tikai viens kaut kāds punktiņš, uz ko viņš mums aicina, uz vienu līdzību. Viņš aicina mūs veidot pilnīgus. Rasīt to pie pilnīgi, kā jūsu tēvs ir pilnīgs. Nekļūstiet tur tikai kaut kāds čau. Tad mūsu aicinājums, tas, ko Dievs mūsos veido, ir daudz lielāks darbs, kā tikai evaņģēlists, vai tikai pravietisks, vai tu tikai tāds dāsnes, vai tu tikai tāds un šāds. Viņš strādā daudz plašāk. Tad ir jomas, kurā tu dziedi. Jēzus, vai tā bija Dieva griba dziedināt cilvēkus? Jā, un Jēzus to darīja. Kurā vietā mēs redzam, ka Jēzus bija pārbijies dziedināt cilvēkus? Ka Jēzus gāja drebēdams tur baiļodamies, kad tik viņš lācar neuzmodināt, vai ka Jēzus baidījās pavairot 5 maizes un 2 zīves, viņš drebēdams baidījās šos brīnumus darīt. Mēs neko neredzam to. Tā, un tā bija Dieva griba viņa dzīvē. Ka viņš pagodināja tā, ka šīs zīmes bija, lai liecinātu, ka viņš ir Kristus, ja, ka viņš ir Dieva dēls, viņš to darīja, un tas viss bija Dieva prāts, Dieva aicinājums. Un viņš to darīja, un vienā brīdī norastīs, ka viņš ir šausmīgi pārbijies bija. Bet vienā brīdī viņa dzīves posmā nonāca, ka tas pats Dievs, kas uz viņu runāja, darīja šī. Jo ko, kāpēc mēs zinām, ka tas ir Dievs? Ko Jēzus teica? Es neko nedaru pats no sevis, kamēr neesmu redzējis Tēvu to darām. Es pats no sevis nerunāju. Tikai to, ko tās. Tā kā viņš dzīvoja burtiski katru dienu paklausībā Tēvam. Tam, ko Dievs runā. Ja? Arī tajā brīdī, kad viņam piedāvāja maizi, pārvest akmeņus maizēm, viņš teica, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas nāk no Tēva, ja, kas nāk no Dieva. Tad no Dieva mūts, tāpēc viņam ir svarīgi, ka viņš dzīvoja no šī. Viņš dzīvoja no Dieva vārda. Un Dievs uz viņu runāja. Tagad mums ir mācītāji, vai kalpotāji, sludinātāji, kas samā runā, un tev 90% patīk. Tieši pa tēmu, kā saka. Trāpī, man patīk, aiziet, tas ir mans mācītājs. Wow, es pilnīgi tam piekrītu. Āmen, saucu katru diekalpojumu. Bet tad pienāk tēma, kas tev liek drabēt līdz nāves bailēm. Ko tagad darīs? To projām slavēs? Laiks augšā un teiks, halleluja! Vai mēs tomēr mēs meklēsim būt tas pats piemērs, kāds Jēzus bija, tomēr paklausīsim Dieva vārdam līdz galam. Un mēs tiksim atbrīvot no bailēm. Un mēs varēsim dzert to kausu. Un mēs varēsim būt kristīti ar to kristīmu, ar kuru viņš tika kristīts. Jo tas ir tas brīdis, ka tas kritiskais brīdis, ka tev ir miljons un tev prasas noziedot varbūt 5000, tu to var izdarīt un tu nejūties kā baigi dāsnais cilvēks. Bet tad, kad tev palikuši ir tikai 5000 un tev tos liek noziedot, tad sāk parādīties, vai tu esi dāsnis vai ne vēl. Jo tas ir viss, kas tev ir vēl. Tā ir tā pati summa varbūt, bet apstākļi mainījušies. Un beigšu tu var redzēt, vai tu tiešām esi. Un es šeit, ka mūsu, kad mēs klausamies savus sludinātājus, kad mēs klausamies savus mācītājus, un varbūt tu esi tas, kuram 90% patīk. Un tu tiem pie tiem 10% saka, ne, šis nav priekš manis, mums vajag citu. Šis nav, šis tā nevar. Visu laiku piekrīt, ko viņš tagad sāk tur stāstīt? Kas tagad tas būs? Kas tagad te būs? Tam no gan es nevaru. Daudz, kam mēs varbūt nevaram piekrist sākumā. Jautājums ir, kāpēc mēs nevaram piekrist? Kāpēc mēs kaut kam nevaram piekrist? Tas, ka mēs tam tā pieraduši, raduši, mums tā ir bijis ērti. Kāpēc mēs kaut kam pēkšņi? Un es negribu pateikt te, ko es saku, ka visu, ko mācītājs sludina vai kalpotājs, viss ir pareizs. Ne, pārprotiet mani lūdzu. Tas nav par to, ko es saku. Bet arguments, ka tagad pēkšņi tas, ko viņš sludināja, ir vai izaicina mani tā, ka man pilnīgi liekas, nu tas ir padaudz. Tas nav arguments, ka viņš ir jānoņem nost. Tas ir varbūt arguments, ka tagad tu esi nonācis tik tuvi tai miesai. Un tagad pa īstam miesai ir jānomirst. Aizliegt sevi, paņemt krustu un sekot Kristum. Varbūt tas ir brīdis, kad pienāk, un tas tieši pārbauda tevi. Un tas tieši pārbauda tevi. Un tāpēc... Viena no lietām, kāpēc mēs tik viegli nosodām savas mācītājas un mainām viņus, ir tāpēc, ka mēs par viņiem nelūdzam Dievu daudzreiz. Esmu pamanījis, tie cilvēki, kuri par otriem nelūdz, viņi viegli viņus nomaina. Viņi viegli viņu nomaina. Jā, bija prasīts, kur ir jūsu manta, tur ir jūsu sirds. Viena no lietām, ko saka pasaulē arī, ja, kas saka, laiks ir nauda. Laiks ir nauda. Un lūkšana ir laiks, ko tu pavadi kaut kur. Un ja tu ieguldi savu laiku par kaut ko lūkt konkrēti, tu būtiski ieguldi, varētu teikt, ka arī savu nav, vai tu varēji gulēt vai strādāt, bet tu izvēlējies savu laiku ieguldīt lūk par šo personu. Un zini ko, ja tu tiešām sāc lūk par saviem kalpotājiem, par saviem sludinātājiem, par saviem mācītājiem, tu nevar vairs būt ienaldzīgs. Tev sāk rūpēt. Tu sāc redzēt, ka Dievs izlaid mīlestību par viņiem. Un pat tad, kad tu negribi viņiem uzreiz sāmā piekrist, un tu saki, es tas, to es negribu, bet tu vienlaicīgi saki, Dievs, bet es esmu lūdzu par viņu. Esmu ticējis par viņu, un es ticu, ka Dievs tu var viņu lietot, un pat, ja man kas nepatīk šobrīd, varbūt tā mēs neiegūtos gatavs, esmu lūdzu Dievs, lai tu viņu svaidi, esmu lūdzu Dievs, lai tu viņu uzturi, esmu lūdzu tevi Dievs, lai tu viņu sargā, un es tik viegli neapvainošu šos, ja man kaut kas nepatīk, ja man kaut kas nepatīk. Un tieši tāpēc ir tik svarīgi, kā Pāvils teica, ar visām lūkšanām un lūgumiem lūdziet Dievu garā ik brīdi, tai pašā nolūkā esiet nomodā un pastāviet savas aizlūkšanas par visiem svētajiem, arī par mani, lai mana mute droši atvērtos runai un bez bailēm. Un es bez bailēm varētu sludināt evaņģēliju noslēpumu. Tas bija no Efiziešiem 6, 18, 19. Lūdziet par visiem svētajiem un arī par mani, viņš saka. Arī par mani. Un tieši tāpēc, tas, ka tu kaut ko nevar panest, nozīmē, ka tas tev nav jānes. Nē. Varbūt tev tas kļūst pārāk miesīgs, un tu nespēj panest veselīgo mācību. Tas nav iemesls atmest veselīgo mācību, tas ir iemesls kļūt stiprākam. Un kā mēs kļūstam stipri? Kas ir vājuši mūsos patiesībā? Mūsu miesa. Garš ir labprātīgs, bet miesa ir vāja. Un tā ir miesa, tāpēc ir jāmirst, jo miesa nespēja panest. Miesa nespēja panest, viņai nav jānest, viņai ir jānomirst. Un jādzīvo garu spēkā darīt galu miesa darbībā. Un tāpēc lūdziet Dievu, lai tev smiesīga, lai tu nevis paliec miesīgs, bet tu kļūsti garīgs. Lai tu var nest to garīgo veselīgo mācību. Un kad tu kāro pēc veselīgās barības. Un kad tavs mācītājs, ka viņš nav labs tikai līdz tam brīdī, kamēr viņš to neizaicina. Ka viņš nav labs tikai līdz tam brīdim, kamēr tu ar viņu visu laiku saki āmen, āmen. Bet ka tu par viņu esi nomodā ar saviem lūgumiem un aizlūkšanām, ka tu esi iestājies par viņu, lai tas, ko viņš sludina, un pat tad, kad viņš ar to vārdu, ko Dievs jums ir atklājis, novada situācijā, ka tev liekas, ne, tas ir par daudz, tad tomēr saka, Dievs, ne mans prāts. Ne mans, bet tavs prāts, lai notiek. Ne mans, bet tavs prāts. Un tu nevis meklēsi sev uzkraut jaunu mācītāju. Tu teiksi, Dievs, uzkrauj man to krustu, kur man bija Jānis, aizliegt sevi un sekot tev. Jo Jēzus mācekļi arī teica, šie vārdi ir smagi. Kas viņus var klausīties? Kas tajā var klausīties? Un daudz no viņa atstājās. Daudz no viņa atstājās tajā brīdī. Neesi no tiem, kas atstājās, kad paliek smagi. Neesi tas, kurš meklē jaunu mācītāju, tāpēc, ka paliek smagi. Neesi tas, kurš skraida apkārt un saka, tur viss ir slikti, jo redzi, nu bija labi līdz tam brīdim, bet nu šis jau ir par daudz. Viņā patiesa kristietība ir jābūt par daudz. Par daudz tev, bet ne viņam. Ja ko tu pats nevar savā spēkā iznest, Dievs ir paredzējis nest. Tāpēc, ja mēs savā spēkā neviens debesīs netiksim, jo tas ir par daudz mums. Bet vēl, ka mēs paļaujamies uz Dievu, mēs tiksim debesīs, jo viņš ir tas, kurš mūs ieved. Viņa taisnība mūs ieved, viņa nopelns mūs ieved. Un tāpēc kristietība vienmēr būs par daudz mums, bet ne par viņam, ne viņam. Ja tam, kas tic visi iespējams, un mēs ticam viņam, mēs uzticamies viņam, un viņš dara visu iespējam. Tad arī jums šodien es aicinu, nevajag mūs meklēt visu laiku jaunu sludinātājs, jo, kā lai pats saka, perfekti apkārt nemētājās. Apkārt nemētājs, bet zini ko, ja mēs iestāsimies par savējiem, esam daudz redzirdējuši šo stāstu, ka cilvēki iestājās par kalpiem un tur Dievs dar brīnumais lietas ar šiem cilvēkiem. Jo Dievs grib, lai mēs viens par otru iestājamies. Un lai tad arī mēs visi baudīsim svētības ar to, ko Dievs dara. Zanu pateica Dievam par atbildētām lūkšanām, ka Dievs dēliņam Regnāram Bernardzā dāvājas ļoti jauka audzinātāja. Mudīti pateica Dievam par agra bērziņa vakar, vadīto vakara svētbrīdu, par rīta un vakara svētbrīžiem Kristīgā radio, kad var kopā lūgt. Par visiem Kristīgā radio darbiniekiem, mācītājiem un sludinātājiem, par atbildētām lūkšanām. Dievs svētī mūsu draudzes, svētīties, audzini mūs, ka mēs domām līdzīgi Tev, ka mēs mīlam Tavu patiesību, mēs mīlam Tavu radību, mēs mīlam cilvēkus, mēs mīlam savu tuvāko kā sev pašu, un ka mēs esam nodavušies Tev un dzīvojam svētas dzīvētās. Mēs lūdzam par, lai noteikti Tavs labais prāts gan santas, gan Edgara attiecībās, ka nav tā, ka cilvēks var vai grēks uzvar, bet Tu uzvar. Mēs lūdzam par Dīdžu Ivaru un viņu tuvinieku glābšanu Dievs, lai tiešām viņu vārdi ierakstītu mūžīgās dzīves grāmatā. Mēs lūdzam par Lidijas glābšanu un dziedināšanu, ka viņi piedzīvo Tavu spēku. Un mēs lūdzam par Inutas dziedināšanu no šīm lielajām metastāžu sāpēm Dievs, ka viņi tiešām veldzējās Tavā klātbūtnē un tiek atspirdzināti Tavā klātbūtnē. Un ka nav nekas, kas viņu tā stiprina šajā laikā. Tā dod miegu, mieru un pat miegu, mans Dievs, kā paļāvības Tev, Jēs, ka viņi piedzīvo Tavu tuvumu ikdienas, ka viņi tiešām zina, ka viņi nav viena šajā sāpju un pat varbūt teiksim ēnu ielajā, Dievs, bet viņi, Tu esi ar viņu, Tu esi viņas labais gans arī šajās sāpēs. Mēs lūdzam par Kāļa dziedināšanu, Dievs, pagodinies pie Kāļa un arī Inese, lai redz, ka Tavu roka nav kļūst īsāka. Mēs lūdzam par, ka Tu Jolantai dod savu svētību, vadību, apsardzību rīt galvas operācijā. Dievs, ka nav baiļu, bet tieši otrā tā uzvarnā pie Jolantas dzīvē. Ka viņi tiek dziedināt, atjaunot un dod gudrību ārstiem Tēvs, ka nekāds ļauns nenotiek. Tavs prāts pār visu. Mēs lūdzam par Māras kāju. Māra kāju dziedināšana, Dievs, ka Māra kāju tiek dziedināt pilnībā, Dievs. Ka viņi var redzēt, ka tas ir izdarīts. Un kad Alma tiek dziedināta no stiprām galvas sāpēm, temperatūras un mutes iekaisa, un ka Tu dod mieru un augšā un celšanās spēku. Un mēs lūdzam par mūsu draudžu vadītājiem. Svētī viņus, pagodina savu vārdu. Un es lūdzu, Dievs, es gribu pirmkārt zināt, ka viņš sludina Tavu patiesību. Lai es sludinu patiesību, sargā mani, sargā mūs ikvienu, mans Dievs. Ka mēs sludinam patiesību, neko citu, Dievs. Bet tajā pašā brīdī mēs, Dievs, kad mēs dziedam šo patiesību, ka mēs neesam tie, kurš saka, tas ir par smagu, un mēs ejam prom. Tas ir par smagu, mums vajag citus. Nē, Dievs, es lūdzu, Dievs, ja kaut kas ir man par smagu, kad es lūdzu, Dievs, stiprini mani. Stiprini mani. Do man spēki iet uz priekšu, un tāpēc svētī mūs šajā vakarā. Do mums savu mieru, do mums savu apsardzību, un lai mēs redzam, ka mūsu draudžu vadītāji un sludinātāji tiek stiprināti tavā labajā un mīlestības vārdā. Āmen.
1: Šokar vakar svētbrīdī mums un ar mums kalpoja Marks Zlenkevičs.

Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: Slava Dievam, ka varam būt kopā redzījumā, ja man ļaudz pie mikrofona Tāvalds Taubergs. Un priecājos, ka studijā ir Lestens draudzes jaunās paaudzes mācītājs Aldis Trots.
1: Sveicināti.
0: Un Saldes Baptistu draudzes sludinātājs Dāvids Viskupaitis. Paldies, brāļi, jums, ka jūs esat šeit. Un gribu sacīt, mīļā radioklausītāji, jūs savās lūkšanās arī pateicaties Dievam. Tā ir žēlastība, ka mēs šeit varam sabraukt kopā, sabraukt, atbraukt. Ceļš faktiski paliek ar vien dārgāks. Paskatieties, tas ir vienā momentā jau tu brauc ar Dāvidu ar dīzeli, jeb ar ko?
1: Ar gāzi.
0: O, ar gāzi. Un tu ar ko brauc?
1: Dīzeli.
0: Dīzels. Tev pāri jau ir jau divi lati. Divi ērīgi. Un, brāļi, tas varbūt skan, kā tas ir tas viens vārds, piemirst, nu vienalga, ja sapratīsiet. Ticiet, man būs brīdis, kad mēs nevarēsim tikties šeit. Būs brīdis, kad gribēsim tikties, un nebūs iespējams. Dievs par to saka. Nāks laiks, kad jūs gribēsiet strādāt, bet nevarēsiet. Kāpēc? Tāpēc, ka būs radīti tādi apstākļi, ka mēs nevarēsim. Liekas, ka ko tu runā? Ar vien plašāks iespējas. Bet cik ļoti svarīgi mani personīgi, ka mēs tiekamies šeit, studijā, jeb tiekamies acs pret acs, kā Pāvils mēdz sacīt, vaigu vaigā. Tas ir tik ļoti svarīgi. Un pretīgs bija tas laiks, kad bija mel pandēmija. Un kad vajadzēja, tur mēģināja, tur viss caur ekrāniem. Vienā galā caur ekrānu, otrs otrā galā caur ekrāniem un caur ekrāniem, tagad tu mēģini to runāt. Pretīgi pat atminēties. Bet vērtēsim šo laiku un es jums saku paldies, neskatoties uz pārpa 2 eiro degvielu. Valdi, paldies, ka tu esi šeit.
1: Nav variantu.
0: Nu, to, ko tu gribi teikt, ka es tev kaut kā fiziskas?
1: Nu, es domāju, cilvēki, kas ir vienreiz satikušies ar Dievu, nu, kādi varianti vēl?
0: Es tā.
1: Atpakaļ ceļa vienkārši, nu.
0: Dāvid, tev paldies.
1: Kāda starpība, cik tur maksā?
0: Jā, tev ir liela ģimene. Tu strādā smagu darbu. Plus vēl tu esi sludinātājs. Labās vēstis sludinātājs.
2: Nu, kā es jau teicu, tajā pandēmijas laikā pa labām lietām esam gatavi labi maksāt. Tāpēc arī nekaunamies, jo jāmaksā liela cena pa labām lietām.
0: Jā, kāpēc es to saku? Tikai tāpēc, ka lēnām velkās tā cilpa arvien mazāk, mazāk, mazāk. Šobrīd mums liekas, ka nu, viss ir pazudis, aizgājis, bet tā cilpa velkās kopā. Viss tiek darīts, viss tiek sagatavots tam baisajam 7 gadu periodam, kad nāks Sātans un valdīs šeit uz zemes. Viss tiek sagatavots. Un nekur nav palicis plāns, viss tagad ir apklusuši, bet nekur nav palicis, ja nav atcelts plāns, 15 minūšu pilsēta. Jūs zināt, kas tā tāda? Tu nezini. Tu arī nezini. Brāļi.
1: Nu.
0: Brīnišķīgi.
1: Nevaram visu zināt.
0: Nevar visu zināt, jā. 15 minūšu pilsēta ir tā, kur tu 15 minūšu laikā no savas dzīves vietas var sasniegt kājām ejot jebkuru nepieciešamo punktu. Ārstu, veikalu, bankomātu. Un tu dzīvo šādā te lokā. Un tad pienāk viens brīdis, kad tev skaidri un gaiši pasaka, tu vairs, David, uz Rīgu nevar braukt. Dzīvo savā lokā pilsētā, brīnišķīgi, un tu nevar. Jeb, tu nevarēsi vairs. Paskatieties, kas notiek ar degvielu Krievijā. To jau es domāju, jūs zināt. Katastrofa. Nav. Vienkārši tā degviela ir beigusies. Stāv kilometriem rindās. Un ievieš, jau sen jau tas jau ir, vairāk mēneši jau atpakaļ. Jau sāk, tas nav, es nerunāju par Maskavu, bet par citām pilsētām, kur ievieš, kāds tevi mašīnas numurs beidzās. Nu, vienalga.
2: 9-1.
0: 9-1. Tātad tu brauks pirmdien, trešdien, piekdien. Nepārskaitli. Tev ir pārskaitli beidzās.
1: Arī viens.
0: Nu, labi, te jūs abi reizē brauksiet. Bet nākošā dienā jūs nebrauksiet. Tur notiek cits lietas. Tur atļauj braukt, bet pirmdienā jūs abi varat pirkt degvielu. Es nevaru, jo man beidzās ar nulli. Man ir 0-0-2 cipari beigās. Un es gaidu, kad pārdien būs, tad otrdien, ceturtdien. Nē, man ir nav. Mīļie, tā ir realitāte. Un es zinu, ka tas izklausās, man atminējos, konspirācijas teorijas. Tā nav konspirācijas teorija, tā ir realitāte. Un tādēļ ļoti, ļoti liels jums paldies, brāļi, ka jūs esat šeit. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī, lai Dievs svētī jūs ģimenes, jūs traudzes. Slavu Dievam. Turpināsim lasīt Ījeb grāmatu. Pagājušajā nedēļā mēs izlasījām 30 līdz 36. pantu nodaļas beigām. Vēlos lasīt vēlreiz 36. nodaļas, sākot no 22. panta. Redzi, varens ir Dievs, un lielas lietas viņš veic ar savu spēku. Kas ir tāds lietpratējs kā viņš? Kas viņu gan pamācīs, kādu gaitu iet, un kas jebkad ir varējis viņam teikt, tu esi darījis nepareizi. Šis man patīk. Es nezinu, es, ja tā godīgi, varbūt noteikti domās, es esmu domājis, Dievs, nav pareizi izdarīts kaut kas.
1: Es domāju, ka cilvēki, reti kurš cilvēks ir tāds, kurš nav uzdevis tādu jautājumu. Kāpēc Dievs tu tādas lietas pieļāvi?
0: Jā, jā.
1: Tajā visā ir apslēptais šis taisni pārmetums. Dievs tu tā nedrīkstēji pieļaut.
0: Jā.
1: Tu to nedrīkstēji ļaut.
0: Tu darīji nepareizi.
1: Tu darīji nepareizi. Tā kā tās nekāds.
0: Faktiski Ījebs jau arī varētu teikt. Viņš savā būtībā jau to tā skaļi, nē, viņš arī skaļi izteica.
1: Viņa situācija, viņš arī izteica, ka kā tas ir, kas notiek, un savā ziņā tas tāds. Jā. Viens no viņa tādiem runas, kā lai saka, tādām domām ir tur izskan.
0: Jā. Lasīsim tālāk, 24. pants. Piemini. tev ir jāteic viņa roku darbs, kas ir tāds, ka cilvēki no dziesmās daudz, ka cilvēki to dziesmās daudzina. Ik viens cilvēks to uzlūko ar izbrīnu, un taču mirstīgais spēja to ieraudzīt tikai no tālienes. Redzi, Dievs ir pārmērīgi dižens mūsu atziņai, un mēs neapjaušam viņa gadu skaitu. Viņš liek pacelties no jūras augšup ūdens pilieniem. Šis man patīk. Lai tie no tvaikiem, kurus viņš rada, atkal kā lietus pilētu lejup. Kā ir pilni visi mākoņi, un kam tie liek nolīt pār visu ļaužu daudzumu. Un kas var izdibināt, kā mākoņi izplešas plašumā un pērkona dārdus no viņa paša telts. Redzi, Dievs ģērbjas zibeņu spīdumā un liek tiem slīdēt pār vistumšāko jūras dzelmju plašumiem, jo tā viņš soda tautas un reizē dod arī pārpilnām barību. Te nav jautājums. Es, kas šo te lasīju šodien, es domāju, pagaidu, vispār šodien cilvēks uztver nopietni zibeni.
1: Nu, manuprāt, pārāk nopietni. Pārāk zinātniski izskaidrots, un cilvēki ir sapratuši, izpratuši, beigās pašlaik arī nav jau nekāds brīnums, kad ir visādi tie.
0: Dabas katastrofas.
1: Nē, viena lieta ir dabas katastrofas, jā, kas ir, nu, protams, tas ir jebkurā gadījumā grēka sekas, jā, bet ir ieroči, kas ietekmē dabas stihijas, mākoņu veidošanās, nu, manipulē ar tieksmi laika apstākļiem. Jā. Nu, sākot no padomu laikiem, par kom tur mistika bija, kad, nu, sarkanajā laukumā nekad lietus nelie parādes laikā 9. Maijā, jā, un beidzot tagad vienkārši visi lieli, es domāju, ka tur viss notiek, viss tās pašas saucamās ķēdes. Es domāju, ka tur viss tās diezgan manipulējums jēdzēs, jo cilvēks nedaudz ir sapratis to procesu. Zinātnieki atklājuši, Dievs patiesībā zinātniekiem cilvēkiem mums ir atklājis to visu. Nu, neslēp Dievs.
0: Ļāvis
1: saprast. Tikai nelietīgi cilvēki to visu izmanto nu, savā labumā.
0: Es lasīju, kā tuksnesī šeihi, nu, tie bagātie. Nu, paskatieties Dubai. Pilsēt, nu, kur viņi ir uzbūvēti? Faktiski apbrīnojami.
1: Pakļaut dabas lietas, tādas visas lietas. Jā.
0: Labi. Patīk vai nepatīk, bet nu, tas ir, varētu teikt, brīnums. Cilvēks, ko spēja.
1: Jā.
0: Un tad, nu, saprot, nu, tur visa kā ir, bet nu, nav sniega. Nu, bagātie vīri saka, klausies, izdariet tā, lai tuksnesī arī uzkrists sniegs. Tas ir dokumentāls fakts.
1: Jā.
0: Un uzkrits sniegs bišķiņ pat pa daudz. Tur.
1: Nu, redz, cilvēks, mums cilvēkiem ir viena problēma. Mēs bieži vien kaut kādas vienas lietas sākam saprast, bet neredzam tādā dievišķā sapratnes pilnībā. Mēs šauru loku ieraudzījuši esam, ja? Sniegu gribu labi, okay. A kā tas ietekmēs visu pārējo planētu? Tas neinteresē. Tas, ka tur vienā galā uztaisa, teiksim, bez mākoņiem teritoriju, okay, a otrā galā planētas tas viss atspēlēs. No kurienes viss domā, ka šodien arī tā bagāto cilvēku, ietekmīgo cilvēku pie varas viss tā rīcība, kas nu, vēlās, teiksim, kaut ko tur manipulēt ar visiem lietām. Viņa ietekmēs ir to, ka dabas harmonija šodien nevar pateikt. Šodien neviens laika prognozēs nevar pateikt, kas rītā notiksies.
0: Jā, lasīsim tālāk. O, 33. pants, 36. nodaļā. Dieva pērkona dārdi vēstī viņa kā varas nesēja tuvošanos, kas liek savām dusmām darboties pret ļaunumu. 37. nodaļa. Un tieši tāpēc arī man sirds ir baiļu pārņemt. Un tā vētraini ceļus augšup no savas vietas, to saka Elihus. Klausieties, jau klausieties uz Dieva balss pērkonu rūkoņu un uz grāvienu troksni, kas iziet no viņa mutes. Dievs tam liek atskanēt zem plašā debesis juma, un savas zibens liesmas viņš vada līdz visatālākām zemes malām. Un pēc zemes zibens ierūcas pērkons. Tas ir interesanti, jūs man sen atpakaļ kāds gudrs vīrs man teica, tālīt, es puika biju. Paskaties, tad, kad zibens nozibiņo, tad skaiti 31, 32, 33, pērkons saka. Tad viņš saka, tas ir apmēram 4 km attālumā.
1: Notika izlāde, zinātniski izsakoties.
0: Pirms tu redzi gaismu un pēc tam notika tas. Un citreiz ir spēriens un zibens un būtiski momentāli viss ir. Fantastiski. Brīnišķīgi stiprais Dievs darina ar savu balsi un liek atskanēt pērkonam. Brīnišķīgi stiprais Dievs dārdina ar savu balsi un liek atskanēt pērkonam. Viņš, kas padara lielas lietas, ko mēs nespējam saprast. Kaut vai to, ka viņš saka sniegam. Krīt zemē un lietum, līsti vai lietus gāzēm, topiet vēl ilgstošākas un stiprākas. Tad Dievs piespiež cilvēku rokām kļūt bezdarbīgām, lai ik viens cilvēks izprastu viņa rīcību. Tad zvēri nolien savās alās, noliekas gulēt savās slēptuvēs. No dienvidu joslas nāk sausā auka un no ziemeļu vēju puses sals. Dieva dvesmas ietekmē rodas ledus un kailsals. Plašās ūdens virsmas sastingst un ieslēdzas šaurā gūstā. Viņš liek piebiest mākoņiem smagu ūdens daudzumu pārpilnībā. Liek tiem klāties pāri savu zibeņu padebešiem, un tie pagriežas viņa vadībā uz visām pusēm, lai paveiktu visu, ko Dievs tiem pavēl, pa visu plašo zemes virsu. Tie reizēm ir viņa soda rīkste. Wow, tiešām. Nē. Pērkoni, lietas, zibens. Tie reizēm ir Dieva soda rīkste, ja kāda zeme to pelnījusi. Reizēm tie ir žēlistības pierādījums. Tā Dievs liek tiem tukšoties pār zemi. Ak, Ijab, uzklaus to. Paliec mierā un pārdomā tā stiprā Dieva brīnumu darbus. Vai tev ir zināms, kā Dievs licis tiem būt un kā viņš liek atmirdzēt saviem gaismas padevešiem? Vai tev ir kas zināms par mākoņu peldēšanu? Vai tev ir kāda jēga par viņa brīnumu pilnajiem darbiem? Dieva, kas pilnīgs savā gudrībā. Neaizmirst, ka tev drēbis jau no tam vien karstas paliek, kad viņš svilina zemi dienas vidus bulā. Neaizmirst. Vai tu kopā ar viņu saka, vai tu kopā ar viņu sakārto izplatījumā spožos padebešus, to stingri saliedējot tā, ka izplatījums kļūst līdzīgs izlietam metāla spogulim. Tad pamācīja arī mūs, ko lai mēs Dievam pasakām, jo mēs tumsas dēļ nenieka nespējam celt viņam priekšā. Vai viņam būtu jāpaziņo, ka es gribētu runāt? Vai jau kurš cilvēks ir kādreiz prasījis no Dieva, ka viņš vēlētos iznīcināts kļūt? Un nu, nevar taču skatīties tieši saules gaismā, kad saule visā spožumā stāv debesis izplatījumā pēc tam, kad vējš tam pārgājis pāri un debes noskaidrojusies. No ziemeļiem nāk zelts, bet pats Dievs mājo bijājamā godībā. Visvaino jau mums pašiem neatrast, kas varens ir spēkā un tāpat bagāts tiesā un taisnībā, kuru viņš tomēr nekad nesagroza. Tāpēc cilvēku cilts viņu bīstas. Viņš neuzlūko nevienu pašgudro, nevienu, kas pats sev šķiet gudrs savā sirdsprātā esam. 37. Nodaļa Ījaba grāmatā. Interesanti. Domāt tādās kategorijās. Šodien, to jau, ko tu, Valdi, sacīji, jau ir iemesls tā nedomāt, kā šeit ir rakstīts. Kāpēc? Tāpēc, kad ja mēs zinām, ir šie mākslīgie visi varianti, kas var radīt gan vējus, gan lietu, gan plūdus, gan sausumu, gan tornādo, gan zemestrīces, gan visu mākslīgi var izraisīt. Tā nav problēma. Un tad no šeit pagaidu saprast, kungs, slava tev Dievs par lietu. Kad viņš nes post ar šausmīgiem plūdiem, bet, nu, Dievs saka, es sodu tādā veidā zemi. Un viņš caur to es sods. Šodien to negrib uztvert kā sodu. Es šaubos, ka šodien kāds grib uztvert kā sodu. Lūdzu, Dāvid, tu esi par šīm te lietām domājis?
2: Es domāju, par to mēs aizdomājamies vairāk, jo tas vairāk vai mazāk skar ar vienu intensīvāk. Arī Latvija, visādas vētras un plūdi, lieti. Šajā rakstvietā daudz ir minēts par šīm dabas parādībām, ka tās liecina par Dievu, ka viņa dusmām vai arī viņa svētību. Bet es gribētu, ka mēs mazlietiņ ārpus tā visu domāt. Nu, man gribās redzēt, kad jā, tās ir lietas, kas iespējams mūs atgādina un liecina, ka Dievs ir. Bet pārvisam jau Dievu vārds mums atklāja, ka Dievs mīl cilvēku. Viņš nenāk tikai, lai postītu, lai sodītu, lai iznīcinātu, bet viņš primāri nāk, lai glābtu. Un kad mēs lasām Dievu vārdu, tad ir dots šis žēlistības laiks, kad Dievs aicina visus cilvēkus visās tautās meklēt viņu. Un viņš savu mīlestību atklāja nevis dabas parādībās, nevis šausmīgos darbos, bet Jēzu Kristu. Un atkal un atkal Dievu vārds mums norāda, ka ar Dievu vārdu spēku viss iesākās, Dievu vārdu spēkā viņš visu uztur. Un kādreiz var justies tā, ka nu, tagad gan cilvēks visu kontrolē. Bet man brīžam atkal jādomā par to, ka nu, pat cilvēkam jau viņam liekas, ka viņš visu kontrolē, viņš visu nespēja kontrolēt. Joprojām ir Dievs, kas valda, un joprojām Dievs dzird savu bērnu lūkšanas, un viņš uz tām atbild. Tas, kad varbūt notikumi notiek intensīvāk, spraigāk, es domāju, visās jomās tas tā notiek. Gan laika ziņā, gan sadzīves ziņā, gan apstākļu ziņā. Bet tas mums norāda uz vienu lietu, ka tas laiks iet uz beigām. Un beigās jau viena lieta tikai būs svarīga. Nevis vai zibens tev ir iespējas blakus vai tev tieši, bet vai tu caur savas dzīves ceļam ejot būs sastapies ar Jēzu Kristu.
0: Amen. Pilnīgi piekrīt. Ko tu domā, sakot vārdus Dievs valda? Nu šobrīd. Šodien, ja mēs skatāmies uz pasauli, nu kaut vai tas, nu jūs brāļi zināt, uzņēmumu, fabrikas, gadiem ilgi ražojušas automašīnas, nu, piemēram, Volkswagen. Tiek apstādināts ne jau viss ražošanas, bet Volkswagen daļa tiek apstādināta un tiek sākt ražot aizsardzības ieroči. Aizsardzības ieroči. Ok. Ko es gribētu to teikt? Tas te nozīmē, ka ir ļoti saspringta situācija. Tas nozīmē, ka kara draudi, nu jā, Bībelē mēs to zinām, tad, kad kara daudzināšana un tas viss notiks, nu, tas ir saprotams. Bet atkal, nu, paskaties to drausmīgo postu, viss vienalga, kurā vietā tu skaties. Vai tu skaties uz austrumiem vai uz rietumiem vai uz dienvidiem vienalga tur, kur notiek kara darbība. Tur cilvēki var teikt, Dievs valda, kad atnāk ciemu, jeb pilsētu, izdemolē, vīrus nokauj, sievietes izvaro, bērnus aizved projām nezināmā virzienā. Dievs valda? Piedod, ka es tā sāsinu.
2: Nu, pasaulē, Jēzus saka, ir bērns, bet turiet droši prātu. Viņš saka, es pasaules uzvarējis. Un viņš saka, nu, ka mēs nepiederam var šeit. Lai mūsu sirds nav šeit, lai mūsu prāts nesaistas pie nīcīgām lietām. Un es domāju, ka tur vajag spēku ikdienas mums meklēt to kungu. Jo mēs vairāk raudzīsimies uz apkārt notiekošām lietām, jo izmislušāk mēs paliekam. Nespēcīgāk liekas, nevarīgāki, vairāk ietekmējam. Un liekas tā dzīves vētra, viņa ceļas arvien augstāk. Bet Jēzus saka, nebīsties. Tur skat uz mani. Un viņš ir vienīgais, kas mūs izved cauri. Cauri, viņš saka, var 1000 pa labo roku krist, 10 000 pa kreiso roku. Bet Dieva vārds saka, ja tu uz mani paļaujies, viņš saka, tevi tas var neskart, tu izies tam cauri. Mm-hmm. Un es domāju, tas lielākais izaicinājums ir nezaudēt ticību, lai ticība neiet mazumā, atgādināt vienam priekš otru arī caur svēto gāru, caur svētiem rakstiem, kāds ir Dievs, kāds ir viņa nodoms un mērķis. Un nebaidīties no tā, kas nāk. Ja mēs raugamies pasaules vēsturē, nu tad daudz briesmīgām lietām ir mūsu vecvecāki izgājuši cauri. Ja, un šodien mēs varam teikt, nu, ne tu vēl neesam varbūt tās tādām šausmām, ko viņi ir piedzīvojuši. Bet tajā pašā laikā Dievs saka, nu, kad es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu. Un es domāju, tas ir ļoti svarīgi saglabāt to ticību, fokusu un mieru sevī. Ja, degviela ir dārga, ja, nezinām, kā būs tālāk, bet tiem, kas Dievu mīlu, Dievu vārds saka, nu, būs labi, es tevi izvedīšu tam cauri.
0: Ko tu valdi saki?
3: Tas ir laikam
0: kas valda.
3: Kas valda? Valdis, kas valda. Tas ir tas jautājums, kuru uzdod cilvēki bieži vien. Nu, ja jau Dievs valda, kāpēc viņš atļāva Kainam nokaut ābelu? Es mums varbūt vienkāršāk saprotams ir tas, nu, Dievs redz arī pat ātrāk, ka bez Dievs pieļāva, kad Ādams arī nu, iekodās tajā auglī. Nu kāpēc? Nu, tu Dievs visu zinošais, mīloši, nu, kāpēc tu pieļāvi? Kāpēc tu pieļāvi? Tu taču ļoti labi zināji, ko izdarīs. Nu, ja tu nesaprati, tad tu neesi Dievs, un šis ir tāds nesapratne par Dieva ceļiem. Ir viens no iemesliem, kāpēc daudzi apcietinās uz Dievu un pasaka, ka Dieva nav, jo nu, neredz uzreiz momentāli tādu Dieva darbu. Ieskaitot arī, man kaut kā sanāca tagad ļoti nesen kaut kā arī tādas vienas pārdomas, jā. Mēs bieži vien uzdodam Bībelē, ir daudz reiz minēts tāds. Nu, un arī šeit Elihuds saka tā, ka redz Dievs paceļ tās visas lāses, jūru paceļ ūdeņu uz debesim, pēc tam gāž ārā un Dievs tur zibenis per. Nu, un, tad man gribas uzdot tādu jautājumu, kā mēs šo visu saprotam? Dievs pie katra zibens tur ir sēž klāt un mērķē tur lūk tā. Tur, o, tur tagad Dievs tā kā iedomājas, mēs tagad oligarhi lielie tur uztaisīs mākonītī tie grēkojuši un automātiski tur viss notiksies virsū. No vienas puses nu, tāds priekšstats rodās, bet tas, nu, man jau liekas, ka tas ir ļoti, ļoti tālu no tādas pareizas sapratnes par lietām. Beigās, visi tas procesi, ļoti daudzi procesi ir iedibināti pasaules radīšanā un cilvēka iecelšanā

0: Nu, jā, un tas viss strādā. Ir likums, kas darbojas. Tas izlādes likums, enerģijā, debesīs, statiskā enerģijā, zemes enerģijā, viss tas pacelšanās, viņš kādreiz tika iedarbināts. Kādreiz nebija lietus. Ja kādreiz nebija ērkšķi un daģi. Cilvēks dzīvoja tādā absolūti pilnīgā vidē, jā, kur nu, līdz pat šai dienai mums var grūti iedomāties viss tas, jā, bet Bībele atklāja. Ja tur ziema nebija, tev nebija par malku jāuztraucās, plūdi vēl kaut kas, tur bija tik ļoti komfortabli apstākļi, vienkārši Dievs to iedarbināja. Cilvēks, nu, es dzirdēju dievkalpojums, kad, nu, analītiks, kas daudz labāk saprot vārdu, jā, kas visu to grieķu valodu, aramiešu valodu saprot, kas visu to tulko, kas tur noticies. Tad cilvēks patiesībā ar savu grēcīgumu, par cik cilvēkam ir iedot vara par zemi, un Dievs to vara, kurus Sātans ar viltu izkrāpa no cilvēka, jā. Tāpēc, kad Jēzum atnāca kārdinājums pie Sātans atnāca kārdināt Jēzu, jā, uzveda viņu, viņa teica, man ir dota visa vara Jēzus, nestrīdēs pret, tā bija patiesība. Tā bija patiesība uz to brīdi.
1: Un šobrīd ne?
0: Šobrīd skaidri un gaiši Jēzus ir pateicis, man tagad ir dota visa vara. Debesīs un virs zemes. Un Jēzus skaidri un gaiši pateica dvēseli un teica, ņemiet varu, ko jūs virs zemes siesiet, tas būs sietis, ko jūs atraisiet, tas būs atraisīts. Un mēs šodien uzdodam jautājumu, un pareiks pēlreiz manuprāt saprast, a, kāpēc tas Sātans tik ļoti darbojās? Viss nelietības, ekonomika, politika, viss šīs lietas, kas šodien, ko šodien mēs piedzīvojam, jā, nu tas ir principā tāds vēl neiedvesmots darbs. Kāpēc vēlns tur darbojās? A, nu Bībele skaidri un gaiši jaunā derība atklāja. Vēl joprojām Sātans darbojas caur nepaklausības bērni. Cilvēks dod tiesības vēlnam, smeļās no Sātana gudrību, pieņem viņa padomu, pieņem viņa lēmumus. Un rezultātā sēja nozakšana, nokošana, nomaitāšana. Vai tie kari, vai tās ekonomikas visi šitās peripēties, vai vienkārši neadekvātas šīs cenas, cilvēks vairs nedomā par pat savu labumu, cilvēces kā tā tuvākā labuma, katrs viens domā tik par savu labumu, no turienes kari, no turienes viss šīs spekulās, no turienes vienkārši cilvēki izgudro, Dievs devis gudrību cilvēkiem, mediķiem izdomāt zāles, var vēzi izārstēt, jebkuru slimību var izārstēt. Kamēr tu nesamaksās naudiņu, tikmēr tev nekas nebūs. Par ko tas liecina? Tas ir par totālāko cilvēku egoismu. O, kāds sēž uz naftas bāzes un cauru, un tagad viņš vienkārši, o, tagad ekonomika ir. Mēs tagad pumpēsim no citiem naudi. Latvija energu, saprot, ienākums tāds ir. Latvijā iedomās cilvēkiem milzīgas elektrības cenas, tagad es arī paskatījos. Saceļ vēja generatorus, mums ir upe, mums ir vēja generatori, mums ir neskaitāmi hektāri jau aplikti ar saules baterijām.
1: Ja? Saules paneļiem.
0: Saules paneļiem, jā. Ja. Liekas, nu, nu kaut kā vajadzētu tai cenai celties. Nē.
1: Nē, vajadzētu kristies tai cenai.
0: Jā, jā, jā, tas ir kristies, bet tagad nē, biržas cena ceļās un ceļās un ceļās, nu, o, mums patēriņš ir. Da, draugi, mīļa, mēs vienkārši viens par otru nedomājam. Tas ir sātaniskā gudrība. A, kāpēc, lūk, tā mēs ciešam?
1: Un agrāk... Bet tad sātans no valda tomēr.
0: Nu, cilvēki dod iespēju viņam. Un patiesībā mūsu, kā Dieva bērnu uzdevums ir, nu, saprast tad Dievu un kādā veidā ļaut un atraisīt Dieva darbiem rokas. Ja es teicu, ej, tu pa visu pasauli, pasliniet evaņģēliju visai dzīvē, dzirdiniet slimos, šīstiet spitālīgas mirušos celiet, akšu pasliniet tā kunga žēlstības gadu.
2: Un bez maksas.
0: Un galvenais bez maksas, nu.
1: Bez ieejas biļetes, bez ziedojuma.
0: Nu, patiesībā uz debesīm to bez ziedojuma. Mums ir savā vietā, nu, Bībele runā vienkārši par ļoti, principā, nu, ļoti liels akcents ir arī mūsu darbiem. Bet tiem jābūt ticības darbiem. Ticība paļaujas uz Dievu, mēs ejam un daram.
1: Es piekrītu, man piekrītu, ko jūs sakat, bet man ir viens jautājums. Nu, tātad pie visa tā, kas notiek šobrīd pasaulē, tas drausmīgais haoss, ekonomiskais, finansiālais, kara stāvoklis, attiecības starp valstīm un vispārējais, pie visa vainīgi kristieši. jo viņi

0: nav lūguši un iekarojuši teritoriju, jeb nav sludinājuši tā, kā ir vajadzīgs, vai īstam sludināt.
1: Šo apgalvojumu būtu ļoti nepieciešams un pareizi saprast.
0: Es neapgalvoju, es jautāju.
1: Jā, tas nav jautājums, tas ir apgalvojums, bībelisks apgalvojums. Jūs esat zemes sāls, mēs esam zemes sāls. Ja mēs nesaprotam, kādā veidā taisnību manifestēt, ja mēs nezinām, kādā veidā grēku apturēt, nesaprotam, nespējīgi esam, ja, kad grēcinieki, kā lai saka, kristiešu ielien iekšā, tika, o, es tikai uz Dieva žēlstības debesīm gaidīšu tikai, ja, a šodien neko neiet darīt, it kā nekāda atbildība nebūtu uzticējis Dievs par zemi mums cilvēkiem, ja. Dievs, kā cilvēku radīja, skaidri un gaiši pateica, tu esi zemes saimnieks, saimnieko par šo zemi, pakļauj sev to, tu esi saimnieks. Šis princips nav atcelts. Jēzus atnāca, lai atņemtu sātanam varas atslēgas un nodotu to saviem bērniem. Lūdzu, ejiet, valdiet par Ziemjūrā, par putniem, par vēl kaut ko. Bet šodien, kurš kristietis grib vispār kādu atbildību uzņemties par ko? Gaida tikai, nu, lielākā tiesa, teiksim, sanāk tā, ka grāvi iebrauc tā, ka gaida tikai uz, nu, kā lai saka, uz paraušanu. Es Jēzu gaidu. Sātanu gaidu, kad beidzot viņš pārņems varu šeit uz zemes. Nu, es pārspīlēju, teiksim, tādos visus terminos, jā, bet, nu, rodas tāda sajūta. Bet tas jautājums taisni ir par tādu Dieva sapratni, jā. Nu, un, manuprāt, arī Ieba grāmata ir viens no tādiem, nu, kas liek domāt, padomāt un pārdomāt. Tādus...
0: Labi, es tev uzdošu viens cits jautājumu. Nu,
1: mums abiem vajadzētu to jautājumu uzdot.
0: Nē, nu,
1: nu labi.
0: Protams, es tev vienkārši turpinātu. Zini, kā tur Ieps un Gudrier un tāds Elikos, nu, tur... Brīžiem tā ir, pārējais sēž un klausās, un Dievu tikai runā. Nu, tas joks.
1: Nē,
0: no, bet pareizi. Labi. Tad ko, kā tu skaties? Periods, kas ir ļoti, ļoti tuvu manā skatījumā. 7 gadi Dieva dusmu periods. Dieva dusmu periods, kas izliesies pār zemi. Tad, ja mēs tagad, kristieši, saņemamies, tad Jēzus Kristus vārā prom. Tas nebūs.
1: Nav iespējams.
0: Kāpēc nav iespējams?
1: Tāpēc, ka Bībelē minēts, ka viņš būs.
0: Nu tad, un kas tajā periodā valdīs?
1: Nu, draudze nav kam sālīt šo zemi, cilvēki pārņemti savā augstprātīgā gudrībā, kas par viņiem var valdīt cits, ja ne vēlns. Sāteniskā gudrība un cauri. Un paties, viņi tur, es teiksim tā, pats savā domās nesaucu to 7 laiku periodu par tādu bēdu periodu, man gribas viņu noformulēt. Es neesmu Dievs, es negribu pielikt varbūt pie vārda arī klāt, jā, bet teiksim, es pat domāju tā, cik es tā saprotu cilvēka dabu un kā cilvēka daba izpaužās, ka šis būs laiks tāds, kad Dievs vienkārši pateiks, nu, draudze vairs nav, jūs neklausījāt mani, jūs neatgriezieties no grēkiem, jums sludināja tā vai savādāk, jums tika pastācis par glābšanu, par glābēju, par pestīšanu un cauri. Un tagad, ok, kā jūs gribējat? Ok, pieņemt lēmumus.
0: Nē, brauc.
1: Sautīgais, tā, egoistiskais. Stop. Un tur būs vienkārši šī cilvēka, tāpēc arī vajāšana. Tur bez kaut kādiem ierobežojumi viens otru kaus nokaus.
0: Piedod, brauc.
1: Nu, es teiksim tāds.
0: Jā, lai tas ir tavs, bet man uzreiz tev jāsaka, tas ir maldīgs priekšstats, jeb, nu, faktiski nu, nepareizs skaidrojums, jeb neziņa. Par Dievu vārdu, piedod, ka es tev tā saku.
1: Nu, es visu jo. Nevaru līdz galam, jā, varbūt pareizi sapratis, tāpēc es mācos.
0: Ilgi tu neesi lasījis atklāsums grāmatu.
1: Iespējams.
0: Un tagad, tiešām, un to es saku ne tikai tev, Valdi, bet visiem. Steidzīgi ir jāsāk lasīt atklāsums grāmatu. Mēs dzīvojam kaut kādā uzpūstā ilūzijā. Bet realitāte ir daudz, daudz katastrofālāka, nosauksim tā. Jo pareizi, ko jūs, brāļi, sacījāt, tas laiks ir neizbēgams. Bet tur neder valdi viņu nosaukt. Nu, es negribētu, ka viņš būtu tik straki nosaukts, kā bēdu laika.
1: Ne, nu, tie būs pasaulē,
0: bet
1: tie būs bēdu laika.
0: Bet iedomājies, brāli, kad mēs atšķiram vaļā atlasmes un grāmatu, kur ir septiņi zīmogi, septītajā zīmogā tālāk ir septiņas trompetes, un septītajā trompetē ir septiņi dieva, kas dusmu kausi. Tur ir septiņi kausi, kas piepildīti ar dieva dusmām. Un tur vairs nav tā, ka nu jūs tā gribējāt, jums tā būs. Nē! Tur Dievs saka, es kur eņģelim tagad laid vaļā. Un tad izlasiet, ko laist vaļā.
1: No...
0: Skorpions un siseņas un šausmas, ko laist vaļā. Dievs saka, tagad vienu trešo daļu, vispār padomājiet, vienu trešo daļu iedzīvotājs iznīcina. Tajā septiņgada periodā. Mm. Tā ir tikai pirmā reize. Pēc tam ir nākošā otrā reize, kur atkal no atlikuma atkal viena trešā daļa septiņgada periodu laikā.
1: Jā,
0: tas ir darbība, ko darīs Dievs.
1: Dieva tiesu darbība. Es varbūt šo daļu, nu, neteiksim, ka es viņu aizmirsis, es vienkārši par viņu negluži runāju. Tajā septiņu daļu periodā, es, manuprāt, paliks tie cilvēki, kas nu, tiešām Dievu nav pieņēmuši un cauri. A, kas tur Dievs pateica skaidru un gaišu, tur būs Dieva tiesas. Ja šodien ir tāda Dieva laipnība un pacietība, jā, tāpēc daudzi šodien arī, nu, neredz aiz kaut kādām šīm kataklizmām, jā, nu, ka tomēr tajā visā Dievs nenoveļ atbildību no sēs, kad viņš to visu ir iedarbinājis, lūdzu, pēc likumiem maniem dzīvojiet. Mēs šodien, šodien, piemēram, arī šeit rakstīts ir, ka būs tur bēdas, izlies tur dusmu mākoni, lietus līs, kā sots tautai. Iedomājieties, man šodien lietus par svētību. Mani, nu, man vieglāk nokļūt uz raidījumu, jā, es varu atbraukt. Man kā dieva bērnam tas ir par svētību milzību, jā. Un citiem vienkārši zemniekiem, cik es runāju ar zemniekiem, esmu, nu, nav tur kaut kur par dievu, jā, tur vai tu par mani palūdz, tikai, bet pats, es saku, tev pašam ir jānāk lūdzu. Nē, nē, es saku, nāk Pareiz, ko, cita viņam gaidīt, ka neplūdus.
0: Jā, man piekrīt. Un te ir tā vislielākā problēma, ka cilvēki, sāksim ar pareizo pusi, tā ir vislielākā problēma un atbildība uz mums, kristiešiem, dievu bērniem, ka mēs neesam pateikuši patiesību, kas ir dievu vārds. Tā ir vislielākā problēma. Es, kur tāpēc tev, man tas pats palūdz. O, dieviņš.
1: Tu palūdz, jā,
0: dieviņš.
1: Vai vēl kaut kā, nu, jā.
0: Nu, un tad viss kārtībā, valdi, viss kārtībā, tu pats zini. Viss kārtībā Latvijā, viss bez maz vai tā kā nier pa taukiem dzīvo, pasties pirms 2008. gada. Viss zēl un plauk. Bet jau no 1991. gada tauta dzied, ko? Saule, mūsu māte.
1: Nu, pagānis.
0: Daugav, likteņa upe.
1: Pagānis.
0: Pērkons, vēlas pērējs. Vēlas pērējs. Tas mūsu tēvs to apliecina. Bet, Valdi, te ir atkal viens moments. Labi, to dzied pagāni. Bet kāpēc kristieši klusē?
1: Kāpēc, ka kristieši... Nu, viena no domām, Ijava grāmatu lasot, jā, tagad jau cik gadus ticīs, cik reiz Bībele nav pārlasīta. Vispār es atvinos, mēs te par tālu, mēs ar te runājam, tikai dosim vārdu Dāvidam kaut kas jēdā. Bet, lai es padalīšos un tad... Bet vienkārši pārdomāt, Ijaba grāmata, ja viņa ļoti nesaprotama bijusi visu laiku un lielas pārdomas. Man ir bijušas personīgi, lai saprastu, izprastu, nu kā tas ir, nu liekas, Dievs pats sākuma apliecina, reku ir Ijabs taisnas, dievbīgs, piedāvā sātanam, reklamē sātanam, slavē sātanam, un pēc tam pats Dievs pieļa, ka arī jeba kaut kas notiek. Kā tas ir? Jeba kaut kas notiek, jā, šie smagie gājumi nevienam nenovēl tādas visas lietas, un ko tad mēs ik viens darīsim savās ciešanās, kad mums ir sāpes, jo tā kā zobs sāp mums vienkārši grūti uz Dievu saukt un ticēt, tā kā gribas vienkārši no tā zoba ātrāk atbrīvoties, jebam te viss vārds un visa miesa sāpēs, jā. Bet viņš kaut kādā veidā šo savu cīņu, savu saucienu uz Dievu abrīnojumu ar visāda veida lietām, savu sapratni tā lieta laikā, sava vecuma tās brīža sapratni, ja, viņš cenšas aizstāvēt un virzīt. Un bez savā laikā es lasīju tās viņa trīs draugas, nu liekas, nu grēkos, mana sapratne arī bija tāda, nu iet, nu tomēr grēkojas, nu kaut kas tur nav, liekas, viss pretrunā iet un iet tagad tā. Un tie trīs draugi viņu mēģina tur vest pie prāta un te pēkšņi Elihuds, interesants.
0: Jā, bet atgriežoties pie tā, ko mēs runājam, šobrīd, kas valda pasaulē? Un te mums ir jāpasaka skaidru un gaišu pēc Dievu vārdu. Es zinu šo te, un es piekrītu. Pār visu valda Dievs. Jā un amen. Bet pasaulē šeit, tagad, nevalda Dievs. Jūs teiksiet, ka tu tālis jūtas prātā. Galīgi kreizi.
1: Nu.
0: Tāpēc, ka kas valda? Finanses. Protams, tas, kas ir uzticēts Dievam, Dievs valda par finansēm. Bet paskatieties, mēs saprotam un arvien vairāk katru dienu izjūtam to, ka nu, patiešām klausies, tuvojas kaut kāds baigais krahs, nu tas tā maniem vārdiem sakot.
1: Nu, viņš būs.
0: Viņš būs. Bet, kad tas ir 7 gadu periods, kur virs zemes valdīs kas? Sātans. Pilnā apmērā.
1: Jā.
0: Bet arī nepilnā apmērā. Nu, paskatāties, atklāsim
1: grāmatu. Tikai 7 gadus.
0: Nē, nu tas ir 7 gadi, bet arī 7 gadu laikā.
1: Jā.
0: Brīnišķīgi ir divi liecinieki.
1: Liecinieki.
0: Kas saka, pēc tam ir 12 reizes
1: 144 tūkstoši
0: apzīmogot, ko tu nedrīkst darīt. Tur pāri visam ir Dievs, bet to zvērīgo, totālo, sātanišķo kontroli, kādu pārņems, jau lēnām mēs jau tiekam pakļaut visu pasauli zem sātana. Tas ir neizbēgam. Nepirkt, nepārdot. Nevarēs tur neko darīt. To, ko es sacīju sākumā 15 minūšu pilsētiņas, tas ir sīkums. Tas nav nekas. Dāvid, paldies, ka tu esi. Nu, tu
2: tā kā Elihuds.
0: Tu tā Elihuds. Nerunā, kamēr.
2: Galvenais tagad muļķības nesarunā.
0: Jā, tagad sāc ar dabas skaidrošanu.
2: Es joprojām gribu teikt, ka Dievs valda.
1: Āmen.
2: Dieva vārds par to saka, Jēzus saka, pirms viņš otrreiz nāks evaņģēlijām, jātiek sludinātam visā pasaulē. Viņš nesaka, tas tiks sludināts, nu, ja jūs tikai iesiet. Viņš pasaka, ka tas reāli notiks. Ja mēs skatāmies cauri pasaulē, tad Dieva vārdu tulkošana, evaņģēlijas sludināšana, viņi ir izgājusi. Mēs pieminējam šodien, nu, kad teica, ejiet sludiniet Dievu valstību, lai atgriežas no grēkiem, dziediniet slims, spitālīgs, tas ir uzdevums, tas nav atcelts. Un mācekļi ejot, viņi piedzīvoja, kad cilvēki atgriežas. Bet tai pašā laikā, arī Mateja evaņģēlija 11. Nodaļā, Jēzus saka, viņš iesāk norādīt tās pilsētas, kur viņa brīnumi visvairāk bija notikuši. Un par ko tad norāja? Par ko? Ka viņi pārāk ticīgi kļuva, pārāk harizmātiski.
0: Un pārāk daudz brīnumu dara.
2: Ka tās no grēkiem neatgriezās.
1: Mm-hmm.
2: Viņš saka, ja citās pilsētās būtu notikuši tādi brīnumi, viņi būtu maisos un pelnos atgriezušies. Bet te ir pats Dieva dēls viņu vidū. Mēs varētu teikt, ja es tu neizdarīju visu iespējamo, tev vajadzēja vairāk sludināt, tev vajadzēja vairāk brīnumus darīt. Tad tev teica, kāp no krusta zemē, varbūt vajadzēja nokāpt un pēc tam uzkāpt atpakaļ. Nu, mēs varētu visādi spriedelēt, bet tā būtība ir tāda, ka evaņģēlijs iziet, tā ir labā vēsts, un Dievam nekas nav jāpierāda, viņam nekas neviens nav jāpārliecina, bet cilvēkam ir jānotic. A kā notiek ticība? Nevis caur to, ka tu man pierādīsi, vai ar acīm redzēšu, bet caur dzirdēto vārdu, caur lasīto vārdu, kad Dieva gars uzrunā, cilvēks nožēlo savus grēkus un viņš atgriežas. Un es domāju, mēs arī nevaram pārmest, ka draudzes nav gājušas un sludinājušas.
1: Jā, ne.
2: Ka evaņģēlijam ir spēks, viņš, bet cilvēkam ir jāizdara izvēle. Mēs paši zinām, ir dzīvē tādi cilvēki, kur tu var aiziet, tu viņam 100 reizes liecinājis. Un viņš ne par ko negrib atgriezties. Un varētu teikt, varbūt man nav īstā taktika, varbūt man tagad brīnumu jādara. Varbūt, ja es pa viņš dziedinās, Dievs dziedinās, ka es pa viņu lūkšu, tam varbūt kaut kas notiks. Bet cilvēka sirds ir nocietināta. Un tāpēc jau Dievs saka, tas ir mazais ganāmais pulciņš. Tas ir sāls, un tā ir gaisma, viņai jāspīd un viņai jāsāla, bet nekur Dievvārds nesaka, kad visi cilvēki atgriezīsies.
1: Cilvēkam ir dota brīva tiesības pieņemt savu lēmumu, kam sekot, ko pieņemt, kam ticēt, kam neticēt.
2: Bet tas ir labs atgādinājums, ka mums ir uzdevums sludināt, nepalikt vienkārši, ka ar mani viss ir labi un ar visiem pārējiem ir slikti. Jo kamēr draudz ir šeit virs zemes, mums ir iespēja pēc iespējas cilvēkus uzrunāt un cilvēkiem glābties.
1: Te jautājumā runāt par to, Dievs valda, nu, šaubas par to, ka Dievs valda. Ieba situācijas piemērs ļoti spilgti parāda to, ka Dievs valda. Dievs noteica Sātanam robežas. Dievs noteica. Un īstajā laikā Dievs noteica, cik ilgi var parunāt trīs draugi, cik ilgi Iebam mocīties. Dievs noteica, cik ilgi parunāt lūkšis. Un Dievs noteica, kad viņš atnāk un iestājās. Un tajā atziņā, kad nu, tiešām kurš Dievam pajautās, ko viņam darīt. Nu, absolūti, lūk, beidzot, mums cilvēkiem jāsaprot to, ka ne jau mums mēs pakļaujam Dievu, ne jau cilvēks izdomāja Dievu. Dievs cilvēku radīja, ka mums uzdevums vienkārši, mēs šeit uz zemes varam aptvert un saprast tikai to, ko viņš ir radījis, ko viņš mums devis saprast, devis žāstību to visu apgūt, attīstīt, vēl kaut ko, un tāpēc pateicība tikai viņam un vienīgi viņam. Un viņš valda arī to pašu, un tāpat tā 7 gadu laikā viņš vienkārši sagaidīja, gaidīs, tiesas būs, viņš pabrīdināja, un viss.
0: Jā. Cik labi, ka mēs par šo, Dievu gars par to rosināja mums par šo runāt, jo izlasot 36. beigas un 37. nodaļa, nu taču nesāks runāt par atklāsmes grāmatu.
1: Nē, pilnīgi vietā būtu,
0: Brīnišķīgi, brīnišķīgi dabas apcer un visvarenības apcer, bet Dieva gars brīnišķīgi vada. Jā, piekrīt, protams, viss ir pēc Dieva plāna, ar viņa atļauju. Un viņš brīnišķīgi gaida no cilvēka. Viņš gaida, paskatieties, viņš pat nekautrējās sacīt, ko lai es sūtu, jeb kuru lai es sūtu. Un ja ir kāds, tur pēkšņi viens saka, sūti man, slavu Dievam. Un tad notiek, precīši brāļi, ko jūs sacījāt, zemes sāls, gaisma, viņi izplatās. Un tad mums ir jautājums, par ko es runāju varbūt vairāk un satrauc par to, ka šī sāls vairs nav tīra un gaisma ir baigi švakā. Būsim godīgi. Sāls ir piemaisīta ar visu koklāt. Sāksim ar pareizticību baznīcu. Tā ir tīrs sals. Katoļu baznīca, tā ir tīrs sals. Baptistu baznīca, tā ir tīrs sals. Luterāņi, tā ir tīra sāls. Vasaras svētki, tā ir tīra sāls. Harizmāti, tā ir tīra sāls. Adventisti, tā ir tīra sāls. Metodisti, tā ir tīra sāls. Tas ir tas jautājums, par ko es saku. Kāpēc es vairs... Ne, kāpēc bija jāpienāk brīdim, kad es pateicu, es nošķiros nost no Baptistu draudžu savienības? Kāpēc? Es nevaru piekrist tam, kā var izdot Baptistu brāļu, manu brāļu vadībā, izdot tādu murgainu tulkojumu. Murgainu. Tad iedomājies ar to... Jauno tulkojumu nonāksim tūlītās Dievu priekšā. Nu, es vienkārši tā vizualizēju. Rokās paņemsim to tulkojumu un tur, kur ir rakstīts ar mazo burtu Dievu dēls, nu, mēs te tā paņēmām līdzi. Un nerunājot par to, ko es nosaucot visas konfesijas, pilnīgi visas, kas ir pielikušas klāt no savas cilvēcīgā gribēšanas, vēlēšanām, mācībām, visvisādāk, kas ir savākts kopā. Sākot no pirmiem gadsimtiem un beidzot ar šo. Nu, tas ir fakts. Un tad mums ir tā totāla fantastiska brīvība. Eiropa. Nu, Eiropa. Kas ir faktiski kristietības šūpuls, nosauksim tā.
1: It kā.
0: Nu, vienalga, nu, bet, nu, paklausies, nu, Eiropā notika brīnišķīga Mārtiņa Lutera reformācija. Fantastiski. Eiropā notika, nerunāsim vispārējo tālāk. Brīnišķīgi. Un Eiropa pirmā ir iegāzusies tādā sūda bedrē. Eiropa pirmā staigā tādu ceļu bez Dieva. Eiropa pirmā ir tā, kas ievēl kādus savus priekšniekus, jeb savus ganus, jeb savus, es nerunāju par baznīcas ganiem, es runāju par valsts ganiem. Eiropa? Nu, tā tad ir pazaudēts, un nevis pazaudēts, bet ir samaitāts, jeb ir paši piedalījušies to, ko tu valdi sacīja, tā cilvēcīgā iekāra. Kas es arī gribu, lai man ir sniegs šeit, un es gribu to, kas pēc dabas nav šeit. O, paldies, brāļi, mēs varētu, laikam, turpināt vēl vienu stundu, lai Dievs bagātīgi svētī. Miļā radioklausītāji un skatītāji, lai Dievs bagātīgi svētī. Laiks ir ļoti nopietnas. Lasīsim Dievu vārdu, lai svētais gars katram parāda. Un ved atpakaļ pie skaidra ūdens, pie perfekts gaismas, kas ir Kristus. Lai mēs patiešām esam kā zemes sāls. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī, ja tas kungs atļaus un būsim šeit, tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!

0: Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejamu visiem cilvēkiem. Nevajag kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība. Tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labdien, Latvijas kristīgā radio klausītājiem, skatītājiem. Studijā rādījums Gaismas ceļš pie mikrofona Ginslavs Grīnbergs. Slavu Dievam, ka mēs varam būt atkal ēterā un runāt par kristīgās draudzes vēsturi, par Dievu vārdu un kā Dievu vārds piepildās vēsturē un arī šodien un kā tas arī būs nākotnē. Dievu vārds ir nemainīgs un mūžīgs, viņš paliek vienmēr. Jā, tā kā cīņa kristīgā draudzē. Mēs kaut kā esam aizmirsuši to, kad mūsu ticības dzīve un Kristu draudze ir cīņa. Kādreiz tā bija tāda reformācijas laikā, tas kontrreformācija ar spēku un varu un ar iznīcināšanu un draudiem un dzīvības briesmām. Un tā šobrīd tas vismaz mums nav. Es nezinu, varbūt tas būs pēc neilga laika. Es viņā Dieva vārds saka, ka būs grūti laika priekšā. Mums jābūt vienmēr gataviem grūtiem laikiem, bet arī garīgās cīņas, un tās kādreiz ir grūtākas, jo nav redzams pretinieks. Pretinieks vienāk mūsu domās ar kaut kādiem vārdiem, noklausītām lietām, kaut ko saskatīts, saņēmis, un tā nav tik vienkārši. Un to pašu tā ticības pamata, kas ir Dieva vārds, uz kur Dievs pats balstās gan radīšanā, gan visu notikumos, notiek tamdēļ, ka viņš tā teicis. Un piepildīsies viņa vārds un tas nemaināms. Un Jēzus saka, ka neviens mazāktais punktiņš ir jota nepazudīs no svētiem rakstiem, no Dieva vārda, kamēr tas būs piepildīts no Dieva likuma. Mums ar to arī jārēķinās. Mēs nevaram iedomāties, ka mēs dzīvojam laikā, kad tas ir atcelts. Tā ir tāda vēlna viltība. Un interesanti, ka tā cīņa par Dievu vārdu ir diezgan ilgstoša bijusi. Un gribētu šodien turpināt šo arī šajā kontekstā šo sarunu par atmodām. Mēs iesākām pagājušajā raidījumā pēc nedēļas. Un šodien būtu runa par, tas ir pirmais raidījums ciklā par vēlses atmodu, jeb es jau sācu vēlses atmodas mācības. Vēlses atmoda bija īpaša savā ziņā, un viņi pagriez tos notikumus mazliet savādākus, kā viņi bija, jo atmoda jau bija atmodas vārds un vēlēšanās jau ļoti plaši izplatīta bija jau kopš Wesley Whitfielda atmodas 1700. Gadu beigās otrā pusē. Un atmodas visur tika runāts un domāts un tā. Šodien mēs esam vēl vairāk tajās iekšā. Mēs visi ceram, kad atmoda būs, tad no visas jautājuma atrecināsies. Bet arī atmoda saistīta ar cīņu. Un cīņa par Dievu patiesību, Dievu vārdu, par ticību, kam mēs ticam. Un šī ticības cīņa ir diezgan nopietna lieta. Jo viņa var izmainīt mūsu ticību, mūsu ceļus, un mēs varam aiziet kaut ko citur, ne tur, kur Dievs mūs gribētu aizvest. Nu, lūk, un šāda situācija bija arī jau 19. Gadsimtā, jau iepriekš, protams, bet 19. Gadsimta vidū, kad bija tāds milzīgs atkrišanas laikmets un marksismas un darvinismas un neticība un vībals Dievu vārdu apšaubīšana un visādas jogas nāca iekšā un tālā austrumu mācības un Ēģiptes gudrības, visi gribēja kaut ko smelties, kaut ko aizliegt, kaut ko pārdabisku, tas kā pretēji tam, ka tiek tā kā sludināts tas materiālisms un redzamais un cilvēku gudrība un spēks un var, ko mēs ņemam, mēs gribam, to mēs ņemam. Un tajā pašā laikā tas ir izsauc arī misticismu, jā, tas nāk kopā. Lūk, un gribēju nosīt, jā, lasīts vairākas reizes gan, bet atgādināt tādu franču protestantu evaņģēlisko draudžu Londonā, viņa ir pārstāvniecība, viņa ir padzīta no Francijas, tāda deklarācija 1850. Gadā, fragments gan no viņas. Tā bija Huguenots, ja mēs zinām, ka viņi bija ārkārtīgi vajāti Francijā, jā, un viņas pār evaņģēlisko draudzi izputināja Francijā pilnībā, un tad pēc tam iestājās revolūcija, ka rezultāts jau nav neviens, kas stāv tam pretī. Ja? Un tā bija diezgan ārprātīga lieta, mēs varam to runājuši, kad es redījumos. Lūk, bet Huguenots tad jau 150 gadus vēlāk pēc revolūcijas, viņa projām ir Anglijā, un viņa tā deklarācija uzsākuma visām pasaules kristīgām draudzēm uzrakstījuši, un viņa sākumā minas itrungā svēto bībeles Dievu vārdu,
un ka tas tiek noniecināts, jā, un viņš tiek nepareizi draudzēs ļauni interpretēts, ka tur ir kaut kāds ienaidnieks, kurš ir pašā draudzē, jā. Tā doma ir tāda, ka draudzes vadība ir korumpēta. Un ne tā, ka, ne jau to, ka vispār, jā, bet nu, ka tā tendence ir tāda, jā, ka tas šis viss tas marksisms, darvinisms un viss tā antireformācija, viņa ir iespiedusies draudzē un draudzes vadībā. Kaut kur ne jau tā, ka visur. Nu, lūk, un apmēram tādu fragments nolasīšu. Svētā Bībele, kas ilgi tika slolot, ka vienīgais ticības likums protestantismu šūpulē Albigen Zežu zemēm Piedmanas ielēs, tad Valdensiešu ielēs, jā. Tika arī tādā, kā tāda Francijas protestanta baznīca tēva uzņēmta adoptēta, kā ticības apliecības, kā liturģijas un formulāts standārts, tad visu pamats gan kalpošanā, gan ticībā ir Svētā Bībele, jeb Dieva vārds. Konsistorijas biedri ir vairāk nekā apkārt pārliecināti par nepieciešamību cieši pieķerties pie šī nekļūdīgā vadītāja pirms Svētā Bībele, ja? Atmetot kā tukšs, bezjēdzīgs nesvētās cilvēku mācības, tradīcijas, sargāt no piesādņojuma dievišķo un šķīsto avotu. Ūdens avotu, kas ved mūžīgai dzīvībai, tad svētos rakstus. Ja? Tātad tālāk. Konstitūcija tālāk pastāv uz to un papildina visaugstākā svarīguma apgalvojumiem, ka Dieva vārds kristiešiem ir jāpieņem ar brīvas, neatkarīgas pārbaudīšanas apstartniecību pašiem ingrinoties, ja darbojoties rakstu studēšanā svētā gara vadībā. Tiesības katram individuālam kristietim pašam studēt Dieva vārdu, konstitūcijas dalībnieku uzskata par svētām. Tātad katram mums ir dots Dieva vārds un mums ir iespēja pārbaudīt visu, kā mēs ticam un kāpēc mēs ticam, ja? Ne tikai iespēja, bet pienākums, ja? Dievu priekšā tā šeit tiek apgalvos un arī tam domāju, tas tā ir. Tas ir vienīgais veids, kā efektīgi pasargāties pret iespēju tikt maldinātiem, pārprast vai mistificēt viņu vārdus, vai arī sev pat pazušanu cīnīties pret vienkāršajām, jeb sākotnējām doktrīnām, ko vārds atklāja. Tad Francijas baznīcas konstitūcija uzskata, tas ir obligāts pienākums uzsvērt šo principu vitāli svarīgo nozīmi, ko tie atklāja šajā pasaules vēstures krīzē, tad 19. Gadsimta vidū. Tās teikums tālāk, tad Francijas baznīcas konstitūcija, vērojot biedējošo un satraucošo šo laiku aspektu, ātro maldu izplatību vitālās reliģijas lejupslīdu un tādu principu vispār izplatīšanu, kas apdraud pasaules mieru un pašas civilizētās sabiedrības eksistence, ir skaidrs, ka kautrīga neutralitāte, kas vienmēr ir nicināma, ir gļēva, tagad būtu līdzvērtīga nodevībai. Konstitūcija šo pasludina, šos principus kā visefektīvāko līdzekli pret neticību atkrišanai un bīstamām herēzēm, viltus mācībām, nosodāmām krāpšanām, vēl vairāk kā vienīgo ar drošību šajās baisajos pārbaudījuma laikos, vienīgais patvērums no tuvojošās vētras, šie principi, kuriem tie līdz šim bijuši paklausībā, kuras ievērojuši Bībeli lasošie ticības centēri jau gadsimts pirms Romas vajāšanām, kuras izdzina Franču reformāts uz Angliju, kuri izdzina. Nu, lūk, tāds apmēram tāds ieskats, ka var redzēt, ka šeit ir bijusi nopietna problēma svētiem rakstiem, tā 19. vidū. Mēs pagājušajā gadījumā runājām par tām atmodām dažādām. Viena no tādām lietām arī šī bija, kas attiecās uz Velsas atmodu, ka tur bija tāda mazliet neskaidrība šajos jautājumos. Jā, Velsas pat atmoda, viņa bija tā kā tās rezultāts no daudzām atmodām Velsā. Un Velsa bija tā, kā viņa mēdz sēkt, atmodu zeme. Viņa atmoda sākās jau 1750. gados kopā ar Veslija un Whitfields, tad laikam galvenokārt darbojās atmodām. Ja? Un viņiem bija diezgan daudz tās atmodas. Un pēdējā lielā bija bijusi pirms šīs te Velsas atmodas, kur mēs zinām, 1904-1905. Gadam. Iepriekšējā bija bijusi 1859. Gadā, un tā bija vēl dzīva liecinieka. Un tās atmodas bija, kad viņi meklēja un gaidīja, ka svētais gars tā kā apgaismos viņus un atdzīvinās draudz un atspidzinās. Deviņas tādas nosauktas ar gadiem atmodas Velsas tajā teritorijā, kas ir Anglijas dienviļrietumiem. Un šīs atmodas ir bijuši deviņas gabalas tādas ar noteiktiem skaitļiem un vietām. Tad nebija pa visu, bet par dažādām vietām.
un es izskat 14 dažādās vietās tās atmodas bijušas. Viņi jau sagaidīja, viņi ticēja un gaidīja, kad būs kaut kādas atmodas, un tāpēc arī tas tā kā vieglāk nāca, un viņi bija sagatavoti tam. Ja, un, jā, bet nu, nā, tātad, bati Vels tātad ir daļa no Anglijas, ja, un arī, tātad, kad viņi arī piedzīvoja to, viņi uz rietumiem no Londonas, Spērģenes sludināšana par Dievu vārdu, ka Dievu vārds ir viss tāds atskaits sistēma un spēks arī no kā nāk. Tas Spērģenes ir tas, ka mēs lasījām vienreiz, nosa šoreiz. Ja vēlies pazīt Dievu, tad tev jāpazīst viņa vārds. Ja vēlies sajust viņa spēku, tad tev jāredz, kā viņš darbojas ar savu vārdu. Ja vēlies uzzināt viņa nodomu, pirms tas piepildās, tu vari atklāt tikai caur viņa vārdu. Jā, bet šajā ziņā Velsam, viņa bija tāda noskaņota vairāk tādā veidā, kad viņa gaidīja, un tas iespējas arī bija no citām kustībām, kas pirms tam bija bijušas, un tagad notika tajā laikā, ja viņa vairāk gaidīja uz gara tādiem notikumiem, gara kristība bija tāds jauns termins, kas bija parādījies, un viena tāda ietekmīga kustība bija Keswickas kustība, Keswickas sanāka kustība, ko viens anglikāns izveidoja kopā ar vienu, vēl vienu vīru, un kur jau blakus tam, kad viņi sludināja jau vispār tādas kā atmodas lietas, ka Dieva bijība un arī Dieva vārdu studēšana tajā pašā laikā, viņi sāk sludināt pārdubiskās lietas, kas ir svarīgas, ja, un arī tāda svētā gara atmodas jautājuma parādījās lēnām, piedošanā atzimšana svētajā garā, tas ir jauns termins, tāds pirms tam nekad nav bijis, ja, tad viņš parādījās kaut kur ap šajā laikā, un kad es par to parunāsim vairāk, bet, tāda jauna vēlēšanās pēc otrās apgaismošanas, ja, un pēc tādām mistiskām lietām, mistiskiem notikumiem, kādām vīzijām tā parādījās tāda nots, un tad ir gan spēcīgi ietekmēja vispār visu vēsturi tālāk, un arī es domāju, kas ietekmēja arī Velsa atmodu. Pati Velsa tātad bija diezgan tādā interesantā stāvoklī nokļos, viņa bija viena no rūpnieciski tādām attīstītākajām, tad bija ogļu rūpniecība, kalnu rūpniecība, jā, tāda Velsa. Nogļu raktuvs viena no pirmajām, kur notika tāda lieta, kad lauksaimnieki bija mazāk, lauksaimniecībā nodarbināto strādnieku bija mazāk pat pusi, ja. Lielākā puse bija strādnieki, kas strādāja dažādās lielrūpniecībās, un tad galvenokārt bija angļi, nevis velsieši, un velsieši nav tādā sevišķi draudzīgās attiecībās ar Angliju, bija šomēr, jo viņi tā kā augstprātīgi uzskata, ka Angļi vienmēr. Un Angļi vienmēr tur tā kā mēģina pārvaldīt un visu lielu rūpnieku un tā, un tā skaitā arī šie ogļraču, kas bija nospiedošā daudzumā. Un arī darba apstākļi bija viņiem slikti, jo tas bija tikai sākums tām visām lielajām rūpniecībām. Un viņiem nebija nekādas tur aizsardzības strādnieku tajā laikā vēl 19. Gadsimta vidū un beigās. Un bērni strādāja no 10-11 gadu vecuma, bet agrāk kādreiz. Un pilna darba diena tā nebija nekādas 8 stundas, jā, ritīgi mājas, ka bija 12 stundas, kaut kas tāds. Un tad, protams, bija dzeršana, azartspēles un alkoholisms un noziedzība un tamlīdzīgas lietas, un draudzes tukšojās, un viņi bija tādā izmisumā draudzes, ko darīt un kā mums iet un kā dzīvot. Viņi meklēja Dieva palīdzību, kas ir brīnišķīga un pareizi, un tas vienmēr tādās situācijās tā ir jādara. Un šie sociālai apstākļi arī no tāda sociālismas sāka ienākt iekšā, tās visu propagandas, komunismu un darbinismu, un tas viss tā kā tukšoja un atvēs, draudzes palika tādas vēsas un tukšas, un bija tās liels arī morāls pagrimums. Bet šīs atmiņas par atmodām un arī tas, ka viņi, tas Velsa rajons ir seno Galu rajons un arī seno Kultu draudžu rajons, kur tā šī te ticības tradīcija ir ļoti sena un ļoti dziļa, ja? Kur viņi zina tos savus santēvus, kad viņi meklējuši Dievu un staigājuši svētumā un tā. Un tas viņus arī ļoti stiprina, un viņi bija tāda liela dziedātāja tauta, ja?
kur bija nu, nevis tautas dziesmiņas tādas palaidnīgās, bet kur bija himnas tādas brīnišķīgas gadu desmitiem, simtiem, varbūt kā tūkstoši gadu vecas himnas, kuras gudināja Dievu un viņi tā dziedāja daudz. Viņi mēģināja atkal lūgt šo atmodu, un kad atkal varētu būt atmodu, un visi tauti iesaistījās tajā, un maznīcas, un viss tā kā arī gadīgie vadītāji. Ja, tāda bija tāda liela, ilgstoša, spēcīga un izmisīga lūkšana pēc atmodas. Tā kā viņi cer, ka tā atmoda to lietu atrisināt un izdarīt. Un dažām kaut kādas lietas notika tādas. Un šī Kespiks kustības ietekme un citas lietas, kā šā pārdabiskā meklēšana, garīgas dāvanas meklēšana, un tajā pašā laikā arī tam visām iet līdz, bet tas eskatoloģija, ticība, cerība, ka tūlītās nāks Jēzus, tūlītās viņš nāks, un tā sajūta vienmēr cilvēku tā kā mazliet satracina, ja, un tā uzvēlka. Un tā, es jau arī iepriekšējām lietām, ko mēs runājām, tad pa tām, piemēram, to zemnieku karu reformācijas sākumā, tur arī bija tieši šī pat eskatoloģijas lieta, ka tūlītās nāks Jēzus, un arī tie mazie pravieši, kas bija, un viss tās Francijas sacelšanās, ja, arī bija saistīts ar to, ka tūlīt nāks Jēzus, ja, tā kā, un šie arī tas, nu, tas tā kā tāds uzvēlkums tās tā būtu nomodā, un tā pa to. Nu, lūk, un šeit arī tas pats, un faktiski diezgan spēcīgi tas darbojās, un tie atbinātāji, kas viss kustībai, tad bija tāds Hartfords Batters bijis, un Quakers Roberts Wilsons, tad anglikāns un Quakers, tad diezgan interesanta kombinācija. Viņi bija tāda higher life moment, tāda augstākas dzīves kustība. Nu, lūk, un tad šīs lūkšanas kaut kādā veidā arī parādījās lēnām, un viens no arī tiem, ko tas tā kā sākās, un viss notikums, kas sākās 1904. Gadu, Velsā, viņa pārauga tādā ļoti plašā kustībā, tādā spēcīgā un plašā kustībā, kas pārņēma visu Velsu, un tās ziņas izplatījās pa visu pasauli, jo tad bija iesaistīta prese, un mēdī jau tādā veidā, kā viņi bija, jocīgā veidā viņi nemēģināja.

tā, ka tās beigas nebija tik priecīgas kā tas sākums, jeb kā viņas varēja būt. Un viena no tām lietām, manuprāt, ko viņi ignorēja, bija tās bērnišķīgas naivums tajā visā. Ja? Ka mēs arī šodien varam nomanīt dažādās tās atmodas kustībās un sajūsmās un jūsmās naivums par to, ka šī nav cīņa, kurā mēs esam, ka mēs dzīvojam vienkārši zaļā pļavā un mēs, cik vien mēs saņemsimies un piepūtīsim vaigus un kaut ko prasīsim, cik ļoti, tik ļoti, un ka viss būs brīnišķīgi, ignorējot to, ka ir ienaidnieks. Ienaidnieks, kurš maskējās kā gaismas eņģels. Un tas tā ir bijis visos laikos, sākot no Pāvela laikiem, kad viņš to rakstīja otrā vēstulē korintiešiem. Un Jēzus, kas brīdināja ja, no tām lietām, ka pēdējos laikos, ja mēs sakam, kad pēdējie laiki ir un tūlīt nāks Jēzus, tad Jēzus brīdinājums, kur viņš saka, vai jūs jums neesmu to teicis. Nu, lūk, un tad ir tāds naivums un paļauties jebkurai garīgai ietekmei un lietai, un kas tik ir garīgs un tā un tas. Un tiešām tas notika daudz brīnišķīgas lietas, un cilvēki atgriezās. Bet tajā pašā laikā pa vidu iespraucās arī ienaidnieks, viņi vēlāk beigās to atzinīja. Un uzrakstīja vairāk tādas arī atskaites par to jautājumu, ko viņi bija iemācījušies. Nu, lūk, un tad šī te visa noskaņa ja, bija tāda, un šis spēks bija liels, kā šī atmoda kustējās. Ja. Jā, garīgais izsaukums tāds liels bija, milzīgs tāds garīgs izsaukums un vēlēšanās pēc Dieva gara, bet tā koncentrēšanās bija uz Dieva gara, tātad nevis uz Dieva vārdu vai uz Jēzu Kristu, bet uz garu, tātad garu, svēto garu. No es tā svētā gara kādreiz labprāt noslēpjās vēl kāds gads, ja? Ko mums arī Dieva vārds māca tādā veidā. Tad viens no tiem sacējiem, at ko lietas sākās, mēs arī no tādiem darbiniekiem, tāds Jozefs Jenkins, kurš dzīvēm 1859. gadam. Viņš bija metodistu sludinātājs un visā lieta ap metodistu draudzēm kustējās. Ja tad Veslī atmoda, Veslīs organizējušies metodistu draudzes, kuras vēl šobrīd darbojās. Un tās atmodas diezgan daudz vēlākās tieši saistītas ar metodistu sludinātājiem. 1907. gadā viņš organizēja tādu New Quay konferenci, lai stiprinātu tādu uzticību Jēzumu. Nu šeit mēs redzam, ka arī Jēzus nav tā, ka viņa aizmirst nebūtu, nē, ja, ka tas viss ir, nu, tie cilvēki ir īsti, viņi ir patiesi un sirsnīgi. Tur nav tā, ka mēs nevaram teikt, o, kaut kā tur viltus pravieši, kā nē. Īsti un patiesi cilvēki, nevar neko teikt, ka viņi būtu sliktāk kā mēs. Nē, viņi bez domāju, ka viņi būtu labāk nekā mēs. Bet šī vieta vienlieka, kas pietrūk šī uzmanība, ja, kas notiek. Kas ir šīs garīgās lietas, ko mēs varam pieprasīt no Dieva un ko nē. Ja, par ko mēs varam pieprasīt un prasīt no viņa lūgt visu to, ko viņš mums māca. Ja. Nu, labi. Atcerot, šeit viņš tādu organizēja šādu konferenci un bez tam bija tāda jauniešu sapulce un tad bija tāds jautājums, ko viņš uzdeva jauniešiem, ja, ko katram nozīmē Jēzus un tad viņa atbilda šajā sapulcē un kāda jauna sieviete, tāda Flori Evans, viņa pieceļās tādu patiesu īstu sirsnību un dedzību viņa saka, es mīlu Jēzu ar visu savu sirdi. Un kaut kā, lai Dievu gars darbojās, ja kā tas tur bija, viss tā kā šo sapulce, viss pārņēma tāda emocionāla, tāda garīga emocionāla, grūti pateikt, kas tur bija, mēs nezinām, tāds notikums, kurā viņi pēkšņi saprata, ja, ka Jēzus mīlestība ir tas, kas mēs mīlim Jēzu, ir pats galvenais, un tā arī ir. Un Jēzus saka, kas manu mīlu, tas lai tur manas vārdas, ja, un kas man nemīlu, tas manas vārdas netur. Tas tā kā nenotika tieši šī interpretācija šādā veidā, bet šī Jēzus mīlestība bija, tas ir skaidrs. Lūk, un tad viņi tā aizdedzinājās ar visu to, un viņi uzskatīja, ka gads izlējās, un viss tur raud, un tā. Un šie jaunieši kopā tā Jozef Dženkini, viņi dodās uz blakus ciematiem, ja, un šī sajūsma, jeb svētais gads, un viņš sāka izplatīties, un cilvēki, kas ir ilgstoši gaidījuši šo atmodu, viņus laiku gaida to, kas varēs notikt. Un viņi gaida, tas ir iet kaut kādiem gadiem, ja, kaut 10 gadus kaut kā tā lūkšana, tāda intensīva ir. Un mēs varam saprast, ka kaut kas pēkšņi notiek, viņi ir vienkārši tver to

un priecājās ļoti. Nākošais tā kā solis uz šo te lielu atmodu bija tāds sets Jošovā. Tas bija arī permanents presbiterāņu sludinātājs, kurš tādu kustību forward moment vadīja. Jā, un viņš tad bija arī ilgstoši lūkšanā par atmodu, jā, un viņš bija lūdzis dod man vēls, jā, un tad 1904. Gada, 9. septembrī, tādā pilsētiņā, ko es neprotu izrunāt vēlsiešu valodā, ļoti sarežģīta tā lieta, speciāli jāpēc. Metodistu kapelā, tik tāda sapulce, kurā viņi no tādi nielā dedzībā lūdza Dievu par visām lietām, tur bija klātrīt šis Evans Roberts, kurš tad bija viens no tiem vēlākajiem vadītājiem, uz ko visi skatījās. Viņi meklēja Dievu žēlstību, ja, un tas bija tā kā turpinājums tam iesāktam par to, ka es mīlu Jēzu. Un viņš tā kā lūdza tādu lūkšanu, secījos šo, kad kungs salauz mūsu, ja, jeb noliec mūsu būtiski, lot bend us, ja. Un bend mī tāda saliec, jeb pazemo mani tādā nozīmē, tas būtu, ja. Kad ir tāda pilnīga padošanās Dievam, ja, un tas arī šī te klātbūtne, divišķā klātbūtne, esam izvērts ar bijis, un tā, un es nolasīšu mazliet, kā tās atsauksme par to Evanu Robertus tieši, kad tā rakstīts ir par viņu. Šī lūkšana izraisīja Robertam dziļu mokošu garīgu krīzi, viņš nomatās uz ceļiem, ķermenis trīcē, viņš sauc noliec mani, jeb bendmī, ja, jeb salauz mani, kamēr asars un svieļa plūda straumēm. Un šo pieredzi aprakstīja kā svētākā kristība brīdi, kad viņa ķermenī ienāca dzīvā spēku, un viņa pārģi dzīvā spēku un miera vilnas. Šis pārveidojušais notikums iedvesmoja Robertu, piepildot viņa neapturināmu vēlmi, pamest studijas un sludināt atmodas vēsti visā Velsā. Lūkšana, lai viņu saliektu, ja pazemot pilnīgā pakļautībā Dievam, kļuva par galveno tēmu un saucienu visai kustībai, kas ietverts devīzē, noliec jeb salauz, baznīca jeb draudz un glāba pasauli. Nu, tas tā kā iesākums, jā, par šo Evanu Robertsu, kur arī Viljams Svetklēns vēlāk satikās, un viņš arī tur bija kā jauns students, vēls apmeklēja šo vietu. Tā kā pieņēma šo te aicinājumu, jā, padoties pilnībā Dievam, un lai Dievs var lietot. Un tā. Evans Roberts, viņš bija no ogļrača ģimenes, jā, dievbīgas ģimenes, viņš nekad savā jaunībā nebija nodarbojies ar to, ko citi puikas dara, viņš vienmēr tā kā bija tās dievbīgas un meklēja Dievu, un strādāja kopā ar tēvu ogļraktuvēs, sākot no 11 gadu vecuma, tad pilna darba diena, un pārējā laikā viņš meklēja Dievu un studēja Bībeli, gāja draudžu sapulcēm, tā ziņā īpaši viņš bija jau 10 gadus lūdzis par atmodu vēlsājiem. Un interesanti, kad viņam citās fotogrāfijās redzēt, kad viņam ir tāds milzīgs plaukstas un tāds, nu, ko redzēt, kad viņš no kā bērnu dienām strādājis smagu fizisku darbu. Kādā brīdī viņš arī saprata, ka viņam vēl kaut kas vairāk vajadzīgs tajā garīgā ziņā, un viņš sāka studēt tādā vietējā skolā kādā teoloģijas, un tad šis notikums tā kā notika. Tāpēc tur rakstīts ir, ka viņš tā kā atstāja to skolu. Un sajūt tādu aicinājumu, tad viņš nepabeidz faktiski tādu divu bībeles, teoloģijas skolu tādu vietējo, un varbūt arī tas kaut kāds trūkums divu vārdam bija tajā ziņā. Un šīs pašas sapulces, viņas tā kā notika bez tāda cilvēku vadības, viņš arī iesaistījās tā sludināšanā, un tā viena no tām vietiņām ir tāda Lahora, ja es pareizi uzrunāju, tad Morijas metodistu kapela, kur sākās viņa kalpošana, un viņš tur satikās ar jauniešiem, viņi jau uzaicināja vadīt kādu jauniešu sapulces, un tur viņiem iesākās tāda dieva, tāda, kā viņi to saprēt klātbūtni, un tas tā kā progresēja brīnišķīgā veidā. Vienīgais viņi tā kā nespēja novaldīt tās lietas, un varbūt došanais pieredzes trūkuma, un reiz tā kā es jau minēju, es tā
nu, tāda vērnišķīgās attieksmes, nu, kad tas nav karš, bet nu, tā ir vienkārši dzīve, ko mēs varam ņemt, ko mēs gribam. Nu, lūk, un varbūt nolasīšu kaut ko mazliet arī par šīm sapulcēm, kad viņas izstījās, lai tādu kopīgo iespēju rastu par šo te, sapulcēm, kādas viņas bija. Viņās prioritāte nebija dievu vārdu sludināšana, bet prioritāte bija mūzika dziedāšana. Tad bija arī kaut kas jauns. Vēls arī šī bija tāda atmodu zeme, kā es minēju, un arī himnu zeme, viņas dziedātāja tauta. Viņas dziedāja himnas, un viņas pēc tā gaidīšanas laikā jau bija sadziedājušies tās himnas. Un tagad, protams, kad kaut kas tā kā viņa uzskatīja un redzēja, kas notiek, tad viņa tās himnas lika prioritātē. Prioritātē bija dievu gara tā kā gaidīšana uz viņu un dziedāšana. Un faktiski tāda emocionāla atmosfēra, ja mēs lietu to kopsvilkt, bija tāda emocionālās atmosfēras veidošana un gaidīšana, ka gars darbojās, ja, kaut kādā veidā, nosvišķi kādu fragmentu. Roberts atmodas divkalpojumu atšķīrās no visu, ko Vēls bija iepriekš redzējis. Divkalpojumu sākumā pie kancels stāvēja divas meitenes. Tas ir interesanti vēl ko pieminēt, kad nu, mēdz teikt, kad šeit sākās lielā mērā sieviešu kalpošana, tāda, nu, tāda publiska kalpošana draudzēs, ja, šiem notikumiem Vēls atmodas. Bet interesanti, ka visas tās pravietošanas lietas, kas beigās izrādās, ir mazliet aizdomīgas, diezgan bieži, es nesaku vienmēr, nekādā gadījumā ir, kur ir meitenes un jaunas meitenes. Viņas kaut kā spēja tā emocionāli uzrunāt vīriešus un arī vecas vīras un ietekmēt to noskaņojumu. Un, ja mēs būsim uzmanīgi, šodien mēs varam redzēt, ka tas tiek eksploatēts. Daudzēs arī šodien, lai veidot šo emocionālo atmosfēru, tāds skaists jaunas meitenes. Lūk, tad divkalpojumu sākumā pie kancela stāvēja divas meitenes. Viena lūdza, un pēc tam vispārīgām lietām, un tad lūdza par cilvēkiem, lai tie nodotos svētajam garam. Tad tas pamatlieta nodoties svētajam garam. Tad vairāk neiet runa par Jēzu, kā es noprotu šeit, kā galveno. Ja? Pēc tam otra pastāstīja savu liecību, nodziedāja dziesmu, un tad izplūda asarās. Viņi to sauc par atmosfēras iesildīšanu. Interesanti, vai ne? Tad meiteņu asars ir atmosfēras iesildīšana. Nu, es mazliet varbūt pieksos, bet vairāk par to, ka nu, tas jāaicina nu, kaut kādu citu tādu noskaņu. Tas nav tāds tīra, skaidra lieta, tāda dusiņa tā kā manipulēšana. Bet galvenais, ka tas nav tādiem ļauniem nodomiem, ja, nekādā veidā. Ja, labāk vēlāk tad cilvēku ļauni lieto, bet tas vienkārši uzsvēt to, lai mēs pamanīt kaut kādas lietas. Es vēlreiz apliecinu, ka es domāju, ka tie bija ļoti patiesi un sirsnīgi cilvēki. Un tur ir tā galvenā būtiskā lieta, ja, kad, kā mums, kā arī mums, ja mēs uzskatām par sirsnīgiem un godīgiem, ja, arī ir jāuzmanās. Lūk, tiem, kas brīnījās, kāpēc Evans Roberts neiznāk, skatos pēc meiteņu kalpošanas beigām, pietika vienkārši paskatīties uz viņu. Viņš stāvēs ceļiem raudādams un lūgdams Dievu. Daudz teica, ka cilvēks pārliecināja nevis Evana daļrunību, bet gan viņa asaras. Savā grāmatā Azus iela Franks Bartmens citē acu liecinieku vārdus. Roberts izsmās līdz pēdējiem spēkam, nokrits pie kancels un tajā pašā brīdī daudzi pūlī zaudēja samaņu. Jāsīgs notikums, vai ne? Kaut kāds garīgs notikums, ļoti maksimāli emocionāls. Tā, jā. Un nevis Dieva vārds tā kā atstāja kaut kādu iespēju, bet lūk šeit. Evaņa Roberta divkalpojums mazliet tālāk. Divkalpojums bija ierasts, ka kāds no sapulcētajiem pēkšņi nometās ceļos, sāka lūgt skaļi, prieku un skumju viļņi, plūda cēlu sapulcē. Sievietes krita ceļos, vīrieši gulēja ejās, raudādām, smējoties, lūgdamies. Šajā laikā nenotika bībeles lasīšana, vai arī mūzikas instrumentālā spēle. Tad viņi tad saprot dziedāja himnas bez instrumentiem. Bet bieži piecēlās un dziedāja himnas. Tikpat teikts, ka sapulce bija tik ļoti dievu pārņēma, ka cilvēki aizmirsdoties mājās svētdienas vakarā. Tāda lieta tolaik Dienvidvelsā bija nebijusi. Dienas beigās vakar divkalpojumi pārveidās par nepārtrauktām lūkšanas sapulcēm. Varēja redzēt, ka Evans staigājām pa ejām, vicinājot rokas, plaukšanot,
lēkājot no vienas puses uz otru. Tad tas ļoti sirsnīgs, tāds nājums mazliet un emocionāls noskaņojums. Nu, tur, protams, arī bija savu struktūru un savu saturs un šajās te sapulcēs, kas notikās un ka viņš sludināja. Un tas saturs apmēram bija tādos četros punktos bija izteikts, pie kā viņi pieturējās un arī pat ko sludināja. Tā, kad sludināja, nebija tā, ka nerunāja neko. Bet tas bija ļoti minimāli salīdzinoši ar to, kā parasti to darīja, kā, piemēram, spēdžēns sapulcēs, ja bezlīgi sapulcēs, kad vārdu studiju bija galvenās centras un ticību vārdam. Tātad četri punkti. Pirmais, atzīt Dievam visus zināmos grēkus, jeb atzīties, jau atklāt Dievam visus zināmos grēkus, ar to, ka mēs zinām, ja? Tas prasīja rūpīgu un godīgu pašu pārbaudi un sirdsapziņas attīrīšanu Dieva priekšā. Tātad pirmā lieta, viņiem bija Dieva tāda bijības atmosfēra pilnīgi noteikti, ja, un atgriešanās no grēkiem visiem iespējamiem. Tas bija vienkārši tā, to divišķo atmosfēru, to bijības atmosfēru. Viņi pareizi lietoja, lai cilvēku aicinātu nolikt to, kas ir grēks, ko viņi zina, kas ir grēks. Un mēs jāsaprot, ka tas bija laiks, kurā cilvēki vēl joprojām zināja bībeliem. Un arī vēlāk viņš raksta, Robens Evans, ka tas viss bija pateicoties tam, ka šī bija garīgās tādas izglītības atmosfēra, tomēr cilvēki pamatā zināja Dievu vārdu, lai kāds varbūt bijis. Un zināja, kas ir grēks un ka grēks ir. Tas atšķirās no šodienas. Tad grēku nožēlu tur bija. Un jā. Un viņi arī bija viņi publiski tā grēku nožēlu. Tas arī tā kā nav, nevienmēr ir visos gadījumos bībeliski, kādreiz tas ir tāda. Viņi arī vēlāk to atzina, ka tas mēdz būt arī vēlna provokācija, lai grēkus manifestētu. Bet bija arī daudz labas lietas, kur viņi atzina viens otram savus grēkus pret otru, ja arī otram pāri, ja būs piedošanas un tā, un atdeva parādus. Un tur bija tāda liela tāda kustība, atgriešanās no grēkiem visā, un viņi patās lamāties un dzert, ja, un viss tas apgabals tiešām mainījās būtiski. Nu, mazliet līdzīgi, kā brāļu draudžu atmodā Latvijā 1730. gados arī dzene. Otrā lieta bija atbrīvoties no jebkādiem apšaubāniem ieradumiem. Tas neaprobežojās tikai ar nepārprotamiem grēkiem, bet ietver jebkādu uzvedību vai praksi cilvēku dzīvē, kas bija apšaubām vai traucēja viņu garīgo nodošanos Dievam. Tad šīs divas lietas arī bija tās, ko Fetlers māca sakarā ar atmodu, jeb mācīja, un ka mēs lasījām atmodas pamatprincipos tajā grāmatā, kādreiz iepriekš. Tad, kas nostiprina tādu ritīgu, tādu nopietnu, tādu attieksmi pret Dievu, un arī cilvēks atzīst kļūdas savas jau grēkus un atgriežās un Dievu priekšā. Tas izmaina visu, ja tas maina tautu, un tas tā arī bija. Un tas bija brīnišķīgi jā, tajā laikā. Un trešais punkts šāds – nekavojoties un bez ierunām paklausīt svētajam garam. Tas bija aicinājums nekavojoties un pilnībā pakļauties garam, kā tā uztvēra, veidojot pamatu sanāksmju spontānībai, jeb tādai neparedzamam iznākumam, kas notiks. Pats Evans Roberts tieši tā arī uzvedās. Viņš laiku mēģināja saklausīt Dievu, un tad viņš bija apjūts, tad viņš bija izmisumā, kad viņš nevar saprast, kas tur Dievs, ko Dievs var nāk, ko viņš pats. Bet kaut kā es nesievērtos, ka jautājums būtu par to, varbūt, ka vēlns runā. Bet mēs zinām, ka vēlns arī runā mūsu sirdīs un uz mūsu domām, viņš kādina mūsu domām, uz nāmu sirds, un tas nav tikai iekāro, paņem, izmantoja vēl kaut ko tādu, iedzeries, jeb kaut ko tādu. Nē. Mēs būtu ļoti smalki atliet, ka izlasīt, kā vēlns kādinā Jēzu šos trīs pamatlietas, kas mums tiek, mums atstās svētie raksti. Mēs esam saprastīts ļoti smalki, kā tas notiek. Nu, lūk. Tātad, bet svētam garam, svētais gads, ko saka, tas uzreiz jādara. Un tur ir tāda mazliet tāda, arī tāda interesanta bīstamība, ka mēs nepārbaudām, kas ir tās par domām un kas tās par lietām, ko mēs gribam darīt. Ja mēs to nepārbaudām, vienkārši metamies to darīt. Pirmām lietām, kas nāk mums prātā, ja kas mums pārliecina tajā mirklība, kas mums šķiet, ka ir no Dieva. Varbūt tas ir nepareizs rakstu izpratnes dēļ, ja maldu teoloģijas, ja maldu pravietojumu dēļ.
saskatām, ka mēs noticam kaut kādiem maldu pravietojumiem, tad mēs kaut ko tādu saklausam sevī, piemēram, tad uzreiz, o, mēs metamies, tas ir Dievs. Jā, bet vai tas ir Dievs? Nu, lūk, tas tā kā tāds, nu, tāda bīstama lieta, bet tas tad notikās, un tas bija, viss bija pakļauts šim, tā bija tāda eksperimentālā kristietība, tas bija kaut kas pilnīgi jauns. Viņi tā kā noliedza visu, ignorēja visu draudzes, ir baznīcas tradīcija, tā skaitā šo, kur viņi dzīvoja, vai metodisti, vai kāds vēl tur bija tāds baptistu rīdze. Un tradīcijas, jeb kārtību, jeb arī pieredze, ja? Un tā kā viss sāk no jauna, ja? Tā Dieva gads mums visu mācīs, jo viņš ir tas, kas valda. Ja? Un tad ceturtais punkts bija publiski apliecināt Kristu. Tas ietvēra atklāt un skaļi izteikt ticības apliecinājumu, bieži vien liecības veidā atmodas sanāksmēs. Tad visi tika aicināti tad apliecināt Kristu uz vietas, tur atsimizot arī citur. Tad atliec apmēram gāja notikās uz priekšu. Un varbūt varam izlasīt vēl kādu fragmentu un aprakstu par šiem notikumiem. Tas mācītājs Stīts, V.T. Stīts, tas teica tā, līdz šim šī atmoda nav izgājusi ārpus dziedošo cilvēku pēdām, jeb ceļiem. Tā ir sekojusi dziesmu, nevis sprediķošanas ceļam. Tā ir dziedājusi savu ceļu no viena dienvidvēles gala līdz otram. Vēlsieši tāds ir dziedošā tauta. Lai tālāk, jo no paša sākuma Roberts uzsvēra, cik svarīgi ir paļauties uz svēto gadu. Viņa tā kā citāts, es nekad negatavoju runu, bet teikšu, viņš norādīja to visu, atstāja viņa ziņā. Ko teikšu, to visu atstāja viņa ziņā, tā gara ziņā. Kāpēc man būtu jāmāca, ja māca gars? Kāpēc man būtu jākontrolē sapulces, ja gars, kas ir klātesoši, tās kontrolē? Nu, lūk, tāds, viņš ticēja, ka Dieva garam ir jādod brīva vaļa, lai tas vadītu sapulces. Nu, tas ir ļoti tāds bīstams notikums. Vēl nolasīšu jums no Roberta Taziera liecību par Vidzemes baptistu atmodu 1918. gadā, kas lielā mērā šajā ietekmē, un kas beidzās ar Brazīlijas emigrāciju un diezgan lielu tādu katastrofu. Un lasu tādu, mēs esam lasījuši iepriekš, lasījuši tādu fragmentiņu, tad Roberts Taziers. Bez tēva padomu, kas mums teika pretējo, mēs bijām apburti ar izmainīt apziņas stāvokli. Pēters, viņa brālis, un es nemirkli nešaubējāmies, ka runā pats Dievs. Ja tēvs būtu bijis kopā ar mums, viņš būtu uzstājis, lai pravietojums pārbaudīt, ņemot vērā rakstus. To mēs vēl nezinājām, ka gara dāvanas, lai cik lielu eiforiju tās izraisītu, ir jāpārbauda rūpīgi, vai, kā teiks Bībelē, diviem vai trim praviešiem jārunā, pārējiem rūpīgi jāapsver teiktais. Mēs devāmies noslēpumainā gara pasaulē bez jebkāda ceļa veža, paļaujoties tikai uz sevi un bez stingra svēto rakstu pamata. Mēs bijām kā zīdaiņi Dievā, mēs pieņemām katru lūkšanā izteikto vārdu, kā nākošu no paša Dieva. Galu galā atbildes uz mūsu jautājumiem parasti sākās tā saka tas kungs, tā kā viņi lūdz un to, kas nāk sirdī, to viņi atbild uzreiz, kā atbild tā saka tas kungs. Tādējādi enerģijas piepildīt, mēs sagatavojamies gaidīt Kristus otru atnākšanu tālajā Brazīlijā, tad atkal Kristus atnākšanu. Mazliet tālāk, pasaule, kas drīz beigsies, ugunīm sērā nebūs, pasaulē, kas drīz beigsies, ugunīm sērā nebūs vajadzības pēc mantām, piemiņas lietām vai atmiņām. Mēs bijām tik pārliecināti par šo iznākumu, ka likvidējām saimniecību, visu darbarīgas mašīnas lops. Daudz vēlākas nožēloja, ka mūsu dzirdēnajā prāta stāvoklī mēs izmetām arī ģimenes relifijas, piemēram, glika tulkojumu Bībelē latviešu valodā, dārgo dokumentu, kas bija mūsu ģimenē, jau vairākas paudzes. Redz, Dieva vārds nav svarīgs. Viņi vēlāk to saprat un atgriezās, bet notikums bija noticis. Kaut kas mazliet līdzīgs notika arī šeit. Varbūt tas bija, jā, es domāju, ka arī tas, kas notika Latgalē, Līderes Baptistu lūkšana namā, bija ļoti līdzīgs, ļoti sirsnīgi cilvēki, patiesi sirsnīgi nomocīt no kariem, no badiem, no izmisuma, atstāt bez mācītājiem, es tiem, kas sludinā Dievu vārdu, un šeit viņi ir un meklē Dievu no visas savas sirds gavē un nodod visu sev Dievam, un kaut kur ienāk ienaidnieks. Un mūsu pienākums ir uzmanīt to dārdu, ko Dievs mums ir devis, to viņš pamācīja Ādamam. Kop un sargā dārdu. Un tas ir tas, laikam, ko viņi nedarīja arī Velsā. Un lai arī
tas iespējas bija atkārtīgi liels. Diemžēl tas lielais, tas labais iespējas, viņš pamazam samazinājās Velsā. Bet par to tas kungs dos un nāsim atkal tālāk. Šo interesanto vēsturi mēs varam mācīties no mūsu mīļiem brāļiem, Kristoks pirms mums gājuši, lai arī mēs būtu derīgi Dieva valstībai, mēs, protams, sargātu savu un koptu savu dādzi. Tas kungs mums palīdz svētīt mīļiem un pasargāt žēlstību un mieres, lai jums bagātīgi Dieva vārds un Dieva gars jūs apgaismo un stiprina. Tas kungs gribēs, tiksimies pēc nedēļas. Visu labi!

0: who will I be?
1: I'm not a ball or not got it all.
2: Un arī tagad ir tā, ka mana ikdiena rādījā ir tieši mašīnā, dodoties uz darbu, dodoties mājās vai dodoties, mēs ar ģimeņu devāmies ceļojumā, pat tad, cik tālu vien skanēja mums kristīgais rādījā. Un tie raidījumi, kas skan, ir bieži vien tiešām ļoti, ļoti vērtīgi.
3: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 90 00 6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: kur es esmu, atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevi to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

bija man tāds 16 gados tāds piedzīvojums. Es ielīdu vienreiz tādā kastē šķūnī, es teicu, es vairs negribu dzīvot, šeit palikšu. Un tad bija tā, ka vienā brīdī vienkārši tā, tāda zibens man tāda apziņa nāca, ka ja tavs tēvs un māte tev pat atstāt, es to nekad neatstāšu un nepamatīšu. Un es sāku tā bimbāt, kā mēs latvieši sakam, ja raudāt rīktīgi. Un tas man iedeva tādu, nu nezinu, spēku. Es teicu, okei, okay, ja es nedzīvošu sevis dēļ, es dzīvošu maz Dievu dēļ, noteikti. Viņam es esmu svarīgs, viņš man nepamatīs nekād. Un tā es arī jūtu, ka tas, es nekad, nu neiet uz kaut kā Dievu atstāts. Arī tagad, ja viņš rūpēs par visām lietām, es pilnībā pie viņa eju. Un man patīk laiku ar Dievu pavadīt. Jā, es zinu arī, ka no savas puses viņam ir tādas, nu, stipras jūtas pret saviem bērniem. Viņš ir ļoti ieinteresēts mūsos. Viņš ir ļoti jūt par mums, nu, tā mīlestības pēc.

0: Tad es vēl biju maziņa. Jā, es atceros, man patika rīta konkursi. Tie man palīdzēja no rīta piecelties. Un tā radios ikdienā klausos vairāk, kad mašīnā, arī, ne, principā arī no rītiem kopā, ja es esmu pie vecākiem mājās. Un tagad, kad es aizbraucu uz ganu, tad bija kāds reizes, ja, kas arī klausījos kaut ko no arhīva. Nu, kad kāds man kaut ko pastāst, un tas tā, oh, jānoklausās tad tādā veidā. Nu, un tagad, protams, skatu, ka Latvijā, tad jau tas ir radio, kas ir vienmēr ieslēgts.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Tam nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaigu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Vienīgais, ko kādreiz vecmāmiņa pajautāja, nu vai tu tēvreiz zini? Es viņu skaitīju kaut kā. Nu, mums bija tā bērnu bilžu bībelīte. Jā, un tad tur bija tāda lapuse, kur bija tāds tā kā rakstu rūklis, tāds zelta krāsā, un tad tur tā tēvreize. Nu, un tā gāja laiks. Es nonācu Rīgā pēc vidusskolas mācījos. Paldies Dievam, tur arī es redzu, kā viņš man tur sargāja, lai es tur ne, nu, kaut kur neiegrimstu kaut kādās atkarībās vai attiecībās. Un es atceros, es vienu dienu stāvēju kopmītnēs pie loga, skatījos ārā, es domāju, nu tāds tukšums, nu tas ir viss no dzīves. Tukšs, kāda jēga dzīvot? Vienmēr es zināju, ka ir kaut kas augstāks, nu kaut kas pastāv.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: my joy was found.
1: Oh, my joy, my joy.

0: My joy was found.
1: Ļoti patīk šī visa mūzika. Es priecājos, ka arī jaunie Latvijas talanti, kuri slavē Dievu. Es klausos arī visus raidījumus, cik vien man ir iespējams, un arī ko par to saka Bībele. It īpaši arī pašai man bija viens jautājums un aizsūtīja, un man es saņēmu atbildi. Ļoti patīk Brūsa un Čārlza Stenlija raidījumi. Ļoti daudz ko var uzzināt.
2: Vēsts par grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību. Šodien ir nepieciešama vēl daudziem. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06911, jūs ziedosiet Dieva darbam Latvijā 1 eiro un 72 centus. Paldies jums!

Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt, un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust. Jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienam no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds. Jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatā ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.

patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Dievs ir mainījis tādu manu sirdi. Man tika mācīts, ka sievietei jābūt vienlīdzīgai ar vīrieti, un ka sieviete nekad nevar paļauties uz vīrieti. Strādāju ārlietu ministrijā, es biju nokārtojis diplomātisko rangu, un es biju gatavs doties prom. Es biju domājis, ka es strādāšu, veidošu karjeru. Es biju vairāk uz sasniegumiem orientēta, ne uz ģimeni, bet tagad iepazinu Dievu, kad es sapratu, kā Dievs ir radījis ģimeni, ko viņš grib, un kad es paliku stāvoklī ar pirmo bērniņu un aizgāju dekrētā, es neatgriezos pēc tam darbvietā. Es mamma šobrīd pilna laika jau 12 gadus. Dievs mainīja pilnīgi manu domāšanu. Es domāju, tas ir lielākais brīnums. Dievs man ir devis brīnišķīgu vīru, man ir ģimene, man ir 5 bērni, un vienmēr viņš ir bijis uzticīgs. Es pat nezinu, kā var dzīvot bez Dieva. Es nezinu.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.